Det tog 27 långa somrar och vintrar för mig att hitta någon som du. Om du nu visste vad jag har gjort här innan dig. Sommarnätterna korta, jag hoppas aldrig de tar slut. Man vaknar och blinkar och plötsligt är man 27. Jag kollar på foton på oss, kan inte zooma ut. Tänk att kissarna bränner mig, inte som de gjort förut. Jag ser dig på samma ställen som vi har sett förut. Visst är det sjukt när man förstår att det är slut. För nu är det svårt att skriva låtar om oss två. För att texterna gråter inte på samma sätt som då. Mitt liv stod på spel när jag stod och spelade in en låt. Men nu kan jag inte gråta om jag inte pressar fram en tår. Nu är det för sent för oss.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Morgon, året är 2026 efter Kristi födelse och datum är september den 28, 23. Jag är lite i förväg här.
1: Yeah.
0: Upsis.
1: Whoops, whoops.
0: Du lyssnar på
1: extrem... Hej, grattis till folk som har lönedag. Förlåt.
0: Människor som har lönedag?
1: Ja, du har lönedag idag.
0: Brukar det inte vara 24?
1: Jag tror att det alltid är 23, ja.
0: Jag förstår att det är 24.
1: Har någon lönedag idag? Skicka in. WhatsApp-numret 044-780-0180.
0: Och där kan du också skriva in hur mycket lön du får så att vi kan jämföra alla och läsa upp era namn.
1: Och berätta hur vem vi tycker mest om.
0: Och vem som är rikast, vem som är fattigast. Nej, det ska vi inte göra. Hej, vi ska börja med Ian van Dahl. Castles in the Sky. Vem tycker inte att det här är världens bästa banger? Jag visade den just åt Malin och hon sa att det här låter jättedåligt.
1: Se, oh, ibland har Gud en egen plan. Ta tillbaka den.
0: Hur gör jag det?
1: Jag trycker på den där knappen som det står back på.
0: Stopp. Back.
1: Back.
0: Är det nu bra?
1: Nej.
0: Okej. Okay.
1: This is live radio. Okej, okay,
0: nice.
1: Nu får du köra.
0: Visst det går bra. Okej, okay, hej. Castles in the Sky. Vem älskar din trance? Eurodance. Bästa sättet att börja sin onsdag, lillördag. Yeah!

0: Det var Ian van Dahl och Marshall med Castles in the Sky. Finns det ett bättre sätt? Jag hoppas du nu satt i din bil, körde bil, körde 180 och livet bara susade förbi och det var mörkt ute och de nattsliga ljusen speglade i dina plåtar i din nyvaxade bil.
1: Hey, det var så där faktiskt låter ganska det. Kiva.
0: Så där låter det. Alltså nu när jag har fått körkort, jag har inte ännu hinner göra det, så vill jag fara och köra bil och lyssna på sån här. Eurodance, eurotranse, transe, jättenice genre som var mega när jag växte upp.
1: Ja.
0: Sen blev elektronisk musik för komplicerat.
1: Okej.
0: Okay. Vi snackar, vet du, Armin van Buuren, Kai Tracid, Tiesto. Damn, holländarna kunde det då.
1: Aj, de var bra.
0: Det var de som var från Holland, ja.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det var som en mildare version av, vet du, Gabber och Hacken och sånt.
1: Vad är Hacken sen då? Det är den här
0: det är som Nelly tycker om.
1: Just
0: det. Det är väldigt hardstyle.
1: Vad är det de brukar spela på klubbarna i Helsingfors?
0: Nu för tiden.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning för jag går inte på klubbar. Ja. Alltså, faktiskt, nu, du, det finns ingen som DJ-ar transe och eurodance så här nice, tycker jag. Kanske man inte hittar det, men allt ska vara minimalistisk techno eller technohållet eller sen är det house.
1: Ja.
0: Men det är aldrig, vet du, renodlad, rolig, simpel, lekfull trance.
1: Nej. Vi fick in ett WhatsApp-meddelande. Numret är 044-7800-180. Kan vi ha en hel sändning med bara 2000-talets dance-bilmusik?
0: Jag önskar. Det ska vara det bästa som finns i hela världen. Det finns så otroligt många bra sånger från den tiden.
1: Ja. Hej.
0: Världen var bättre då.
1: Ja, det där snuddar ju på ett klagomål.
0: Ja, att världen var bättre då. Ja. Ja, det är sant. Vi är faktiskt fulla av klagomål, ledsenhet.
1: Ja, jag har mycket att klaga på idag. Och jag tänker så här, ibland är det bra att ha en klagostund.
0: Mm. Vi bygger en sån här virtuell klagomur där du kan skriva ner det du vill klaga på, men du skriver inte ner på en lapp och spikar upp den, utan du skickar in det, du skriver det på din telefon och skickar in det på WhatsApp 0447800180.
1: Vad har du att klaga på idag? Och så har vi en klagostund och sen kan vi alla gå vidare kollektivt. Okej, okay? Skulle inte kännas jättebra.
0: Mm, för när du delar din smärta blir smärtan mindre.
1: Ja.
0: Och sen kan man bli glad.
1: Ja, så skicka in ditt klagomål på WhatsApp numret 044-7800-180 och sen läser vi upp det och så är det som att bränna upp en lapp och sen så går man bara vidare.
0: Mm.
1: Men hej, innan det, jag vet att du har något att klaga på. Alltså jag vet, jag har alltid något att klaga på. Och ni har också något att klaga på. Allting är helt...
0: Allt är shit.
1: Ja, så skicka in vad du tycker är shit just idag. WhatsApp numret 044-7800-180. Let's klaga together.

0: Det var Taylor Swift med I knew it, I knew you. Klockan den är 7:10 och det är onsdag. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi är fulla av energi. Vi är fulla att ta fram allting. Det är hemska för vi vill klaga.
1: Ej, au, ej, au. Ja, vi har en virtuell klagomur här som vi vill ha lite fler inlägg till. Alltså kom igen, kom igen. Vi ska ha en klagostund. Jag har saker att klaga på, Titus har saker att klaga på. Dels så gav vi ju Titus en hemsk överraskning när han kom på jobb.
0: Alltså det här vill jag faktiskt börja klaga på. Att när du har ditt eget skit som du själv måste ta hand om och fixa i livet, så finns det helt tillräckligt skit som du måste göra då. Och sen när någon annans, vet du, annans vätska som är brun rinner ner på dig och du måste börja ta hand om den, så då blir man jätteglad. Och nu är det som så att Malin och Malins partner Krippe bjöds till mitt bröllop. Ellen, min fru, modedesigner, styla alla gäster typ med hennes kollektioner och kläder. Malin har inte kunnat föra kläderna till Ellen, så nu rann det här problemet på mig och jag måste transportera
1: Ellen
0: de här kläderna.
1: Ellen sa, för att vi hade svårt att korrelera våra scheman. Vi båda hade jättemycket att göra.
0: Hon sa det, men hon har inte sagt åt mig.
1: Så sa hon, du kan också ta din titus på jobbet. Och så sa jag, aha, när jag kommer till dig. Och sen så får det igen något som blev fnur på tråden. Och sen så såg jag att jag ser ju faktiskt på dig varje jäkla dag och ni bor i samma hus.
0: Ja, men nu måste jag transportera hem den och jag cyklar och det går inte att cykla med allt det där skiten på.
1: Sätt på pakethållaren och så far du.
0: Jag integrerade sådana här bläckfiskremmar så det går jättebra.
1: Ja, men här får du exempel på ett klagomål. Titus måste transportera hem en papperskass. Ni behöver inte ha något större än det. Det kan också vara så här, någon så snett på mig i morse.
0: Det kan också vara stora grejer, lite som det här som jag skrämde över nu och skulle vilja klaga över och är rädd för världens framtid. Och det är att varför finns det så mycket krig och kan det inte bara sluta?
1: Ja.
0: Det snackas ju att inom månader kommer Ryssland anfalla i Baltikum, säger vissa människor. Och det tycker jag känns jätte sådär.
1: Så jag kan inte ens ta in det.
0: Jag får punktering när jag tänker på det.
1: Jag har en större tragedi och det är att vi har sänt hela första 12 minuterna med kameror som pekar rakt på våra magar.
0: Aj, sant.
1: Här har vi exempel på klagomål, let's klaga together, sen går vi alla raskt vidare, eller liksom vi kan gå vidare mentalt. Det här är som att, vet du, Mean Girls Burn Book.
0: Det var min nappasamtal.
1: WhatsApp-nummer alltså 044 2800 180. Skicka in ert klagomål.

0: Benson Boone med The Time of My Life. Extrem. Extrem. Klockan är 16 minuter över 7. Det är extrem morgon med Malin och Titus. Guten Morgen.
1: God morgon, bonjour.
0: Och för att vi ska kunna vända den här dagen till något bra så ska vi nu ha en virtuell klagostund. Våra lyssnare har skickat in, du och jag har skrivit upp saker vi ska klaga på. Okej, vi börjar med Titus problem. Ja, okej, WhatsApp-numret alltså 044-2800-180. Du hinner ännu vara med i vår klagostund. Och sen så går vi alla vidare.
1: Okej, okay, okay. Måste jag vara snabb? Jag får inte vara för långsam.
0: Nu får du vara helt långsam, det är okej. Okay. Okay. Vi har lite bakgrundsmusik.
1: Nice.
0: Okej.
1: Okay. Jag är så otroligt trött på mina skitrutiner. Jag kommer hit sända morgonradio och gör mitt vanliga jobb, samma bajsgrejer. Alltså det är roligt, men samma sak varje dag. Jag tar cykeln, cyklar till snickarborden, sitter där och funderar på vad borde jag göra. Jag börjar bli trött där, blir jättehungrig, åker hem, äter, ska gå lägga mig i tid, spela CS, dör hela tiden, lyckas aldrig spela bra. Försöker hitta lycka i livet, men då jag ska gå lägga mig och dödstrött, blir plötsligt pigg. Otaliga, fina erbjudanden på second hand-tjänsterna finns att köpa och YouTubes palett av världens bästa videon kommer framför mig. Så jag går inte och lägger mig i tid. Jag är trött på det här.
0: Ja.
1: Jag vill ha en bättre rutin.
0: Ja.
1: Och sen är jag trött på att mina tår går sönder hela tiden. Min hud faller bort. Jag var i hos läkaren och de helt, inte vet vi vad det här är.
0: Det kan du ha spelat.
1: Ska få bättre tår. Typ.
0: Ja.
1: Och så är jag så trött på att AI ska ta över världen.
0: Ja, nej, men det vet
1: jag. Jag vill bara surfa i Portugal.
0: Ja, okej. Okay. Vi går vidare med mina klagor. Är du klar?
1: Jag är klar. Klagar.
0: Okej, okay, jag gick förbi polishuset i Helsingfors i morse och först gick jag förbi en bajshög som jag steg i måndags och som jag mer och mer började misstänka att var människobajs. Och sen så såg jag något annat på marken idag och det var en blodig tampong. Usch! Vem har satt sig och dragit ut den där?
1: Det var också sådana här peppar från en snabbmatsrestaurang.
0: Ja, fuck right off. Förlåt, svordom. Det finns inga lägenheter som jag och min pojkvän vill flytta in i för vi kommer inte överens. FML. Jag har också lite ont i ryggen nu, märks jag. Oh. Okej, vi går vidare med våra lyssnares klagomål. Jonathan skriver, livet som vuxen. Tamme satan, det är jobbigt. Big fucking agree, Jonathan. I klagostunden får man svära. Mm. Stämmer det just?
1: Okej, okay, nice.
0: Okej, och sen Sebastian skriver att jag snart måste tanka bilen och det kostar satan en förmögenhet. Och jag kör åtminstone 100 kilometer alla dagar. Ah, låter mega jobbigt Sebastian. Fuck your life. Sara är på sin sista sjuksköterskepraktik och hon hatar praktik. Vem fan hatar inte praktik? Man jobbar hela tiden och så får man inte ens lön. Ugh. Och sen körde jag på en hjort igår. Det är också ett legit klagomål. Det är fint Sara att du klagar, men jag tror att hjorten klagar mer. Men det är okej. Fuck hjortens life.
1: Sara har mer huvudvärk än hjorten.
0: Jesper skriver, jag kan klaga på att jag ska till Vasa idag och måste köpa en till hockeyklubba och det blir dyrt.
1: Oh.
0: Ekonomin är ju åt röven också. Ah. Och sen avslutar vi med att Pernilla måste stiga upp 4:30 i morgon när hon ska på arbetsresa. Helt roligt med arbetsresa men inte att stiga upp tidigt. Ah, Pernilla, det låter helt sjukt jobbigt. Sen har vi också in att Beata 2 på Arenan-chatten är ganska skit att ligga i sjukhuset. Reality check för oss andra. Kanske det är inte så farligt att se en blodig tampong. Vi är i alla fall inte på sjukhuset, men Beata, hoppas att du snart mår bättre.
1: Det är inte så farligt att stiga i människokacka.
0: Det var faktiskt riktigt illa. Alltså,
1: det är illa då.
0: Fan. Alltså det var jättenästigt. Och vet du så här, jag tänkte först att ja, men det är säkert hundbajs. Men alltså, desto mer jag ser på den och desto mer, oj nej. Okej, okay. Och det som jag liksom så här ser på hur stor den var, färgen och sådär. Så jag börjar tro att det är människobajs. Och då är det andra gången jag blir utsatt för människobajs i det här gudsförgetna åren. När det var ju den där som bajsade i vår trappuppgång också. I alla fall, det här har varit extrem morgons klagostund. Hoppas det känns bättre. Vi ska lyssna på Lola Young med Dealer. Och sen ska vi alla bli på gott humör. Puss, kram!

0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: och du ljuger. Klockan, ja, den är 27 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem Morgon. Men Malin och Titus, är du färdig, Malin?
1: God morgon!
0: God morgon! Extrem Morgon. Jag tänkte att vi måste lite pumpa upp det jäm efter allt det där klagomålsklagande. Vi måste lite passa dividi.
1: Jag mår lite bättre efter att de har fått klaga.
0: Absolut, och det tror jag när du får göra det kollektivt. Det är som att när du får tala om dina problem, går du runt hemma, puttrar, marinerar på dina egna problem. Du blir bara fittigare, du får bara, oj förlåt. Du blir bara surare.
1: Det är okej, klagostunden fick man svära i.
0: Aj, just det, okej. Okay. Mm. Du blir bara surare och surare. Du får lust att slå näven i väggen, i dörren, i närmaste grej. Nej, det låter fel. Men du är jättesur. Jättearg. Och så hjälper det att prata med andra människor.
1: Ja.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, men nu ska vi inte prata om andra människor. Vi ska sjunga om andra människor. För det är dags för namnsdagsvisan.
0: Och ja, idag, visst.
1: Idag, vet du vem som fyller år? Inte fyller år.
0: Vem?
1: Vet du vem som har namnsdag idag?
0: Berätta, säg mig.
1: Mielat. Mm. Mielikki. Mm. Miisa. Milot. Minja. Och Tekla.
0: Mm, spännande hur de har valt namnen. Allt annat känns som att det går ihop. Det är mi.
1: Det ska vara Tekla.
0: Mi.
1: Shout out till Tekla. Stay strong, girl.
0: Mm, det är tufft namn.
1: Jag känner mig ju rätt... Hallå? Lättast att rimma på är ju Minja.

0: sant.
1: Eller är det ens?
0: Minja, Pinja, Simja.
1: Tekla lättare då. Utveckla.
0: Ja, det är sant.
1: Nej, inte teckna.
0: Tekla är inte heller så retro när det är en svår...
1: Nej, vi har en svår visa idag, men vet du vad?
0: Misa går ju med fisa och sånt, men man får inte vara för, det får inte vara för lätt.
1: Nej, och vi kan inte fira en finsk dag.
0: Nej, det är sant. Det måste vara en svensk språk. Ett svenskspråkigt namn.
1: Vi ska se vad vi lyckas knepa ihop, antingen för Minja eller Tekla. Ja.
0: Har du önskemål på genre idag? Jag tycker att flamenco inte kanske funkar så hemskt bra. Det bästa som du och jag har gjort tillsammans skulle säga var rap, country, helt okej, men det är nog rap. Rap är det som har stått ut. Jag tycker att det är lill onsdag idag, lill torsdag, okay, lill lördag. Lill lördag heter det väl.
1: Lilla onsdag är det idag.
0: Är det lilla onsdag idag?
1: Ja.
0: Så det där, kanske rap skulle sitta.
1: Ja, okej, varför inte? Jag är redo att rappa för Minja och Tekla. Får jag ta båda två?
0: Absolut.
1: Okay,
0: the
1: goals.
0: More the merrier. Vi kör vidare med Phoebe Bridgers och Lost Boys medan vi knäpar i knopar och knoppar ihop vår fina lilla namnsdagsvisa.

0: Det var Phoebe Bridgers med Lost Boys. Det är ju Bo Burnhams hojt och Bo Burnhams pojkvän, flickvän, vad det nu blir.
1: Har gjort slut?
0: Jag måste kolla just det, det står i alla fall på AI Overview att Still Together.
1: Okej, jättebra.
0: Except many rumors. Men, jag vet inte, kanske vi borde ringa och fråga.
1: Ja, hej Bo.
0: Hej Bo.
1: Du får fara dig tillsammans med hon är Phoebe.
0: Har du farit i Kumlinge och blev biten av en fästning och fick du Bo Aurelius?
1: Yes, det har blivit dags för namnsdagsvisa. Vi ska rappa och jag kände att jag behövde en melodi att luta mig mot idag. Och då valde jag In The Club av 50 Cent.
0: Oh yeah!
1: Namnsdagspinglorna som vi har valt ut är alltså Tekla och Minja.
0: Yeah!
1: Okej, är vi redo?
0: Yeah, jag är rädd. Det här är ganska svårt, men jag ska
1: du
0: försöka mitt bästa.
1: Du måste peka på mig när jag får börja.
0: Okej, det kommer lite intro först.
1: Ja.
0: Kanske jag gör en meganickning när du får komma med, okej?
1: Ja.

0: Ta i långhusar, för det är din namnsdag. Kom igen och ha det bra på namnsdagen nu. Det här var verkligen 5 cent från kyrkslätt.
1: 4.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 22 minuter för 8 och du lyssnar på Extrem morgon. Jag var med att säga Extrem eftermiddag. Throwback till när jag sände Extrem eftermiddag med min vän Issa. Kommer ni ihåg, visst var det skoj? Vi har en podd som heter Allt är sant, som man kan gå och lyssna på arenan. Den handlar om populärkultur och kändisar. Är inte skoj. Och som en riktigt bra throwback till de åren jag sände radio, varför är det här nu typ mitt sommarprat, så ska vi lyssna på Juice WRLD och Marshmello med Come and Go. Om du vill höra av dig till oss på WhatsApp numret 044-7800-180 så ska du absolut göra det. Sen har vi också en Arenan-chatt och då går du in i Arenan-appen eller Arenan-webbsidan, arenan.hela.fi. Och så går ni till direkt och så scrollar ni ner och där är Extrem morgon. Och där har vi en chatt där ni kan chatta med både andra lyssnare och med mig och Titus. Inte skoj. Juice WRLD och Marshmello med Come and Go.

0: Det var Juice World med Marshmallow, Come and Go. Klockan den är 43 minuter före 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!
1: Vänta. Extrem. Extrem
2: Morgon. Extrem.
0: Jag förstår, jag var så snabb.
2: God morgon!
0: God morgon.
1: Ja.
0: Aha, ja. Vet du vad? Jag tycker det låter bekant det där. Det finns ju ett segment om någon ska gurgla något.
1: Ja.
0: Kan det vara det du syftar på?
1: Ja.
0: Ja, men visst är det ju det. Nu har du snart chansen att vinna strumpor eller mugg, för Malin kommer att gurgla en låt.
1: Och jag tänkte se vad låten heter. Det ska jag inte göra, jag ska gurgla den.
0: Den här veckan kommer jag gurgla den här.
1: Ja.
0: Det skulle vara en bra tävling.
1: Visst skulle det. Och så får alla bara njuta. Det är ingen gissning involverat. Alla bara sitter och liksom... Det är som Radio Symfoniorkester. Borde jag få med?
0: Som en gurglare. Gurglare. Ja. Fulltidsgurglare. Jag vet inte om du skulle få jobbet, för du är inte så hemskt bra på det. Alltså jag menar inte fullt sagt, men vet du sådär...
1: Det där var jätteonödigt sagt, Titus.
0: Du har mycket room for improvement när det kommer till gurgling.
1: Okej, okay. Vi ska se hur bra det går den här veckan. WhatsApp-numret är 044 2800 180. Vi ska lyssna på en låt och sen ska jag börja gurgla.
0: Mm!

0: har blivit dags för tävling. Du har chansen att vinna strumpor eller mugg. Malin kommer gurgla en låt. Du ska skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Vad är det som Malin gurglar? Oho, genast tänkte stämbanden flyga ut på keyboarden.
1: Ja, hej hej. Det är jag som är dagens gurglare.
0: Mm.
1: Inte är det något annat. Vi kör igång. WhatsApp numret 044-780-0180. Vilken låt är det jag gurglar på? I och med att jag är så jäkla dålig på det här så kan jag ju säga att det är ju en fördel om man känner mig.
0: För
1: jag tar ju alltid låtar jag tycker är bra.
0: Just det. Man känner till din musiksmak.
1: Ja.
0: Men inte ens jag gör det egentligen.
1: Okay.
0: Jag vet bara att du tycker om Slater i alla fall.
1: Okej.
0: Du ska skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Du tävlar mot mig. Om jag hinner före så då vinner jag. Men om du hinner före vinner du.
1: Okej.
0: Kör. Så
1: det var ganska bra.
0: Inte säga att det är Johnny Cash.
1: Nej, det var jättebra. Jag är jättestolt över mig.
0: Det var Johnny Cash. Du ska skicka på WhatsApp. Vad är det Malin gurglar? Gissa låt, namn, artist. Vi vill ha allt.
1: Ska jag börja på samma ställe eller ska jag fortsätta?
0: Kanske fortsätta.
1: Okej.
0: Det var tydligen inte Johnny Cash.
1: Mm-mm.
0: Och du tittar på WhatsApp, jag får inte titta för att säga om det är rätt svar.
1: Eller
0: då fuskar jag. Är det Ida sommarvisa? Jag gör hela kohagen grön.
1: Jag kan berätta vad jag har fått in på WhatsApp. Vi har fått in Satin Circus comeback. Vi har fått in Kai Economy Plus. Vi har fått in Jeff Buckley Halleluja. Det som är viktigt är ju att man både har artist.
0: Yes, yes.

0: Jag tycker det är jätteroligt att hon heter Lana Del Rey, för att lana är att du har en sån där grej efter traktorn när du kör och plattar till grusvägar, så då lanar inte, du en väg.
1: Det är inte stora maskiner nu.
0: Ah, sorry.
1: Det är på fredag, veckans viktigaste maskiner. Det var Jonna som hade rätt. Hon skrev Video Games Lana Del Rey och så skrev hon Banger. Och det är det absolut, så vi ska lyssna på det. Jonna, du ska få pris på posten. Hell yeah girl!

0: Det var Lana Del Rey med Videogames. Klockan den är 8:05. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin.
1: Jag är förvånad över att du tyckte om den. Du sa att det här är en bra låt. Jag blev jätteglad.
0: Det är jättebra. Jag tycker mycket om Lana Del Rey. Speciellt det här albumet. Jag har inte lyssnat sen vad som har hänt så mycket. Men jag tycker att hon är helt otroligt duktig. Det var jätte sån filis musik.
1: Jag brukar ju gå på pubquiz. Mm. Då är det alltid en musikrunda. Och den största bragden i hela mitt liv var att bara... Alltså det var 2 sekunder. Det var bara, vet du, den här... Vet du, distortion.
0: Nej. Inte ens det?
1: Inte ens ett instrument.
0: Va?
1: Och jag bara, Lana Del Rey Radio. Och
0: oho, det var rätt. Boom!
1: Boom!
0: Har du varit en stort Lana Del Rey-fan?
1: Nu när jag var 16 och hängde på Tumblr. Och vet du vad, ännu. Men som sagt, vet du vad, man borde verkligen utforska hennes senaste album. Hon vann väl typ en Grammy för Norman fucking Rockwell och sånt där.
0: Det är något nya album.
1: Ja.
0: Det var alltid det när någon kom med ett nytt album som man är lite besviken för att det var inte samma som det gamla albumet. Man förstår att artisten vill göra något nytt.
1: Ja.
0: Jag tycker Lana Del Rey, den tiden jag lyssnade på Lana Del Rey, lyssnade också på London Grammar. Har du lyssnat på det?
1: Ja, lite.
0: Otroligt bra. Hon var ju någon sorts operasjungare som sen hoppar in i popmusik, tror jag.
1: Ja.
0: Såna bangers.
1: Gud, vilken jättebra diskussion här. Det här är public service.
0: Musik vi gillar.
1: Ja.
0: Visste du det?

0: Det var fan Yvonne med Vad gör du nu? Klockan den har blivit 8, vilket betyder att Anna är här. God morgon! Förlåt.
1: Ingen fara. Till. God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem nyheter.
1: Den här veckan så pågår som sagt då FNs generalförsamling i New York. Är det någon som har missat det här? Närmare 130 stats- och regeringschefer har samlats där för att diskutera det rådande världsläget och FNs framtid och sånt här. Och igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Enligt det här avtalet så får USA nu mera inflytande på Grönland. Bland annat så är det nu bekräftat att de ska öppna två nya militärbaser. Det här berättade jag om igår, men då var det en obekräftade uppgifter. Men nu är det bekräftat av Donald Trump själv. Och därmed ska de alltså få mera militär närvaro på ön.
0: Så Donald är glad.
1: Donald är glad, men det verkar som att både Mette Frederiksen och Jens Fredrik Nielsen också är glada för att det här avtalet ska inte hota nu Grönlands självstyre. De ska få fortsätta vara en självständig ö. Och USA ska då alltså inte därmed ta över, utan de ska mera bara utöka sin militära närvaro där. Så Grönlands regeringschef Nielsen beskriver det här som ett win-win-avtal där alla parter är nöjda.
3: Okej, skoj för dem.
1: Ja. Och mer som har hänt i samband med FNs högnivåvecka är att Ukrainas president Volodymyr Zelensky har träffat USAs president Donald Trump för att då diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och de har diskuterat en massa olika diplomatiska svängningar som jag inte behöver gå in på här. Men bottom line är här att Zelensky talar om att de skulle behöva ett eldupphör i attackerna kring energianläggningar. Och sen säger Zelensky också att han är redo nu att träffa Ryssland president Vladimir Putin tillsammans med Trump. Och han hoppas att USA får till ett sånt möte. Så att nu verkar det som att han är liksom redo att börja förhandla på allvar. Igår så talade också Finlands president Alexander Stubb inför FN. Han höll ett sånt här tal, väldigt diplomatiskt, stora ord och mycket så här, vi behöver fred i världen. Men han pratade bland annat om, nu har pratat om de pågående krigen i världen. Han nämnde liksom Ukraina, han nämnde också kriget i Mellanöstern och Iran. Han pratade också om en ny världsekonomi som han ser håller på att ta form och förespråkar också att bygga flera sådana här koalitioner när globala samarbeten inte funkar. Så koalition, det är liksom som en allians mellan flera länder som då arbetar för att nå någon slags fred i världen.
0: Kanada med i EU.
1: Ja. men det är fint att Stubben fick ett tillfälle att tala där inför en massa pompar och ståtar. Och sen till sist ska jag berätta att idag är det höstdagjämning. Det innebär den tidpunkt på året då som, eller det är två tidpunkter på året som solen står rakt över ekvatorn, och det är då på vårdagjämning och höstdagjämningen. Och det gör då att dag och natt är precis lika långa på många håll i världen, nästan över hela världen, men speciellt här i norr. Och från och med idag så blir dagarna alltså gradvis kortare än natten ända fram till vintersolståndet den 21 december. Så nu kommer vi att bli mörkare och mörkare för varje dag.
0: Hurra!
1: Förlåt, hurra! Jag kommer in här med negativ stämning. Men hörni, vårdagjämningen, den kan vi börja se fram emot. Den markerar då att dag och natt är lika långa igen, och därefter blir det ljusare, och den infaller nästa år den 20 mars.
0: Men det är ju inte ens långt tid.
1: Det är inte så långt tid.
3: Det är jättelångt tid.
1: Vi har nu de här markeringarna idag, för det blir det mörkare, men sen 21 december så då är det liksom, då är det vintersolstånd och sen börjar det bli ljusare igen.
3: Min mamma har sagt att min morfar, jag kommer inte ihåg så mycket för han dog när jag var ganska liten, men att han satt på liksom midsommarafton och sa ja, och nu blir det mörkare ända fram till nästa sommar.
0: Så, man märker att han är släkt med dig.
3: Ja.
1: Men
3: ja.
1: Vet ni vad, jag tänker vara positiv här. Jag älskar hösten. Jag tycker hösten är jättetrevlig och
3: mysig. Det är sant. Ja.
1: Mm. Oktober är min favoritmånad. Så att,
3: okay.
1: Hör ni, mer och nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Mer och nyheter blir klockan 9.

0: Donald Trump, Amerikas president, tycker ju om att vara på TV. Han har byggt upp sin hela karriär med Apprentice, med att vara överlag mycket på tapeten.
1: Han var ju med i Home Alone 2.
0: Är han med i den?
1: Ja.
0: Har han en replik?
1: Han har en replik, ja. Jag tror att han säger typ... Jag tror att han är Kevin går fram till honom. Det är när han är i New York.
0: Mm.
1: Och då var ju Trump liksom bara en New York-kille.
0: Just det.
1: Och så säger han typ någonting. Men alltså typ en replik, typ så här, it's to the left, eller något sånt. Och sen har han ju med i Sex and the City också.
0: Och han är med i många grejer.
1: Ja.
0: Jag kommer bara ihåg när han är med i L.E.G. Och L.E.G. försöker sälja de här handskarna som du kan äta glass med.
1: Det här har jag inte sett.
0: Det är jätteroligt.
1: Okay.
0: Trump blir jättesur. Ja. Det måste ju vara hemskt för Trump att det nu är en...
1: Ja, det här är ett ålderstecken på dig, och det är att du säger Trump.
0: Trump.
1: Trumpen, Trump. Det brukar min mamma och pappa säga.
0: Trump.
1: Nej, nu har andra Trumpen gjort något igen.
0: Ja, men jag tycker det låter mer, vet du, sådär, jag vet inte, jag är kanske bästis med honom, och jag vet inte om han är bästis med mig, men jag tycker det låter roligare att säga Trump än Trump.
1: Ja, okej, okay, fair.
0: Trump låter, vet du, sådär, låter lite som en prupp. Trump. Trump. Trump, prump.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Okay, men han har då sparkat ut TV:n ur Vita huset, speciellt då CNN och politik, och för att han tycker att de, vet du, rapporterar fel om honom, så han blev sur och sa att ni får inte vara med. Och då har många andra TV-kanaler också varit sådär att okej, okay, hej, om ni sparkar ut CNN så tänker vi inte heller vara med. Så vi tänker inte nu få med och filma dig när du är i New York och snackar FN-grejer.
1: Okay.
0: Så nu är det bara journalister och stillbilder som får tas där, inget filmande på honom. Trumps svar. Vad gör han? Han löser problemet. Han säger, jag startar Trump TV. Här får du se bästa stunderna ur mitt liv och många jättefina serier.
1: Jag tycker han borde jobba lite på sin branding. Jag tycker inte om Truth Social. Jag tycker inte att det är ett bra namn. Och jag tycker inte Trump TV heller är ett bra namn.
0: Trump TV är roligt, för det blir sådär TT. Det går ändå för rullar roligt. Men,
1: ja.
0: Men på något sätt känns det ändå som att det inte finns så hemskt mycket kvalitativa grejer där.
1: Nej.
0: Men de gjorde en trailer av Trump TV och skulle visa vad som kommer att visas där. Och där är massa fina, stora, fina serier som man frågar också om att har han ens rättighet att visa upp dem. Det var Family Guy bland annat, vilket är spännande för att Seth MacFarlane. Ja, Seth MacFarlane som har gjort Family Guy tycker ju att Trump inte är den kivugaste människan någonsin.
1: Nej.
0: Sen är det ju nog så att det är säkert något tv-bolag som äger rättigheterna till Family Guy.
1: Ja.
0: Men
1: är det samma sak som när han till exempel använde Sara Larssons, eller Vita hus använde Sara Larssons låt, att de vet att hon är väldigt emot den liksom.
0: Ja, och ja, okay, just det, det är ett trickseri. Ja. Det kan ju hända.
1: Men då skulle han väl ha South Park, de är väl ännu elakare med honom.
0: Ja, de har ju bytt namn nu till South America för att de byter alltid Amerika. Det tycker jag är jätteroligt.
1: Ja.
0: Men det var Friends, Seinfeld, Simpsons, SpongeBob och sen då Family Guy.
1: Vad har SpongeBob gjort?
0: Jag vet inte, han har bara kastat in dem med. Men det var roligt också, för det var jättedålig, eller det var, inte var det nu dålig production value, men inte var det heller, vet du, sådär, wow,
1: ja.
0: Nice, Trump TV, det här ser jättebra ut.
1: Det är Malax TV som man har uppe i Österbotten.
0: Just det, ja.
1: Ja.
0: Sjuk lokal TV.
1: Ja.
0: Så fanns det ju också Karis TV här i södra Finland.
1: Karis TV?
0: Det är därifrån det kommer det här sommar som jag brukar citera. Inte här var jag simma, inte det sommar. Har du flunsa? Jättefina citat.
1: Ja, bra referenser som absolut ingen tar, för ingen har sett på Karis TV.
0: Jag tror att någon, det finns nog någon där ute som har tittat på Karis TV och sett han som har flunsa. Kanske.
1: Nej.
0: Men jag tänkte vi kunde hjälpa Trump och fundera på att vad kunde han starta till näst? Vad är det som han skulle kunna bygga ut vidare på sitt media liksom,
1: imperium? Ja.
0: Vad är det han skulle kunna lägga till i repertoaren för att få ut allt han vill berätta till världen när alla andra slutar rapportera om honom?
1: Jättebra!
0: Det finns en tv-kanal redan. Vad finns det annat? Kanske du har ett tips, så skicka in på WhatsApp 044 780 0180. Hur ska Trump synas i världen nu?

0: Det var Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Klockan den är 13 minuter över 8 och du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon. Extremmorgon.
0: Donald Trump har kastat ut tv-kanaler ur Vita huset, vilket har lett till att ingen tv-kanal vill mera täcka honom och rapportera om honom, vilket har lett till att Trump säger boom, jag tänker starta min egen kanal, boom, Trump TV, boom, bästa serierna någonsin som jag inte har rättigheter till, boom, Family Guy, Friends, kanske Friends gillar honom, jag vet inte.
1: Nej, jag håller i New York. Jag håller på att titta om Friends, och, alltså vet du vad? Vi kan prata mer om det senare.
0: Okej, okay, det är bra. Okay. Och jag tycker att vi kan vara snälla med Donald och hjälpa honom. Ska man säga ska med Donald fel att säga då? Man säger Trump, man ska säga Trump istället.
1: Danne.
0: Danne.
1: Danne Trump.
0: Vi vill Danne. Nej, men nej, det kan vi inte säga. Vi säger Donald. Ja. Donald vill kanske då ha hjälp, så jag tänker att vi här, lilla minoriteten i Swedish speaking Finland, kan ta och hjälpa Donald. We have great ideas for you, Donald. Please listen to them. We will make you great again.
1: Okej, okay, kör.
0: Vi har fått in på WhatsApp, du kan skicka in på WhatsApp 0447800180. Rico skriver in att hur skulle det vara om man skulle laga en egen radiokanal där man får höra bästa bitarna av hans prat och hans favoritlåtar.
1: Ja, dröm för mig också.
0: Det skulle vara jättespännande att höra att vad tycker han att är de absolut mest bangers of the bangers.
1: Det känns som att han är en gammal rockpappa och jag tror att han lyssnar på Born in the USA men inte förstår liksom att det är kritiskt mot USA.
0: Ja, det är en ironisk låt.
1: Ja.
0: Utan han är sådär, man!
1: USA!
0: Ja. Yeah!
1: Ja.
0: Nice, Rico. Det var bra idéer. Sen är det, eller om man skulle börja bygga en ö från grund.
1: Ja, det är ju ett medium på, en, på ett vis.
0: Det är sant.
1: Sen har vi också, Money Lady and Trump skulle bli en blockbuster. Och här blir jag inspirerad och jag tänker säga att han skulle kunna starta en egen porrsida.
0: Aha.
1: För att det har ju visat sig att porr har en väldigt stor inverkan på unga män.
0: Mm.
1: Man brukar ju prata om porrskadade och typ så här, alltså det är ju därför typ det är jättevanligt att man chokar tjejer medan man har sex. Det här är en helt annan prata. Men i alla fall,
0: varför, vadå, vad kan du förklara Vera?
1: Alltså det är ju en grej nu, har jag förstått på mina singelkamrater, att killar, det här är faktiskt en lärdom, att folk, killar vill choka en, alltså ta strypgrepp på tjejen.
0: Varför det?
1: För att de är så porrskadade, för att alla gör det i porren. Och sen så glömmer man lite att alla kanske inte tycker att det är nice.
0: Va?
1: Ja.
0: Det är ju galet, man får inte luft.
1: Nej.
0: Usch.
1: Ja.
0: Sjukt.
1: Ja.
0: Okay, men,
1: så han skulle ju kunna ha en egen porrsida där, han liksom, där det kommer in lite så här politiska inslag i själva porrintrigen.
0: Ja, just det. Och sen brukar det ofta vara reklamer i allt som finns nu för tiden. Så kommer man ju ha reklamerna för det där, hej, rösta på Donald Trump. Ja. Och sen får du se lite stycke.
1: Och så kan det vara typ så här, inte vet jag, en vuxen skådisfilm där det är typ så här, alltså, någon går och röstar och så är det liksom den här... man betalar med någon, hej då.
0: Mm.
1: Det kan ju kanske vara.
0: Det är sant. Jag tänkte om man bara skulle gå riktigt basic och till den här tv-kanalen skulle man kunna lägga till Trump Live. Man får bara följa med hans liv. När föder han ungar? När går han ut på vandring? När spelar han golf? Vet du, så det är slow tv. Man får följa med allt han gör.
1: Ja.
0: Titta på honom när han heter Big Mac.
1: Jättebra.
0: Jättegärna. Sen tänker jag också att man kan ha då människor som reagerar till det här då, två flugor i en smäll, Trump Live, så har vi sovatrumpajat. Människor sitter runt om i hela världen, så inte bara i Amerika, utan vet du, vi skulle ha en familj i Nicaragua, vi har en familj i Botswana, vi har en familj i Indien, en familj i Petalax, och sen får de titta på Trumps liv och reagera på hans livsvanor, vad gör han och vet du, hur ser det ut att åka in the motorcade?
1: Gud vad jag ska titta.
0: Och
1: att jag skulle titta på en kromnivå.
0: Absolut, det skulle vara jättetrevligt slow tv.
1: Ja.
0: Man skulle få veta allt om de här spännande maskinerna han har.
1: Ja, jag jobbar också...
0: De är spännande. Air Force One, det måste jag säga, spännande. The Beast, den här limousinen han åker runt i, mycket spännande.
1: Vilken är det som har den här... Jag tycker ju mycket om flygplanet, The Concorde.
0: Ja.
1: Som har den här roliga näppen.
0: Nosen, ja.
1: Åker han omkring en sån?
0: Nej, han åker en Boeing 747 som är moddad.
1: Är inte Boeing ganska dåliga flygplan? Är inte Airbus som är liksom where it's at?
0: Airbus från Toulouse. Ja, alltså Airbus har vi börjat ta även. Boeing var för dem som...
1: Det är jätteroligt att det heter Boeing.
0: Över hela världen. Men det gick ju dåligt när de gjorde sin 737 Max.
1: Ja.
0: Det är den som börjar
1: störta. Vi alla kommer ihåg det.
0: Men före det har Boeing nog varit ledande, skulle jag säga. Sen har Airbus kommit in.
1: Boing, boing.
0: Boing.
1: Ja, jag, på tal om flygplan så tänkte jag liksom starta ett eget skyriding-företag.
0: Vet du vad är skyriding?
1: Det är det här när man antingen så har man liksom ett, alltså man har en banderoll efter ett flygplan.
0: Aha, just det.
1: Ja, men det får bara vara Trump approved messages.
0: Och det flyger över varje stad.
1: Ja, sen har jag också meta glasses, det här som har blivit väldigt populärt nu, alltså AI glasögon, men att det är liksom, och så är det så här sealed world in Trump colored glasses, så att liksom man tolkar allting som man ser genom ett Trump filter.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så är det då sådär, är det här en het moja eller inte?
1: Ja.
0: Det är typ det enda han
1: tänker på. Can I grab her by the pussy?

0: Det var Noah Kahan med Orbiter, Orbiter bara. Och klockan är 23 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God, god morgon.
1: God morgon. Extrem morgon.
0: När man inte får vara med i leken så tar man och hittar på sin egna lek som man själv kan ha det roligt. Och det har Trump också gjort, för när han inte får vara med på andras tv-kanaler startar han sin egna tv-kanal. Och därför tänker jag att we are Swedish speaking Newland Finland, inte bara Newland, också Österbotnia, Oboland and the whole Swedish speaking Finland. We will help Trump.
1: Ja.
0: And come up with great ideas. Och då har vi hittat på alla möjliga fina grejer. Och jag blir utan Per Slickenberg skriver ett eget kalsongmärke.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara bra. Och jag tänker då att det är tajta modellen, för på något sätt tänker jag att han har tajta boxare, inte lösa.
1: Briefs.
0: Ja, är det tajta?
1: Nej, det är ju den här som är som en trosa.

0: säkert en mycket liten skrävdel.
1: För att han har en liten snoppig?
0: Säkert.
1: Okej, okay, jag älskar att jag måste klargöra det. Jag tror att Trumpis har lösa kalsonger och jag tror att de är så här gråa. Och så har liksom waistbandet har liksom lite gett upp där, gummibandet har lite så här sladdrar lite.
0: Eller att de har så där gummibandet har placerats in under magen som hänger ut över dem.
1: Ja.
0: Så resårbandet är jämnt under lager av hud.
1: Och sen, jag kan säga det här, jag är tolkningsföreträdare för jag brukar köpa kalsonger, sådana lösa som jag sover i för det är skönt. Och när man sitter i dem, så när man stiger upp så är det liksom en påse där bak.
0: Mm.
1: Så jag tror också att det är väldigt så här väsentligt i den här kalsongmodellen som Trump har.
0: Det är ju mina favorit att ha sån här lösa, tycker jag det är häftigt. Det var någon ex som sa att hej, alla skater har sån där när det är sista, så tänkte jag okej, jag måste ha lösa kalsonger. Det som är roligt när du sätter ner det så fastnar de också ofta i skrevet och sen vet du, måste dra ut dem roligt. Så jag tror att han går runt i sina boxare och drar ut dem hela tiden.
1: Ja.
0: Det händer i Vita huset 24-7. Där skulle man också få se mitt förslag till Trump som skulle vara Trump Live.
1: Ja.
0: Så du skulle få se honom gå runt.
1: Man skulle kunna ha en wedgie counter.
0: Sant.
1: Ja.
0: Inbyggd i det.
1: Riktigt bra.
0: Jag funderar sen på att det där podcast är ju också ett vad heter det, medium han borde ta över. Och där har vi Diary of a Trumpio.
1: Ja.
0: Vet du, han intervjuar människor men egentligen talar han bara om sig själv.
1: Ja.
0: För det brukar han göra.
1: Och sen, true Trump, det är true crime, men det är bara brott som han har gjort.
0: Som han sen kom undan med och som egentligen inte var ett brott utan det var åklagarens fel.
1: Jag saknar hans mugshot. Det var nog bra.
0: Har han blivit arresterad?
1: Ja, det finns ju en mugshot på Trump när han har det. Alltså det, i mitt huvud så är jag ju sättet i att han har den här orangea halaren på som de har i amerikanska fängelser, men det har han inte. Han har bara kostym och så ser han ser så arg ut.
0: Han ser jättebister och butter ut. Det här är ju nyligen taget, han ser ju gammal ut här. Jag trodde han skulle
1: vara ung. När han just blev av med presidentskapet, så då blev han ju åtalad.
0: Har han blivit av med till presidentskapet?
1: Nej, men alltså inte blivit av, men när han liksom...
0: Okej, han blev aldrig impeached. Det var
1: nej,
0: det jag tänkte.
1: Men han, Biden var ju emellan och såsade lite.
0: Ja, just det. Sleepy Joe.
1: Ja.
0: Sen funderar jag en grej. Du sa ju där det där att om man ska ha sina metaglasögon så tänkte jag att man kan göra ett VR-spel och det skulle kunna heta Is It Grabbable?
1: Jättebra.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Morgon med Danseteria. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. Klockan den är 26 minuter för 9.
1: God morgon.
0: God morgon. Extremmorgon.
1: Vi ska ju egentligen ha en gäst för det onsdag och det ska vara onsdagsgäst. Men vi har flyttat onsdagsgästen till torsdag. Så det blir torsdagsgäst imorgon. Och det är från en sprillans ny poddis.
0: Vad heter den för gott?
1: Den heter Sandrornas värld.
0: Vem är med i den? Är det Sandror?
1: Det är Sandror. Det är Sandra Sundström och så mycket som... Hallå? Sandra Holmäng och Sandra Sundström.
0: Vad gör de för roliga grejer?
1: De jag håller på med UGC-content.
0: UGC, det här är någon skibidi skibidi risk 7.
1: Det är user generated content.
0: Okej, det var inte så risk skibidi skibidi.
1: Nej, utan det är liksom det är när man typ gör reklam på ett influencers vis, men det har en liten knorr. Det vill säga att det är man själv som gör innehållet först.
0: Just det, så det är människa som ser ut att filma det hemma istället för att vara: vill du äta jättegoda cornflakes? Då häller du mjölk på, vi borde vårt cornflakes på goda ställen. Istället är det: nam nam, jag är jättehungrig idag. Jag har alltid blivit jätteglad när jag får äta de här cornflakesarna. Är det så?
1: Ja. Det här ska vi prata om med dem imorgon. Kanske vi får en liten så här inblick i vad UGC är. Men ja, Sandrornas värld är alltså en ny podcast som kommer imorgon, om jag inte har helt fel information.
0: Och eftersom att vi inte har någon gäst här idag, så tänkte jag på att hur kunde man då det där placera in något roligt? Och jag har ju alltid varit jättestort fan av HBLs duellen.
1: Ja.
0: Och förra hösten fick jag äran att vara med i HBLs duell. Jag kammar hem 6 eller 7 vinster. En så lång streak hade jag. Jag var jättestolt, jag var jätteglad. Det är typ där uppe med de finlandssvenska grejerna som gör mig stolt, som typ Sosokop, Radio Fnatt och typ HBLen. Det är kanske det som jag är mest stolt över.
1: HBLen?
0: HBLen, duellen.
1: Jaha, okej.
0: Duellen är med.
1: Jag måste ju säga att jag har ju jobbat med den här personen som gör duellen.
0: Jesper von Herzen.
1: Ja, vi jobbar tillsammans på Ilosporten.
0: Just det.
1: Och jag måste säga, när jag pratar med honom så insåg jag varför jag är så dålig på duellen. Och det är för att vi kommer från helt olika världar.
0: Menar du att han är äldre eller bara en... Är han från Chimito och inte från Pargas?
1: Både och, tror jag. Men alltså, inte ens att han är så mycket äldre, utan bara liksom att han är en individ. Måste jag säga. Alltså, shout out till Jesper von Herzen. Alltså om man skulle sätta i ett labb och så skulle man göra mig och så skulle man göra min motsats, så skulle det vara Jesper von Herzen.
0: Jag har ju inte träffat honom, jag bara talat i telefon med honom när han körde duellen på mig.
1: Ja.
0: Och det där, körde duellen på mig.
1: Det
0: låter som en bil.
1: Det låter som något annat också.
0: Jaha, du tänker så. Just det. Men då verkar han som en jättetrevlig sympis typ.
1: Ja, han är jättetrevlig, men jag är pissdålig på duellen, och det är för att vi är helt olika personer.
0: Okej, men då tycker jag vi kör duellen just nu, och vi börjar med första frågan. Musik, ett stycke, 5 poäng. Dess officiella namn är Bagatell nummer 25 A-moll VOO 59. Okej, och vi måste svara. 5 poäng, Malin, vad säger du? Skriv ner ditt svar just nu, vi måste gå snabbt för det är ganska många frågor.
1: Okej.
0: Man ska nämna stycke.
1: Det här är ju något som ingen människa kan. Jag har redan skrivit ner och jag tror inte att jag kommer kunna gissa något bättre.
0: Okej, 4 poäng. En världsberömd kompositör skrev denna åt sin älskarinna kring år 1810.
1: Okej, jag har fortfarande samma svar.
0: Oj nej, det kan ju hända du har rätt på då, på 5 poäng. 3. Kompositören i fråga var Ludwig von Beethoven.
1: Jag har fortfarande samma svar, för det där säger jag mig inte så hemskt mycket.
0: Okej, 2 poäng. Har blivit bekant för det finländska folket via Orion Pharmas TV-reklam för Burana. Jag tror du har ändå rätt, jag tror du bara downplayar din klipskhet.
1: Okej, sista.
0: Nummer 1 poäng. Om styckets namn vore på svenska skulle det kanske heta För Elise.
1: Yes!
0: Jag gissar!
1: Jag är Fimo!
0: Du har 5 poäng! Oh.
1: Det är för det enda klassiska stycket jag kan.
0: Okej, det här är ett helt dåligt segment.

0: Bieber med My Body Isn't Ready. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Och klockan, ja, den är snart kvart före nio. 18 minuter före nio, så är det.
1: God morgon.
0: Titus älskar duellen, det och jag. Duellen är det bästa som finns. Den finns i HBL och har funnits otroligt länge. Vi brukar alltid spela den på söndagar i frukostbordet i min familj.
1: Det är
0: jättemysigt. Det var jätteseriöst. Alla måste skriva på lappar och inte bara ropa ut, för då kunde man bara fuska. Mm. Och då tänkte jag att varför ska vi inte testa duellen nu, för att frågesporten är roliga. Malin tror att jag är dum i huvudet. Jag har 8,9 medeltal i högstadiet. Då sen rasade gymnasiet.
1: Jag är till 8,7.
0: Herregud. Vet du hur hemskt det där är?
1: Okej, men hur mycket fick du på första då?
0: Jag kan inte titta på svaren ännu. Jag tror jag har 4 poäng.
1: Okej, så jag leder.
0: Jag vet, du leder. Okej, nästa fråga. Sport, en idrottare, 5 poäng. Framgångsrik idrottare som föddes 2002 i Reso.
1: Reso.
0: Är det Raisio?
1: Ja.
0: Just det. Okay. Vad sa du? Hur ska man uttala det?
1: Reso.
0: Reso. I Reso. Okej, okay, en idrottare. Okej, okay. Då har vi 4 poäng. Sällskapar med futsalspelaren Senni Virén.
1: Jag
0: kan inte någon sport.
1: Gå vidare.
0: Sen har vi 3 poäng. Idrottarens rekord är 77,07. Varför står det inte en enhet? Det är för att det ska vara svårt och man vet inte. Jag har ingen aning. Har du någon aning?
1: Nej.
0: Och då har vi 2 poäng. Var EM-guld i Birmingham i augusti?
1: Okej.
0: Okej, då nu fick du 2 poäng, men jag får inga poäng.
1: Jag tror det i alla fall, ja.
0: 1 poäng. Idrottaren vars initialare SK vann sin medalj i slägga.
1: Ja.
0: Jaha. Okej, historia. Tror du det här är bra radio?
1: Jag vet inte. Skicka in. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Är det här bra radio? Jag gissar att inte.
0: Jag tror inte heller.
1: Okej, gå vidare.
0: Okej,
1: jag vill bara säga att det här var Titus idé, men jag har skoj.
0: Hej, du sa att jag prövar på det.
1: Ja.
0: Du är veteran, du borde ha rått mig till bättre. Historien person. Föräldrarna till denne man som föddes 1893 bodde under pojkens första år på Haiti. Sonen däremot bodde i hemlandet med en guvernant. Det är inte roligt mera.
1: Nej, okej, fortsätt då.
0: Var gift 2 gånger. Första hustrun var svenskan Katrina von Kantsov från 1923 till hennes död 1931. Andra hustrun hette Emmy Sonneman. Mm-hmm. Hej, moj då.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna
1: Det var The Kid LAROI med Girls. Vi var just inne på världens bästa segment som Malin älskade. Man måste ju pröva på nya saker i livet och jag ville göra det just här på radion och det var ju att köra duellen live och jag kom fram i mitten av frågorna att det här är ju totalt meningslöst och tråkigt. Ja. Vi frågar dig på WhatsApp 044-780-0180, tycker du det här är bra radio? Ingen svara, det är säkert för att alla stängde av den.
2: Ja, vet ni vad, fair enough. Alltså det var faktiskt brutalt dåligt. Det enda som jag kan ta mig vidare är att jag tror ju att jag vann.
1: Det är sant. Första frågan var ett musik, ett stycke. Var svarade du 4 Elise? För jag antar att det var rätt svar.
2: Ja, 5.
1: 5 poäng. Jag skrev Svansjön på 5 poäng. Sen skrev jag 4 Elise. Svansjön var dessutom någon rysk kompositör kommer på senare. Så jag var dum i huvudet.
2: Ja.
1: Tvåan som var sport, vad svarade du där?
2: Silja Kosonen på 2 poäng.
1: På 2 poäng.
2: Ja.
1: Jag skriver Milna Peltopää, Silja Jojo, Persa Selbert, Silja Kertonen. Ja. Så där bra gick det för mig.
2: Ja.
1: Jag tror jag bara egentligen ville ha ett quiz med dig för att igen försöka vinna.
2: Ja, men nu vann jag.
1: Jag vet.
2: Ägt som fan.
1: Jag vet. Det är hemskt.
2: Ja.
1: Livet är sorgligt. När man förlorar.
2: Ja, kan vi liksom gå vidare nu? Jag är lite trött på det.
1: Och sen har vi fjärde frågan. Mm.

0: Det var Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Och please, please, please sa folket med att fortsätta med HBL-duellen. Det var inte så bajs som jag förstår. Det så, var ju så, värmde mitt hjärta. Tack ska ni ha.
1: Ja, så vi fortsätter då. Jag leder.
0: I alla fall vill någon höra mera.
1: Ja, tills du där ute sätter stopp. Så WhatsApp-nummer är 044-2800-1800. Så vi fortsätter med duellen.
0: Men det finns bara tre frågor kvar. Så ja. Det är inte mycket kvar att lida igenom. Okej, vi var på historia en person. Jag tror senaste tips var 3 poäng. Han begick självmord den 15 oktober 1946. Du måste skriva upp och inte bara skratta.
1: Jaha, okay.
0: Det går snabbt framåt.
1: Ja, okej.
0: Okej. Och sen har vi 2 poäng. Var en av deltagarna i den så kallade ölkällarkuppen år 1923. Mm-hmm. Janne, om jag har rätt så visste jag inte att han spenderade första åren på Haiti. Otroligt spännande. Okej.
1: Ja, just det, det var det jag.
0: Mm. Ja. 1 poäng. Var riksmarschalk och riksdagens talman i Nazi-Tyskland? Mm-hmm. Vi snackar om en tysk grabb som har dött 1946. Vem kan det vara?
1: Ja, fortsätt.
0: Jag fortsätter mina gissningar. Okej, vi går vidare till fjärde och näst sista frågan. Du behöver inte lida hemskt länge mera för att nu är det fråga nummer 4. Den börjar med 5 poäng. Skap underhållning en karaktär.
1: Oh.
0: Skapades av Robert McKimson och Fritz Freleng och lanserades år 1953.
1: Se nu, Jesper!
0: Oh, ja, jag har ingen aning. Men det är alltid de här första tipsen som är helt jättesvåra.
1: Okej, vidare.
0: Du måste bara gå in i ditt arkiv och fundera på vem föddes 1953. Nej, vem skapades 1953? Mm. Okej, 4 poäng. En finsk komedi-västernfilm från 1970 av Spede Passanen och Erik Kokkonen heter så här. Med tilläggsnamnet Noin 7 väljäksen pojka. Noin 7 väljäksen pojka. Ja du, svåra frågor. Har någon svar?
1: Nej, gå vidare.
0: Jag har inte svar.
1: Gå vidare.
0: Jag skulle vilja fundera, men jag hinner inte fundera.
1: Nej, jag ska fundera.
0: Hjälp! Okej, 3 poäng. 3. Är kusin med karaktären Slowpoke Rodriguez. Okej. Jag tror jag vet vad det är.
1: Vilken var det där? Var det 3?
0: Det här var 3 poäng, ja. 2 poäng. Bär en gul sombrero, en röd skarf samt vita shorts och en vit t-skjorta. Jag vet vem det är. Jag vet vem det är. Mm. Vet du vem det är, Malin?
1: Nä.
0: Äsch då. 1 poäng. Beskriv som den snabbaste musen i hela Mexiko. Va? Okej, jag vet inte alls vem det är. Ingenting.
1: Okej.
0: Okej.
1: Okej.
0: Okej, sista frågan. Du behöver inte stå ut länge mer med duellen. Bara en fråga kvar. 5 poäng. Världen är en valuta. Symbolen för denna valuta anses härstamma från spanska silvermynt i valören 8 reales. Det är också bra när jag kan läsa så bra. Mycket bra. Okej. 4 poäng. Valutan togs i bruk år 1792. Jaha, ja. En gammal valuta snackar vi. Men vilken valuta är det? Det frågar de. Jo, du. Okej. 3 poäng. Är officiellt valuta bland annat i El Salvador, Liberia och Ecuador. Okej.
1: Sakelighet är den.
0: Mm-hmm. 2 poäng. Har fått sitt namn från den gamla tyska valutan taler, det vill säga daler. Okej. Meitsi ha sale haju om vad det är. 1 poäng, är du färdig?
1: Mm.
0: Förkortas USD.
1: Jaha!
0: Oh yeah. Okej, då ska vi gå igenom rätt svar efter nästa låt.

0: Det var Justin Bieber med Yukon. Vi kommer inte att hinna gå igenom rätt svaren. Så om du inte än har gjort duellen och vill göra den, så ska du inte lyssna. Stäng av radion efter nyheterna, för då går vi igenom de rätta svaren.
1: Ja.
0: Dock är det ju söndagsduell, så jag antar att du redan har gjort den.
1: Ja.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det var Petter och Sherry med Alien. Det har blivit dags för nyheter, för Anna är här. God morgon.
2: God morgon.
3: Extrem nyheter.
2: Närmare 80 vietnameser har lurats på pengar med löften om bärplockarjobb i Österbotten. Det här visar Svenska Yles egna granskning. Några av de här vietnameserna har betalat upp till 1500 euro för att få ett förfalskat arbetskontrakt. Det var en rekryterare som använde en österbottnisk pälsfarmares företag som arbetsgivare i de här kontrakten utan att fråga om lov. Det var i våras som Migrationsverket meddelade den här pälsfarmaren om att det görs kontrakt i hans namn, varpå Migrationsverket sa att de måste granska de här kontrakterna och liksom ta ställning till de här. Men pälsfarmaren själv, han sa att han inte hade tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. Han alltså säger att han visste inte alls vad det här hade att göra med. Han var inte med på det här. Någon har alltså använt hans företag och namn.
1: Det är nog luren drejare som har varit i farten.
2: Jep. Och det här uppdagades då när vietnameser gick till finländska ambassaden i Hanoi i Vietnam och skulle liksom ansöka om att få visum för att komma till Finland och plocka bär för säsongsjobb. Den här rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor sedan många år tillbaka i Finland. Och enligt Svenska Yles granskning så har han rekryterat vietnameser till åtminstone 3 olika lantbruksföretag i Finland. Och vi har en reporter som gjorde den här granskningen och som ringde upp honom, och då förnekar han det här och sa att han hade en överenskommelse med den här pälsfarmaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några sådana pengar.
4: Spännande. Mm.
2: Ja, mycket som är liksom, känns lurt här, lite liksom knasigt på något sätt. Och det har gjorts en jättebra granskning av vår egna journalist, så du kan läsa hela den här granskningen i Yle-appen. Det lönar sig verkligen spännande, och många andra medier har också nappat på de här våra egna uppgifter.
4: Yes.
2: Sen går vi över till någonting helt annat. Nu ska årets tjockaste björn utses.
4: Anna, jag är så glad att du kommer in med riktiga nyheter, för jag gissar att du pratar om Fat Bear Week.
2: Jag pratar om Fat Bear Week. Det är alltså en vecka som ordnas varje år som äger rum i Alaska i USA. Fram tills den 29 september så kan man nu alltså rösta digitalt på sin knubbiga favorit, och det kan man göra var som helst ifrån i världen. Och om en vecka ungefär så krönas årets segrare bland de 16 deltagande björnarna som är med.
4: Ja, och det här är ju också härligt i Ozempic-tider och så vidare. Och då ser man ju ofta en före-efterbild som är liksom åt andra hållet. Men i Fat Bear Week så är det först när de är helt undernärda för att de har överlevt vintern.
2: Och när det handlar om björnar så finns det inga stigma om tjockhet och sånt. För att enligt naturvårdare så finns det ingenting som heter en för tjock björn. För att ju tjockare en björn är, desto mer hälsosam är den. Och desto större chanser har den att överleva vinterdvalan. Så att vara tjock när man är björn är en bra sak. Och i år så utlovas de här deltagarna vara lite extra knubbiga. För att sommaren i Alaska har tydligen bjudit på ganska mycket lax.
4: Nej, nu blir jag glad.
1: Gott.
4: Nu är det jag som klickar in på Fat Bear Week.
2: Ja, Fat Bear Week har ordnats i Katmai nationalpark i Alaska sedan år 2014. Och i år lägger man extra fokus på honor med ungar. Så det är liksom lite tema här i år.
1: Kommer det vara ett podium i slutet som de får ställa upp sig på och sen får de 10 kilo lax eller något?
2: Oj, vad jag hoppas det.
1: Eller är det bara som att flyga runt med helikopter och titta på dem?
2: Ja, jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att det ordnas någon prisutdelning till den tjockaste, härligaste bjuden.

0: Yes, baby cool. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. Ja, klockan den är 8:08. God morgon.
1: God morgon.
0: HBL-duellen, säkert det bästa som finns i hela världen, håller vi på med fortfarande. Ja. För vi har inte hunnit gå igenom rätt svar. Lite ifrågasatt jag att var det här en bra idé. Men sen hörde du av dig på WhatsApp 0447800180. Folket talade och sa, vi vill ha mera duellen. Ro hit med det. Vi vill höra rätt svar. Och det vill vi ju också.
1: Mm.
0: Och nu är det som så att i den första frågan fick Malin 4 poäng, fem poäng, Titus fick 4. Kan du hålla koll på poängen? Det är så svårt att räkna för mig.
1: Okej.
0: Men... idrottare där, hur många poäng fick du där?
1: Där fick jag 2, det var Silja, om det var Silja Kosonen.
0: Det var Silja Kosonen, det var rätt svar.
1: Och du hade 0 där,
0: poäng, ja.
1: Och du hade 4 på första.
0: Ja, och sen hade vi underhållningen karaktär, skapades 1953. Och jag har skrivit, förlåt, historia, en person var det.
1: Ja.
0: Där hade vi en person som hade gjort något i Nazi-Tyskland. Men först skrev jag August Strindberg, Ribbentrop, Hermann Göring, Mengele, Hermann Göring.
1: Jag skrev Goebbels, är det någon?
0: Goebbels är nog någon.
1: Ja.
0: Bara Goebbels, du ska bara Goebbels, inga annat.
1: Nej, 2.
0: Okej, rätt svar är Hermann Göring.
1: Jaha, så du fick...
0: Yeah, 3 poäng till Titus, prosit.
1: Ja, 3-0, okej.
0: Okej, underhållning, en karaktär. Och där sökte vi en karaktär som skapades 1953. Jag har skrivit Musse Pig, Alexis Kivi, Lucky Luke, Musse Pig.
1: Jag har skrivit Snobben, Lucky Luke.
0: Rätt svar, ingen där får poäng, är Speedy Gonzales.
1: Just det.
0: Oh, ash. Ja. Okej, sista frågan, världen är valuta. Jag har skrivit euro, dollar, peso, dollar, dollar.
1: Jag har skrivit 0000 dollar.
0: Mm, rätt svar är amerikansk dollar, men jag tycker ja, vi båda får poäng.
1: Ja, så vilken dollar hade du på då?
0: Då fick jag 4 poäng!
1: Oj nej, vänta, jag har skrivit på fel här. Okej, vänta, 4 och jag fick 1. Jag kan berätta... Jag blev jätteallergisk.
0: Oj nej, vad händer? Är du allergisk för något?
1: Säkert för det här otroligt dåliga radion. Okej.
0: Okay. Nä, det här är jättebra.
1: Så rätt, Titus rad är 2-5. Nej. Titus rad.
2: Är det där bra radioboka?
1: Jag har nog skrivit fel. Min rad är 2+5+0+0+1.
0: Hur många poäng blir det?
1: Det blir ju 8.
0: 8 poäng.
1: Och din rad är 4+0+3+0+4.
0: Hur många poäng är det?
1: Det är 11.
0: Titus Poutanen vann Malin i duellen. Hurra! Ja. Men vet du vad? Vi har fått sämre poäng än både Nino Poppius, producenten som spelar, och Jonas Heikkilä, verksamhetsledare för Natur och Miljö. Det var Natur och Miljö som gick vidare med 14 poäng. Nino Poppius fick 12.
1: Okej,
0: okay,
1: snart.
0: Så bra.
1: Det här gör vi aldrig om.
0: Är du säker?
1: Ja.
0: Jag tänker bjuda in dig på duellen igen. Let's go.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Gelateria.
1: Det var Kai med Gelateria. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Klockan är 18 minuter över 9. God morgon!
2: God morgon! Kan man säga att någonting är the next big thing om det tekniska redan har hänt?
1: Jo, det kan väl, det tar en stund för det att infiltrera samhället och be the big thing.
2: Okej, det är artisten, jag vet inte riktigt hur man ska uttala för det, för det jag har lärt mig nu är att hon är från Slovakien, Adela.
1: Eller, aha.
2: Då låter det som att man dör.
1: Adela. Ja.
2: Jag vet inte.
1: Sant.
2: Det måste vi lära, men vänta, hon har en apostrof, hon är alltså från Slovakien, kan du slovakiska?
1: Jättebra.
2: Okej, det är en apostrof ovanför E. Adela.
1: När jag läser här Adela. Så står det inte en apostrof. Okej, kanske det bara systemet.
2: Ja, Adela.
1: Adela.
2: Adela.
1: Eller är det Adela?
2: Adela!
1: Är det Adela?
2: Adela måste ju vara.
1: Jag tänker att en apostrof gör att saker blir långa.
2: Exakt, det var bara jättesvårt för mig att få in det. Adela, vi har hennes ena låt på spellistan som heter Ain't in LA.
1: Mm.
2: Där hon sjunger Baddest bitches ain't in LA.
1: Du.
2: Ja. Hon har nu släppt en låt som heter Nicole Kidman. Och det här, jag är besatt av den här låten.
1: Mm.
2: Den är helt otrolig. Vi har den inte på spellistan ännu, om jag har korrekt information. Men alltså ja,
1: det är raka vägen till fängelse. Raka vägen till playlisten.
2: Raka vägen till playlisten. Det är så bra. Och först måste jag berätta lite om
1: Adela. Tror jag.
2: Hon var alltså med i Dream Academy. Vet du vad det är?
1: Nej, är det någon sorts reality?
2: Ja, det var en reality-serie där man skulle ha ett nytt girlband. Och det här girlbandet blev sen Cat's Eye. Och Cat's Eye som har den här Gabriella-låten.
1: Ja, den finns på spellistan.
2: Ja.
1: De
2: är ju a mess för tillfället.
1: Sin att de bråkar med varandra och brottas.
2: Typ, ja, en har tekniskt hoppat av. De uppträdde på typ VMAs eller någonting och de kan överhuvudtaget inte sjunga. Men,
1: Det är det som du ville höra på One Direction. Av de som inte kunde sjunga, vissa av dem.
2: Ja, men de har på något vis, det fanns genuin glädje i det. Cat's Eye har inte genuin glädje. Det bästa de har gjort är reklam och det gör mig ledsen.
1: Och det är en musikgrupp.
2: Ja.
1: Och det bästa de gjorde var reklam.
2: De dansade till en låt som inte ens var deras.
1: Mm-hmm.
2: Vad glad man blir. I alla fall, hon blev då utkickad från Dream Academy. Hon var den första som åkte ut av Adela alltså.
1: Mm.
2: Och sen så har hon i efterhand sagt att det här var, den här tävlingen var det värsta året i hennes liv. Sen efter det så, alltså hon har nu gjort en solokarriär. Ain't in LA.
1: Och vänta, får jag bara fråga snabbt om den här Dream Academy. Är det så att det är ett internationellt koncept eller är det i Slovakien?
2: Det är ett internationellt. Det var ett internationellt koncept. De försökte göra den första globala girlgruppen. Och det lyckades de ju. Cat's Eye har väldigt många deras medlemmar är från jättemånga olika delar av världen.
1: Och för en sak nu. Ja. Är de från världen över?
2: De är från världen över. Ja, Cat's Eye, de har alltså från medlemmar från Filippinerna, Sydkorea, Schweiz, USA.
1: Okej.
2: Så de lyckades ju med det, men de lyckades ju inte skapa en bra tjejgrupp, för det går inte bra för dem.
1: Och inte en bra dynamik och inte heller då bra på att sjunga, utan bara dansa till andras reklamer.
2: Ja.
1: Musik.
2: Hur som haver, Adelas låtar, tycker inte jättemycket om inte heller. Den är helt okej. Men Nicole Kidman, alltså, den är så bra. Och jag tror att du kan relatera till den. Refrängen går Every single night I pray that my tits are sitting right. Moulin Rouge, my corset is so tight. Baby girl in control, I feel like Nicole. Brukar du också pray every night att dina tits ska sitta right som Nicole Kidmans?
1: Absolut, det är bara sorgligt när de hänger hela tiden.
2: Ja. Det här är världens bästa låt för tillfället. Det här är Adela med Nicole Kidman.

0: Det här var alltså Adela med Nicole Kidman. Vad tyckte du, Titus? Det här är banger.
1: Visst är det en banger. Den är ju så där soft, hiphop, mysig. Jag börjar tänka på Ariana Grande. Jag börjar tänka på, vet du, det är smooth. Jag rullar fram. Mm. Det är sisti. Stolen är långt bak lutad i bilen när jag rullar fram till den här.
0: Och då är dina tits sitting right. Som Nicole Kidman.
1: Ja, för att bilen är så långt bak och så gravitationen trycker upp dem och inte hänger ner mina märbubs.
0: Ja, jag såg när någon frågar Nicole Kidman om hon tycker om den här låten. Hon bara ja. Och sen så sa hon att hon ska få på hennes konsert. Så det här är en public service announcement. Adela kommer vara next big thing. Det här är en otrolig låt. Man ska lyssna på den varje kväll innan man går och sover, tror jag.
1: Den hade fina sådana här hiphop-grejer. Den här samplade röstgrejen där i början. Mycket mysig. Sen hade de en till throwback till hiphopen med den här muggen, tror jag det. Muggsynt. Den här...
0: Du lyssnar på låtar på ett annat sätt. Jag bara, jag känner mig som Nicole Kidman. My tits are sitting right.
1: Jag börjar tänka på instrument och köra bil.
0: Ja, men vet du vad? Alla sätt är bra. Det här är...
1: Båda är maskiner. Bil, synt.
0: Jag tror bil, bröst.
1: Jag tror inte bröst är en maskin. No, det är väl en sorts biologisk maskin. Det finns ju en Golgi-apparat.
0: Vad man gör med dem.
1: Det finns ju Golgi-apparater i celler.
0: Vad är Golgi-apparater?
1: Det är något som finns inne i en cell.
0: Jag orkar inte med.

0: Det var Dagny med Rain. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. Klockan har blivit 9:30. God morgon!
1: God morgon! Extrem morgon.
0: Skulle du, Malin, säga att du tycker om historia?
1: Alltså jag tycker om historia, men jag är inte riktigt bra för det. Eller jag har så här mindre världskomplex. För att jag tänker att alla som tycker om historia är sådana som du, som vet när typ Genghis Khan är född. Ah. Men jag kan ju uppskatta historia.
0: Just det. Ja, för det går ändå ihop med, tycker jag, populärkultur och sådant. Så alltså typ, de passar ju hand i hand och det
1: alltså,
0: gillar du.
1: Alltså high-key.
0: High-key?
1: Ja, motsatsen till low-key.
0: Vänta nu, det här är nu skibbidi ris för mig. Vad betyder low-key? Low-key lite, high-key mycket. Är det ja. Så? Aha, varför säger man inte bara mycket och lite då?
1: Jag tror inte man kan säga ens high-key, men jag tycker om att säga det.
0: Ah, du hittar på nytt språk även.
1: Ja.
0: Mm, men snart ska vi faktiskt tävla i historia. Vi ska det där luska ut vad det är för årtal som jag söker i tävlingen. Så lät det. Vi är på givmilt humör idag på Extrem morgon. Vi vill dela ut strumpor, vi vill dela ut muggar. Och det är du som kan vinna dem genom att kicka in på 044-780-0180. För det kommer att vara dags för så lät det. Tävlingen där jag har klippt ihop 3 stycken ljudklipp. Du ska luska ut vad är det för årtal som jag söker. Men före det ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Digitaal.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Se vö anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
7: It is time för Soledet-tävlingen där jag söker ett årtal. Du får tipsen i form av tre olika djurklipp som jag har klippt ihop. Och när du hör djurklippen så kan du fundera på vilket årtal kommer dessa djurklipp från. Och så skickar du in det på WhatsApp 044-7800-180 och gissar. Yeah.
8: Det var en DJ Airhorn.
7: Aha.
8: Det var Manuel.
7: Just det. Yeah. Jag förstod inte helt först vad det var, men nu förstår jag vad det var.
8: Yeah.
7: Så du skickar in på WhatsApp 044-7800-180. Jag söker ett årtal och du luskar ut årtalet med hjälp av dessa ljud.
9: Så, lit det.
10: Kasparov just, he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother.
11: Dolly the sheep was a sensation.
9: Så, let det.
7: Jaha, så där hade det låtit den här veckan i så let det. Tävlingen där du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vilket årtal är det jag söker?
8: Vi fick redan in ett meddelande om du, Titus, har fakta-check allting som att det här faktiskt allt hände under året du söker.
7: Vem frågar det?
8: Oscar frågar det.
7: Mm-hmm.
8: Ja.
7: Nå... Jaha, okej.
8: Svaret är då alltså helt klart nej.
7: Jag googlade faktiskt två gånger och sen när jag klippt ihop hela grejen så ska jag nu dubbelkolla. Så med största sannolik är alla klipp från samma år.
8: Okej, men kan du spela upp det på nytt då?
7: Ja visst, du ska alltså skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal jag söker? Här kommer tipsen.
9: Så, let it.
10: Kasparov just, he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother.
11: Dolly the sheep was a sensation.
9: Så, let it.
7: Så där hade det låtit den här veckan i så ledde. Malin, ringer det några klockor i din skalle?
8: Nej, men jag tycker jättemycket om Dolly.
7: Du gillar Dolly?
8: Jag älskar Dolly the sheep.
7: Just det, okej. Man får inte, du får inte berätta mer för då kanske det blir något tips.
8: Ja, men jag tycker jättemycket om henne.
7: Mm, men hon lever väl inte mer. Men nej, det är tips också det. Nu håller jag snattran. Du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal som jag söker? Tipsen får du i form av dessa ljud.
9: Så, let it.
10: Kasparov just, he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother.
11: Dolly the sheep was a sensation.
9: Så, let it.
7: Ta fram luren, drejaren, knappra in numret 044-7800-180 på WhatsApp och skicka in vilket år är det som jag söker.
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Se vö anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: Mm-hmm. It is.
7: Vi kör vidare med Willow, wait a minute. Du ska alltså skicka in på WhatsApp. Vad är det för år jag söker? 044-7800-180.

0: Isitai.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Se vö antar var.
1: I have a dream.
4: La demokrati.
5: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is.
6: It is time to war the histoire för att vi är mitt inne i tävlingen, så leder tävlingen där du ska gissa vilket årtal jag söker.
7: Yes!
6: Woohoo! Malin är psyched, Malin är peppad. Jag ser hur du lyser av glädje, lyser av entusiasm.
7: Jag är så fruktansvärt hungrig. Har någon mat? Skicka in. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
6: Jag tror att det går att äta den. Det är bara en bild i så fall. Okej, men i denna vecka har det låtit så här. Jag har sökt ett årtal. Du har skickat in på WhatsApp.
8: Så. Lit det.
9: Kasparov just, he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother.
10: Dolly the sheep was a sensation.
8: Så, lit det.
6: Så har det låtit denna vecka. Malin Enqvist, har du ett svar som du vill låsa? Vilket årtal? Hur resonerar du? Berätta för mig.
7: No, jag hörde ju Dolly the sheep.
6: Mm.
7: Och jag vet ju att det är fåret som klonades.
6: Mm.
7: Första.
6: Mm.
7: Och jag vet inte när Dolly var född.
6: Mm. Mm.
7: Så jag gissar. Men sen var det också något... Vad var det mer?
6: Mm.
7: Det var någon låt. Mm. Det lät som typ intro till typ Days of Our Lives eller någonting. Mm. Och sen så var det också...
6: Mm.
7: Jag blandade med intro sen vad som är i actual ljudspåret.
6: Intro säger ju bara... Så, vad säger jag? Så lät det. Säger jag så. Jag tror jag säger så.
7: Du säger allt möjligt där. Dolly the Sheep, hon är säkert född...
6: Första
7: 1982!
6: Första klippet är ju Gasparov. Gasparov, his mother. Mm. Okej, okay, det säger ingenting.
7: Nej.
6: Okej, okay, du gissar, vad sa du? 1982?
7: Ja.
6: Rätt svar är 1996.
7: Hej, jag är född då!
6: Det är sant, det var därför jag tog det året.
7: Jaha! Är jag lika gammal som Dolly?
6: Mm-hmm, men oh Dolly dog 2003.
7: Wish I was her.
6: Det är jättesvårt när vi har gått i 2000, eller när det fanns förr i tiden 2003, då som man 2003, nu som man 2023 och sen blandar ihop dem.
7: Jag ska alltid ha sagt 2003. Det är ju det som är
6: ja,
7: språkvalet. Men i folkmun så är det ju 2003.
6: Ja, 2005. Det var mycket mer liksom normalt att säga, så känns det som.
7: Ja, okej, okay, vem okay, var snabbast med rätta svaret?
6: Snabbast med rätt svar kom från självaste Oscar! Woohoo! Och
7: yeah,
6: låt mig berätta för dig. Yes. Det där ljudet borde ju komma före. Det var inte jag, det var Malin.
7: Ja,
6: jag tryckte förlåt. Inte.
7: Jag trycker på lite saker.
6: Vi sitter sparkar mig nu, hej. Okej. Okay. Jag vill ha ljud, låt mig berätta. Hjälp! Rätt svar är 1996 och det första tipset är ju Gasparov som spelar schack mot en dator och datorn vinner.
7: Just
6: Gasparov
7: det.
6: Är världsmästare då från Sovjet, nej, från Ryssland och säkert född i Sovjet, men Ryssland var det på den tiden. Och det där, tänk att AI ändå kickar ass. 1996 vann de i schack.
7: Och sen?
6: Och sen har vi det första klonade djuret, Dolly the Sheep, som klonades 1996, då 2003.
7: Var Dolly hon som klonades, eller hon som, är det liksom själva klonen?
6: Det är själva klonen, som ändå levde ganska länge.
7: Hon finns ju på museum nu, i Smithsonian, om man vill se på henne. Hon är döpt efter Dolly Parton, och nu är ju Dolly Parton också gott.
6: Alla dollyn går. Sista,
7: ja.
6: Sista låten som vi har där som tips är ju självaste Banger Bandet, No Doubt med Don't Speak.
7: Ja, kan vi lyssna på den här tipsslingan igen och så får jag avgöra om det var lätt eller inte.
6: Okej, okay, här kommer den.
8: Så, lätt det.
9: Kasparov just, he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother.
10: Dolly the sheep was a sensation.
7: Du har haft fel igen, Titus.
6: Varför det?
7: För Don't Speak of No Doubt kom ut 1995.
6: Nej, 1996, jag googlade igår.
7: 1995 släpptes.
6: Okej, okay. Jag tycker vi lyssnar på Don't Speak, No Doubt. Jag ska googla och göra min research och sen återkommer vi.
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself. Am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Se vö antar var.
1: I have a dream.
4: La demokrati.
5: Really powerful.

0: no, don't speak of no doubt. En riktig mördare om du sjunger den på karaoke. Man tänker att det kommer gå bra när man börjar med you and me. Och sen exploderar det till jättesvåra grejer.
1: Ja, jag kan ju säga att den här låten släpptes 1995.
0: Och Objection.
1: Och Objection hade den precis i så lätt och svaret var 1996. Så det var ju totalt fel.
0: Men, det var ju också roligt för Oscar skickade in och frågade att har Titus factcheckat det här igen? Och jag hade gjort det två gånger. Och sen skriver ju Danne också in att sången kom ju 1995. Men, jag tänker försvara mitt case. För jag googlade igår och det stod 1996. Och jag kan förklara varför det står 1996. För år 1995 kom det ut, denna låt kom ut i Amerika. Men Europe's release date är November 8, 1996. Så jag hade, vi har väl båda rätt då.
1: Jag skulle nog ändå hävda att du har fel.
0: Varför det?
1: Eller ja, det beror ju på. Men då måste du ju börja referera till låtar som när de är released in Europe.
0: Nå, överlag är det ju konstigt att man förr i tiden releasar något en stund någonstans och en stund någon annanstans.
1: Ja.
0: Det är ju det som gör det jätteconfusing och det har ju hänt förr i som ledde att jag har haft tips med låtar och det har varit fel år. Det är lite noll och det. Men du hade fel tips igår.
1: Ja, för jag sa till Gärdestad när det var Ulf Lundell. Alltså, välkomna till våra tävlingar. Delta gärna. Vi har fel.
0: Du kanske har rätt fast du skulle ha rätt. Det är inte garanterat.
1: Ja.

0: Zero Deal med 24 Hours. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Och riktigt strax ska det bli dags för nyheter. Och ifall du har en Moomin-mugg så lönar det sig att hålla i den. För de kan säljas för dyra pengar, kommer vi få höra riktigt strax i klockan tiers nyheter.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar att skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
3: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
2: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
3: Men pappa och hästar, vad är det?

0: Det var Cobra med Hush. Klockan den har slagit 10. Du lyssnar på Extrem Morgon. Och det har blivit dags för nyheter. Anna är här. God morgon.
1: God morgon. Extrem nyheter. En Moomin-mugg har sålts för över 46 000 euro. Det handlar om en ovanlig Moomin-mugg som heter Simhop med snäckor som är från 2006. Och enligt nätbutiken Moomin-mukit Rahaksi så är det här den största kända summan som någon någonsin har betalat för en Moomin-mugg. Under den här auktionen som ägde rum så bjöd 5 stycken intresserade över 40 000 euro för muggen. Och i april så såldes den sen till en anonym samlare för rekordsumman 46 000 23 euro.
0: Man vågar ju inte dricka kaffe ur den.
1: Nej, alltså jag skulle vara så rädd att tappa den i marken.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och diska den inte i maskin så glaseringen går.
1: Och den här summan på 46 000 23 euro så fördubblar det tidigare rekordet från 2021 då en likadan mugg såldes för 23 000 euro på en auktion i Sverige. Så att, jag menar, de har ju nog gjort en bättre deal där. Vad som gör den här muggen så speciell är att alltså det var en testupplaga som Arabia tillverkade samtidigt som den vanliga versionen av muggen som bara heter Simhop. Där simmar Moomin-trollet i vatten men där inga snäckor. Och det är de här snäckorna som gör den så speciell.
2: Och var är snäckorna alltså?
1: De är runt omkring honom liksom.
2: Jaha,
1: ja.
2: Okej, och det gör att den stiger i värde så här mycket.
1: Ja, för att det var en mugg som aldrig kom ut i officiell försäljning utan den delades bara ut i fabrikspersonalen. Och man uppskattar att det bara finns runt 10 stycken muggar med det här sällsynta snäckmönstret och det är det som gör den så speciell.
2: Okej,
0: så det är ingen risk att jag har en sån hemma i misstag?
1: Om inte du har köpt för 46 000 euro eller jobbat på fabriken då 2006.
0: Många långhylsor det där.
1: Ja, vi går vidare. En finlandssvensk filmskapare att tävla om en Oscars-nominering för bästa kortfilm.
0: Christian Leve!
1: Ja då, det rör sig om kortfilmen Mind for a Moment som är då regisserad av den finlandssvensk-brittiska regissören Christian Levers. Och filmen handlar om en kvinna som i sin förtvivlan efter ett missfall kidnappar ett spädbarn från ett sjukhus. Och den här kortfilmen har fått mycket uppmärksamhet i världen. Den har vunnit priser på flera filmfestivaler och är nu alltså kvalificerad för både en Oscar och en brittisk BAFTA.
0: Vi håller ju på att ta över världen med Storm, svensk-finlandsfilmer.
1: Ja, det är Kai och det är Christian Levers. De officiella Oscars-nomineringarna så de tillkännages den 21 januari så då får vi veta hur det har gått för den här filmen. Ja, och till sist kan jag berätta att den amerikanska gymnastikstjärnan och flerfaldiga OS-mästaren Simone Biles har blivit utsatt för inbrott.
2: Tror du den här nyheten för att jaga här?
1: I lite grann, ja. Tre maskerade män har brutit sig in i hennes hem i Chicago och stulit en Porsche. Det här berättar hon i en TikTok-video. Enligt hennes video då inbrott en av anledningarna till att hon och hennes man nu har skaffat sig en Doberman-hund för att vakta.
2: De har ju väldigt mycket pengar det här paret.
1: Ja.
2: Hennes man spelar ju vem spelar han för nu för tiden?
1: Jag vet inte.
2: Jag tycker att han
1: är en American footballer.
2: Ja, Simone, om du hör det här så jag tycker att du borde sluta fokusera så mycket på hans liv och istället fokusera på ditt eget liv. Jag tycker hon har blivit en wag och det gör mig ledsen.
1: Hon skulle kunna vara med i OS 2028.
2: Ja, men hon verkar ju trivas som en wag så kanske hon inte ska bry sig så mycket om vad jag säger.
0: Vad är en wag?
2: Wife and girlfriend of footballers.
0: Aha, som en lätkafru.
2: Ja, men samtidigt hon har ju gjort en hel del.
1: Och hon har nog gjort sin fair share. Jag skulle säga att hon är nog kanske den enda kännare av de två.
2: Ja,
1: hörni,
2: fast inte enligt honom.
1: Ja, men hörni, mera nyheter som den här och andra hittar ni som har lite i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna, mer nyheter blir det klockan 12.

0: Det var Gracie Abrams från de Förenta staterna som sjunger att Look at my life. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon. Extrem morgon. Jag håller på och tittar om Friends. Har du sett Friends?
0: Nej.
1: Nej.
0: Bara lite klipp här och där, men aldrig hela helheten genom allting.
1: Jag undrar om jag nu kommit i en ålder eller att jag inte orkar. Jag orkar inte låtsas längre.
0: Låtsas vadå?
1: Jag orkar inte låtsas att jag inte tycker att det är jätteroligt.
0: Mm.
1: För det, alltså, om jag säger att jag tycker om Friends, till exempel så har vi, om man kommer ihåg Simon som var här igår och hade quiz.
0: Ja. Simpa. Mr. Simon Karlsson.
1: Mr. Simon Karlsson.
0: Så han Friends.
1: Han är ju väldigt pretto.
0: Alltså att han vill, han är liksom, jag menar jag är hipster men han är ultra hipster, menar du så?
1: Ja, och jag har också varit så här, jag tycker om så här elevated stuff, vet du, typ så här som, så jag har inte varit, jag har varit så här, jag tycker att Friends är lite mysigt, vet du, det är därför jag tittar på det. Jag har ganska skoj när jag tittar på det. Så Ross är rolig.
0: Se, en den här halvitalienan Joey, vad heter han?
1: Ja.
0: Han är väl jätterolig.
1: Så där. Jag måste säga att jag tycker att Ross har verkligen så här växt på mig.
0: Är det Ross som...
1: Med alla... hallå? Desto äldre jag blir.
0: Ross är han som har lite så här långt ansikte.
1: Ja.
0: Just det.
1: David Schwimmer.
0: Aha.
1: Han gör en sån insats. Borde ha fått en Oscar. Jag vet att man inte får Oscar för serier. Men det skulle ändå ha varit bra. Samma sak. Jag har också börjat tycka att Minions är roliga.
0: Minions, vad är det?
1: Det är
0: de små något grejer.
1: Ja, det är de här gula sakerna som din mamma, om hon har Facebook, kanske delar en meme som är typ så här. It's 1 o'clock! Och så är det en Minions-grej. Jag börjar tycka att de är jätteroliga. Och nu är det så här att jag skulle vilja öppna upp och fråga vad du också tycker är roligt, du där hemma. Är det något som du har nu kommit över och är så där, jag tycker det här är skoj?
0: Alltså det är som att man kan sätta bakom sig det att saker ska vara så tuffa och sistiga, ja. Och jag ska vara så alternativ och häftig, tycka om Sokrates och Sartre när man, ja, egentligen vill titta på Salatotelemet.
1: Exakt.
0: Just det, så där skip tuffheten, nu är jag vuxen, jag kan stå bakom det jag gör.
1: Ja, har en guilty pleasure bara blivit en pleasure? WhatsApp-nummer är 044 28 00 180.

0: Terra med Skam. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus ännu i cirka 45 minuter, för efter det blir det dags för Extrem Dag. Men vi är nu med dig här i hela 40... Hur många minuter är det? 7, 8, 48 minuter!
1: Kille.
0: Quick maths, vet du.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Vet du den här Man's Not Hot?
0: Det är just det, ja. Quick maths. Det var det jag tänkte på.
1: Ja, jag är glad för att jag tänkte på den.
0: Man's Not Hot! Ja. I sin boomats. Det är jättebra.
1: Det är quick maths.
0: Ja, quick maths. Men ja. Sen säger han något annat.
1: Ja, jag vet inte.
0: Jag kommer inte ihåg vad det var.
1: Man's Not Hot, jättebra. Också en sak som jag tycker är skoj. Och en annan sak som jag också nu har kommit ut och sagt att jag tycker är skoj är Friends. Inte så här att det är mysigt. Jag tycker genuint att det är en rolig serie.
0: Men det är ju jättemånga människor som har tyckt det också tidigare. Jag tänker att om man skulle bekänna några grejer som man inte vill berätta för världen av att, om att jag egentligen tycker om dem, för att man tänker att då är man pinsam, så Friends känns ju som en ganska safe grej.
1: Är det det då? För jag tycker att det här, alltså det är kanske en så här bubbelgrej, men jag känner verkligen att i min bubbla så är det så här, om jag säger att jag tycker att Friends är roligt, så är alla så här. Till exempel, alltså det är ju jätteroligt att Chandler och Ross var med i en Vanilla Ice competition och Chandler vann och Ross kom tre och började gråta. Inte ett jätteroligt skämt.
0: Vad är en Vanilla Ice competition?
1: Lookalike competition.
0: Just det. Har det var roligt.
1: Va?
0: Nej.
1: Ser du den här reaktionen jag får? Att alla så
0: här. Men jag tror överlag så är det svårt att citera scener och skämt från serier.
1: Nåja.
0: Och kunna få samma explosiva reaktion som man själv har haft.
1: I alla fall, jag bad dig som lyssnar att skicka in vad du har kommit ut som en enjoyer av. Att spela Minecraft fast jag är 27, skriver Isak.
0: Solid.
1: Vet du vad, det där är också. Jag tycker jättemycket om att spela Sims. I am not ashamed to admit it.
0: Jag förstår inte att det är nollå att man skulle spela Minecraft eller Sims.
1: Nej, okej. Sen är här också en som skriver, ursäkta, men jag måste säga Yle Vega. Man börjar tycka att Yle Vega är ganska skoj. Och vet du vad, absolut.
0: Alltså, om man är på landet, om det är veckoslut, om man stiger upp, äter frukost och sätter på Yle Vega. Hela mitt liv har varit det.
1: Ja,
0: min
1: favorit som Vega gör, och det här är sagt med kärlek, är ju när de gör de här fruktansvärt dåliga inslagen. Vet du, det är typ så här, vi går ut och kollar hur julgransförsäljningen går, och sen är det ett inslag i 40 minuter om att man bara går och frågar folk vad de har köpt för julgran.
0: Så duellen som vi gjorde tidigare idag var inte alls så dålig jämfört med det
1: är ungefär på samma nivå, skulle jag säga.
0: Nej, det är bättre. Okay. Jag tycker det är konstigt bara nu för tiden, för det är så mycket smakljud i Vega.
1: Ja,
0: mycket andningsljud.
1: Ja, men jag håller med om att Vega faktiskt har fått en annan charm. Desto äldre man blir.
0: Men jag funderar att, jag vet inte om den någonsin lämnar mig, men det är bara kanske på veckoslut som den träder in i mitt liv.
1: Vi har också fått in en på Arenan-chatten, där kan man också chatta med oss. Gå in på Arenan sen direkt och sen Extrem Morgon. 28 här och spela Minecraft nu.
0: Nice.
1: Ja.
0: Jag tänkte man inte fick spela CS länge, men sen kom coviden och sen tänkte jag att
1: alla börjar spela CS.
0: Alltså jag var egentligen ganska basic.
1: CS är det trendigaste en man i din ålder kan spela.
0: Nice.
1: Ja.
0: Det värmer hjärtat att säga det. Ellen säger alltid, min fru då, säger att jag är så löjlig när jag gör det. Jag är så stolt att jag får plantera bomben, springa runt och skjuta och skrika svordomar på ryska.
1: Jag downa! Jag snajpa!
0: AVP, han har AVP, hej! Ja. En grej som jag har tänkt att man aldrig får lyssna på är bandet UB40. Men sen nu under de senaste 5 åren så då har jag börjat lyssna mer på UB40. Jag tycker det känns som sån här medelålders tantmommo farfarmusik. Men damn, det är bra musik.
1: Alltså man ska inte ha en guilty pleasure, man ska bara ha pleasures.
0: 100%, man ska inte bry sig om andra människor. Alla andra har fel, du har rätt. Ja. Ingen bryr sig ändå om det egentligen.
1: Det är helt jättesant.
0: Utan det är bara du med dina grejer. Så varför inte gör det och ha roligt? Boom!

0: inside. Nessa Barrett med Dying on the Inside, och det har jag gjort tidigare när jag har sett på Friends, för att jag har verkligen varit så här, åh, det är så, jag kan inte tycka att det här är jätteskoj.
1: Men det är kanske för att du är 5 år yngre än jag. För det känns som att alla människor runt mig växte upp med jättestora paket med boxar med Friends, och alla tittar på det hela tiden och avgudar det konstant.
0: Ja.
1: Sen var det kanske så att sen hatar man ju vad äldre människor gör och tycker det är lame. Så jag var den som är lame och tittar på Friends. Fast ja. Jag gjorde inte.
0: Nej.
1: Jenne. Nu är det ju spännande. Nu är det ju spännande.
0: I alla fall, jag har nu kommit ut som en Friends lover. Inte bara att jag tycker att det är mysigt, utan jag tycker genuint att det är skoj. Jag tycker det är humoristiskt. Sen så bad jag folk att skicka in vad de har nu kommit ut som en... som inte bara en guilty pleasure, utan bara en pleasure. Och här är en som skriver: snart 34 och spelar Fortnite med mina 30-plus vänner. Så här tycker jag om. Stå rakryggat i det.
1: Oh yeah.
0: Stå rakryggat i att på fritiden så går du omkring och skjuter 12-åringars karaktärer.
1: Vem skulle inte vilja göra det?
0: Det är ju jätteskoj. Vet du, när man hör kidsen vara högljudda på spåren. Och sen vet man att när jag kommer hem så ska jag slakta er i Fortnite. Inte jättebra.
1: Får man flossa efter det, eller vad heter den här fina dansen de höll på med? Det kommer väl från Fortnite, tror jag.
0: Jag tror inte flossing kommer från Fortnite, men det är någon annan som kommer från Fortnite.
1: Ups. Flera koreografier.
0: Ja, flera som tycker om Minecraft. Jag är 35 år gammal och spelar Stay Strong.
1: Jag hade länge med ansjovis, så att jag inte ville tycka om ansjovis, för jag tyckte det var en åldringssmak. Sen, alltså kanske 10 år sedan, oh my god, ansjovis är det bästa. På veckoslut ibland brukar jag ta moppämbare, för att jag har kalla fötter och dålig blodcirkulation. Sätter mina fötter in i moppämbare med kokhett vatten,
0: och
1: sitter i badrock och äter ansjovis ur burken.
0: Är du en katt?
1: Jag är en gubbe.

0: Det var Ariana Grande med Petrol, för det hörde vi Blind Channel med Stars We See, och däremellan hörde vi Malins Puff, en liten del av den,
1: ja.
0: För att det spökar här idag.
1: Ja, det var alltså reklam för vår podd. Vad heter vår podd? Nu får du göra reklam för det manuellt, för att Titus censurera.
0: Malin och Issa har en podd som heter Allt är sant. Den är jätterolig, du ska gå och titta på den. Du kommer skratta, du kommer fnissa, du kommer bli informerterverad, och det är jättekul. Allt är sant, finns på Yle Arenan. Titta på video, lyssna på ljud. Malin är där, Issa är där. Allting är roligt, hehehe.

0: ska Yle ha?
1: Majs! Vad har du gjort annat än gäspat?
0: Förlåt, Svenska Yle har gjort en artikel. Den här kom ut igår, 22.09.1749. Men de förstörde min dag idag, 23.09.1029. De har gjort en kalkylator på hur många friska år har du kvar. Jag får pulos bara av att prata om det här. Se självförväntningar för din åldersgrupp. Varför blir jag typ genuint ledsen?
1: Är du inte peppad?
0: Nej.
1: Eller kanske det faktiskt inte är så roligt att veta hur gammal man kan bli.
0: Nej, nu är jag alltså 30 år gammal och ska jag berätta hur länge jag har kvar min arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen. Vad är funktionsförmåga i vardagen? Är det liksom att jag klarar av att laga en portion mat åt mig själv?
1: Och du själv kan gå på vässan utan att du behöver assistans, att du kan laga mat, att du kan städa, att du kan...
0: 38,9 år.
1: 38,9. 30. Så du är 79. Du är just 80.
0: Sen tar det slut och sen...
1: Hur länge är du på hem?
0: No, 55,1 år.
1: Så du kommer sen 20 år? Nej, 10 år.
0: 14 år närmare, ja.
1: 14 år kommer du ligga på beddavdelningen.
0: Och vara en mother flipping grönsak.
1: Och vegetabel, går runt med rullator.
0: Det här är ju helt fruktansvärt. Och det här är alltså på ett statistiskt genomsnitt. Nu har jag ju blivit tidigare, när jag var yngre så var jag ju så här... Jag är inte liksom så... Vad heter det? Jag kommer inte leva så länge för att jag lever så ohälsosamt och bla bla bla. Nu har jag ju börjat drick the Kool-Aid så att säga. Att nu tror jag ju att jag kommer leva forever för att jag tycker att jag lever så hälsosamt.
1: Lever man hälsosamt om man dricker Kool-Aid?
0: Nej men vet du, för att jag är vegan och sådär och det tycker ju alla forskare om. Och så
1: just det, att du inte får massa tarmcancer och andra grejer som man får när man äter kött.
0: Ja, så tränar jag sådär. Så,
1: just det, healthy lifestyle.
0: Ja, så nu tror jag ju att jag kommer leva mycket längre, men det var ju inte alls kul att leva mycket längre för jag har ju ingen funktionsförmåga längre.

0: längre.
1: Men det här är ju inte alls, stämmer inte alls. Alltså ska man bara sätta in sin ålder och vad baserar de det här på?
0: De baserar det på, på ett statistiskt genomsnitt. Och det enda som kan ta oss ur det här nu är 10 000 och tror att vi är över genomsnittet.
1: Men det här
0: kan också vara under.
1: Det här är ju total BS, för att det skulle stå, jag sätter in att jag är 35 år gammal här.
0: Mm.
1: För det är jag 35 år och då står det att så länge har du kvar av din arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen. 31,6 år! Det betyder att jag skulle liksom börja rutna bort när jag är 66,6 år. Vad är det för goja? Jag skulle kunna vara, med dagens mått skulle jag kunna vara pensionerad i 1 år och 6 månader. Nej, inte 6 månader, vad det blir. Låt oss säga 1 år och 6 månader och sen börjar allt rutna. Vad är det för skräp? Jag tänker pensionera mig direkt i så fall.
0: Ja, herregud, du hade ju mycket värre än vad jag hade.
1: Jag är helt sjukt, Paha. Vad är det här för bajs?
0: Men vänta, vad hade jag då? Jag hade 35 år, inte är ju det hela jättelänge.
1: Men 35 år, vad betyder det att du är 30 nu plus 35, 60? Det här stämmer inte. Jag men gör uppror.
0: Vad är en funktionsförmåga i vardagen?
1: Det är så att jag sen börjar få ont i ryggen och sånt, men det har jag nu när jag är 35, så det är nu nedförsbackare nu.
0: Depression tar mest år bland unga, särskilt unga kvinnor. Ja, både ung kvinna och deprimerad.
1: Jag har 45,5 år kvar av mitt liv, men vad ska jag göra där i 15 år sen när jag inte kan dricka långhylsa, köra grejmaskin och bygga grejer? Jag får surfa nu.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var tvål i ögonen.

0: Så där vi har ålderskris, kanske du också har som vi. Vi fick nyss veta att jag kommer att ha 31,6 år kvar av mitt liv där jag har kvar min arbetsförmåga och min funktionsförmåga i vardagen.
1: Ja.
0: Det här betyder att högst antagligen kommer pensionsåldern bli högre. Säkert när jag går i pension om 30 år så kommer det vara 75.
1: Tror du faktiskt att du kommer gå i pension om 30 år? Nu är du onödigt naiv.
0: 30 år, då är det 75, 65. Är det nu för tiden, då skulle det vara 75. Men jag skulle jobba till 80.
1: Nej, vänta, vadå? 30 år, du är ju 35.
0: Ja.
1: Varför räknar vi matematik när ingen av oss kan? Oops. Quick maths. Okej, kör.
0: 2 plus 2 is 4, minus 1 is 3. Så det där, ja det är sant, jag skulle inte alls vara 35 plus 30, det blir 65.
1: Ja.
0: Så jag måste jobba i 40 år ännu, men ska gå i pension när jag är 75. Men det är ju konstigt att om jag har 31,6 år kvar av mitt liv, där jag har arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen, då ska jag gå på jobb i 15 år till.
1: Det som jag nu har läst vidare då, ibland är det bra att läsa hela artikeln.
0: Är det bättre att bara reagera och bli sur? Det brukar jag
1: det
0: gå till.
1: Det är alltså att det inte är så här att du har, vänta, hur mycket var det du hade kvar?
0: Jag har kvar av min förmåga att leva, arbetsförmåga och funktion i vardagen, eller menar du min livslängd?
1: Funktion i vardagen.
0: Funktion i vardagen har jag 31,6 år.
1: Ja, det kan ju vara liksom så här, det här har också räknats med till exempel om du bryter benet.
0: Aha.
1: Eller om du blir utbränd, eller om du blir jättedeprimerad, eller om du får en brännskada, eller om din näsa rutnar bort. Det är inte bara liksom att efter 35 år så är det en hard cut-off och sen har du kateter, utan det är också liksom att du kanske har ett benbrott, du kanske har ont i ryggen i några år.
0: Och det gör att jag inte kan jobba så bra då.
1: Ja.
0: Och det drar ner min ålder. Men det är inte garanterat att jag kommer få det, utan det är kanske någon annan som får det.
1: Ja.
0: Så då kan jag vara full arbetsförmågad i 40 år till.
1: Se, det här är så intressant med statistik. För jag vill ju verkligen... Det beror på vilken statistik. Men oftast så är jag ju så här, men det här angår inte mig. Liksom, vet du så här om det är typ så här...
0: Det är det här du har talat om, att i Finland finns 5,5 miljoner, eller hur många vi nu är nu för tiden, jag minns inte riktigt. Och om du gör statistik så tar du bara 1000 av de här och sen drar du med stora penslar.
1: Ja,
0: och
1: alltså
0: ser
1: statistik
0: alla människor
1: är ju,
0: så här.
1: I mångt och mycket så är det ju bara en gissning.
0: Mm-hmm.
1: De har ju inte frågat oss.
0: Nej, det är sant.
1: Utan de har ju bara frågat några.
0: Men, de har ju inte ännu sett min rutna näsa och mitt ryggskott.
1: Nej.
0: Det skulle säkert gå ner till 11,6 år.
1: Ja.
0: Så 45, hej då, jag är sjukpensionerad.
1: Men de här levnadsåren kvar så är ju fortfarande att du har 45,5 år kvar.
0: Så betyder det att jag då skulle få vara 45 och flytta till Portugal och börja surfa? Och dricka långhylsa? För där ruttnar min näsa aldrig. Nej, den ruttnar där också! Allt går åt pipan.

0: på Goldilocks med Rush och in i studion har källtraskat för att klockan har ju blivit 11:15 och extrem dag ska snart ta över för extrem morgon går och lägger sig.
1: Jaha, jag fick just sån peptalk av Kjell att jag har riktigt pirr i kroppen.
2: Det var ganska simpla saker till slut. Men att jag är glad att jag anser att du är min vän och jag hjälper gärna vänner och också ovänner emellan. Men det där, jag hjälper dig gärna.
1: Ja, jag sa att jag var hungrig och trött och så sa du, vad om du skulle få hem och sova och äta? Ja. Så blev jag jätteglad.
2: Ja, du hade inte tänkt det här. För du började måla upp en massa saker. Men jag har, vet du, för det var ändå saker som man kan flytta
1: på. Man kan skjuta på lite, ja.
2: Alltså jag skulle ha haft en sån här... jag var inbjuden till en tillställning igår och det var alltså en sån här för inbjudna gäster en sån här bio, alltså det kommer en sån animerad serie på Yle Arenan i övermorgon som heter Belzebubs, eller imorgon tror jag faktiskt redan, och man ska få se den och därmed vet, lite skumpa och lite kostymschack i fina omständigheter. Jag var inbjuden dit, jag tackar jag redan, så konstaterar jag att i förrgår att jag skulle inte orka vara. Ja. Serien, jag har redan gjort intervjuer med den här serietecknaren J.P. Ahonen, så det har gjort liksom jobb redan. Jag behöver inte säga det inför en intervju, för intervjun är redan gjord. Och det där, det skulle vara så skönt att ha bara en ledig kväll. Så skrev jag dit och var så att nej, jag hinner tyvärr inte på grund av orsak X. Så får jag inte, och vad skönt det var.
0: Så är det orsak kex?
1: Jag hörde också orsak kex.
2: Jag ska äta digestive kex.
0: Jag har havreflarn i ugnen, kan inte komma.
1: Gud vad havreflarn är gott.
2: Ja, nu är det värre nog. Det var ett tag sedan senast.
0: Vi tänkte dra ner det i träsket,
1: ja,
0: inte så?
1: Ja, förlåt. Du kommer in med en härlig energi. Men vi har hittat en kalkylator på Svenska Yle som säger hur länge du har kvar att leva. Och hur länge du har kvar att jobba.
2: 2 år sedan.
1: Och du är 43 år gammal.
2: 44 fyllde just.
1: Hej, grattis! Ingen har sagt grattis åt dig!
2: Nu har du någon sagt
1: något. Okej, men ingen, har du sagt?
0: Jag sa grattis. Du fick en zucchini av mig i födelsedagspresent.
2: Ja, och en kram.
0: Ja, okay, sant. Inte bara en zucchini utan kram med zucchini.
2: Ja.
1: Du är 44 år gammal, nyligen född. Du är en man. Mm-hmm. Du har 24,8 år kvar att jobba.
2: Optimistiskt, måste jag säga. Jag har ju sagt att jag lever till 52.
1: Ja, så då har du
2: 8 år kvar.
1: 8 år kvar. Så många levnadsår har du kvar statistiskt är 36,9.
2: Det kommer aldrig att hända.
1: Är du seriös? Jag tror att du har en jätte... Jag tror att du kommer vara en seg gubbe. Du kommer vara en sån som näsan och öronen aldrig slutar växa på. Det växer hår ur.
0: Blir krokigare.
1: Och sen är du alltid så här. Skötarna kommer in och är sådär, nu har något självfari. Men du sitter kvar. Ja, hej!
2: De har redan fört mig till barhus och så kommer det en... Aj fan.
1: Det kommer vara du.
2: Genetiskt skulle det liksom luta mer åt det hållet. För vi liksom, framförallt från farsans sida så har Jacke levt ganska länge. Jag tror att min äldsta bror Ove kommer att leva till cirka 300 år gammal. Ja, han är, vet du, jag dör definitivt före min äldsta bror. Ja. Han är 18 år äldre än mig. Garanterat. Men vi får se.
0: Vi får inte snacka åldern nu. Vad kommer hända i extrem dag?
2: Jag har en regissör som heter Dome Karukoski. Jag har honom. Han är min gäst idag. Han är inte min egen då. Han är min gäst här direkt efter Kokonelva.
0: Och han har nyligen kommit ut med en film.
2: Jo, Rakkautta ja virta hepoja. Och där är med Jenny Vartiainen. Som inte hon skulle få tillräckligt med glans och vet du, pris och allt möjligt. Så är hon också filmkärna nu för tiden.
0: Vill du höra allt om Dome Karukoskis nya film?
2: Ska lyssna på Drone Knarumoski.
0: Dome Karukoski.
2: Jo, han
0: är det inte vad han heter?
2: Jo.
0: Okej, fio.

0: Det var Fontaines DC med Marianne. Du har lyssnat på Extrem morgon med Malin och Titus. Och vi kommer att tacka för oss eftersom Kjell ska ta över med Extrem dag. Men du ska inte vara ledsen, för ännu i 2 dagar får du njuta av mitt och Malins sällskap. Sen kommer Alma att komma tillbaka, vilket också är roligt.
1: Imorgon är det torsdag, sen är det fredag och då sänder vi. Och sen är det lördag och söndag. Och

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord så syns vi där. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer.

Wake up.

Fred Again, Jamie T, Lights Burn Dimmer, som det kanske eventuellt blev klart där i den här mångfacetterade lyriken att den här låten eventuellt heter. Jag heter Chell from Hell, och hur skulle det vara med lite extrem då? Hoppas svaret nu är ja. Den inre monologen säger ja, för det är det som ni nu kommer att få. Och där blir klockan 11.00. Två timmar live här på Yle Extrem. Det här programmet heter Extrem då. Jag heter Chell from Hell. Det är så otroligt trevligt att du är med mig.

Lystring, lystring, bästa radiolyssnare. Jag heter Kjell from Hello, det här är Extrem Dag. 2 timmar live här på Yle Extrem. Som vanligt har jag en gäst med mig, en av landets mest prestigefulla filmregissörer. Dome Karukoski gör mig sällskap.

av er glädje också när planerade grejer blir alltså avbokade, men jag ska säga inte inbokade, det är inte ett ord, eller visste det. Men alltså när bokade saker blir avbokade, och då kan det vara alltså, det är inte så där att shit, att hemska saker blir avbokade, det är förstås kiva, men det kan vara kiva även när trevliga saker blir avbokade, tycker jag. Jag skulle väl anse att jag är en ganska... Jag är väldigt aktiv människa. Jag gör mycket. Sen kan det hända att det där på någon söndagar en sån dag så jag knappt tittar på telefonen. Då är telefonen på hatthyllan i mitt hem och jag tittar på telefonen kanske 2-3 gånger. Och ha på någon sån här flygplansläge emellan. Alla appar är mutade och jag undrar också mig de där stunderna då man inte får tag på mig. För att det... Om någon har försökt få tag på mig med brottskande, okej, då ringer man. Och jag ser att min morsa har ringt flera gånger, eller min morsa har ringt överlag, eller min syrra. Men någon kaveri sa, nu ringer jag tillbaka, inte ett sånt arsonligt. Men att det där, jag väljer också att vara oanträffbar. Men annars så är jag väldigt aktiv. Jag träffar mycket kompisar, pratar mycket med kompisar, jag går på konserter och försöker lite ta hand om mig själv däremellan och sådär. Men... alltså nu den här veckan så hade jag alltså, jag sa det när jag var med i Extremmorgon här en sväng, så eftersom jag har börjat ha mer och mer sådana här filmrelaterade gäster, jag har en sån också idag, Domet Garokoski, och jag var och tittade på Domes nya film i förrgår faktiskt, såna passlig tid, det var såna här eftermiddags pressvisning, så att det ska ha mer material när jag pratar med Dome, alltså här om en liten stund i direktsändning. Den får jag på. Jag skulle ha haft möjlighet att fara på en sån här visning för inbjudna gäster till en viss tv-serie som man skulle ha fått se där i biograf. Det skulle säkert ha varit finklädda människor och man skulle kanske ha fått lite skumpa och man skulle ha fått lite sån här exklusiv sneak peek in i branschen. Och jag var inbjuden och jag tackade ja till inbjudan, men så konstaterade jag i förrgår att jag just varit på en resa. Jag har varit, och det var en rolig resa, en skön resa. Allt gick som planerat och ännu bättre kanske till och med. Men så ansåg jag att nu skulle jag vilja ha en helt ledig kväll från allt. Så jag lät bli att fara på det. Jag hade ändå gjort intervjun som liksom den här inbjudan handlar om och det där, så det skippar jag. Och sen ska jag träffa en kompis idag, en kompis som jag inte sett på jättelänge, en kompis som jag ser fram emot att träffa, att jag får sitta ner med honom i ett par timmar och prata, höra hur han mår, vad han gör och vad han har gjort och vad han ser fram emot och vad en sommar bra. Jag genuint ser fram emot det här för att det är en god vän som jag har känt i 15 år. Men han skrev åt mig igår att hej, kan vi flytta på vår på sån här kaffestund, för att han är förkyld, att han måste nog bli hemma och vila. Och samtidigt som jag jättegärna vill träffa honom så kändes det lite skönt att få en ledig dag.

0: Vad har ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: säga morgens åt Domme Karukoski. Välkommen.
1: Tack.
0: Livet bra?
1: Livet är väldigt bra.
0: Vi har pratat, alltså jag har nu under de senaste veckorna haft ganska mycket författare som gäster och författare som är aktuell med en ny bok. Mm. Och nu är du aktuell med en ny film som har premiär i övermorgon, eller hur?
1: Precis, ja, på fredag.
0: Och jag pratar med de här, liksom, de här författarna, att hur är det när man är nu på en bok, man lägger ner år, blod, svett och tårar, timmar, nätter utan sömn och man skriver och äntligen har man fått den färdig och sen kommer recensionerna. Och sen kan det hända att det kommer just så där att nej, eller antingen att vet du, Kjell Westö, din bok är shit. Är det alls samma för en regissör när du har jobbat länge för det här och nu får människor se det?
1: Ja, no, det är precis detsamma förstås. Det är, liksom, det är så personligt, den här filmen. Jag jobbar för det med Rakkautta ja Virtahepo. Jag vet inte ens svenska namn, men det är kanske Hippo Love eller någon slags där. Men jag jobbar på den för 3 år. Det är en väldigt personlig film också för mig. Mm. På många liksom, i teman och händelserna och sånt. Så för mig att jag vill inte aktuellt läsa kritikerna. Mm. För jag tror att det är liksom för personligt för mig också.
0: Mm. Men är det liksom sådär, lite samma, jag tar lite och kopplar ihop de här författarna fortfarande. För det, vi har talat lite om hurdan dålig feedback är värst. Är det just det där att vet du går riktigt sådär att jumalauta, det här är värdelöst, det är dåligt, vet du riktigt river sönder det. Mm. Eller är det värre sådär som att nej, naja. Okej, vet du, jag läste nu det en gång eller så, nu en gång Domes film och tja, inte var det något vidare.
1: No, jag har ju fått liksom bra kritik, mest liksom bra kritikerna och sådär. Så jag kan jämföra på det sättet liksom gamla, med mina gamla filmer. Okej, den där filmen, dessa filmer var en drama och hurdana liksom kritikerna fick den. Och Rakkautta ja Virtahepo är ju mera, det är liksom kanske mera lätt som en film på många sätt. Mm. Liksom kärlekshistoria. Den har nu liksom dramatisk nivå i den. Mm. Och liksom sådana djupare synvinkel. Men för mig, jag tänker inte det blir den där största eller bästa kritiserad film som jag har någonsin haft. Mm. För det är bara den genrefrågan också. När man gör en sådan stor film typ Tom om Finland eller Förbjuden frukt som var en film av Lestadianer. Mm. Så förstås det här redan den ämnen är någonting sådär som liksom man vill vara liksom applåderade. Mm. Att man har tacklat en ämne som är liksom lite, som inte är så lätt. Mm. Men Rakkautta ja Virtahepo, det är liksom som man kallar en entertaining film. Mm. I filmbranschen. Det är idén av filmen att någon betalar liksom typ 17 euro och kommer i filmer och liksom blir som kan älska vad händer på stora duken. Mm. Stora duken. Och det är lätt för liksom filmkritiker att kritisera än dessa liksom genre. Mm. Så jag har inte stora förväntningar av det, vad händer med kritikerna. Jag har mera stora förväntningar av vad händer med publiken.
0: Mm. Här är ju den här filmen som alltså heter Rakkautta ja Virtahepoja som har premiär nu 25:e i Finland. Så det är ju, vi har förstås, det är liksom, det är 3 solklara namn vad gäller nu skådisarna som är de här affischnamnen och 3 människor som tar 95% av all screen time. Jag ser filmen alltså här nyligen. Det är Aku Sipola förstås väldigt, väldigt begåvad. Snygg kar dessutom, en otrolig röst.
1: Pihlavitala. Yng Brad Pitt.
0: Ja, verkligen. Pihlavitala är otroligt begåvad. Jag diggar henne. Men sen har vi, och de är ju bra redan. De är etablerade och bra. Men sen
1: proffs,
0: har vi,
1: och proffs.
0: Och proffs, absolut.
1: Proffs, precis.
0: Men så har vi ju en blickvändare som jag tror att många säger, wait, är det där? Och det är ju Jenny Vartiainen som också spelar en stor roll. Lena hette väl hennes Lena karaktär. Så hur blev det Jenny Vartiainen? Hade hon intresse för att spela i film eller hur blev hon haffad med det här projektet?
1: Det var lite sådär, det var väldigt organisk. Processen var väldigt organisk för att i boken, det originala, det baseras i en bok som kallas Emil Virtahevot och skriven av Emilia Sjöholm. Mm. Och i boken det är bara 2 liksom människor. Det är Evis som spelas av Pihlavitala nu och Touko som spelas av Aku Sipola. De pratar, det är liksom efterparty någonstans i Helsingfors. Liksom någonstans i stan. De är bara ensam. Liksom, och liksom vacker sommarmorgon. De väntar på dem morgonen. Klockan är typ 3 på morgon. De pratar på 3 eller 4 timmar. Bara tillsammans. 2 människor. Mm. Det är den där boken, originala boken. I boken så Lena, som nu spelas av Jenny Vartiainen, bara liksom en eller två eller tre repliker i särskilt liksom boken. Men vi behövde ju förstås en liksom någon slags triangel och någon slags liksom att more meat and bones, som man säger, den där karaktären. Mm. Så jag skrev i den här adaptionen så skrev Lena in. Mm. Men i början, i första draft eller första versionen, så var det lite, Lena hade kanske en eller två scener som hade repliker. Mm. Och mest var det en liksom person, det hände på en bröllop, det här liksom filmen. Det var mest en sån här person att Touko pratar om hans fru som är i det där bröllopet. Och de liksom tittar på det där liksom Lena, som är stor kärna, sjungare, som Jenny också är.
0: Ja.
1: Så för mig var det liksom den här intertextuella idén att hur skulle publiken ta det, att om det aktuellt är Jenny Vartiainen som en stor kärna och de pratar om en stor kärna kallas Lena och vi liksom tittar från liksom lite från ute i bröllopen, de pratar tillsammans. Så därför ringde jag Jenny, jag var intresserad av det här liksom, ja, det var lite risky förstås, men lite om den intertextuella idén. Så ringde Jenny, hon skojade att okej, du måste ha liksom fel nummer, du aktuellt ville ringa till Pamela Tola och nu skäms du och därför liksom offrade du det här liksom, rollen till
0: mig. Men du ringde personligen till Jenny?
1: Jenny har inte ansökt till filmen eller hon har inte liksom tänkt på det. Men jag hade regisserat henne i hennes första musikvideo Tunnoton. Och jag minns att okej, vi gjorde ju liksom de dramatiska scener i det där liksom musikvideon. Om man nu går tillbaka och tittar Tunnoton, musikvideon, så det liksom den här skådespelaren finns där nu när man tittar på scenerna. Och då tänkte jag att okej, det skulle kanske en dag hon blir en skådespelare också. Men jag glömde det hela grejen tills jag skrev Lena till pappen.
0: Mm.
1: Och därför ringde det Jenny och när hon kom på övningar och ville liksom tackla rollen, man såg ju att hon har talang. Mm. Hon är aktuellt väldigt bra. Så jag började liksom skriva mera scener. Så det var en sån här organisk process. När jag hade bra känsla att okej, hon aktuellt kan tackla det här rollen väldigt bra, så skrev jag mera till Lena.
0: Mm. Regissören Dome Karakoski med mig här i studion. Har du något du vill fråga av Dome eller säga att Dome kommenterar någonting angående honom, hans filmer eller hans bransch överlag eller kanske livet? Så WhatsApp-nummer är 044-2800-180 eller sen på arenan, chatten arenan.yle.fi eller via din arenan-app. Vi fortsätter med Dome efter Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Regissören Domé Karukoski har gjort mig sällskap här i Extremdal. Han är aktuell med en ny film som heter Rakkautta ja virtahepoja. Och jag funderar en sån sak. Nu får du själv välja, Domé, hur personlig du väljer att vara och sådär. Men det är ändå sådär, det är liksom, det här är en triangel mellan tre människor, den här filmen. Det är alltså Touko, och det är Evis, och det är Lena. Huvudsakligen är det Touko och Evis. Ja. Och de är alltså på ett bröllop i Grekland.
1: Ja.
0: Ja. Och Touko är gift med Lena, som spelas av Jenny Vartiainen, men deras relation börjar lite liksom sina iväg. Och Touko spenderar största av bröllopet med den här Evis som man inte känt tidigare. Och det är mycket dialogbaserad, den här filmen. Och de pratar mycket om liksom... det kan fara väldigt random. Det kan handla om att trycka mandariner upp i röven eller orgasmer eller för detta relationer. Det är intressant dialog de har. Och så där. Och det är ju nog ändå liksom, det är känslor, tänker jag. Det kretsar kring känslor, det här filmen. Hur är det när man i egenskap av regissör gör en... Kärlek är ju en livlina i många filmer. Nästan de flesta filmerna och sånt här. Och det kan vara kärlek, liksom lyckad kärlek, misslyckad kärlek och sådär. Hur pass liksom reflekterar ens egna kärleksliv på något vis när man jobbar som regissör?
1: No, väldigt lätt förstås. Det är ju alltid man...
0: Att om man är jättekär...
1: Vad som helst liksom. Jag gjorde Tom och Finland, även jag inte homosexuellt, så även då kan jag relatera liksom. Mm. Man alltid liksom hitta någonting där i karaktären eller i storyn som man liksom relaterar med. Och... med Rakkautta ja virtahepoja var ju det väldigt personligt, för jag hade liksom precis haft en skilsmässa en år sedan typ när boken skickades till mig. Så jag hade haft typ en skilsmässa en år sedan och jag liksom börjat min singelliv och tänkte nu ska jag köra Tinderbing och
0: gjorde du det?
1: Spelade.
0: Ja.
1: Nej, no, det var liksom typ 2 dagar, det var ett total fiasko.
0: Okay. Minns du vad du hade för profiltexter?
1: Nej, jag minns inte. Men
0: hade liksom, bilden,
1: det var
0: du,
1: total fiasko.
0: Hade du en fiskebild? För det har jag hört att många karar har.
1: Ja. Jag hade bilder med mina liksom, DVD-tytt och sånt. Nej, skojar bara, nej. Men jag liksom... Det var liksom eventuellt för mig att jag förstod att liksom, det funkar inte med mig. Att liksom, om någon tjej kommer till mig och Levis matchar och vad som helst, jag förstår ingenting av det här. Men
0: ja.
1: Så är det för att jag är brömd eller varför är det? Liksom, det är komplicerat förstås då. Mm. Det var någonting konstigt med det här också, liksom det här dating-appen funkar inte för mig. För att liksom, jag behöver liksom se människan och liksom känna hur människan går eller hennes liksom händerna rör eller... Hur hon liksom tittar på världen eller hennes ögon går och sådär. Det blir viktigt med det. Jag är väldigt visuellt som människa. Som. Det är väldigt viktigt med det. Hur speciellt en kvinna bär sig. Mm. Vet, liksom, kommer in i rum.
0: Mm, ja.
1: Det är sådär. Det för mig är så någonting sådär. Det är inte en fetisch med det. Det är bara någonting sådär. Det är väldigt viktigt med för mig. Och det var total fiasko. Jag var typ 2 dagar i Tinder bingo. Jag spelade på 2 dagar. Inga matcher typ. Jag matchade med ingen. För att det var för kalmer. Det här systemet var för kalmer för mig. Ja. Särskilt. Men så jag hittade lite liksom kärlek just innan boken hade liksom, skickades till mig.
0: Mm-hmm.
1: Så jag hade här samma känslan som händer i boken. Att man liksom har en sån här liksom, skilsmässa på gång. Mm. Samma tid liksom, hittar man någon ny människa. Man kanske inte vill hitta en ny människa.

0: lite konstigt, eller situationen är lite konstigt. Man, varför inte vara bara singel för en eller två år, eller liksom, hur ska man säga, lära mig, känna mig själv, sådär. Mm. Så boken skickades med till mig, och i boken var det också en annan väldigt personlig grej, att Toukos karaktär, Aku Sipolas karaktär, han gjorde en sådan stor val i liksom hans liv, att han stannar hem med barnen.
1: Mm.
0: Jag hade just gjort den samma liksom val.
1: Mm.
0: Jag, liksom, jag flyger inte till Los Angeles numera eller New York, och liksom tappade mina Hollywood-projekter och tänkte liksom, jag har små barn, jag vill vara nära med dem. Med dem. Liksom, jag vill vara en bra liksom pappa.
1: Mm.
0: Så det var många grejer där i boken, i deras tema också, liksom där, det historien som var väldigt personlig och tacklade några grejer som jag har tänkt mycket. Så särskilt med den här filmen, så den här hela kärlekshistorien och Toukos historia var liksom väldigt nära mig.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Men förstås, om man tänker på tyttösen att tähti, jag är inte rapper.
1: Nä?
0: I min första film. Liksom, jag är inte en tjej som vill gå till liksom läkis. Men även då man hittar ju den här liksom den underbara första stora kärleksidén eller den där känslan som jag, som man har. Man, liksom, man har ju varit där.
1: Mm.
0: Så man, när man regisserar så väldigt lätt börjar man prata med liksom skådespelare att okej, när jag blev kär, så gjorde det där var mina känslor.
1: Pratar du sådär?
0: Ja. Man måste alltid ha en sån här porrröst.
1: Ja.
0: Man regisserar.
1: Ja.
0: Där när du går tillbaka till trappan, du ser en blick.
1: Oj, ja.
0: Nej, men det är liksom, men det är alltid som att man använder sin egen liv, och sen det är liksom regisseringen mycket mer.
1: Jag måste ju erkänna att det fanns en orsak varför jag var lite in på det där, för jag fick höra en kommentar av en annan människa som också hade sett den här filmen, som har premiär i övermorgon, som sa att det var, jag tänkte när jag såg den här filmen att det verkar som att de skulle vara lite kär. Sa alltså någon som hade sett filmen som regisserat av dig.
0: Ja, men det är sant. Det är liksom en film jag hade just hittat. När jag började adaptera boken, Emilia Sjöholms originalbok Virta Hevot, så var jag just liksom hittat kärlek. Så man liksom, man är sådana liksom, one glows, som man säger. One glows then, in love. Så alla repliker, allt liksom händelserna i filmen, det blir sådär, hur ska man säga det? Det finns liksom glädje där. Och när jag nu tittar på filmen så jag kan se det där liksom. Att det är skriven och regisserat av en man som är kär. Och den där glädjen kommer liksom. Det är någonting där med estetiken. Det är någonting där med bara alla små liksom val som man gör. Vad ska karaktären göra? Hur karaktären kommer in i rum? Eller vad händer nu? Det finns en lite sådan glädje och liksom pirskahtelua. Jag vet inte ens vad pirskahtelua är på svenska.
1: Jag är inte själv riktigt säker heller. Jag får ta Google.
0: Ja, pirskahtelua.
1: Ja.
0: Glädje och pirskahtelua. Iloa ja pirskahtelua.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det låter också som en film. Domen Karkoski med mig här nu en liten stund här i Extremdag. Vi snackar bland annat rakkauta ja virtahepoja filmer och fortsätter angående det tema och lite till efter Kasmo.

0: regissör Dome Karkoski har gjort mig sällskap här. Jag kastar helt spontant, vi talar lite filmer hit och dit med Dome just. Och jag kastar spontant på en fråga som jag just kom på. Att jag frågar av Dome, att, och lyssnarna, ni får gärna delta. För jag vill veta om någon har något åsikt och svar. Och jag har inte själv riktigt tänkt på det här, så jag har inget svar. Men vilken är den bästa rollprestationen i en riktig shitfilm? Vet du, en film som är riktigt bajs, men så finns det där ena rollen som, vet du, är legendarisk, som man fortfarande pratar om. Att varför, finns det något sådana? Ni får gärna bidra till 044-7800-180. Och de börjar också fundera på det här. Och du kastar liksom, du talar mitt språk här. För du nämnde Police Academy, alltså polisskolan-filmerna. Inte de är ju så där filmmässigt otroliga klassiker, ja. Men en viss eras komediklassiker är de väl, och där fanns ju många fina prestationer, fast nu filmerna inte kan då
1: jämföras med dem. Precis, man tittar ju den där filmen för plott, vet du. Man var ointresserad av vad händer i filmen sig själv, men liksom vissa scener har blivit kultscener för att prestationen är så bra.
0: Men har du de rymsdelar, har det rymmats i ditt liv liksom just sådär? För jag kan lite tycka om B-filmer, framförallt sådana monsterfilmer.
1: Jag var ju huge Stallone och Schwarzenegger-fan när jag var ung. Liksom det hela kommando.
0: Men det är väl inte B-filmer?
1: Nej, men om man tittar på dem så på samma tid. Liksom, med min mamma tittade vi liksom Fellini och just Lasse Hallströms som jag, det var liksom roligt träffa honom igår och liksom mitt liv som hund och allt det där klassiska. Men mamman tittar man på klass som liksom väldigt Oscar-vinnare eller Cannes och Venedig-vinnare klassiska. Mm. Och på samma tid med kompisar tittar man på Police Academy och Schwarzenegger Total Recall.
0: Men du har
1: Commando.
0: Jag har alltid haft en liten förkärlek för sådana B-filmer. Sådana, alltså, nu stannar vi på riktigt low budget. Okay. Alltså sådana, vet du, Mega Shark versus Giant Octopus och sådana, framförallt som B-monsterfilmer har jag alltid på något vis tyckt att de är underhållande. Inte ska jag jämföra dem med Godfather, men att det är ändå sådär. Har du någon gång, hur är en filmkonsument är du i dessa dagar? Far du, köper du en biobiljett och går och tittar? Du blir förstås inbjuden till vissa grejer, eller streamar du och kollar att vad finns det just nu? Har du ett DVD-VHS-bibliotek? Hur tittar du med
1: Jag lever mina trafikår, så jag har två barn, så det är inte så lätt att hitta den där 3 eller 4 timmar och gå på en bio. Men jag försöker. Så liksom, sist var jag på kolla, bästa filmen som jag sett på bio nu i sista år var det här Secret Agent. Mm-hmm. Som var det brasiliansk, tror du vann en Oscar eller var det Oscar nominerat som international film. Men Secret Agent som visade den, det var liksom spyfilm i Brasiliens liksom typ 70-talet, hur liksom det var ju liksom lite tyngt då politiskt. Det var superintressant, men det var just det där, det är liksom bra exempel med film. Om jag skulle streama det hem, för att det behöver lite attention span. Om man sitter på soffan, så det är inte lätt att hålla med en film om den liksom typ börjar väldigt starkt. Men när man satt där liksom i mörk rum med andra publiken, andra tittare, så man liksom gick ut från filmen så att okej, jag har hittat någonting.
0: Okay.
1: Och därför vill jag liksom ännu, även liksom man har som trafikår och ung barn och sånt, vill jag alltid hitta liksom tid för att gå och se en film på stora duken. Det är så viktigt där känslan med publiken, att sitta där och hur liksom publiken skrattar med. Men det var med Rakkautta Virtahepoa, var det roligt förstås. Man måste ju liksom göra reklam för sin egen film.
0: Ja, jag tänkte att du hovar in den. Ja,
1: vi satt på inbjudanspremiären, Kutsuviras ensilta. Och normalt på inbjudanspremiären så folk är väldigt reserverat. Särskilt om de sitter liksom bredvid regissören.
0: Ah.
1: Så det var satt en man, han var kanske 60, och det var satt en kvinna bakom mig, så hon var kanske 30-40. Som sagt, normalt är de väldigt reserverat och vill inte visa deras känslor. Att det är lite, folk ofta känns att visa känslor, särskilt om man har gjort filmen. Men han började skratta, och hon började skratta på liksom vissa steg i filmen och vissa platser som inte tänkt även att det är liksom roligt. Jag hade inte tänkt när jag gjorde filmen, okej, det här är liksom en komediscen, okej, intressant. Men det är det där, just den där känslan att när de började skratta, den 60-åriga killen och den här kvinnan bakom mig började skratta på några liksom platser, Så jag började skratta.
0: Ah, okay.
1: Vet du, det är en fantastisk reaktion som man älskar. Man börjar, det är bra moment. Hej, fan jag är bra regissör. men den här liksom, att vara med publiken, den där känslan vill jag inte ens glömma. Att vara där, för försöker jag alltid liksom, typ en gång i en vecka, en gång i två veckor att liksom gå på en bio.
0: Men jag måste fråga nu.
1: Odyssey var ju förstås, det var ju som en event. Ja. Man var tvungen att gå och se den. Det var ju det sista kanske som jag sett på bio ensam. Eller med flickvän. Men med barnen går vi ofta ensam och just då liksom stöder lite. Det här Marsupilami-filmen.
0: Ja. Jag tänkte fråga, hur gamla barn har du?
1: 12 och 7.
0: Okej.
1: Och det är inte lätt att hitta en film. Liksom. Pojken vill att vi går på, se på Spider-Man. Och flickan vill se typ just Marsupilami eller någonting sådant. När vi gick och ser det här Marsupilamin tillsammans, så det är lite som, hur ska man säga, det är inte en dum film, men det är sådär konstigt. Mm. Men det var bra på många sätt. Och när mina barn började, samma grej som Rakka och Virta här på premiären, så mina barn började skratta, jag började skratta. Mm. Och det är den bästa känslan att vara med dem, att liksom alla tre skrattar om liksom den här scenen och liksom komediplatserna. Som några av dem var så liksom obvious, som man säger. Man kan säga att de försöker göra mig att skratta. Mm. Och ofta som filmregissörer, då försöker man inte skratta. Mm. För man liksom, I know this, jag vet det här. Men när barnen liksom sitter där och skrattar, man bara håller med.
0: Ja. Ja. Har du någon gång tänkt att du skulle gå och titta på din egen, helt en vanlig visning av din egen film, så skulle du ha en lös mustasch, solglasögon, trenchcoat, du går och sitta bredvid någon random människa och sådär.
1: Jo, många regissörer.
0: Har du rolig den där Domen Karukoski, eller hur? Snygg också.
1: Wow, jag applåderar.
0: Hela tiden, yay! Wow. It's a geni bakom den här filmen.
1: Fan också, man kunde inte tänka på en finsk film, det är så bra.
0: Jag hoppas att du gör det en gång i ditt liv.
1: Men liksom, ja, jag gjorde det när jag var inte så berömd, så då gjorde jag mycket det. Nu är det inte så lätt för att folk, som du sa, känner. Men jag hörde också, det var en rolig story, när mina Hollywood-år så hörde att Guillermo del Toro gör det.
0: Ah,
1: det är många, ja. Det är många
0: regissörer.
1: Det är många regissörer liksom, sätter kappan på. det är många som gör det.
0: Ja.
1: Att, det är någonting där, för att jag känner det är väldigt viktigt för mig att liksom publiken liksom gillar filmen.
0: Mm.
1: Att liksom de, som sagt, de betalar 15, 17, 20 euro för en biljett.
0: Mm.
1: Så jag har en sån här responsibility som en regissör tänker. Att okej, det måste vara någonting där.
0: Ja.
1: Så därför är det väldigt viktigt för mig att se filmen då och då.
0: Ja.
1: Som en vanlig publik. Att liksom, när de skrattar, eller när blir rummen också väldigt liksom, when the room goes silent.
0: Mm.
1: Så man också älskar det där liksom platsen. Jag vet, okej, nu draman funkar.
0: Mm.
1: Med tolken var det intressant. Det var först, det var en sån här tolken som liksom en Hollywoodfilm, och vi hade liksom test screenings.
0: Mm.
1: Som de flög mig över till Los Angeles. Och de hade liksom typ kontaktat 200 människor från gatan typ, att vill du komma och se en film, och visade ingenting, ingen trailer, ingen liksom, ingen affisch, ingenting. Och det är 200 människor som bara går i filmen.
0: Mm.
1: Okej, okay, we're gonna show you this film called Tolkien. Och vi satt där i liksom sista raden, jag och producenterna och studiecheferna. Och där finns en scen där Lily Collins och Nicholas Hoult börjar prata om kärlek och storyna. Och det är liksom en lång scen. Jag minns den där liksom, att den där momenten, det liksom rum blev liksom total quiet. Och min producent bara liksom tittade på mig och gjorde en fist bump. Att man älskar när liksom filmen tar en någon slags grip på liksom publiken, och det är väldigt viktigt för mig.
0: Mm. Rakka och Virta här på den nyaste filmen av Domen Karukoski och den väldigt duktiga Aku Sipola och Pihla Viitala och Jenni Vartiainen har vi i huvudrollen där. Den öppnar nu på fredag, så gå och se den ifall det känns som så.
1: Liam Neeson.
0: Va?
1: Det måste vara någon skitdålig Liam Neeson-film, men Liam Neeson är ju alltid bra.
0: Vi återkommer
1: till det. Ja, återkommer det. Liksom, vi skickar liksom deras filmer, men Liam Neeson, han är ju alltid bra.
0: Ja.
1: Men han har gjort så jävla dåliga filmer också, vet du. Det måste vara någon Liam Neeson-film.
0: Bra att du kopplar ihop det här. Hej, Domen Karukoski, alltid en glädje. Tack så mycket.
1: Hej, tack så mycket.

0: med Nate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?
3: Tusen tack en gång till den underbara Dome Karukoski. Aj, aj, vi talar ju mycket och vi ska kunna tala ännu längre. Men kommer någon på faktiskt, jag blev fasta på den här, nu måste jag säga genialiska frågan jag kommer att tänka på. Vilken är den bästa rollprestationen i en skitfilm? Ifall ni har åsikter angående det här kan ni ju skriva in till 044-7800-180. Det här programmet håller på ännu i en timme. Det kommer bli dagens tre viktigaste låtar. En av de låtarna har världspremiär idag i detta program.

stora styrkor det här på Yle Extrem. Me You heter låten. Klockan är 12:04. Det ska bli nyheter alldeles strax med Anna. Och sen efter 12:00 så ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Och ja, ett bra startfält skulle jag väl säga. Det är inte jag som har gjort låtarna, men jag kan väl ta kredit för att jag har valt låtarna. Vi har lite inhemsk modern metall, vi har lite internationell hardstyle och sen har vi en av musikvärldens största namn. Så put that in the pipe and smoke it. Sen kommer det här efter 12:00 i extremdagen. Nu blir det Casino och en låt som heter Sjuk.

0: En Moomin-mugg har sålts för över 40 000 euro.
1: Oj.
0: Det handlar om en ovanlig Moomin-mugg vid namn Simhop med snäckor som är från 2006. Enligt nätbutiken Moomin-mugget Rahaksi så är den största kända summan som någon någonsin har betalat för en Moomin-mugg. Och det kan man ju tänka sig, 46 000 euro är ju en rejäl summa det. Under auktionen så bjöd 5 intresserade över 40 000 euro för den här muggen. Och i april så såldes den till slut då till en anonym samlare för rekordsumman 46 000 23 euro för att vara exakt. Och det här fördubblade tidigare rekordet från 2021 då en likadan mugg, alltså helt exakt samma mugg, såldes för 23 000 euro på en auktion i Sverige. Så att man kan ju tänka sig att de kommer lite billigare undan om man tänker att det är hälften av priset. Och vad är det som gör den här muggen så speciell då? Nå, det är det att det var en testupplaga som Arabia tillverkade 2006 samtidigt som den vanliga versionen av muggen som heter bara Simhop. Och det är då alltså en mugg där var Moomin simmar i vattnet.
1: Mm-hmm.
0: Och muggen Simhop med snäckor, när den här liksom är prydd med snäckor, så den kom aldrig ut till officiell försäljning utan den delades bara ut till fabrikspersonalen.
1: Oj, och de få som har de här muggarna, de måste ju läsa nu den här nyheten eller höra den här nyheten och se på och i vitrinen och sådär.
0: Jep, man uppskattar att det finns bara runt 10 muggar med det här sällsynta snäckmönstret i världen. Så att,
1: ja, 10 stycken!
0: Mm.
1: Eller 9 kvar åtminstone någonstans förhoppningsvis.
0: Ja, exakt.
1: Hoppas de inte dricker kaffe ur dem.
0: Ja, det, alltså, ja.
1: Eller vad är det på jatkorna, vet du, att någon gör någon jallokola.
0: Sen är det nog inte kiva.
1: Nej.
0: Jag går vidare och berättar om att countrylåten Choosing Texas av artisten Ella Langley har legat längre i toppen på Billboard Hot 100-listan än någon annan låt någonsin i historien. Hela 23 veckor så låg den där. Langley slår därmed det tidigare 22 veckors rekordet som Mariah Carey hade med låten All I Want For Christmas, och den låten släpptes då 94 och den hör vi ju varje jul. Choosing Texas släpptes som singel i oktober förra året och har blivit en av 2026 års allra största hitlåtar. Men den har inte ändå nått lika stor popularitet här i Finland som till exempel i USA och mer engelskspråkiga länder. Här har den som bäst nått 24 plats på Finlands officiella radiospellista.
1: Känner du till den här låten tidigare?
0: För jag hade faktiskt inte hört om den. Så att...
1: Jag har nog ändå liksom någorlunda radaren på vad gäller liksom ny musa och har någorlunda koll. Absolut inte koll på allt. Det går mycket förbi mig.
0: Mm.
1: Och liksom där ser man igen country. Liksom, det finns så mycket countryartister som är sådär stadionstora i USA.
0: Yep.
1: Som i, vet du, Finland skulle de inte fylla en 300 personers klubb heller. För vi vet inte om dem och sånt här. Nu vet jag inte om det är fallet med Ella Langley, men otroligt alltså, fint.
0: No, enligt många medier som har rapporterat om det här idag så här i Finland så är hon inte en jättekänd artist för finländarna som är gemene man. Så att, men att i USA är hon helt otroligt stor.
1: Ja, och det är mycket av de här artisterna som de behöver inte göra Europa-turnéer för att sen är liksom när de gör sådana här rekord och liksom de säljer vilken stadion som helst slut i USA, så varför skulle man fara då till Tyskland och uppträda för 1000 pers när 50 000 pers då var som helst i USA vill se dig?
0: Så är det.
1: Varför flyga över?
0: Ja, helt bra poäng.
1: Mm.
0: Mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok kan ni hitta oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Amber som ska laga sig till Finland nästa vår. Här med låten My Body Isn't Ready.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
2: Extrem.

Klockan är 12:10 Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Dag. Live här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Dagens tre viktigaste låtar har jag inte ännu avslöjat och spelat åt er, men det kommer att ske om en liten stund. Tre stycken låtar som är jättenya. Och en av låtarna är så ny att den finns inte ännu någonstans. Den släpps imorgon, men jag har fått exklusivt tillstånd att spela den här låten som först av alla i världen. Om en liten stund alltså. Låt inte rubba er. Alltså visst, om ni tycker genuint att den låten förstås är den bästa av de här tre låtarna jag spelar, så då vill jag att ni röstar på den. Men jag ska avslöja lite mer. Det kommer att bli lite poppig metal, det kommer att bli lite hardstyle och sen kommer det bli en av världens största artister. Där är startfältet just nu. Och annars också, WhatsApp-numret som ni kan använda om ni vill höra av er hit i studion, det är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och jag tänkte öppna här lite, alltså nu har jag haft, jag är väldigt nöjd med den här veckans gäster som vanligt. Jag hade på måndagen hade jag författaren Filip Teir. Igår hade jag inredningsfotografen Vanessa Forsten och precis just en stund sedan regissören Dome Karukoski. Imorgon kommer artisten Knipi. Knipi som är född, eller han har inte bytt sitt riktiga namn till Knipi, men Sakris Stjärnkreutz. Väldigt finlandssvenskt namn måste jag säga. Dock, det här, trots det här så var han osäker på sin svenska. Knipi spelar huvudsakligen i Ego Trippi men gör också helt solo-grejer. Och vi ska snacka med Knipi säkert om både Ego Trippi och hans solo-grejer och livet imorgon. Och på fredagen sen då ett snäppet större artist än alla jag har nämnt hittills. Nightwish intervjuas i detta program på fredagen. Tuomas Holopainen och Empo Vuorinen. Kan väl avslöja att den intervjun har jag gjort redan, men den intervjun kommer ni att få höra i detta program. Och jag ska inte avslöja ännu nästa veckas gäster, men att jag kan säga så pass mycket att där är några väldigt eftertraktade gäster som ni har bett om kommer att höras och synas i detta program live nästa vecka. Och vill ni fortsätta föreslå gäster åt mig, ni får så väldigt gärna göra det. Ni får göra det under sändningstid till WhatsAppen eller på chatten. Eller sen om ni kommer på ett gästförslag medan jag inte är här i studion, så då kan man nå mig på Instagram. Där heter jag kjellhell666. Kommer du på ett gästförslag, så skriv åt mig. Och för jag kan säga så pass mycket. Det är inte något som jag säger bara annars på att hej, hör av er, bla bla bla. Utan det har hänt flera gånger i detta programs historia att ni har föreslått en gäst och jag har tagit itu med det, och sen en eller två veckor senare har den gästen varit här i studion. Så det sker, så hör av er ifall det finns någon viss människa ni vill höra och se i detta program. Där är Calvin Harris och Jazzy. Låter det här Satisfy. Efter det så ska det bli dagens tre.

Calvin Harris tillsammans med Jazzy här på Yle Extreme. Låten hette Satisfy. Dagens tre viktigaste låtar, det hör ni varje vardag här i Yle Extreme. Och ja, som det egentligen titeln på momentet säger, det är tre stycken låtar. Och viktigaste så tillvida att jag tycker att själv att det är fint att jag kan bjuda på ny musik. Och ni lyssnar ju, för er som lyssnar regelbundet på det här kanalen, så hör ju då förstås vår proffsigt ihopkokade spellista som handlar så kretsar kring ny musik. Den är gjord på basis av både lyssnarundersökningar, lite algoritmer och lite kollar man att vad går hem hos folket helt enkelt. Inspelar vi Victor Lexell eller Red Rama eller vet ni, Calvin Harris till exempel, helt i onödan, utan vi har nog liksom lite koll på vad Schacke lyssnar på. Och visserligen, jag vet att jag kan tänka mig att någon tagit telefonen och ska nu börja skriva in att all musik är shit på Extremkäll. Ni spelar ju aldrig Creator och Accept. Och, no, om du tycker bara om Creator och Accept men ändå lyssnar dag ut och dag in, så uppskattar jag dig. Tack så mycket. Men det här momentet, så då har du möjlighet att höra musik du inte hör vanligtvis på kanalen. Det är tre stycken låtar som antingen är så nya att de inte spelas på denna kanal, eller sen är stilen kanske att det inte riktigt passar in. Jag kan säga så pass mycket att Accept till exempel har jag spelat i dagens tre viktigaste låtar bara 2-3 veckor sedan ungefär. Accept blir det inte idag, men något i heavy väg nu. Jag har lite poppig metal, jag har lite hardstyle och sen har jag en av världens största artister just nu. När ni har hört alla tre låtar, var goda och lyssna på alla tre låtar till slut förrän ni ger er röst. Berätta sen om mig, vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna de här låtarna, ni får recensera och motivera om ni vill, men det måste ni inte heller. Ni kan också konstatera att idag var allt cheat käll, men det här var nu mist cheat, så det får min röst då. Skriv in och berätta vad du tyckte till 044-7800-180, så WhatsApp-numret 044-7800-180 eller så via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och du måste säga att låt nummer ett är ju så tillvida kiva att den här låten är så ny att den finns inte ännu någonstans. Den finns på streamingstjänsterna först imorgon, men jag har fått tillstånd att agera då, ja, konduktör för att ha den här som världspremiär, den här låten. Den här låten finns inte ännu någonstans, så tyckte du att det här var bra till exempel och du vill adda den på din playlist eller något dylikt, så måste du vänta ännu ett dygn, för den här låten släpps först imorgon. Det här är inhemska Kuopio-baserade Luna Kills och deras splitternya kommande singel som heter Super Villain.

inhemska Luna Kills och Supervillain heter Splitter, nya låten som är så ny att den inte ännu har släppts. Den släpps imorgon alltså, men jag har fått tillstånd av bandet och dess management att avslöja låten redan idag, och det uppskattar jag ju. Vill du se bandet live, så de kommer att få på en liten Europaturné här som också besöker Finland. De kommer att spela i Finland, i Helsingfors och i Jyväskylä. Så är det. Men nej, nu vidare, för det var först första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den andra låten kommer här. Nu tar vi lite mer hardstyle cake, för jag vet att många av er diggar sånt. Audio Tricks med ett seta förstås på slutet, och en låt som heter One Symphony. Yeah!

hon och böt helt riktning och gjorde wrecking ball, och då var det lite kläder och slickepinnar i munnen hela tiden. Det var väldigt sexigt med andra ord. Sen hade det blivit lite svängar, liksom album som har varit mera countryaktiga, lite liksom snudd på rock och lite sån nostalgi och sådär. Miley Cyrus pratar ju förstås om, som nu har droppat Cyrus och bara kallar sig Miley. Och hon har gett ut ett nytt album som heter Bass Persuades. Och den tredje av dagens tre viktigaste låtar kommer här. Efter det så vill jag höra er röster, vilken tyckte ni bäst om. Det här är Miley, Let's Get Married.

Let's get married, konstaterar Miley. No, varför inte? 12.31 visar klockan och lyssnar på Extrem Dag. Det heter Chill from Hell. Nu har vi sådär innehållsmässigt kind of avslutat det här resan som allt ska heta nu för tiden. Och resan heter dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken nya låtar har jag spelat åt er. Och jag ber inte om mycket, men jag skulle vilja knäppa händerna och be snällt med en blick rakt i ögonen och säga: skulle du vilja berätta åt mig vilken låt du tyckte bäst om? Det ska jag uppskatta så jättemycket. Du får göra det hur du vill. Du får rangordna dem. Det var bäst, det var andra bäst, det var tredje bäst. Det får du göra. Det får du ge poäng åt dem. Det vet det vissa som skriver in alltid sådär 0-10 skala har de. Sen är det bara någon som skriver, vet du, artistnamnet eller låtnamnet, det var bäst. Och vissa motiverar jättemycket att det här var inte riktigt bra, jag brukar inte tycka som här, men det här var nog bäst idag och sådär. Sen är det någon som konstaterar att allt var shit, jag tänker inte rösta på någon. Eller till och med någon gång har någon skrivit att allt var så bra att jag tänker inte rösta på någon. Och sen är det ganska vanligt att, för att jag väljer de här lite sådär randomly, huvudsakliga tesen.

Men hur jag väljer de här låtarna är att de här tre låtarna skiljer sig från varandra. Det är inte tre likadana låtar, för det skulle vara svintråkigt tycker jag. Tre stycken låtar och så det kan hända att ingen följer smaken, men då kanske man ändå filar någon låt så att okej, det här var minst dåligt. Helt hur du vill. Du väljer själv hur du gör det. Men skriv alltså till WhatsApp-numret 044 7800180, det vill säga 044 7800180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och vi tar väl lite recap, eller hur? Så brukar vi göra i detta program. Vi börjar med Luna Kills och Supervillain.

Du får så jättegärna bjuda på din åsikt och berätta vilken tyckte du bäst om. Skriv till 044 2800 180 eller via arenan chatten. Medan du förhoppningsvis gör det så tar vi andra och lyssnar på Turnstile. Också ni som röstar förstås lyssnar på Turnstile.

ja nu ska vi lite glutta, nu ska vi lite si, nu ska vi ta och kytta, som man också skulle säga i Östra Nyland, att vad tycker Schacke om dagens tre viktigaste låtar? Ni hinner ändå vara med om ni är relativt snabba. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen får ni till arenan chatten på arenan.yle.fi eller din arenan app. Vi tar lite recap ändå och kollar vilka tre låtar bjöds på idag. Jag börjar ju med Luna Kills och Supervillain.

Det är oerhört jämnt. Det har kommit mycket, alltså det här är drömscenario för mig som programledare här i direktsändningen, det är att när det kommer mycket röster och det kommer jämnt med röster. Det är alltid det bästa scenariot. Så kan det inte vara varje dag, men what you gonna do? Vi ska se vad tyckte Schacke här. Beata säger att första låten var helt okej. På förhand var jag lite rädd att den andra skulle vara för energisk för mig, men det var den inte. Titellåten var lite trist. Det blev svårt val mellan den första och mellan två första, men tvåan får min röst. All right. Ni vet nog, säger första får första plats, andra och det här sista skiter i sig jag inte ens tar i beaktan. Okej. Okay. Ellen säger alla låtar var bra, men dagens vibe gör att Miley tar hem den, en lugn låt som ger mig ro i själen. Det är fint att märka hur ens liksom, hur allas åsikter kan variera så pass mycket. För där var vissa tycker att Miley var supertråkig, så tycker vissa att det var absolut bästa. Mm, det är lite beror på smak och filis. Jag vill utan säger låt mig rätt få min röst idag. Andra låten var helt okej också. Tredje var inget alls för mig. Och förhud säger låt mig två får dansstassen att vakna så den får min röst. Kiva. Luna Kills first, My Symphony second, Mylin third. Okej. Okay. Alla var bra, men första vinner. Luna Kills var bäst. Bra fart på låten. Två första var inte alls kiva. Hade lust att byta kanal. Tredje får min röst idag, fast den var lite mjäh. Men där ser man, där ser man. De flesta liksom diggar mest de två första. Men där ser man det. Jag tackar däremot alla åsikter. Och Kronoby utövaren säger de röstar på låten med två, gav bäst filis idag, hälsningar dit. Miley var bäst, jag röstar på andra låten, ettan var bäst. Låten med två år får min röst, men jag gillar också den första låten. Första låten var bäst, sista låten var en stark två, andra låten var inte i min smak. Det här åsikten bjuder Jonas på, morgens Jonas. Första låten får min röst, det där. När Choose in Texas inte var med så måste jag väl rösta på första låten då. Först, Audio Tricks. Hardstyle räddar nog alltid dagen hur shit dagen än är. Kanske bästa representantlåten, men kanske inte bästa representantlåten, men riktigt bra ändå. Luna Kills Supervillain raspar nog upp dagen även riktigt bra. Miley kanske bra för en chill dag, men annars blir det nog i svansändan. Alla låtar har fått mycket röster, men med en liten, liten marginal så har vi en vinnare i Kuopio. Nämligen den här låten som inte ännu finns någonstans. Den finns imorgon först. Det är Luna Kills och Supervillain vann idag.

0: Order in the courtroom. Extrem eftermiddag has arrived i full blomster.
1: Ja.
2: Mm. Så är det, ja.
0: Nadde Barmanovic, hej.
2: Moin!
0: Hej. Nu även fresh out Grekland, Gräse.
1: Ja.
0: Nelly Björkqvist, hej.
1: Ja, hej, hej, hej, hej.
0: Känns det bra?
1: Ja.
2: Du har ju Greklands klänningen på dig.
3: Lilla tunikan på mig.
2: Lilla snäckturiga.
3: Jajamän.
2: Du är sådär hon och torha på topp med kvinnoformat.
0: Där ner på jorden. Först var du sådär, syrre, se där. Snygg du är. Se ut som hon och torha på bara brudversion.
2: Ja. Det borde vara lite brunare ännu.
1: Ja, det känns så skönt att vara tillbaka.
0: Har du ätit tzatziki?
1: Ja, faktiskt. Mm. Har jag.
2: Har du ätit något annat?
1: Fetaost och massor med grekisk yoghurt.
0: Okej. Okay.
2: Mm. Något annat?
1: Nej.
2: Okej.
0: Okay. Okay. Inget annat. Vad har du ätit, Nadde?
2: När då?
0: Något typ igår.
2: Murra. Nej.
1: Nej, tar du det?
2: Kyckling och broccoli och blomkål och morot.
1: Nästan murra då.
0: Just det.
2: Det är ja, som murra.
0: Det, ja. Det är typ samma.
2: Jag väljer nog blomkål före murra.
0: Ja, det gör vi väl nog alla.
2: Kokt blomkål.
0: Vad sa du? Vad har du?
2: Jag dricker energidryck.
0: Medan du pratar på radio.
1: Ja.
0: Så gör bara ett proffs.
1: Ja.
0: Faller du på det nu då?
2: Nu slickar jag på energidrycksburken.
0: För er som inte ser streamen så märker ni att det är tydligt värt att se streamen. Och nu har du sprättat på brystet.
2: Ja, brunt på brystet. Där är ni bajs från brystet ser det ut som.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blir det mycket så här resememoarer idag i showen?
1: Jag tror inte, mycket av det här så kan jag nog inte ta upp i radio. Men lite ska det bli i alla fall.
0: Ja. Ska du liksom så där. Hur säger man hej på grekiska?
1: Oj, vet du vad? Jag vet inte. Jag sa jamas är skål i alla fall och det har jag sagt mycket.
0: Mm. Ja.
1: Jamas.
0: Ja. Alltså, ja. Att komma liksom alla dina som vi kallar det här i businessvärlden, prator, att handla om sådär. Att jag var i Grekland och jag träffade Yorgos. Och...
1: Nej, vi ska prata om mitt flygerfarenhet från Grekland och hur det var att vara på Rhodos flygplats ska vi prata om.
2: Det var på Rhodos du va?
1: Ja, på Rhodos. Och så ska jag prata om yoghurt också.
2: Grekisk yoghurt.
1: Jo, grekisk yoghurt.
2: Oj,
1: det är nog gott det.
2: Du har ett liksom lokal grekisk yoghurt.
1: Ja. Jo, wow. Jo, men rätt i truten hade varit.
2: Var det bättre än supermarket?
1: Det är det vi ska diskutera.
2: Ah.
0: Du var ju till Rhodos, så sa du något annat än finnar? Du var där med Jukka.
1: Jag var där, alltså jag var där med schweizare och Storbritannien. Alltså, vad heter det? Britter. Jag var där med schweizare och britter.
0: Hur hamnade du dit då? Det, alltså...
1: Hon som, alltså min kompis är halvgrek och halvsvensk, men hon bor i Zürich. Så vi träffades i Zürich, det är så jag känner henne. Men... ja, hon är halvgrek och därför blev det. Så vi var där med alla hennes, inte alla hennes 14 syskon, men alla hennes 14 syskon var där. Sen har hon 6 stycken syskon till som inte var där. Så det var lilla familjen som var där.
2: Tänk det där, Kjell. Vet du, jag är halvt Hangebo, halvt Ingebo. För pappa är från Hange, mamma är från Ingo.
0: Därmed ska du gifta dig i Grekland, tycker jag.
2: Därmed ska man gifta mig i Karis, för det är mitt emellan.
0: Just det.
2: Mm.
0: Bra!
2: Wow!
1: Mm.
0: Vi lägger punkt på den intressanta diskussionen.
1: Ja.
0: Nadde och Nelly reunited och de hör ni om 12 minuter.

Swedish House Mafia. Jag tror faktiskt att de hade gått ut med någon sån här megakonsert. Var det på Ullevi, månne? Tror att det var så. Det var någon jättestor konsert i Sverige som de har på kommande. Hej, jag heter Kjell from Hell och jag tackar för sällskapet. Men att om ni nu tyckte att, sån lättnad. Lättnad att den där Simos har lämnat studion, så har jag dåliga nyheter. För jag tänkte sända också imorgon. Mellan 11 och 13 blir det också imorgon. Då har jag tre stycken helt nya dagens tre viktigaste låtar. Hej! Jag skulle vilja nämna en grej angående dagens tre viktigaste låtar. För det som händer nu och då, det händer under sändningstid, men så mellan, oftast så händer det så där medan jag är off the air. Men jag hör av sig till exempel till, via Instagram, och det kan man göra, chillhell666. För att grejen är den att det få av er, vissa har gjort det, gör ni egen musik? Ingen skillnad, är det power metal eller är det hiphop? Eller är det EDM eller är det, vet ni, country eller någon sån här singer-songwriter-stuk. Det gör ingenting. Ni kan delta med er egna musik också så att er busy spelas i dagens tre viktigaste låtar. Och jag har faktiskt fått nu, stolt nog från min kära hemstad Lovisa, har jag fått lite material skickat åt mig per e-post. Och, det där, och då är det kjell.simosas@yle.fi som gäller. Och det ska jag spela upp kanske redan imorgon. Jag ska sålla lite, jag har massor med musik. Men att vet du, Lovisa går ju nog alltid före Hollywood till exempel. Så vill ni skicka en egen musik så kan ni också göra det. Skicka det i WAV-format, skicka inte en Spotify-länk, skicka inte en YouTube-länk eller SoundCloud eller något dylikt. Jag vill ha en WAV-länk eller sen någon, kanske en WAV-fil alltså. Eller sen en länk var jag kan ladda ner den här WAV-en. Nu vet du det. Kjell.simosas@yle.fi. Imorgon har jag på besök Knippi, alltså Knippi från finska bandet Egotip, ett av de största banden i Finland. Han joinar mig imorgon mellan 11 och 13. Jag lämnar er här med Sienna Spyro. Great Expectation. Hej då!

0: osignad med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: antalet narkotikarelaterade dödsfall så öka en aning förra året. Det här visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. I fjol så dog ungefär 600 personer på grund av förgiftning och över en tredjedel av dem så dog av drogförgiftning. Och syntetiska droger som till exempel alfa-PVP eller då Peukko som den också kallas, så förekom bland allt fler drogrelaterade dödsfall än tidigare. En stor del så dog ändå till följd av bruk av flera olika substanser samtidigt, och nästan en fjärdedel av dem som dog av drogförgiftning under förra året så var under 25 år.
1: Herregud, det är unga människor.
2: Det är jättesad.
1: Ja.
2: Supersad.
0: Och på tal om det här så har också nu A-klinikstiftelsen avslutat sina omställningsförhandlingar och 11 personer som förlorar sina jobb. Och för tillfället så sysselsätter stiftelsen då 49 personer, så en ganska stor procentuell andel. A-klinikstiftelsen så ger då stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Och de här omställningsförhandlingarna så genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nästa år då STEA-stöden minskar. Och stiftelsen så meddelar att ifall finansieringen minskar så kommer man också att tvingas stänga sin klinik i Uleåborg.
1: Oj nej.
0: Men vidare till helt annat så har en Muminmugg sålts för över 46 000 euro.
2: Nu måste du sluta.
1: Är det du som har sålt någon unna
2: det? Det är jag som har sålt.
1: Ja.
2: Det är jag som sålde på min app.
1: Ja,
0: ja, det handlar om den ovanliga Muminmuggen från 2006 som heter Simhopp med snäckor. Enligt nätbutiken Muminmukit Rahaksi så är det här den största kända summan som någon någonsin har betalat för en Muminmugg. Under auktionen så bjöd 5 intresserade över 40 000 euro för den här muggen, och i april så såldes den då till slut till en anonym samlare för rekordsumman 46 023 euro. Och det här fördubblar det tidigare rekordet som är från 2021 då en likadan mugg såldes för 23 000 euro på en auktion i Sverige. Och det som gör den här muggen så speciell är att det var en testupplaga som Arabia tillverkar samtidigt som den här vanliga versionen av muggen som heter bara Simhopp gjordes. Och den här muggen Simhopp med snäckor så kom aldrig då ut officiellt i försäljning, utan delades bara ut i fabrikspersonal, och man uppskattar att det finns runt bara 10 av den här sällsynta muggen.
2: Mm, man har ju den där vanliga Simhopp-muggen.
1: Ja, ja, precis. Äsch då.
2: Jag tycker det är spännande att det är just den här muggen som har blivit, okej, om det bara finns 10 stycken därför, men sen den här Fatsa-muggen har ju tidigare varit den som har varit mest värdefull och har sålts för typ 12 000 euro, och det har redan varit en crazy summa.
0: Ja.
2: Och det finns 400 stycken av Fatsa-muggen.
1: Herregud.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, vi får se. Plötsligt så dyker det sen upp en annan ovanlig mugg och den säljs för 80 000. Vi får se.
1: Ja.
0: Mera nyheter så hittar man i Yle-appen, och sen så får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack jättemycket. Mera nyheter blir det Extrem eftermiddag med Laura igen klockan 14.
3: Extrem nyheter. Let's go.

0: hatten, det är extrem eftermiddag. Med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 6:06. Jag har en het gås här i studion. Vi sitter och håller i sällskap ända fram till 16:30.

0: all your love on me. Orsaken till varför vi lyssnar på det är ju för att Nelly har varit i Grekland.
1: Ja.
0: Och hon ska nu berätta lite grekiska story för oss alla.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: Gud, det sattes, ribban satte så högt nu så jag kände att nu kommer jag inte leva upp till förväntningarna.
0: Nej. Jag ser ju det framför mig för Mamma Mia the Movie, ja. Så det är ju i Santorini i Grekland.
3: Det var, du skulle kunna säga till mig att det är på Cypern.
0: Men jag vet att det inte är på Rhodos. Alla fall. Ja. Så mycket vet jag. Men jag tycker ju att du har varit dit och levt Mamma Mia the Movie liv.
3: Men det känns som att jag har levt lite Mamma Mia liv. Fast jag har varit liksom, vet du, mamman.
0: Var du Mamma Mia?
3: Alltså jag var, vet du, hon som gifter sig. Jag var hennes mamma.
0: Ja.
3: När hon var ung.
0: Ja.
3: Så var jag på Grekland nu.
0: Du har ju varit på bröllop i Grekland.
3: Ja.
0: Hur har det gått?
3: Nej, det var jättetrevligt.
0: Får jag säga nu?
3: Ja.
0: Jag har sett ju massa bilder.
3: Ja.
0: Så många klänningar har du haft med packade. Alltså på varje bild har du ny klänning. Det var till och med så jävla fråga av det. Att, hur många klänningar har du med dig i den lilla kappsäcken?
3: Men faktiskt, alla var second hand eller så var det inte ens mina egna. Utan jag har tagit låna från kompisar och så har jag köpt second hand.
0: Men det är alltså du ens har packat med så där många klänningar. Ja. Jag har inte ens haft så där många klänningar på mig någonsin i hela mitt liv.
3: Och det var också att det var lilla väskan som jag hade med mig. Mina kompisar har jag haft med sig, vet du, hela.
0: Och för det andra.
3: Ja.
0: Vem var den här modellligan du var med?
3: Det är mina kompisar, men det är det jag har snackat om tidigare. Att när jag är i det sällskapet...
0: Jag ska vara så liten och ful och tjock om jag ska vara med mer.
3: Men det är så jag känner när jag är där med dem.
0: Men du passar ju in.
3: De är så härliga, ambitiösa och snygga. Och så, det spelar ingen roll hur mycket uppklädd jag är, så känner jag mig som en liksom liten skitlort när jag står här bredvid dem.
0: Det var jätte galet. Jag fick lite panik. Och vet du, ibland när man får sådana tvångstankar. Det var den ena bilden du delade upp på din Instagram. Nelly heter Nelly Björkqvist på Instagram, om man vill gå och se på hennes Greklands bilder. Och där är den bilden, ni står alla på rad.
3: Mm.
0: Victoria's Secret-modellen, alla efter varandra.
3: Det är glansiga benen, det är klackarna.
0: Det är klackarna, det är färggranna klänningar, ja. Otroligt fina. Och jag fick panik, nu var jag inte bjuden. Men tänk om jag skulle ha måste vara med där och stå där bredvid.
3: Jag har ju haft panik för det, jag har ju förberett mig för det här bröllopet i veckor.
0: Jag skulle ta bussen och fara till Emilies hus. Emilie är ju också på råd och skulle sina spurgovän för tillfället. Man ska, nej, vet ni vad, det blir nog enkel biljett nu dit till Emilies dokuhus. Jag kan inte vara med mer.
3: Nej, men verkligen. Ja,
0: du får inte ha sådär snygga vänner.
3: Nej, det var jätte...
0: Men du passar ju in med dem.
3: Oj, gud, tack. Vilken komplimang. Det är typ det finaste jag någonsin...
0: Det är det finaste jag någonsin har sagt att det är, ja. och enda finaste.
3: Ja. Mm. Men så det var liksom hela viben, skulle jag säga. Det var ganska... Får man säga posh?
0: Det får man.
3: Ja.
0: Det är klart att man får.
3: Det var lite posh. Men
0: du behöver inte säga det. Om man ser på bilderna så kan man läsa.
3: Jag måste gå spara ner om det händer sen nu så att folk kan gå dit och titta igen. För det var bara sådär 24 timmars. Men jag har ju haft ångest för det här själv i flera månader. Alltså jag har ju suttit med min bästa kompis och bara, vad ska du göra för skor? Okej, nu köper jag de här skorna. Nej, men okej, och hur många bikinis har du med? Och jag har såhär rikspanik. Skulle det vara white party första dagen? Sen skulle det vara själva bröllopet och sen skulle det vara beach party tredje dagen. Och så okej, men nu måste jag ha någon beachklänning.
0: Och det är den du har på dig idag?
3: Den är jag på mig idag, precis. Nej, det var långa. Och så hade jag träklackskorna, vet du. Det hoppas också lite, kanske. Har du gjort? Nej, men det... Så det, jag har aldrig varit på Grekland, men min bild av Grekland är...
0: Är man på eller i Grekland? Jag tror man är i Grekland.
3: I Grekland, men på Rhodos. Mm. Det är som i och på Åland. Usch, jag kan inte prata.
0: Det är det som jag tänkte att det var lite för mycket Åland. Och att det har fastnat på Åland.
3: Ja, men något som jag reagerar på när jag åkte dit, Nadde, hör och häpna nu.
0: Okej, berätta.
3: Är att jag tror att jag var på vägen tillbaka när jag landade. Så förstod jag vad piloten sa när han sa sin pilotmeddelande. Ja, jag bara. Och då åkte jag, vet du, med det här flygbolaget som serverar blåbärsjoghurt.
0: Det finska.
3: Det finska.
0: Det finska blåbärs.
3: Ja. Bolaget. Flög jag med.
0: Ja.
3: Jag förstod allt. Man hörde precis ord. Alltså ord för ord hörde du allt.
0: Har de uppdaterat sitt PA-system?
3: Jag undrar det.
0: Har de fått bidrag någonstans ifrån?
3: Ja, men jag tror det. För sen på Rhodos flygplats, där var det lite sämre.
0: Mm.
3: Jag förstår inte vad de pratar om för språk. Är det grekiskt eller? Och vet du? Ja. Och sen,
0: vad vill du att jag ska göra?
3: Nej, och sen när jag ska försöka boarda mitt plan då. Och jag ser, jag märker, men det här ser jättekonstigt ut. Jag tror inte att det här är mitt plan. Och så sa han, Nej, vi har bytt gate. Ja, hur ska jag veta det?
0: Ja.
3: Hur ska jag veta det?
0: Ja. Ja, men vi sa ju ut ett meddelande. Vad var det? Var det alltså på flygplatsen?
3: Det här var på Rådos flygplats. Så de skulle behöva få lite inspiration från den finska flygbolaget.
0: I Grekland ett u-land.
3: Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.

0: Royal Blood med 10 over 10 som du har registrerat med eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 19 minuter över ett. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
0: Nelly har varit i Grekland och hon vill bara prata om Grekland och det ska hon riktigt just också få göra. Efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: ju då varit på Grekland.
1: I
0: Grekland, förlåt. I Grekland. Gud, alltså det stämmer mig.
1: Jag har varit på Åland.
0: Jag har varit på Ibiza. Jag har varit på Finland.
1: Jag har varit med Finland.
0: På råd så har jag varit, herregud.
1: Ja, det har du varit.
0: Ja.
1: Jag vet.
0: Och någonting som jag måste ju testa på då när man var där var ju grekisk yoghurt. Och jag tänkte, för grejen är att jag har försökt äta naturell yoghurt och grekisk yoghurt och naturell kvarg så länge jag bara kan minnas.
1: Men,
0: här i Norden.
1: Grekisk yoghurt är jättegott. Nej, jag smakar ju gräddigt.
0: Jag tycker all yoghurt som är naturell här uppe i Nord smakar surt. Och det får...
1: Grekisk yoghurt är inte...
0: Jo, jag tycker det.
1: Nej, den är söt och gräddig. Nej. Jag känner ju att det... Jag ska ju fett och grädde.
0: Jo, men, nej, men den är så sur. Jag tycker inte att den är så fet och gräddig. Jag tycker den smakar surt och jag tappar livslusten. Så, och jag tänker att jag ska försöka äta det hela tiden, för det är bra med proteiner och bra för magen och ditt och datt. Men är
1: det jättebra att äta grekisk yoghurt hela tiden?
0: Grekisk yoghurt kanske inte är så bra.
1: Nej, för det, är ju
0: det ska vara kvarg, lågfett och noll socker. Då är det bäst.
1: Och grekisk yoghurt är ingenting av det. Liksom, det är ju en fett bomb.
0: Det är ju bara för hjärtat. Nej, alltså inte för hjärt- och kärlsjukdomar, utan för själen som man äter grekisk yoghurt. Men så tänkte jag att jag måste ju ändå smaka det på riktigt då, när jag är i Grekland.
1: Mm.
0: På Grekland. Mm. I Grekland. Mm. På Rhodos. Och det var så gott.
1: Vad hade de gjort annorlunda?
0: Nej, men den var så god. Den var så... Där snackar vi nu. Krämig. Mm. Och det var... Nej, men jag vet inte. Det bara rann ner i truten på mig.
1: Men var den tjock då?
0: Nej, jag tycker den som är här, som vi har här hemma, är den är så stabbig.
1: Mm,
0: men här var ju liksom... Du tycker om det.
1: Mm.
0: Den här var liksom krämig på något vis och bra. Och samma sak med deras fetaost. Ja, men det var så trevligt. Åh, vad gott det var med grekisk fetaost. Jättegott. Jag brukar annars köpa budget. Jag köper inte ens fetaost här i Finland. Jag köper ju...
1: Salladsost.
0: Ja, så det smakar ju precis som man betalar för det också.
1: Men det var liksom bra, det var en bra matupplevelse. Men testade du olivoljan då? Den är ju också, den skulle vara så bra i Grekland.
0: Ja,
1: färskpressad.
0: Ja, mum.
1: Virgin oil.
0: Nej, men det måste jag ju ha gjort vid något tillfälle, för jag käkade ju oliver och de låg väl i någon olja, vilket
1: ja,
0: jag
1: antar... Hur var det med dem då? Kalamata?
0: Det var jättegott. Jättegott.
1: Vad finns det annat som är typiskt grekiskt som är bättre
0: än Grekland? Ja, men för varm bris skrev jag redan i chatten. Har du käkat frasiga pitaroida?
1: Frasiga pitta? Har du inte sådana? Pita.
0: Nej, det var pitaroida var någon så här friterade kikärtsbollar, men något sånt.
1: Ja, men sådana brukar jag laga i Finland också, är det gott.
0: Ja, nej, jag har
1: inte sådana. Vet du sådana?
0: Jag käkar
1: typ
0: jättemycket
1: vinblads rullar.
0: Jo, såna har jag. Nej, jag skulle äta dem på bröllopet, men jag var så mätt så orkade.
1: Alltså, vet du vad? Jag ska ju när Grekland kommer till Finland, och det är ju alltid lite nu och då i tyska butiken.
0: Ja.
1: Och då är det på riktigt som man vet att man får smaka på Grekland. Och det är gott.
0: Det är gottis.
1: Mm. Åt du souvlaki?
0: Vad är det för något då? Vad är det för något?
1: Det är grekisk mat. Det är grekisk mat ju, souvlaki.
0: Jag skojar inte när jag
1: grillar
0: säger...
1: gris med en speciell smak.
0: Nej, alltså jag skojar inte när jag säger att jag åt äggröra och grekisk yoghurt varje dag.
1: Morgon, middag, kväll.
0: Ja, alltså mer eller mindre.
1: Men vad fick du på bröllopet då?
0: Äggröra och grekisk yoghurt.

0: Det här var I can't help but feel. Tyst. Av Surfaces. Jag kan inte hjälpa med att känna. Hur övar man sig?
1: Jag kan inte hjälpa. Ja,
0: jag kan inte hjälpa att jag känner.
1: Där chatten engelska C-nivå.
0: Tänk att man känner hela tiden. Och jag är så trött på att känna.
1: Jag tror att ett normalstånd för en människa är nog inte att känna hela tiden.
0: Va?
1: Nej.
0: Alltså att man ska vara tom. Eller liksom ja, att det ska vara, ja. Det ska vara ganska plain. Så man ska inte känna glädje, utan man ska känna bara där mitt emellan. Ja, ja. Ingenting, det är inte sant.
1: Jag tror att det är ett normalt tillstånd.
0: Jag tror ju också att vet du vad, ja. Jag håller med dig om att jag tror att ett normalt tillstånd för en normal, frisk människa
1: ja.
0: Är att det hela tiden är ganska jämnt. Mm. Det är inte uppförs och det är inte mycket nerförs.
1: Nej.
0: Utan det är väldigt så här, ja, man rycker på axlarna och så är det bra.
1: Ja.
0: Så tror jag att den bästa människan mår.
1: Ja, synd bara att, vet du, ingen
0: det är det
1: passar
0: att,
1: den mallen.
0: Det är väldigt få. Men ja. Sen också om man tänker om det är sådana människor som inte känner jättemycket hela tiden, så tänker jag också att det är oroväckande. För att du ja. Ska känna någonting.
1: Ja, att är du psykopat? Eller sociopat nu liksom?
0: Mm.
1: Ja.
0: Tänker du på riktigt så att psykopater och sociopater är de normala?
1: Ja, vet du vad? Det är en tes jag är redo att stärka.
2: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på... What in the granny?
1: Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

0: Nate med Moving to the Sun. Hör du extra med eftermiddagen när klockan är 13.33 med Nadja och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Igår var jag ute i skogen och plockade svamp.
1: Är det sant? Mm. Gud vad drömmigt.
0: Mm, vet du vad jag tänkte?
1: Nej.
0: Att någon gång, jag tänkte på dig igår i skogen.
1: Åh.
0: Och sen slutade jag. Ja. Nej. Utan jag tänkte på, så tänkte jag att tycker du om svamp? Jag
1: älskar svamp.
0: Och sen var min andra tanke att slipper du ut någonstans i skogen och plocka svamp?
1: Det finns ju sådana svampkartor. Det ska finnas någonstans här i närheten här i Helsingfors dit jag kan gå.
0: Mm.
1: Eller ta en buss och gå sen.
0: Mm.
1: Där man kan plocka svamp.
0: Men det är ju inte jätteroligt.
1: Nä.
0: Så jag tänkte någon gång att jag ska göra så att jag ska plocka svamp och så ska jag ge det åt dig och ha det lite som välgörenhet. För jag tycker synd om alla som bor i Helsingfors eller
1: jo.
0: I centrum som inte har tillgång till skog.
1: Du fina, fina lilla du som är, jobbar mm. ideellt.
0: Men nu fick du inte svamp.
1: Nej, inte ännu.
0: Inte ännu, men du får det kanske någon annan gång.
1: Ja.
0: Det som jag plockade igår var då kantareller. Lite fanns det kantareller ännu.
1: Ja.
0: Spännande. Men trattkantarella hade kommit massa nu av.
1: Mm, vad trevligt. Mm. Var det här i Ingo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Mer än så kan jag inte berätta. För
1: nej, nej, nej, det är ju, det får man inte säga.
0: Ja, så nu plockar jag 5 liter.
1: Bra.
0: Mm.
1: Har du stekt upp det redan?
0: Nej. Förut kylskåpet.
1: Vad ska du göra med det då?
0: Nå, man brukar ju frysa in det och laga sås.
1: Jaha.
0: Vet du, eller så kan du laga soppa. Du kan ju laga vad som helst.
1: Ja.
0: Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker ju mer om att plocka det än att laga det.
1: Ah, kantarellstuvning är ju gott.
0: Ja, det är det. Men det som ju då också är ett annat problem är att det finns ju lite älgflugor nu i skogen.
1: Ja, ja. Och måste man ha sån här spray på sig? Funkar det?
0: Ja, man borde ha sån här spray på sig. Man kan ju ha sån där dräkt också. Ser som ett monster när man går i skogen.
1: Ja, sån här biodlare. Ja. Sån dräkt skulle du ha.
0: Nej tack, nej. Det vill jag inte ha. Och jag märkte inte igår när jag var i skogen att det skulle ha kommit någon älgfluga på mig. Jag var helt fin med det. Det var sen först en timme efter att jag hade varit i skogen. Så märkte jag.
1: Nej, vad hände då?
0: Det kryllade i mitt hår.
1: I ditt hår?
0: Vet du, det gick här bakom mina...
1: Nej, vad säger du?
0: Ja.
1: Det var intrasslat i håret.
0: Jo, för de far ju in dit. De far ju till håret och så börjar de suga blod.
1: Nej!
0: De är så äckliga älgflugor. Det är därför de är snuskiga, för att de bits ju och suger blod.
1: Usch, vad äckligt.
0: Sen så hade den ju då bit i mig hit bakom. Och så hade den lite krällande. Och bit i mig här i halsen. Så jag har ett älg...
1: Sugmärke. På halsen.
0: Jag har ett sugmärke av en älg från skogen.
1: Att Helge har varit och suger dig på halsen, det är helt otroligt.
0: Nej! Men en älgfluga bet mig på halsen. Så jag är helt ont här. Och jag märkte det då, eller liksom igår så märkte jag, för att det, vet du, det kliar och står lite ont, för att då var den där... Vet du.
1: Var den fast ännu? När du, och så krafsade du bort den?
0: Jag vet inte, men jag tror den, och så måste jag kasta ut den från bilen. Och då när jag vaknade på morgonen så märkte jag då att jag har ont här, så den har bitit mig. Och min första tanke var att det kan jag bli en älg nu. Alltså det funkar på samma vis som när spindeln biter Spider-Man, så blir han Spider-Man.
1: Ja, ja, ja. Säker.
0: Alltså, det kommer jag nu. Jag kommer på jobb med 4 klövar och horn.
1: Det är jättesvårt att komma in i studion när hornen är så stora.
0: Ja, att köra bil hit. I min lilla bil.
1: Du försöker kämpa hela vägen.
0: Jo, jag vet inte riktigt vad jag ska komma med.
1: Nej.
0: Jag galopperar längs med 51 kanske.
1: Det blir påkörd.
0: Nå, lite. Men vad ska man göra om man ska bli älg?
1: Ja, så måste man se upp för några jägare så man inte hamnar på älghippa sen.
0: Jag menar, det är ju riktigt just så är det tid för det också.
1: Ja, jag vet inte. Extrem eftermiddag med Nelly och älgen.
0: Älgen är ju den där från det där barnprogrammet Bertil. Den finns ju älgen.
1: Jaha, det här är något jag har missat, tror jag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är för att det är finlandssvenskt.
1: Ja, precis. Och jag kan inte sånt.
0: Men så jag är nu lite rädd. Men så, det kan vara...
1: Nej, nu förvandlas Nadde långsamt. Jag börjar se något som händer nu. Nej! Nadde! Nadde blir en älg! Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Nadde har blivit biten av en älgfluga när hon var i skogen och plockat svamp. Och så får vi in ett meddelande här på WhatsApp 044-7800-180 att kanske du borde gå till läkaren. Och så var vi så där, men vadå, vad kan man få då?
1: Ja.
0: Och så Nadde frågade, vad kan man få för sjukdom? Och så fick vi ett svar, borrelia.
1: Men det kan man väl inte få?
0: Nej, men ska man
1: vad kan man få malaria? Liksom, vad kan man få? Alltså, jag visste inte att man kan få sjukdomar.
0: Ja, men, alltså, jag vet inte hur det är med älgflugor, men om du, som du beskriver, att den har klättrat upp i hårbotten på dig.
1: Den är ju flygig ner i hårbotten på mig. Den har kommit flygande. Kommer flygande så tappar den vingarna. Är inte så? Det är ju så det funkar. Eller?
0: Alltså, jag har inte så mycket erfarenhet av älgflugor, ska jag säga. Så att ja, du kan säga precis vad du vill till mig. Jag kommer tro på vad du säger. Så därför tycker jag också att det låter helt rimligt att man kan få borrelia, just eftersom att den ligger och suger blod utav det också. För ja. Så att brömsar,
1: ja.
0: De biter ju en bit.
1: Jo, det gör de.
0: Och sen far de. Och sen far de, ja. Men om den här jäken nu då sitter fast och suger.
1: För den tar ju liksom, när jag googlar lite här nu, för jag tror ju inte på att man kan få borrelia.
0: Ja.
1: Jag vill ju inte tro på det, jag har aldrig haft borrelia i mitt liv.
0: Nej, inte jag heller.
1: Pax inte jag, men det är väl du som har fått det i så fall. Men så googlar jag lite att hur älgflugan fungerar.
0: Ja.
1: Hela dens anatomi och så vidare och så vidare. Men att den främst då vill liksom dra sig till hovdjur.
0: Och det är ju du.
1: Det är ju jag. Jag har ju stora hovar.
0: Ja.
1: Men att den också då kan landa på människor, till exempel i skogen. Men att den klarar sig inte på människoblod. Vet du, den behöver då klövdjursblod.
0: Jaha, att vi inte liksom så nutritious.
1: Nej, vi är inte jättebra. Att älgen och hjorten är bättre än vad vi är näringsmässigt. Men att just att den kan bitas då.
0: Ja.
1: Om den hamnar på en människa.
0: Usch. Men för det är väl de också, det är sådana älgflugor som lägger ägg i pälsen på hästar. Som man får inte sen bort de där äggen, utan man måste liksom typ trimma pälsen. Eller liksom håret på dem.
1: På vilka?
0: Hästarna som sätter
1: sig. Älgflugorna kommer dit.
0: Ja, de lägger ägg i liksom. Ja, jätteäckligt. Och det är det jag tänker nu, att den här ska jag ha gjort då, i hårbotten på dig, men det kanske du inte har gjort.
1: 2013 har HBL skrivit. Ja. Älgflugan förskräckar och förtjusar. Många tror att älgflugan kan smitta människor med till exempel borrelia.
0: Ja.
1: Men det finns inga dokumenterade fall.
0: Ah, så ja, men då kommer du inte få någon borrelia. Du, det är lugnt.
1: Ja, nej, det kommer jag inte att få.
0: Nej, det är så bra. Gud, skogen igen och plocka mera svamp åt mig nu.
1: Det finns fall där älgflugan redan innan det sugits blod bär på Bartonella schoenbuschensis bakterier. Det finns även hos älgar, men vi vet inte hur skadligt det är för älgarna eller om det ens kan överföras till människor. Vi forskar i det här, ska snart ge ut ett papper. Har de gett ut det där pappret när man forskar i det här sedan 2013?
0: Ja.
1: Det är 13 år sedan.
0: Säkert inte. Vi får väl se.
1: Så nu har jag då
0: borrelia.
1: Bartonella schoenbuschensis.
0: Bartonella chinchilla.
1: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Det lyssnar vi på i Extrem eftermiddag.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time.
1: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Haim med Now I'm In It.
1: Lyssna på alla datingshower, alla Love Island, Ex on the Beach, Too Hot to Handle. Alltså jag är så less, och det finns så många och det kommer bara mer.
0: Ja, men enda som är bra är lyssna på mig noga. Jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen. Married at First Sight Australia. MAFS Australia.
1: Jag tycker att hittills har bäst varit dejtande damer som finns på Yle Arenan. För att det är...
0: We are not the same.
1: För att kvinnor...
0: Nej, men jag har inte ens sett det här nu. Det här är galna människor.
1: Och det är just det, jag får ju hjärnbladning så fort jag tittar på dem.
0: De här är elaka, de här människorna.
1: Ja, och, precis. Good vibes only. I mitt
0: ja, så det är det
1: jag ser klart av det.
0: Okej då.
1: I helgen så blev jag tipsad om en ny dating-serie.
0: Mm. Oj, är det den där om... Nej.
1: Om du vet om den här serien så är jag orolig, helt ärlig.
0: Okej, berätta.
1: Den har premiär 30 september, som en vecka. Och det här är en tysk produktion.
0: Ja.
1: Så är det så att man har några fördomar nu, för att jag ser att det är en tysk produktion, så kan jag säga att de stämmer.
0: Ja.
1: Hela det här datingprogrammet, det heter Mason Taboo. Alltså, så här, Villa Taboo.
0: Ja.
1: Och det går ut på att det spelar sig på att man ska testa varandras kinks och fetischer. Så här nu i lite vuxenlek. Så i ett klipp, en teaser från den här showen då, som jag har sett, så är det en kvinna som, ja, sänk nu volymen om du har barn i bilen. Det är en kvinna som är fastfängslad på sån här ex.
0: Nej, men sluta.
1: Och hon är ögonbunden, och så är det en kille som kittlar henne med en fjäder längs hela kroppen och tar en isbit, och så säger hon: "Ah, ganz schön."
0: Nej. Åh, gnau.
1: Ja, verkligen. Och jag tänkte, ska jag ta ut det här ljudet, men jag vet inte, det kändes som att ta någonting direkt ur hubben, så jag tänkte, det här kan jag inte göra. Det är fruktansvärt, och det här går hela programmet ut på.
0: Så det går ut på att hon som nu då har varit fastbunden på korset och har bindat framför ögonen, hon vet inte vem som är där och kittlar henne, utan är det flera som kommer att kittla henne, och så ska hon välja den som är bäst, eller?
1: Jag tror att det handlar om olika par som ska testa olika kinks bara typ. Aha. Och så ska de se om de är en bra match tillsammans.
0: Är det sant? Okej, för jag har nu en ny idé.
1: Ja.
0: Det här är en liten rip-off av den här showen då, men att det skulle då gå ut på det att alla personer som kommer dit till den här showen så har en egen kink. Det finns, vi säger att det är 5 personer som har en kink, 5 personer som inte har det.
1: Ah.
0: Och, så då är det lite som, vet du, bonde söker fru. Och att det är liksom kinken söker.
1: Kinken är inte ett lamm.
0: Nej, kinken
1: utan...
0: söker fru.
1: Ja.
0: Så då är det liksom, vi säger att om min kink, om min fetisch nu är fötter då, så då är det jag som är fast.
1: Men är det inte här typ bara 50 Shades of Grey?
0: Nej, det här är en dating show, Nelly.
1: Okej.
0: Och då är det liksom, och så väljer jag partner sen då, beroende på vem som jag tycker att köter min fotfetisch bäst.
1: Okej.
0: Okay. Och så väljer jag den.
1: Ja, men det kan jag nog köpa. Absolut.
0: Det tänker jag att det skulle vara jättebra.
1: Tänk om det är, för det kan ju vara en dealbreaker för många.
0: Mm.
1: Och så märker man sen, nej, men den här karen kan inte ta hand om mina fötter så som jag vill.
0: Exakt. Så då, för att det har jag inte sett ännu. Nu kan det ju vara att det är vad som kommer i Tyskland 2027.
1: Ja, och problemet är när jag försöker hitta mer information om den här showen, så är det bara att det är så groundbreaking och det är helt nytt. Och det är, man får använda leksaker och det baserar sig på fysisk attraktion, fantasi och njutning. Och det är typ allt jag hittar om det. Och så har jag sett det här klippet. Och så jag kan ju bara tänka mig. Jag tänker att de kanske inte behöver vara mer konkreta än vad de har varit redan.
0: Men kommer du att titta på den här showen då?
1: Alltså jag måste väl göra det. RTL Zwei har jag hittat någon artikel på. Jag undrar om, det är RTL Zwei som sänder det här. Det är en tysk kanal.
0: Mm.
1: Så,
0: Hem och prenumerera på den. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var The Strokes med Lonely in the Future. Vi ska lyssna på saker så jag trycker och har mig.
1: Nu blev du så ivrig så att det gick inte riktigt.
0: Jag blev så ivrig att jag tänkte att nej, nu vill jag ha nyheter på momangen. Så jag skulle trycka igång den här nyhetsmattan. Alltså, vad händer månne då? Exakt ingenting. Tove Lo och Strama med The Fleur. Det lyssnar vi på innan det blir nyheter. Vi heter Nadonelli. Förlåt, hej då.

0: Åkströmer med de flö. Oh, att det ska vara franska här också. Extrem eftermiddag med Adon Elie, den som lyssnar på God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är här, det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Minst 11 personer har dött i en massskjutning i ett hus i den sydafrikanska staden Durban. En av dem var en gravid kvinna, det rapporterar TV-kanalen INCA. Sent på tisdagskvällen så ska då alltså beväpnade män ha stormat en gård och öppna eld inuti huset mot då människor. Och där ska ha funnits 14 människor på plats. 10 personer dog genast och 4 togs sen till sjukhus, varav då en senare dog från sina skador. Mm. Polisen letar just nu efter gärningsmännena som lyckades då fly från brottsplatsen. Och motivet bakom den här skjutningen, det är ganska oklart. Men enligt polisen så kan det möjligtvis handla om en uppgörelse mellan kriminella nätverk.
0: Mm-hmm.
1: Vi går vidare till en annan polisjakt. Helsingforspolisen efterlyser just nu en ung man som har rymt från det rättspsykiatriska sjukhuset Niovaniemi i Kuopio. Det handlar om en 21-årig man som står åtalad för mordförsök efter att ha skjutit i en trappa på Michelingatan i Helsingfors förra året. I januari så bedömde tingsrätten i en sån här sorts mellandom, före han får sin slutgiltiga dom, att den här 21-åringen skulle då sinnesundersökas. Och det görs i vissa fall om man misstänker att det finns en psykisk, någon sån här psykisk liksom störning bakom, ja, som gör att den här människan inte var sina sinnesfulla bruk.
3: Men hur har man sen kunnat fly under, eller liksom, ja, hur har han kunnat ta sig iväg?
1: Det är det som är frågan nu, hur har han lyckats rymma från det här sjukhuset? Men det har han alltså uppenbarligen lyckats med.
3: Ja.
1: Polisen ber nu allmänheten om tips om var den här mannen kan tänkas befinna sig. Han tros vara någonstans i huvudstadsregionen eller Nyland och han beskrivs som oberäknelig.
3: Det känns ju tryggt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi går över till något helt annat, något lite mer positivt. Nu ska nämligen årets tjockaste björn utses.
3: Jo, jag har sett det här!
1: Ja, det handlar om Fat Bear Week som äger rum i Alaska i USA.
3: Jag älskar det här.
1: Fram till den 29 september så kan man alltså rösta digitalt på sin knubbiga favorit. Och om en vecka så krönas årets segrare då bland 16 deltagare björnar. Och i år så utlovas deltagarna vara lite extra knubbiga eftersom sommaren i Alaska har bjudit på mycket lax.
3: Just så.
1: Mm.
3: Ja, ja.
1: Enligt naturvårdare så finns det ingen som heter en för tjock björn. Utan ju tjockare en björn är desto mer hälsosam är den. Mm. Och desto större chanser har den att överleva vinterdvalan. Så det är en bra sak att vara tjock. Hon är björn. Fat Bear Week har hon att se Katmai nationalpark i Alaska sedan år 2014. Så de är inne nu på sitt 12:e år. Och i år läggs extra fokus på honor med ungar.
3: Och
1: så
3: att Big
1: det är
3: Bundas.
1: Ja. Ja. Så man kan gå in där och rösta på sina favoriter. Och så får vi se vem som kronas till årets segrare.
0: Mm.
1: Mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack. Mera nyheter blir det nu här i Extrem eftermiddag klockan 15. Let's go.

0: Dua Lipa med Training Season. Klockan är 2:07. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu blir det Harry Styles med Dance No More.
1: Yeah.

0: som heter Dance No More. Tyckt om att göra sen jag var liten är att kolla hur musik i världen klarar sig på olika topplistor.
1: Gud, alltså du är verkligen på rätt plats i livet om det är det som du har tyckt har varit roligt. Alltså att du jobbar med radio nu där vi också sänder mycket ny musik och så vidare.
0: Ja, det som jag tycker är lite tråkigt nu för tiden, jag måste medge det, att jag inte, förut alltså vet du, högstadie yrkesåldern, jag var så insatt i, vet du, artister, musik, då vet du, i alla fall sån här, vet du, radiovänlig musik, och hade full koll på allting, och jag tycker att musik var så mycket bättre förut.
1: Jo.
0: Det en var vi är nu.
1: Ja, för jag tycker att mycket idag tyvärr låter lite likadant.
0: Ja,
1: alltså, jag är så ledsen.
0: Mainstream musik förut var bra. Jag menar, vi hade Britney Spears, vi hade Lady Gaga, vi hade Rihanna,
1: Robin, vad heter hon?
0: Vi hade Justin Bieber,
1: Gwen Stefani,
0: Katy Perry, alla de här var stora till lika.
1: Ja.
0: J-Lo, Beyoncé.
1: Ja.
0: Pussycat Dolls,
1: ja,
0: Fergie. Vet du, alla de här var stora till lika. Och alla de här tävlade då om att vem som är bäst.
1: Det var en sån iconic tid.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Jag menar, fatta när Rihanna kom ut med Umbrella. Och det var så här,
1: herregud, ja. Och när Kesha kom ut med TikTok.
0: Det också, vet du.
1: Det kommer ju inte såna tillfällen idag längre.
0: Nej.
1: Utan om det kommer ut en låt som får mycket spelningar typ eller sådär, så är det för att den typ trendar på TikTok.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är exakt vad det är. Och det är inte mer liksom, man kan inte följa med att hur många CD:n har den här sålt eller har den, vet du, för jag menar då fick man, vet du, om du sålt guld eller du sålt platinum eller vad som helst, då var det beroende på att hur många album du typ har sålt.
1: Ja.
0: Medan nu är det att om du har, är det 2 miljoner streams på Spotify, så då får du, är det guld eller silver som du har streamat. Och så är det liksom beroende. Jag tycker att, att det är så, jo, det är ny tid. Och förlåt att jag sitter här och låter som en gammal Vega-gubbe.
2: Men det var bättre förr.
0: Men jag tycker att det var roligare förut. För då var det på riktigt, det var liksom fysiskt allting. Och jag tyckte om att följa med de här listorna och allt sånt. Men att då, artisterna absolut också sprungit förbi mig, vet du, dagens läge. Jag kan vara så här, vem är det där?
1: Ja, nej.
0: Och varför är den här?
1: Ja.
0: Men,
1: ja,
0: en stor grej som har hänt just nu är att Mariah Carey har fallit ner från tronen. Mariah Carey har ju varit liksom drottning när det kommer till att vara på plats nummer 1 på Billboard's Top 100. Eller den här Billboard's singellistan.
1: Ja.
0: Hennes låt då, All I Want For Christmas, den är ju varje år stiger.
1: Varje år. Är det den som är It's Time?
0: Ja, It's Time! Och Mariah Carey börjar snart defrosta och hela den här grejen. Och hon förtjänar ju miljoner på den här låten varje år.
1: Ja.
0: 94, om jag kommer ihåg rätt, så tror jag den låten har kommit.
1: Nej, den är så gammal.
0: Hon behöver inte göra någonting annat i sin liv, för hon har redan gjort det.
1: Ja.
0: En låt som tog 15 minuter kanske att skriva.
1: Gud vad härligt, tänk att ha den talangen.
0: Men hon har då alltså varit, hon har haft då den låten uppe på Billboards singellistan flest veckor i rad. Jag förstår inte riktigt hur det här nu fungerar. Men att nu är det som så att det finns en ny låt som har tagit det här rekordet och som nu hyllas.
1: Okay.
0: Hur ny låten är vet jag inte, för det här nu råkar nu vara en sån låt också. Jag säger, ja, men vem är det här, vet du?
1: Ja.
0: För att det är någon artist som nu har smuggit förbi mig någonstans.
1: Är det här också någon gammal låt nu som har kommit till ytan just i och med TikTok? För det har ju många gjort, alltså såhär 60-talsbangers, 80-talsbangers. Många sådana har ju också kommit till ytan igen i och med TikTok. Är det någon sån låt?
0: Jag vet inte, men det är en country-sångare. Hon heter Ella Langlis. Låten heter Choosing Texas. Och det är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Den här country-låten har då tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Och det är alltså en vecka mera än Mariah Careys ständigt återkommande All I Want For Christmas Is You har Billboard gått ut och berättat med. Den här Ella Langley är då 27 år gammal, hemma från Alabama.
1: Åh, herregud, hon är ingen ålder heller.
0: Nej, och hon har fått sitt stora genombrott i år. Så att det är ju en semi-ny låt.
1: Ja.
0: Den här låten ligger då på en skiva som heter Dandelion.
1: Dandelion. Dandelion. Vem är det som sjunger Dandelion?
0: Jag vet inte.
1: Jaha.
0: Va?
1: Eller vad står det? Du sa att hon står på listan tillsammans med den låten.
0: Nej, utan hennes låt är på albumet. Dandelion.
1: Aha, Dandelion. Okej, okay, ja, okej. Okay. Då är jag med.
0: Så det här är ju nu då helt klart en låt som hela världen tycker jättemycket om. Eller inte Billboard räknas enligt radio?
1: Jag vet inte, jag kan inte minnas att jag någonsin skulle ha hört den här, om jag ska vara helt ärlig.
0: No.
1: Det enda låten som jag kommer ihåg som jag hör som heter någonting med Texas, det är den Beyoncé's.
0: Ja, och sen också den där andra.
1: Texas Hold'em.
0: My Texas
1: fan
0: Boots.
1: Jag, fan vad jag hoppas att det är den här som ligger på Billboardet.
0: Nej, nej, nej, det är inte den. Men det måste ju vara hon. My Boots.
1: Tror du att det skulle bli bättre när du sjöng den andra gången?
0: Heter hon... Austin, Texas. Austin, Texas.
1: Ah. Nej, tyvärr.
0: Where my boots. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på Ella Langley's låt Choose in Texas. Och se, riktigt vad det är som ligger där på plats nummer ett på Billboard.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var Ella Langley med Choose in Texas, låten som har luggit 23 veckor på Billboards Hot 100-listan. Och har alltså gått förbi Mariah Carey i rekord.
1: Det är nog faktiskt duktigt, speciellt när hon är, vad sa du, 27 år gammal också.
0: Ja.
1: Det ska hon faktiskt ha, eloge. Det var ju lite blandade åsikter bland lyssnarna dock. Jag ber utan Per Slickenberg skrev i arena chatten när man kan chatta med oss och alla andra. Jag hoppas att hon stannar i Texas också.
0: Alltså så får man tycka.
1: Så får man väl tycka.
0: Men vet du vad, det här är inte då, jag kollar just precis upp också, för att alla de här chartserna fungerar ju då på olika vis. Vi har ju den här gröna streamingtjänsten, ja, där man kan till exempel gå och titta på topp 50 global-listan. Mm. Och det är väl då globalt, liksom att hur hela världen lyssnar på musiken om du hamnar högst upp på listan. Men sen om du kollar på Billboard, så Billboards fungerar på det viset att de räknar ihop streamingar, liksom streamingar då på digitala musiktjänster, hur mycket en låt spelas på radio och hur många köp av digitala låtar och fysiska singlar det liksom då blir. Och det är liksom i USA det här.
1: Men tänk att det är så intressant att folk fortfarande köper singlar. Mm. Alltså det gjorde jag på det så här Äpplets, den här tidigare tjänsten.
0: Jo.
1: Men jag skulle nog inte sätta mig så mycket att köpa låtar idag, men det är kanske för att man har den här gröna streamingtjänsten som man inte behöver sätta sig och köpa.
0: Nej.
1: Jag älskar att det är någon som har gjort det.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: För det finns ju faktiskt någon som bojkottar gröna streamingtjänsten bara på grund av att artister inte får jättebra betalt.
1: Nej,
0: där.
1: Precis.
0: Utan det är ju de som har streamingtjänsten som vinner på det här.
1: Ja. Jättemycket. William skriver också in på WhatsApp 044-7800-180. Äntligen lite country på kanalen.
0: Mm.
1: Och så skriver Danny in. Ella Langley är min halpass.
0: Ja.
1: Min fru ser Brad Pitt, skrev han. Fair trade.
0: Oh my god.
1: Ah, också att heter de alltså, för han skriver också, jag är en stolt Ella-fälla.
0: Ja, okej, okay, alltså man är Ella-fälla då.
1: Det, är det liksom hennes fanbase som heter Ella-fällas?
0: Tydligen.
1: Cute. Ja, men det var väl lite roligt.
0: Slater med Brand New Chanel går vi vidare med. Den här låten, den tycker jag är bra.
1: Ja.

0: Det var Slater med Brand New Chanel som du hörde extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska riktigt snart sätta igång och tävla här. Vi ska tävla i en tävling som heter Vega ur kontext. Vi har varit inne på Yle Vega och lyssnat vad de har pratat om, så har vi klippt ut det. Och du som lyssnar ska veta vad det de har pratat om. Och vi har ju då censurerat
1: ja,
0: ett ord
1: precis.
0: I ett ljud som vi har.
1: Mm.
0: Och man tävlar ju inte bara med sig själv som lyssnar, utan man tävlar mot någon i studion. Och idag är det mot Nelly man tävlar.
1: Yay!
0: WhatsApp-numret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Det behöver du för att vara med och tävla efter 21 Pilots med Overcompensate.

0: 21 Pilots med Overcompensate.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Så låter det när vi börjar tävla här i Extrem eftermiddag. Det är tävlingen Vega ur kontext. Det är som så att vi har varit inne här på Yla Vega. Och där har man klippt ut ett litet ljudklipp. Och i det här ljudklippet så har man censurerat en del. Och så är det din uppgift där ute att ta reda på vad det är som Vega talar om. Men du tävlar inte bara mot alla andra lyssnare där ute, utan du tävlar också mot studiolaget. Och idag är det jag som är studiolaget. Ja.
0: Så det viktigaste är att vara ett snabbare än alla andra lyssnare, men att också vara snabbare än Nelly i att svara rätt.
2: Stämmer, och det är, du är snabbast om du skickar in alla dina gissningar på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vet du, du kan gissa hur mycket du vill.
0: Det kan du göra, och om du är först med att gissa rätt så kan du vinna Extrem. Eller om du är först med att gissa rätt, vinner du Extremstrumpor, Extrem-muggen eller Extrem-doftgran. Och när vi hör det här ljudet, då vet vi att rätt svar har kommit in här i studion.
2: Ja.
0: Men nu ska vi sätta igång och lyssna på vad det är de riktigt har pratat om på Vega.
2: Ja.
3: Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på den floppar ju hårt. Och i AI-racer så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
2: Mm-hmm. Jag vet, jag känner igen den här rösten. Så jag vet ju vem det är i alla fall.
0: Ja.
2: Men jag ska inte säga för mycket.
0: Nej, du ska inte alls. Utan man ska ju hålla det här för sig själv. För då kan det vara att du hjälper någon. Mm. Och så kan den sen lista ut var på väg man kan höra det här.
2: Ja.
0: WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180. Och du ska veta vad det är de har pratat om på Vega. Och rätt svar gömmer sig bakom censurpipet.
3: Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på den floppar ju hårt. Och i AI-racer så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
2: Gud, för jag vet inte, skulle det här kunna vara liksom ett företagsnamn? För får man säga sånt här i publikservice?
0: Ja, jag vet inte.
2: Nej.
0: Asch. Jag menar alltså om det är rätt.
2: Ja, precis vad som helst. Gissa. Det är alltså, du tävlar mot mig som är studielaget och alla andra där ute. Vad är det som Yla Vega pratar om? Skicka in en gissning på WhatsApp-numret 044-7800-180.
3: Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på den floppar ju hårt. Och i AI-racer så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
2: Va? Men nu vill jag inte tänka för högt.
0: Alltså jag
2: vill inte tänka för högt.
0: Jag tänker att det, vet du vad, vi sitter här och ljuger och säger att vi har varit inne på Vega och lyssnat på vad man pratar. Det är vår producent Magnus Hansén som har varit inne på Vega. Han jobbar ju också lite på Vega. Så det är han som hela tiden är där på Vega och lyssnar vad de pratar om. Så det är han som har klippt ut den här grejen.
2: Ja.
0: Jag tänker att det här är lite klurigt. Men
2: det är så.
0: Allt är klurigt när man inte vet rätt svar.
2: Nej. Men, tyckte,
3: men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på den floppar ju hårt. Och i AI-racer så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
2: Gud, det känns som att meningen inte tar slut där.
0: Nej.
2: Men när du hörde det här, Nade, tyckte du så här, det här skulle jag inte, tänkte du liksom att du inte skulle kunna ta det? Om du
0: jag skulle aldrig ta det här.
2: På riktigt?
0: Jag skulle aldrig.
2: Oj.
0: Det här. Jag ska aldrig ta det.
2: Herregud.

0: Det är inte någon skillnad hur många gånger jag skulle gissa, så skulle jag aldrig ha tagit det.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin. Vi skulle ha suttit här ännu till påsk om jag måste gissa.
1: Det var en till påska.
0: Mm. Men det kan ju vara att du där ute vet rätt svar. Du skickar ju in din gissning via WhatsApp 044-7800-180. Vad är det alltså de har pratat om på Vegas? Så här låter det.
2: Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på den floppar ju hårt. Och i AI-racer så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
1: Mm. Herregud. Alltså jag bara tänker. Men jag ska skriva ner lite här på min platta och så.
0: Ja. Och ni ska fortsätta gissa på WhatsApp 044-7800-180. Kom ihåg att vara snabbare än alla andra lyssnare och snabbare än Nelly. Vi fortsätter tävla efter Blind Channel med Stars We See.

0: Det här är Stars We See of a Blind Channel.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka, dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Vi håller på att tävla i tävlingen Vega ur kontext, där vår producent Magnus har varit in på Yle Vega, lyssna på någonting, klippt ut det därifrån, censurera en bit från det här, och vi ska helt enkelt gissa vad det är som de talar om på Vega, eller du där ute i huvudsak ska ju gissa vad det här handlar om. Men du tävlar också emot studiolaget, och idag så är det jag, Nelly, som sitter i studiolaget.
3: Mm-hmm.
2: Och den här veckan så låter det så här.
3: Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på den floppar ju hårt. Och i AI-race så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
2: Mm. Och du ska skicka in ditt svar på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja, och det har ju kommit in lite gissningar på vad det kanske skulle kunna vara.
2: Ja, jag har ju också gissningar sen.
0: Ja,
2: men vi tar lite lyssnargissningar först då.
0: Ja, det gissas mycket på Nokia.
2: Mm.
0: Det är inte rätt.
2: Nej.
0: Oj, sakligt, så det skrek i öronen. Nej, det var inte rätt.
2: Nej.
0: Det gissas på robotar,
2: ja.
0: Smarttelefoner.
2: Ja.
0: Nej.
2: Jag tror att jag är inne på lite samma spår, så här, teknologispåret.
0: Ja.
2: 1433 ska jag ner två gissningar.
0: Okay.
2: Jag skrev OpenAI. Är det fel?
0: Det är fel.
2: Ah, det såg så glad ut. Och sen skrev jag ner eltandborste.
0: Skojar du?
2: Nej.
0: Skojar du att du skrev helt adborste?
2: Nej.
0: Du är så dum som skrev det. Nej, det var...
2: Nej, fan.
0: Och obs, ingen annan är dum om du skickar in helt adborste. Det är bara Nelly.
2: Jo, precis. Det är bara jag.
0: Det är bara Nelly som är dum om hon gör det.
2: Ja.
0: Det fortsätter gissas här. Vänta,
2: jag vill lyssna igen.
0: Så här låter det alltså Vega ur kontext den här veckan.
3: Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på... Den floppar ju hårt. Och i AI-race så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
0: Mm.
2: Vad är hela friden? Skriv in din gissning. Vad talar de om på Yle Vega? WhatsApp-numret är 044-7800-180.
0: Anthropics gissas det på.
2: Ja.
0: SpaceX AI. Kanske. Aha. Facebook.
2: Är vi inne på typ rätt spår?
0: Alltså ditåt, ja.
2: Och det är så ändå?
0: Ja, ditåt nog.
2: Ditåt.
0: Vi är absolut på väg åt rätt håll. Jag menar, om vi skulle gissa Momos borduk så skulle det vara helt andra hållet.
2: Okay.
0: Så vi är på väg åt rätt
2: satsning
0: håll.
2: Och vadå?
0: Har du en gissning, Nelly?
2: Jag säger programmering.
0: Och Nellys gissning är fel, men jag kom in i rätt gissning på WhatsApp, där. Nej. Numret är 044-7800-180.
2: Vem har gissat rätt?
0: Det är Martin som har gissat rätt. Det har kommit in två rätt gissningar,
2: ja.
0: Men Martin var först.
2: Ja, och vad är det?
0: Det här är alltså rätt svar.
3: Men det var liksom länge sedan som de har gjort... någon succé. Satsningen på Metaverse, den floppar ju hårt. Och i AI-race så ligger liksom ganska långt efter konkurrenterna.
2: Vad
0: åt rätt
2: satsning
0: håll.
2: Och vadå?
0: Har du en gissning, Nelly?
2: Jag säger programmering.
0: Och Nellys gissning är fel, men jag kom in i rätt gissning på WhatsApp, där. Nej. Numret är 044-7800-180.
2: Vem har gissat rätt?
0: Det är Martin som har gissat rätt. Det har kommit in två rätt gissningar,
2: ja.
0: Men Martin...

0: Himmel, helvete av Genom natten.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: populära Adele med låten Ain't in LA. Vad det är, klockan är 14:47.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Torsdagen den 10 september, klockan 14:00, hade vi nyheter här i studion.
0: Vi?
2: Ja, här i Extrem eftermiddag.
0: Du och jag?
2: Ja, det tror jag. Onekligen. Nej. Och då fick vi höra från Anna, tror jag det var, som läste upp en nyhet om att Helsingfors stad betalar ut över 5000 euro till en fotgängare som snubblar på gatan.
0: Jag var inte här då. Okay. Jag har inte hört om det här.
2: Nej.
0: För jag skulle vara medveten. Jag skulle ha gått ut och snubbla efter det.
2: Ja, du har kanske inte varit här då. Mm. Du har varit hemma i din sjukdom. Då var det alltså någon sån här fotgängare som snubblade över en hög sockel som stack upp från marken. Oj. Och den här sockeln har lämnats efter en sån här bortplockad parkeringsautomat, vet du.
0: Ja.
2: Att man har tagit bort den, för man använder väl i huvudsak appar numera.
0: Jo. Det är ju jättesvårt om man parkerar bilen i Helsingfors.
2: Mm.
0: Och om du då skulle vilja gå ut och söka en fysisk sån där...
2: Jo, nej, lycka till.
0: Automat. Nej, det går inte.
2: Nej, det går inte.
0: Mm-mm.
2: Personen i fråga så snubblar och gjorde sig illa. Vet du, måste opereras något.
0: Va?
2: Jo, alltså jag vet inte hur den här människan har snubblat. Eller det var väl liksom sjukhusbesök.
0: Det måste ju ha blivit av benskörhet.
2: Ja, men något, vet du.
0: Det är inte Helsingfors.
2: Men då hade den ansökt om 2000 euro i skadestånd.
0: Okej. Okay.
2: Så vad har du gjort då? Alltså hur illa har du snubblat? Och, mm. Men hur har du inte sett den här?
0: Ja.
2: Men 5000 fick den här personen sen.
0: Va?
2: För Helsingfors stad tyckte att de var så liksom, att de såg verkligen sin skyldighet i det här. De var verkligen, jo, jo, så här, förlåt.
0: Att det var hemskt gjort.
2: Ja. Och det är ju lite dåliga tider just nu, ekonomiskt. Det,
0: jo.
2: Och jag har nu hittat en sån här sockel i närheten av mig. Så nu
0: går du förbi den varje dag?
2: Nästan varje dag. När jag går till hundparken, mm, så går jag förbi den varje gång. Och varje gång så står jag där inför dilemmat. Att ska jag nu vara en god medborgare och meddela Helsingfors stad?
0: Att här är en sån?
2: Ja. Eller ska jag snubbla på den?

0: Det är White Keys av Dominic Fike. Klockan är 14.52. Det är extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Konstatera att det är knapra tider vi lever i och att jag i alla fall gärna ibland skulle vara med om någonting så jag skulle kunna få lite skadestånd. Och nu och då tänker jag att, att det skulle nog sitta bra nu med någon tusen extra.
1: Ja, men, vet du, men inte något jobbigt. Nej, orkar jag inte bryta lårbenshalsen.
0: Eller ja, det kan jag göra, men jag vill inte ha bestående men.
1: Nej.
0: Förstår ni? Utan jag vill inte liksom att det påverkar mig på det viset, utan jag vill att det ska vara en snabb smäll.
1: Och någon annans fel.
0: Ja, någon annans fel och lite pengar på konto. Men att jag lätt kan återhämta mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom för det. Men tyvärr är ju att jag aldrig hamnar ut för någonting.
1: Men du kan då, ju också, vet du, bidragsfuska. Alltså det är så här, jag hade någon gång ett,
0: alltså skattefusk skulle jag börja märka just.
1: Ja.
0: Skattefusk. Nej, men jag kan inte fiffla med skatten. Nej. Jag har inte något att fiffla med där. Men alltså försäkringsbrott, jag vet inte. Alltså jag vet inte. Ja. Nej, nej, så får man inte göra. Nej. Jag uppmanar ingen att göra så.
1: Nej.
0: Inte ens mig själv. Jag håller mig själv i kragen hela tiden. Till att inte börja lura systemet. Nej, men för då hade vi just precis som, det var alltså en person här i Helsingfors som har varit ute och gå och så hade den snubblat över en sockel på gatan här i Helsingfors. Och den här sockeln är då kvar på grund av att man har tagit bort sån där biljettautomater därifrån. Och så är den då fallit och slått sig jättehårt och har opererats och fått 5000 euro.
1: Ja.
0: Det tycker jag ändå är en bra summa.
1: Mm.
0: Men jag har stött på ett reportage där ögonvittnen också har varit med om något fruktansvärt och de skulle gärna vilja ha skadestånd.
1: Nej, vad har de sett nu något för något?
2: Ett par nuppade på en balkong. Nu åtalas de. Flera personer blev vittne till gökandet som skedde i närheten av en lekpark och en affär i centrala Vindeln. Jag såg att barnfamiljer försökte hålla för ögonen på barnen, säger en person som blev vittne till akten. En annan person berättar att paret stått på alla fyra med baken ut mot vägen. Det såg ut som att han försökte sätta på henne bakifrån, säger vittnet som även berättar att mannen körde helikoptern. Mannens förklaring var att han bar kalsonger på sig hela tiden, men att de var hudfärgade så att man skulle kunna uppfatta att han var spritsprången naken. Men en kvinna som såg pippandet känner sig kränkt och yrkar nu på skadestånd på 3000 kronor. Nu kommer det avgöras i rätten.
1: Också använd synonym av liksom ligga så mycket du bara kan i det här. Alltså de har ju verkligen, var det tre eller fyra stycken synonymer som de har använt?
0: Ja, det stämmer. Och det här är ju då barnfamiljer och massa andra ögonvittnen har måste ta del av det här när det här paret då har nuppa, pippa, poppa uppe på balkongen och måste se en man som gör helikoptern och satt på henne bakifrån. Men att den här jag antar att det var en kvinna som nu kände sig kränkt för att hon och hennes syn har måste ta del av det här. Så hon vill nu ha ett skadestånd på 3000 kronor, alltså typ 300 euro.
1: Alltså det är typ ingenting, det är inte värt besvär tycker jag.
0: Man måste dra till med mera. 300 euro, du tankar bilen en gång och går till butiken och handlar, men det är slut. Du måste kräva mera pengar.
1: Faktiskt. Jag undrar också, vad är det för exhibitionister som har liksom såhär, jo att man, okej, okay, inte jo, jag kan inte alls intyga det liksom. Men okej, okay, du går ut på balkongen och ligger lite, visst, good for you. Men att du ska ställa dig liksom med stjärten utåt så gör någon slags, så att det blir liksom någon slags publik gynundersökning och sen helikoptern till på det.
0: Och gör helikoptern till barnfamiljerna. Vad tänkte du? Här kommer helikoti, helikoti, helikoti, helikoti, helikoti, helikoti, Petter. Kanske han sjungit lika.
1: Jo, säkert gjorde han.
0: Jag är så också kopsbanger. Men jag, och sen skulle jag vilja bo i USA också. Där kan man ju stämma allt och alla. Vet du, för om inte står på paketerna.
1: Ja.
0: Att så här är det, eller så här är det inte. Typ som någon stämde ju då energidrycken, den där röda tjuren, för att man inte fick vingar.
1: Nej men sluta nu.
0: För att när sloganen är att ger dig vingar.
1: Men jag skulle ändå kunna vara med om en sån här grej där man ser någon på balkongen. För det är ju så här, nu går jag vidare med mitt liv men ge mig pengar.
0: Det är det, ja, men vi måste aktivt börja söka efter de här grejerna.
1: Gud, så blir man själv den som är mest pervers och helt till slut liksom.
0: Jag tänker inte gå in på det där perversa spåret, utan jag tänker börja utnyttja korsningar när jag kommer med bilen. Jag stänger ögonen och så bara kör jag. Extreme.

0: Det här är Ariana Grande med Petal som nu är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är här och det är dags för nyheter.
2: Helsingforspolisen har gjort de första förhören i utredningen kring influeraren Olivia Orras död. Olivia Orras dog i samband med ett ingrepp på könhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors i början av september. Och hon förlorade alltså medvetande i samband med bedövningen inför den här behandlingen och avled senare på sjukhus. Myndigheten har stängt ner klinikens verksamhet och meddelade förra veckan att de har upptäckt stora brister på den här kliniken. Ibland annat hur de hanterar hygienen och säkerheten för patienterna. Polisen utreder det här fallet som grovt dödsvållande och enligt uppgifter så ska flera personer misstänkas för brott. Mm. I ett pressmeddelande idag så skrev undersökningsledare kriminalkommissarie Juha Pipo att förhören som har gjort hittills har förlöpt sakligt. Så de har inlett förhörerna och vi kommer säkert att få veta mer här längs med.
1: Det känns ju bra i alla fall att det verkar gå i någon riktning där man kanske faktiskt kan få stopp på någonting som inte är riktigt rimligt.
2: Precis. Vi går vidare till ett annat ganska uppmärksammat fall. Idag så beslutar Helsingfors hovrätt att Rolf Nordmo, som har dömts för mordet på sin tidigare partner, den tidigare ishockeyspelaren Janne Puhakka, ska genomgå en sinnesundersökning. Nordmo dömdes till livstidsfängelse för mordet i april förra året. Han överklagade sedan den här domen och har då alltså bett om att få genomgå en sinnesundersökning och det är därför som Helsingfors hovrätt nu har tagit ställning till det här ärendet. Både åklagaren och Janne Puhakkas anhöriga motsatte sig att han skulle genomgå sinnesundersökning. De tycker att han får avtjäna sitt straff. Men idag så beslutade hovrätten att han ska få en sån. De motiverar sitt beslut med att det är möjligt att Nordmo inte får sina sinnesfulla bruk när han dödar på Hocka. Att det här måste de då utreda och gå till botten med. Just med hans personhistoria i åtanke. Att det var en exceptionell handling med tanke på hans person.
1: Alltså att han har betett sig gott tidigare då, eller?
2: Nå, så antydde de. De la in det väldigt fina och krångliga ord. Så att de antydde ju något sånt. Men det var exceptionellt att han döda Puhakka liksom.
0: Mm. Det var inte så att den här, alltså Janne Puhakkas anhöriga var rädda om Janne på grund av att hur den här Rolf tidigare har varit. Mm. Så att då har han ju inte varit så bra.
2: Mm, det sa hans syster också under de här förhandlingarna.
0: Ja.
2: Att hon var orolig då för det här.
0: Exakt.
2: Vi går vidare till en kulturnyhet. En finlandssvensk filmskapare tävlar om en Oscars-nominering för bästa kortfilm. Det rör sig om kortfilmen Mine for a Moment som är regisserad av den finlandssvensk-brittiska regissören Christian Levers. Och den här filmen den handlar om en kvinna som i sin förtvivlan efter ett missfall kidnappar ett spädbarn från ett sjukhus. Och den undersöker ganska mycket sådana teman som att förlora ett barn, om att längta efter barn och sådana saker. Den har vunnit priser på flera filmfestivaler i sommar och är nu kvalificerad alltså för både en Oscar och en brittisk BAFTA. Men det är ju inte så att de automatiskt nu får en Oscars-nominering utan de måste kampanja för det och sen måste Oscarsakademin då bestämma till slut. Och de officiella Oscars-nomineringarna de tillkännages i januari, den 21 januari mer exakt. Så då får vi veta hur det går för Mind for a Moment. Men ett litet slag här för finlandssvenskheten. Det är Kai och det är Christian Levers.
0: Det är ju det. Ja. Torille.
1: Ja.
2: Precis. Mera nyheter blir det imorgon klockan 8 på morgonen och tills dess kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Anna, du ska ha en bra dag.
2: Tack detsamma.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah är det här.
1: Osignat med Supernova.
2: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova.

0: Det var finlandssvenska Elon med låten Dream. När du inte var här med mig så sände jag tillsammans med Ines.
1: Ja.
0: Och Ines är ju superhipp och cool och hon förstår sig ganska mycket på den här cancel-kulturen.
1: Hon är ju down with the kids för att vi är ju inte mycket äldre.
0: Nej, men inte Ines jätte down with the kids. Eller hon är down with the kids men hon är också up with us grannies.
1: Ja, det är det. Hon är ups and downs at the same time. Best of both worlds.
0: Hon är up or downer at the same time. Det var jätteroligt. Men i alla fall så då, igår på redaktionen innan sändning så började vi prata lite om den här cancel-kulturen. För jag hade bestämt att jag ville prata om Rockboys igår.
1: Ja.
0: Och under sommaren så blev ju Rockboys då cancelade på grund av att de under en spelning, jag kommer inte ihåg vilken spelning det var, men så hade de haft en sån här grafik i bakgrunden som spelade, det var en video.
1: Ja.
0: Där man sloddes med samer. Och man slog ner samer. Och det här var då inte bra och då blev folk arga och sen var det typ sådär, cancel Rockboys typ.
1: Mm.
0: Mm, men man ser och hör dem fortfarande. Mm. Sen hade vi då också till exempel Katy Perry, så hon har också blivit cancelad för att hon var upp till rymden.
1: Också, jag fattar inte, hon var inte den enda som var upp till rymden, men jag förstår inte varför hon blev cancelad.
0: Nej, ingen annan fick dåligt, men bara hon.
1: Det kan ju ha varit för att hon började sjunga. Och för att hon, ja, hon tog med en blomma upp i rymden och sen så började hon sjunga när de hade landat. Det var
0: och
1: lite konstigt.
0: När hon började pussa marken.
1: Ja, det var lite cringe liksom.
0: Men hela den här cancel-kulturen, så jag tycker på riktigt att det är jättespännande. Och ibland förstår jag den inte. Men enligt mig så fungerar cancel-kulturen så här att okej, du gör någonting som folk inte tycker om, de cancelar dig. Men sen rinner det ut i sanden och sen är det fine igen.
1: Ja.
0: För att det jag då sa till Ines igår var när hon sa att ja, med Rockboys som är kanske lite cancelade. Så jag sa, ja men det var ju på sommaren.
1: Ja.
0: Vet du? Alltså det är ju inte numera. De var så här, va? Men att tänka liksom att det bara mitt i allt, vet du, ändrar och så är det fine igen. Och jag bara, ja men att i något skede om man blir cancelad så i något skede måste man väl liksom förlåta dem, eller att man inte mera kommer ihåg det, eller att man kommer ihåg det aktivt. Samma sak med Katy Perry.
1: Mm.
0: Och varför jag tänker på det här är för att igår då när jag pratade med hippa och coola Ines som förstår sig på det här, så var det ju sen famo jag på andra sidan. Så var det också när vi satt och tittade här i de här, vet du, chartserna, musiken, hur den har klättrat, hur den har stigit och något sånt. Och då fanns Katy Perry på plats nummer 4 på den globala listan.
1: Uh-huh.
0: Och då sa Ines, hur kan hon bara där? Att hon är ju cancelled för att hon var upp till rymden. Men jag är sådär, men det är ju ett år sedan hon var till rymden redan. Att nu måste väl att det måste försvinna. Så att det var många gånger vi stötte på den här grejen. Och nu har vi också Ed Sheeran, den globala stora artisten, som är lite cancelled. Jag vet inte.
1: Men jag tycker det beror på vad det handlar om också. Att Katy Perry var upp till rymden, det är sådär, ja okej. Okay. Sen så är det ju typ Chris Brown då, som misshandlar sin flickvän Rihanna.
0: Exakt.
1: Och jag undrar, han har ju fortfarande spelningar, men har han någonsin kommit tillbaka från det?
0: Alltså, Chris Brown?
1: Ja.
0: Nej, inte har han väl liksom.
1: För det beror ju på liksom vad du har gjort.
0: Han har väl kanske inte nått samma popularitet som han hade innan han slog Rihanna.
1: Samma med typ Michael Jackson, känns ju som att folk är sådär, okej, när han gillar barn.
0: Han var aldrig cancelled.
1: Nej, han blev aldrig cancelled, och det är väl kanske nu när de här dokumentärerna kommer ut när han är bortgången. Mm. Och det känns också som att man förlåter mer för att han är avliden, liksom han lever inte längre.
0: Och,
1: då
0: man och för att han var så horiga. Men det är också, jag menar, inte att Katy Perry blev cancelled för att hon var upp till rymden. Och jag tycker det är så roligt.
1: Alltså det är en så liten grej egentligen.
0: Ja, sådär, vet du, stackars hon. Okej, det var en jätterolig grej att hon var upp till rymden. Vi skrattade ju åt det. Men det är såhär, är hon cancelled för det?
1: Tänk om vi skulle få, som jobbar på Extrem, att vi skulle få möjligheten att åka upp till rymden och visa,
0: vi var
1: nice, vet du, sommarmaterial.
0: Ja.
1: Och sen så blev vi cancelled och bara, nej, nu hatar hela Västra Nyland också.
0: Det är just det, bara hela Nyland och en del av Västra Botten tycker att det var helt sjukt att vi gjorde det här. Men vad, Nelly, tycker du, för att den här cancel-kulturen nu då, hur ska man komma ihåg alla? Och vet du, du ska ju aktivt tänka på att de här personerna är cancelled.
1: Mm. Som sagt, jag tycker det beror på vad det handlar om.
0: Ja.
1: Samtidigt så ska jag ju säga då att min favoritartist genom alla tider och fortfarande det är
0: R. Kelly.
1: Marilyn Manson, så inte långt därifrån.
0: Nej.
1: Och jag menar, och tyvärr,
0: förlåt, jag skojar, R. Kelly.
1: Det är okej. Men så jag fortsätter åka på hans konsert, jag fortsätter lyssna på hans musik. I can't help it.
0: Det. Och nu kommer jag att ställa dig frågan, varför är han cancelled?
1: Det har väl varit mer, jag tror att det var kanske 3-6, alltså våldtäktsantagelser där.
0: Jo,
1: en gick till rätten och gick till åtal tror jag det var, men man liksom betalade någonting under bordet lite grann och så, ja. Så och en annan fanns det inte tillräckligt med bevis för.
0: Nej.
1: Samma.
0: Men, okej, också, men ändå ganska liksom grova grejer.
1: Ja, också samma med Johnny Depp. För han gick ju ganska, alltså för några år sedan så var ju han i rättegång med Amber Heard.
0: Ja.
1: Och alla tyckte att Amber Heard var jättekonstig och hela hennes försvar var jättemärkligt. Och
0: ja, det var så mycket kvinnohat i hela den här rättegången.
1: Och det som jag...
0: Kvinnorna var sådär, åh, team Johnny Depp!
1: Ja, och jag tror att folk inte förstod vad den här rättegången handlar om. Det handlar om förtal. Eller att hon har hängt ut honom.
0: Mm.
1: Han har ju redan blivit dömd för misshandel av Amber Heard. Och den här nya rättegången, det ändrar ingen dom, utan det, nu var det en dom mot henne att hon åkte dit för att hon hängde ut honom eller liksom svärtade ner hans namn i tidningen.
0: Mm.
1: Han är ju fortfarande dömd för misshandel, men folk är sådär, ja, Johnny Depp.
0: Ja.
1: Och typ att man inte fattar riktigt vad det handlar om. Eller, vet du?
0: Men det är för att jag tycker liksom, nu är det ju så helt sant, beroende på vad man har gjort.
1: Ja.
0: Och så. Men jag tycker att det är jättejobbigt också att sitta och hålla koll på vem alla som är cancelade, varför
1: jag
0: de är cancelade.
1: Inte.
0: Och för Ines skrattade till mig, vet du, när jag var sådär, ja men det är ju så länge sedan. Hon bara, vad tänkte du att liksom man bara mitt i att inte är cancelad? Jo, så tänkte jag faktiskt.
1: Jag tror det också. Alltså, quite frankly, ja, men, alltså ja, lite. Alltså, som sagt, ja, lite. Det går ju över vid något tillfälle.
0: Ja, men det
1: man måste göra typ en rebranding och så.
0: Ja, man måste göra det som att man typ säger förlåt.
1: Ja.
0: Sen har vi också de Måns Zelmerlöw som ju nu håller på att liksom försöka ta sig bort från hela sin, den här cancel-grejen. Att han har varit med på Skavlan och han har låtsas be om förlåt, lite försvarar sig.
1: Men gräver han inte bara sin grop?
0: Ja, jag vet inte.
1: Det känns som att han gräver den lite djupare hela
0: tiden. Men det är liksom, det är sådär, okej, okay, vet du. Men att man ens orkar cancela Måns Zelmerlöw.
1: Ja, men också för att han blev cancelled först för att han drog ladd. Jag menar, som precis varenda en människa på Stockholms liksom,
0: men det råkade ju bara han blev fast
1: han
0: för det.
1: Han är den som åkte fast för det. Men ja, gå in på Stureplan och på Spybar så kan du nog så en och annan med exakt samma beteende.
0: Aftonbladet är där och swipar toaletter hela tiden.
1: Ja.
0: Och ingen blir cancellad. Men sen blev han ju också då cancellad för att han blev anklagad för att ha misshandlat sin fru.
1: Ja, och då sådär, köper det att bli cancellad. Jag tycker man borde bli mer cancellad för att man skriver en bok och försöker försvara sig om det faktiskt.

0: Det är Baby T av Ramon och Olivia Lobato.
1: Länge ska man vara cancelled när man har blivit cancelled, det undrar vi. Och den senaste personen som har blivit cancelled i det stora rampljuset är väl Ed Sheeran.
0: Mm.
1: Och nu undrar vi liksom att hur länge ska han vara cancelled då?
0: Mm. Och det var kanske främst jag som funderade på det, för att jag ser ju, jag vet inte ens varför, för att jag vet inte, finns det några regler eller inte, för att det är ju alla andra som bestämmer hur länge man ska vara cancelled. Men jag tänker att man slutar vara cancelled sen när man har glömt liksom vad den andra har gjort.
1: Ja, och det känns som att ribban blir bara lägre och lägre för vad som är cancelled också.
0: Ja.
1: Att jag förstår att Ed Sheeran är cancelled nu.
0: Ja.
1: Men jag tror att så här, jo, det här är ju hans leverne och det är ju han som har... Han har ju ett PR-team som har sagt åt honom, det här får ni säga, det här får ni inte säga. Och liksom,
0: exakt.
1: Han är tyvärr,
0: men vi måste ju berätta varför han är cancelled också, för det finns de som inte vet det.
1: Ja.
0: Ed Sheeran är alltså ut på turné och han hade lite förband. Macklemore var en av hans förband. Och Macklemore var uppe på scenen och spelade lite musik. Sen när han var klar så skrek han Free Palestine. Och det tyckte då inte Ed Sheerans...
1: PR-team om
0: på grund av att arenor som sen Ed Sheeran och hans förband och band skulle komma och spela till tyckte inte att det var fint att Macklemore hade sagt så. Så då hade det blivit en liten twist däremellan. Så då sparkade de med Macklemore och så blev då folk och tyckte att Ed Sheeran borde också nu sluta turnéa. Och då så gjorde sen, han hade inte bara ett förband utan han hade flera, det var Macklemore plus andra. Så då hoppade också andra förbandena av, plus de som var med och spelade med Ed Sheeran, alltså ett irländskt någon sorts
1: kompanjemang.
0: Ja, så de sa också, nej vi kommer inte heller. Så nu står Ed Sheeran ensam på scenen resten av turnén. Och därför har han nu blivit cancelled, för att varför fortsätta han spela? Sen så gick han ju ut och skulle förklara den här situationen, men han ville inte ta, han ville inte ta ställning till Palestina eller Israel, utan han liksom gick där mitt emellan. Och då blev folk ännu argare på det och så blev han cancelled. Och det här slog mig först. Det var, skulle ha varit på måndagen när jag lyssnade på nyhetspodden faktiskt, som man kan höra här på Yle Arenan. Så pratade de om hela den där grejen att Ed Sheeran hade blivit cancelled och så diskuterade de då med kulturen.

0: aktören Simon Karlsson från Svenska Yle. Och så tog de upp det här dilemma och så sa Simon Karlsson att det är liksom, jo, så här artister på global nivå, absolut blir de cancelled av det ena och det andra, men att det här är nu till att Ed Sheeran är en sån person som han verkar vara sån att han inte gör något dumt, utan man tycker bara om honom och han är liksom godhjärtad.
1: Han är som Harry Styles, lite samma sak skulle jag vilja lägga honom i där. Att det känns liksom svårt att cancela honom för att han är så folkkär.
0: Ja, och det är nu till att det är liksom en artist på så här global nivå.
1: Mm.
0: Och så kan man då bara rivas ner liksom från toppen där man är. Och det att hur länge den här cancelleringen då ska sitta i, att det kan vara att den varar för gott.
1: Ja.
0: Och det tänkte jag, va? Vet du,
1: ja.
0: att det är ju, för jag menar, alla människor, oberoende vad, alla människor gör misstag. En del misstag tycker jag inte att man ska begå.
1: Nej.
0: Och sen, så, men de flesta människorna får ändå en andra chans i det normala livet.
1: Ja.
0: Om du inte är i rampljuset. Men sen om du är i rampljuset då, så vet du, blir du cancelad.
1: Du lynchas ju.
0: Ja, så då är, liksom, då är du cancelad. Och då är det alla andra som väljer att om du är, om var du är. För jag menar, om du inte lyssnar på dens musik, du inte går på dens konserter, du slutar följa den på Instagram och du...
1: Det är som sagt, det är hela ditt levande. Och så är det, liksom, är det borta sen på något vis.
0: Så det är spännande. Och då, för ser du det med nyhetsborden som det slog mig, och då var jag så här, alltså kan du vara cancelled for life?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut.
0: Det kan du absolut vara. Men
1: vad hette han, inte Epstein, vad hette han, Weinstein, som var stor producent i Hollywood också, som har tackats fler gånger än vad man har tackat Gud i sin amerikanska tal. Jag menar, han var ju hyllad till skyarna, sen så blev han väl dömd för diverse ting. Och nu, han, eller han lever väl inte längre heller, men... eller gör han det kanske, whatever. Så, men han kommer nog aldrig bli uncancelled, tror jag inte.
0: Nej, och det här är ju en helt annan sak också, som vet du, Epstein, Weinstein, P. Diddy. Kanske sådana här grejer som det på riktigt är liksom grova grejer. Men sen är det också hur man ser på det, att Michael Jackson aldrig blev cancelled. R. Kelly blev cancelled.
1: Det är sant. Det är
0: Chris
1: sant.
0: Brown blev cancelled.
1: Jag köpte ju ingen souvenir till dig när jag var i Grekland.
0: Nej.
1: Och förhud skriver i Arena-chatten att ingen souvenir cancelled i 15 minuter. Så där har vi det svaret i alla fall.
0: Exakt. Så ni kan börja tycka om Nelly och lyssna på henne igen 24.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det där var Petter och Cherry med Alien. Jag tycker det är så roligt att höra Petter igen. För att han pratar alltid så mycket i sin musik.
2: Rapp kallas det.
1: Nej, det där var prat. Det där var inte rapp.
2: Hiphop.
1: Nej.
2: Svensk hiphop.
1: Det där var svenskt prat.
3: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
4: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
5: Nu är det lätt!
4: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
6: Ja, ja, ja.
4: Okej, där är
6: det extrem. Ja, det var nice, okej.
7: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst.

0: pratar om här om cancelkultur och vet du sådär. Mm. Just som Ed Sheeran som du sa också, att han är den mest liksom gosigaste människan som man tänker sig, att sådär, kan han ens bli cancelled?
1: Ja, liksom att vad skulle han göra för att bli det?
0: Ja. Någon annan som inte har blivit cancelled men som har fått sparken är Claes Malmberg. Vet du vem det är? Det är han som spelar, det är Lotta på Bråkmakargatans pappa.
1: Ja. Ja. Perlas pappa.
0: Ja.
1: Perlas riktiga pappa.
0: Ja. Mm. Och jag menar, han om någon är väl en god och glad gubbe.
1: Ja, nej, vad har han gjort? Men han är ju också, det här ju, vet du vad, världen börjar vara farlig för män i hans ålder nu som är kända.
0: Ja.
1: För att de kan säga lite vad de tycker och vill.
0: Jo,
1: är det han har gjort?
0: Jo, så är det ju. För man, det är lite så här, don't meet your heroes. Att jag tror att man ser honom som väldigt gullig, gullig, gullig gubbe. Mm. Och sen kanske det är lite hett temperament. Det var samma som... Vad heter han som skrev Teddybjörnen Fredriksson?
1: Nu har han som med Lillbabs. Lasse Berghagen.
0: Ja. Vi kom inte så bra överens, kan jag säga.
1: Du och Lasse?
0: Ja, nej, vi kom inte så bra överens.
1: Varför det?
0: Jag tror att vi talar lite olika språk bara.
1: Du kanske. Och Lasse?
0: Ja.
1: Du var inte kompis med Lasse Berghagen?
0: Nej. Och det var också så här, jag ville inte att det skulle bli så, vet du. För att han är ju liksom Teddybjörnen Fredriksson.
1: Ja, du menar så.
0: Ja, och så tänker man, fasen, nu var det inte så trevligt här.
1: Nej.
0: Anyhow. Claes Malmberg har nu redan fått sparken. Alltså, han har alltså varit konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern i Sverige. Och det blev han alltså, tidigare år, i somras. Alltså så inte alls längre. Och redan har han fått sparken.
1: Nej, det var ju bara prövotiden och slut och så fick han fara.
0: Jo, de sa nej, nu är det bra. Han var ju med i det här programmet Över Atlanten.
1: Mm. Direkt... Som han var med och segla?
0: Ja.
1: På riktigt? Mm. Wow, okej. Okay.
0: Direkt när han kom i land så hade han fått ett mejl. Du är inte längre kreativ konstnärlig ledare för det här. Du är no more. Du har fått sparken.
1: Vad har han gjort?
0: Det är ju det som det kommer man ju aldrig säkert få reda på. För det finns ju två mynt utav det här. Men han säger då att sådär att eller inte han, Janne Andersson som är vd för något sånt här entertainment-företag, ja. Vi kan inte köra vidare efter de förutsättningarna vi pratar om i våras inte gäller längre. Då är det bättre att vi gör vad vi vill själva. Och då, det är ju precis det som du känner. Det känns ju som att två, vet du, gubbar, nu ursäkta mig, har varit och tyckt saker och sen så hade det blivit lite otrevligt ton och så var det så här, okej, ingen av oss vill detsamma.
1: Nej.
0: Men att Lotta på Bråkmakargatans pappa har fått sparken, det trodde jag faktiskt aldrig.
1: Nej. Men så nu har han har ju gjort något.
0: Han har ju nog varit otrevlig.
1: Jag tror att han kan vara otrevlig. Och det är det. Vi får inte se den här sidan. Nej. Av mysfarbror.
0: Nej.
1: Mysfarbröder från vår barndom.

0: Klockan är 15.37, lyssna på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Benz & Boone med The Time of My Life. Nu blir det Rudimental med Break My Heart.

0: Det där var Rudimental med Break My Heart.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Förra veckan var det riksdagsval i Sverige. Eller närmare sagt faktiskt förra söndagen. Mm. Så då var det valdag. Och det var riksdagsvalet som man röstade i. Och sen så stod det jättemånga dagar innan man fick alla röster räknade. Så det var först förra veckans torsdag som det blev klart vem som vann riksdagsvalet.
2: Ja.
0: Och det var...
2: Alltså vänsterblocket vann och Socialdemokraterna blev
0: så
2: det ledande partiet.
0: Ja. För ja. I Sverige har man då vänster- och högerblock. Så högerblocket är oppositionen och vänsterblocket är regeringen.
2: Och så brukar det ju vara när den sittande regeringen eller sittande riksdagen, det blocket som leder, brukar ju ofta sen bli utvalt, om man ska säga.
0: Okej.
2: Ja.
0: Ja, de har ett litet annat valsystem i Sverige än vad vi har här i Finland. Men efter hela då, jag menar, det var svårt att... regionala röster och det var svårt att få liksom i mål det här riksdagsvalet. Så tog det ju inte många dagar. Nu är det ju också Magdalena Andersson, så hon ska ju försöka bilda en regering, vilket också kommer att ta jättelänge. Och det har nu varit lite problem här på vägen och sånt. Men så har det uppstått andra problem. I början på den här veckan så har man då, inte kanske konstaterat, men man misstänker att det har försiggått valfusk.
2: Nej, på vilket vis? Alltså är det nu på riktigt valfusk eller är det liksom... alla Trump som säger att Joe Biden aldrig vann.
0: Jag vet inte. Man håller på att alltså utreda ifall det då skulle ha hänt valfusk. Mm-hmm. Och det är alltså vänsterpolitikern Mohammed Abdulkadir Ali som kryssades in i riksdagen. Mm. Och sen efter det kom det då uppgifter om att polisen utredde en misstänkt valfusk. Och det här vet vi. Utan de kanske vet det här. Men att det här valfusket skulle då ha hänt i Borlänge i Dalarna.
2: Okay.
0: Så man misstänker nu då att en person i fråga har kryssat in liksom, eller har kryssat i valsedlarna i förväg,
2: ja,
0: tagit ut kontanter från bankautomaten och betalat folk för att rösta på honom. Och inte bara med det, man har också erbjudit de här personerna med rösträtt skjuts till vallokalerna på området.
2: Men det låter ju lite som Trump. Det var ju som Trump sa att om republikanerna vinner det här halvårsvalet i USA så skulle han ge $5,000 till varje person som röstar på honom.
0: Ja.
2: Det är lite samma sak nu, fast nu kanske det var, vet du, 200 spänn.
0: Ja, det är ju det att man vet inte hur mycket pengar det handlar om. Och sen är det också att tydligen så finns det några personer som skulle, att det skulle finnas ögonvittnen som skulle ha sett att då den här Mohammed Abdulkadir Ali, att han skulle ha varit, vet du, typ vid bankautomaten eller att han skulle ha varit någon, vet du, hans anhängare skulle ha varit gjort det här.
2: Fasen. Vilket parti tillhör han?
0: Vänsterpartiet.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Så han blev ju då invald, men att nu måste han ta en timeout för att när det då har kommit upp att det kanske ska ha varit valfusk, så att när den här mandatperioden kommer att börja så ska han inte vara med.
2: Men sen får han, fast han fuskade sig.
0: Nej, utan nu är grejen den. Jag förstår inte nu svensk politik till 100%.
2: Nej.
0: Men tydligen så försöker man nu få honom att inte gå med i regeringen.
2: Ja.
0: Men att han har då erbjudits ett annat toppjobb på typ så här vänsterförbundets kansli eller någonting, som skulle ge honom samma lön som om han skulle vara riksdagsledamot.
2: Ja.
0: Men Mohammed säger ju då att det här har ju såklart inte hänt.
2: Nej.
0: Vad skulle
2: vem
0: det?
2: Har någonsin, vet du, någon som är skyldig, vem har någonsin sagt, jo men det var jag. Alltså, min första fråga. Nej.
0: Och i alla fall om det kanske kommer till valfrågor sånt här, så man skulle ju aldrig säga att ja, okej, förlåt, jag har kryssat i valsedlarna, jag har gått till bankautomaten, tagit ut pengar, betalat med människorna och jag har också erbjudit dem skjuts till vallokalen för att de ska rösta på mig.
2: Men alltså, vet du vad, nu kanske det är jag som blir cancelled här, men känns det inte lite billigt att ta emot de här pengarna? För att jag förstår att det är hårda tider, men är det så, jag tvivlar på att det är mer än 200 kronor eller 500 kronor som vi talar om här.
0: Ja.
2: Ja, jag vet inte. Har du sålt alltså din stolthet för 200 spänn?
0: Men kommer du ihåg, Nelly, att vi pratade tidigare här i Extrem eftermiddag om att det knaprar tider?
2: Ja, men då tycker jag man kan gå trilla istället för skadestånd än att, vet du, sälja sin heder.
0: Ja, man skulle kanske få mer pengar. Jag vet inte hur mycket pengar det handlar om.
2: Nä.
0: Men vet du vem som absolut har gått igång på det här nu då? Att den här vänsterpartisten misstänks för valfusk.
2: Kan det vara Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson?
0: Någon som står dem väldigt nära.
2: Moderaterna.
0: Nu är...
2: Alternativ för Sverige?
0: Nej. Rasmus Gossi och Fräken Snusk.
2: Nej men sluta.
0: De är så
2: alltså, om man blir politiker, att det ska liksom nästa val så blir det Fräken Snuskpartiet. Snuskpartiet. Och så.
0: Ja, jag älskar att jag möttes av det här valfusket. Mm. Först av fröken Snusk och Rasmus Gossi innan nyheterna. Ja. De var liksom de först på bollen.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Princess Dianas bror Charles Spencer har släppt en ny bok. Han har släppt böcker tidigare, men nu är det den senaste boken som han har släppt, som heter Swan Song Diana My Sister. Alltså Swan Song Diana Min Syster. Och jag har visst inte ens om att hon hade en bror. Det kanske man borde veta om, men det känns
1: jag
0: som att
1: visste inte heller.
0: Nej, det känns som att när man pratar om Princess Diana så är det bara Princess Diana, hennes revenge dress och det kungahuset typ.
1: Ja, eller jag har inte tänkt på att hon har en familj från sin sida, utan jag har bara tänkt att kungahuset är hennes familj.
0: Ja, ja precis. Mm. Det har väl fallit lite i skymundan. Och så här, det talades väldigt, väldigt mycket om att Diana ställde sig lite så där på snäd, alltså på tvären till själva kungahuset. Hon behandlades kanske inte så bra. Hennes exman var ju också otrogen mot henne.
1: Mm. Alltså kungen.
0: Ja, precis. Och är det Harry då, som han är ju inte heller liksom med i kungahuset.
1: Nej, hennes yngsta barn.
0: Precis. Och tydligen då så har det varit värre än vad man har trott. Men som sagt, nu är det här bara en ensidig sida. I en intervju med People Magazine så säger då alltså Charles Spencer någonting som jag aldrig trodde att man skulle få höra. Och det handlar då om, det har att göra om begravningen av Diana. Och hela den här diskussionen som jag ska ta upp nu, det är också orsaken till att han har släppt den här boken.
1: Okej.
0: Dianas bror menar då att kungahuset på begravningen ville att Dianas söner, alltså Harry och William, skulle gå bakom kistan. Inte bära den, men att de skulle gå bakom kistan.
1: Mm.
0: För information, de här pojkarna var 15 och 12 år gamla när deras mamma dog. Och det tyckte då deras morbror att var lite morbid. Att, så här, varför skulle de här små pojkarna, de har just förlorat sin mamma. Deras pappa har just varit otrogen mot deras mamma. Mm. Varför skulle de gå där i rampljuset bakom sin liksom, bortgångna mammas kista?
1: Ja.
0: Han hade blivit sett som deras guardian, vet du, som gudfar eller sådär, av Diana.
1: Ja.
0: Och han sa att jag förstår att jag har ingen makt i sig, men jag sa att absolut inte kom inte på, det kom inte på tal. Att de får inte gå bakom den här kistan.
1: Nej.
0: Då hade alltså kungen ringt till Dianas bror Charles och sagt att jag har förstått att du har lite problem med begravningen. Att vad är det här?
1: Men Charles hade problem med begravningen?
0: Kungen har ringt till Charles, Dianas bror, och sagt jag förstår att du har lite problem med hur vi vill att begravningen ska gå till. Liksom så. Och så säger Charles, ja men jag tycker inte att det är lämpligt att de här små pojkarna går bakom sin mammas kista. Och så blir det tyst och sen så ska han börja skriva. Alltså som sagt, vi vet inte hela historien.
1: Nej.
0: Det här är bara vad Dianas bror säger. Ska kungen sen börja skrika på Charles?
1: Alltså det, vem är kungen?
0: Nuvarande kungen, brittiska kungen.
1: Alltså Charles?
0: Ja, men brodern heter ju också Charles. Så jag måste säga kungen.
1: Okej, okay, förlåt. Ja. Förlåt, jag blev så råddig.
0: Ja, nej, förlåt. Ja. Alltså brodern heter Charles.
1: Okej. Okay.
0: Och kungen är kungen. Kungen var ju alltså inte kung då, utan han var prins vid det laget. Sen så ska han ha sagt, enligt Charles, we'll forget about her soon enough. Det vill säga, vi kommer ändå glömma henne snart. Det vill säga, det spelar ingen roll vad vi gör.
1: För att
0: vi
1: kommer, kungen.
0: Säger, Dianas bror påstår att kungen ska ha sagt det här till honom.
1: Är det sant?
0: Och därför, på grund av att han sa så här, så har Charles Spencer, Dianas bror, nu skrivit en ny bok med kanske en liten ny synvinkel om liksom hela Dianas relation till kungahuset.
1: På riktigt?
0: Mind blown.
1: Alltså, det här är,
0: det är så juicy.
1: Det här är det sjukaste jag hört. Det här är super juicy.
0: Ja.
1: Det här är jätte juicy.
0: Det känns som att kungahusen någon vart får ingen vila.
1: Nej, nej.
0: Mm-mm.
1: Nej, det går inte bra nu.
0: Nej.
1: Det kommer Charles bli cancelled.
0: Ja, han då.

0: På tal om prinsessan Diana, det kom ju ut jättejuiciga grejer som hennes bror har skrivit i en bok som släpps.
1: Ja, den har släppts nu så den finns.
0: Mm. Men jag börjar tänka då alltså på den här prinsessan Dianas klänning som också kommer att auktioneras ut i New York det här året nu, 9 december. Ja. Det har varit stora rubriker om det, den har inte ännu sålts.
1: Nej.
0: Och den är inte ännu till salu utan det här händer först 9 december i New York. Och det är alltså, det handlar om prinsessan Dianas den här svarta klänningen som hon har haft på sig som kallas Revenge Dress.
1: Mm, det var liksom när det kom ut då att var det Charles hade varit otrogen mot henne och så skulle hennes första publika synlighet, liksom, hon skulle ju klä sig lite, för den så ansågs ju vara lite sådär vulgär, att hon skulle ha klätt sig lite mindre, hon ska visa lite mindre hud.
0: Ja.
1: Och så kommer hon i den här bombass-klänningen och är bara så... Mm.
0: Ja, tydligen så det var alltså sommaren 1994 som kung, numera kung Charles, tog en intervju och erkände att han hade varit otrogen mot prinsessan Diana. Och bara timmar efter att han hade gjort det så då syns Diana i den här svarta silkesklänningen som är väldigt öppen upptills. Den är sån där, vet ni, att axlarna hänger ner, vet du, armarna. Off-shoulder.
1: Off-shoulder-klänning. Och så har den en liten...
0: chiffong där bakom.
1: Ja, och också att den är liksom som draperad, men på framsidan vid ena benen så är den en liten sån här slits nästan.
0: Ja, och den här klänningen, den ska nu alltså säljas igen efter att den har... Eller den ska auktioneras ut i år, 9 december. Och senast den har gjort det var 1997 när Diana själv sålde 79 stycken av sina klänningar för att samla in pengar till välgörenhet.
1: Ah, så hon var den senaste säljaren liksom?
0: Ja.
1: Wow.
0: Och eftersom att den här klänningen är jätte ikonisk.
1: Ja.
0: Den är liksom superikonisk och det är också för att tydligen har hon då, när hon hade på den här klänningen, så hon, det är något evenemang hon har varit på.
1: Mm.
0: Och då inför den här historiska kvällen så har Diana då gjort ett klädbyte i sista stund.
1: Ja.
0: Tillsammans med hennes stylist. Och då hon ville look like $1 million när hon klev ut från bilen.
1: Mm.
0: Och det var då som hon hade på sig den här svarta silkesklänningen med en chiffongsläp matchad med ikoniskt pärlhalsband och svarta klackar. Och nu då, vet ni, 3 decennier senare så ska den auktioneras ut. Och man tror att, eller man tänker att den här klänningen kanske skulle vara värd $300,000. Men eftersom att alla vet historien bakom den här klänningen och...
1: Jag tror den kommer gå upp mycket över det. Alltså.
0: Ja, att den är så absolut ikonisk för att hon gjorde ett statement i den här klänningen.
1: Också,
0: så
1: det känns som att jag vet...
0: Det blir dyrare.
1: Ja, 100%. Och jag tror också, jag vet inte, men jag tänker att det känns som att den skulle vara mer värderlig också när hon själv har sålt den. Vet du, den köparen som säljer den nu har liksom köpt den från Diana.
0: Ja.
1: Att det är ingenting som har varit på marknaden länge, utan...
0: Nej, inte alls. Och också innan man då kommer att auktionera ut den här klänningen i New York så kommer den att visas upp i London, Hongkong och Genève.
1: Ja, den ska resa runt lite först också.
0: Ja, det ska den göra.
1: Okay.
0: Så då kan man gå och titta på den. Och sen när den då auktioneras ut och säljs så kommer en del av de här intäkterna från auktionen skänkas till välgörenhet.
1: Okay.
0: Så att det fortsätter ännu.
1: Ja.
0: För att Diana var ju väldigt viktig med välgörenhet.
1: Mm. On brand.
0: Ja, men det är spännande att se. Men vi måste vänta till slutet av året för att veta.
1: Gud, jag kan inte vänta så länge.
0: Är det så?
1: Jobbigt.
0: Vad ska vi göra?
1: Ja, lyssna på LKN, ring mig kanske.
0: Okej då.

0: en med ring mig. Vi sitter och pratar om prinsessan Diana. Jag älskar hur västnylänning man är. För att jag vet att det finns en koppling mellan Hange och prinsessan Diana.
1: Mm. Okay, okay.
0: Och jag håller på att försöka reda ut den, för jag ska berätta den åt Nelly riktigt snart. Men jag ska reda ut den här under Olivia Rodrigo, Serena Joy. Sen efter det ska jag berätta kopplingen mellan Hange och prinsessan Diana.

0: Det där var Olivia Rodrigo med Serena Joy som du hörde i Extrem eftermiddag. Jag lovar att jag skulle berätta en koppling mellan prinsessan Diana och Hange, för att jag vet att den finns.
1: Förstås. Nadra har suttit här, vet du, med datan
0: ja,
1: med ansiktet ner i tangentbordet och bara tick skriver på allt vad du har hittat.
0: Och jag hittar den.
1: Ja, då.
0: Jag är så glad.
1: Okej, men berätta då.
0: Okej. Grejen är den att prinsessan Diana dog i en bilolycka i tunneln mellan London och Paris år 1997.
1: Ja.
0: Med henne i bilen hade hon ju sin kanske dåvarande pojkvän,
1: ja,
0: eller vad vi ska kalla honom.
1: Ja.
0: Han hette Doddy Fayed. Doddy Fayed har en pappa som heter Mohammed Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed.
1: Och han har en faja.
0: Och han har garanterat en faja. Men Mohammed Al-Fayed,
1: ja,
0: har barn som är halvfinska.
1: Aha, och deras mamma är från Hange.
0: Och Doddy Al-Fayed har alltså, han är inte mera för att han är väldigt död. Men under... han har dött,
1: ja,
0: i London för några år sedan. Doddy Al-Fayed var gift med Heini Vatén mellan 1985 och 2023. Och Heini var Hangebo.
1: Ah!
0: Så vänt lite. Är det, som,
1: alltså, är det nu prinsess Dianas killes pappa som har varit tillsammans med en Hangebo?
0: Ja, så Doddy Al-Fayed, som kanske var tillsammans med prinsessan Diana, kanske hade något lite fling med varandra.
1: Ja.
0: Så hans styvmamma var Hangebo. Så det betyder alltså att prinsessan Dianas liksom styvsvärmor,
1: ja,
0: var Hangebo.
1: Ah! Nu snackar vi. Så det, är ju, det finns en möjlighet att prinsess Diana har varit
0: i Hange.
1: Eller när gifte de sig, Hangebon och den här pappan?
0: Det var 1985 som Hangebon och Doddy Fayeds pappa Mohammed Al-Fayed.
1: Ja, sen 12 år innan hon gick bort, så det finns en möjlighet.
0: Och när jag var yngre, så det finns en konstnär i Hange,
1: ja,
0: som... Jag är snyggt att säga hennes namn, men hon är en känd konstnär.
1: Ja.
0: Hon målar tavlor med blommotiv. Och när jag var liten fick jag gå på en målarkurs med henne.
1: Ja.
0: Och nu kommer jag ihåg att det var typ hennes... Var hon syster, tror jag, med den här som då alltså var gift med Mohammed Al-Fayed. Och ofta,
1: ja,
0: jag kan nog egentligen kanske säga ofta, så den här Mohammed Al-Fayed, som alltså då är pappa till Doddy Al-Fayed, som var tillsammans innanför situationen, ja, med prinsessan Diana, så han hade en jättestor lyxkryssare, en sån här miljon euros kryssare. Så den brukar stå utanför Hange när jag var liten. Eller när jag var yngre. Och då visste man alltid, det var så att när den stod där, så då var folk så där, det är Mohammed Al-Fayeds båt, lyxkryssare, som är här.
1: Du, att du har varit då, så nära Diana ändå.
0: Jo, jag är ju inte många steg från prinsessan Diana. Så då var han ju, ser du, tillsammans med sin fru och hälsa på släkten i Hangen.
1: Ja.
0: Och vet du, kom tillbaka till, ja, var man ska vara. Och hon, den här Heini, som då Mohammed Al-Fayed var tillsammans med Heini, alltså den här hon är född Hangebo. Ja. Så hon har varit lite modell och hon har vunnit, jag tror att hon till och med vann Miss Suomi-tävlingarna då,
1: ser du,
0: väldigt back in the days. Så då

0: Oddi Alfayed, som var tillsammans med prinsessan Diana, så han har finska syskon. Halvfinska, ah, ja, ja. För mamman är ju finsk.
1: Ja, ja, ja. Nu har vi rätt ut det.
0: Tänk att alla vägar leder till Hange. Steve Lacy, oh yeah, heter låten.

0: Klockan är min födelsedag, alltså 16:11.
1: Igen.
0: Mm. Så som varje dag i det programmet. Det var Steve Lacy med låten Oh Yeah.
2: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det här är Latto med Big Energy.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Nu börjar jag få nog av robotar, känner jag.
0: Mm-hmm. Nu först,
2: ja.
0: Det var där. Här drog jag. Där.
2: Och då tycker jag att hela världen borde lyssna. För att nu har jag sagt mitt. Och jag är viktigast.
0: Ja.
2: Nej, men vi har ju sett robotar vet du, slåss mot varandra. Det, när man var liten så kollade man ju på sådana här som byggde om radiostyrda robotar. Och så skulle de slåss mot varandra.
0: Nej, det gjorde vi inte.
2: Jo, men det var typ i samma era som de sådana här monster trucks var liksom viktigt också.
0: Ja. De var viktiga.
2: Ja. Och så har vi sett när de springer maraton på rekordtid nu. Mm. Och man ser dem i butikerna och de är på kaféer och säger hej, hej, vill du ha något?
0: Men det är också robotar som kör hem maten åt oss.
2: Ja. Nu... Och det är fine, det är okej med. Men nu har man börjat alltså ordna boxningsmatcher mellan människor och robotar.
0: Nej, det är farligt, sluta.
2: Ja, och vet du, när jag säger robotar så tänker du säkert på den här lite koreanska modellen som är lite rund, vet du, som ser lite...
0: Den där obehagliga, ja. Nej, men... som ser äcklig ut när den springer.
2: Ja, den tänker du på. Nej, nu har man satt upp en som ser ut som Terminator. Och i boxningsmatch har man satt... Och alltså de här människorna som är med och boxas mot dem, de har full mundering.
0: Ja.
2: Det är hjälm, alltså det är på armar, ben och de här robotarna.
0: Man diggar ju efter stryk.
2: Jo, de här robotarna, de sparkar så hårt. De har sparkat omkull människor. De slår dem rakt i ansiktet, de sparkar dem i magen och sen så ser de ut som Terminator då. Och så vet du, och så är det som i en sån här, vet du också när det är MMA, så är det, de är inne i en cage, alltså inne i en bur. Så folk står ju på sidan om och där står Terminator och slår ner en människa.
0: Nej, man slipper inte butar ifrån.
2: Nej. Cool, bra idé, jättebra. Vem tror ni har kommit över världen? Alltså förlåt mig.
0: Men kan man som människa, kan man slå ner de här robotarna? Är det möjligt att göra det ens?
2: Ja, men, jo, för att han, jag såg ett klipp på en kille. Han lyckades, fick in liksom någon rak höger. Men sen, det slutade med att han låg på marken sen i alla fall. Inte var det den här roboten som trillade i kull. Det var ju Terminator som tog honom.
0: Det här är sjukt.
2: Och så har vi AI, vet du, som bryter sig loss i sina testmiljöer. Och så har vi nu Terminator som går och slår ner människor. Jag blir sån foliehatt.

0: blivit av.
1: Det där var Victor Alexell och Molly Sandén med Tänk om.
2: Oj, oj, oj.
1: Klockan är 20 minuter över 4, det är extrem eftermiddag som du lyssnar på. Vet du när den är eftermiddag?
2: God eftermiddag.
1: Klockan 5 blir det Supernova här i Yle Extrem. Det är Fanny Forsander som håller i spakarna för det programmet. Det är ett musikprogram där det spelas ny och aktuell musik och pratas väldigt mycket om musik också.
2: Mm.
1: Idag kommer Fanny att fundera på varför countryn dominerar topplistorna.
2: Men vet du varför? Jag har kommit in i någon slags era också där jag börjar lyssna på, det är min guilty pleasure, att jag lyssnar på väldigt mycket country just nu. Mm. Så att jag vet inte heller vad det är som drar mig till det.
1: Mm. Men country har väl alltid varit pop?
2: Kanske det att jag drömmer om någon, vet du, någon cowboy.
1: Vad har du för fel? du är helt galen efter att du kom tillbaka från Grekland. På riktigt. Vad hände?
2: Nej, det låter ju osagt.
1: Sen funderar Fanny också på vem som är Finlands nya Charlie XCX.
2: Ja.
1: Och om man kan blow up som artist efter att man har fyllt 40. Det kan man väl.
2: Jo, men Nelly Furtado har väl gjort lite comeback, tycker jag.
1: Jo, och Pikku G i Finland har också gjort comeback.
2: Pikku G?
1: Pikku G.
2: Okay.
1: Alltså lilla G.
2: Ja, lilla
1: G-en. Finsk hiphopartist som var superpopulär på 00-talet och har nu gjort.
2: Ja, ser du. Ja, det finns många
1: comeback.
2: Många olika.
1: Ja.
2: Markoolio.
1: Ja, till lyssna alltså på Supernova här i Yle Extrem. Startklockan 5 håller på ända fram till klockan 6 med Fanny.

0: Det var Tame Impala med Loser.
1: Och jag håller på att liksom fylla i lite programuppgifter och sånt tråkigt administrativt som man måste göra efter varje show. Och så ser jag att det dyker upp här ett program, Vega Hjärta Dansgolvet. Du, nu har Fammo varit och gjort något program här som Vega Hjärta Dansgolvet drar igång på Yle Arena klockan 17.20.
0: Jag älskar att Vega har ju väldigt ofta sådana temasändningar och då är det alltid Vega Hjärta något.
1: Ja.
0: Men Vega Hjärta Dansgolv, det har jag inte ännu stött på.
1: Beskrivningen är rätt takt plus rätt känsla, lika med dans.
0: Men vad tänkte de om att folk 20 över 5 ska liksom ställa sig upp på dansgolvet? Alltså. Och förlåt nu, men Vega är kanske sista kanalen jag skulle sätta på och tänka att nej, nu kommer det dansgolvsmusik.
1: Jo, man får vara med och vara DJ står det, så att det är väl det då.
0: Vem är programledare för det här?
1: Hanna Norrena och Maja Norman.
0: Vad rivigt det kommer att bli på Vega idag 25.
1: Ja.
0: Det kan man också lyssna på om man inte vill lyssna på riviga supernova. Det är Kat Burns med People Pleaser.

0: Det där var Kat Burns med People Pleaser.
1: Här till Extrem eftermiddag så brukar jag också Nyhetspodden komma igång.
0: Och det
1: brukar...
0: Du har så rätt.
1: Ja, 15 minuter av allmänbildning. Och den här gången så blir det att handla om Ryssland. För i helgen så var det, nu inom citationstecken, val i Ryssland. Och vem tror du, vilket parti tror du vann? Kan det ha varit Putins?
0: Jag tror det var Putin som vann.
1: Ja, hans parti Enade Ryssland fick större stöd än vad man trodde. Men så blir man och funderat, hur rättvist var det här riktigt? För att oppositionspartiet fick ju inte vara med på valsedeln, så det fanns ju inte så mycket att välja på.
0: Under vår livstid, har Ryssland haft en annan president än Putin?
1: Gud, det är en bra fråga. Så allmänbildad är jag faktiskt inte. Kanske att man får reda på det i Nyhetspodden.
0: För så länge som jag kan komma ihåg så har Putin varit president för Ryssland. Och så har man också fått höra om att nu ska det vara val i Ryssland. Och det är Putin som ställer upp och det är Putin som vinner.
1: Jo, så
0: aldrig hört en annan historia.
1: Nej, och så var det även detta år. Och då i Nyhetspodden så har man pratat med Anders som har varit i Nyhetspodden förut. Alltså det är svenska Yles Rysslands reporter om ja, det här lite grann.
0: Okej. Okay. Så det får man svara på i Nyhetspodden idag före klockan 5 här på Yle Extrem.

0: Kanske låten My Body Isn't Ready med Somber hörde du extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi ska börja fara hem nu.
1: Det ska vi göra.
0: Mm. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Då är det torsdag.
1: Mm.
0: Och sen så kan man lyssna på Supernova här i Yle Extrem start klockan 5. Och innan det blir det nyhetspodden. Så hörs vi imorgon igen 1.
1: Det gör vi. Puss och kram hörni och tack för idag.
0: Hej då! Det här är Fyrk med Länge leve Fyrk.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Breaking news. Håll i dig, fall snälla inte av stolen, men Vladimir Putins parti Enade Ryssland vann parlamentsval i Ryssland igen. Du kanske anar på min ton att jag är lite sarkastisk nu, för det är ju precis det här vi förväntar oss av det här så kallade valet. Förutom att Ukraina riktade några drönarattacker mot Moskva under valhelgen och att några vallokaler lamslogs av cyberattacker, så gick allt enligt punkt och pricka. Så kommer det här valresultatet från det första Duma-valet sedan anfallskriget mot Ukraina inleddes alls medföra någon förändring? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det ska vi fråga svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Anders, vi bandade här måndag förmiddag och saker kan hända. Vi har preliminära resultat, men vet vi ungefär hur det kommer bli?
1: Absolut. Vi har de preliminära resultaten och menar det är ett entydigt resultat här, och det har gått helt som vi har förväntat, så att säga, enligt manus. Och jag menar, det viktiga här är att notera att presidentens parti då, det här Enade Ryssland, så ökar sitt stöd, och det var viktigt därför att president Putin hade engagerat sig överraskande mycket i det här valet, och då var det också det fanns en beställning på att hans parti skulle göra det, få ett bättre resultat än förra gången år 2021, då det fick ungefär 51-52%, och nu den här gången då så får det här partiet då ungefär en 57% av rösterna, så det där går framåt. Och sen en annan sak som är viktigt här också är att 57% är ju mycket, men det kanske inte, men det är inte så här extremt stora siffror kanske för en sån här auktoritärt land som Ryssland. Men man ska komma ihåg att det ryska valsystemet är lite knepigt på det sättet att hälften av platserna i Duman som väljs på den här partilistan, och sedan andra hälften väljs i sån här enmansvalkretsar där man då röstar på person. Och där i de kretsarna så då har det här presidentens parti fått betydligt högre siffror, och här pratar vi om det där 90% av platserna. Så att summa summarum, alltså det viktiga resultatet från den här skenvalet då igår är att presidentens parti så kommer att få en 2/3 majoritet i Duman, och det betyder det då att presidentens parti kan göra egentligen vad som helst när det gäller lagstiftningen i Ryssland, precis som förut. Till exempel att ändra konstitutionen ifall det behövs. Och det är det viktigaste. Det vill säga att presidenten kan styra landet precis som han har gjort förut med sina dekret och lagförslag i Duman. Där kommer inte att förekomma någon diskussion överhuvudtaget, precis som förut. Och han har, presidenten alltså, fått helt enkelt ett mycket starkt grönt ljus för sin politik.
0: Så trots tekniska haverier och ukrainska drönarattacker mot Moskva så är Kreml nöjda, så att säga.
1: Absolut. Kreml är nöjda, och de har fått det mandat som de var ute efter, och kan helt enkelt fortsätta på den linje som den har stackat ut.
2: NHL superstar Alex Ovechkin and Vladimir Putin have had a long and close relationship over many years.
3: The thing about the video, I'm Russian. I'm gonna live there. My kids are gonna live there. Family.
0: Inför Duma-valet blev det stor skandal i NHL, då Washington Capitals-spelaren Alexander Ovechkin deltog i en reklamfilm för Putins parti. Anders säger att det här inte borde komma som en överraskning, för hockeyspelaren har nog länge visat sitt stöd för Vladimir Putin. Men bägaren rann i alla fall över för en republikansk kongressledamot, Joe Wilson, som skrev ett öppet brev till NHLs Gary Bettman, där han ifrågasätter hur en NHL-spelare kunde tillåtas vara med i en reklamfilm för Vladimir Putins parti. Nåja, huruvida det här har någon inverkan på hur NHL sköter sitt, det lämnar vi åt ödet, eller i alla fall ett annat avsnitt. För jag är intresserad i vad Putin och hans vänner ser för nytta i att utnyttja en enskild idrottsstjärna i en reklamfilm. Eller varför man ens vill ordna val när allt ändå är så klart och tydligt.
1: Ja, till exempel Alexander Ovechkin har ju där nästan 2 miljoner följare på Instagram, och det här via honom når man människor, kanske främst i väst men också i Ryssland, som man annars har svårt att nå. Och därför vill man dra med dem och visa att titta här, att också en sån här idrottshjälte som ni beundrar så det där stöder också vår politik, så det är bra verktyg att använda. Det är många andra politiker och regimer som gör samma sak, att det där är ingenting nytt på det sättet. När det gäller själva den här valtillställningen och de här skenvalen som regimen envisas med att arrangera, så det där för oss kanske det verkar helt onödigt och absurt, och eftersom allt är bestämt på förhand och allt det här, men ur regimens synvinkel så är det här viktigt, och det är därför de gör det. Därför att det här att arrangera sådana här skenval är det enda sättet för dem att det där bevisa att den här makten som de här människorna nu har och sitter på, så den är legitim. Den är rätt, och den är juridiskt rätt, därför att det ryska folket i politiska val har gett stöd till presidenten och hans parti. Men om de inte skulle arrangera de här valen, så skulle kanske människor börja fundera på att varför sitter just presidentens parti i duman och styr och ställer? Varför sitter Vladimir Putin på sin tron i Kreml och styr och ställer? Att sådana här val då så cementerar det här mandatet som man får från valen.
0: Mm. Och nu har ju ryssarna gett mandat till Putin och hans parti, eller åtminstone om man kollar enligt valresultaten. Men kommer det här leda till någon förändring nu, eller kommer det tuffa på som vanligt?
1: President Putin så engagerar sig överraskande mycket i det här valet. Det brukar han egentligen inte göra tidigare. Och han höll dessutom ett tal till nationen några dagar före valet.
4: Участие в выборах – это наш общий вклад.
1: Där han i praktiken förvandlar det här dumavalet till en folkomröstning om anfallskriget. Och det har funnits andra signaler också före det om att det här dumavalet ändå var en, eller kommer att bli någon slags vändpunkt i den politik som regimen för. Och det här linjetalet, eller talet i nationen, så bara stärkte uppfattningen, och så att nu när då regimen har fått det mandat man var ute efter, och det finns på svart på vitt, så upplever nu också regimen att man har det där större möjligheter att gå vidare med svåra och obekväma beslut.
0: Vilka svåra och obekväma beslut tänker du på? Jag har hört lite tal om en rysk mobilisering. Kan det stämma?
1: Jo, precis. Det har ju pratats mycket om en eventuell mobilisering, och det här hänger ju ihop med att så mycket i den här Putin-regimen går dåligt. Alltså att ekonomin stampa på stället. Trots det här resultatet i dumavalet så ökar missnöje bland befolkningen på grund av ekonomin och på grund av att det här anfallskriget drar ut på tiden. Och Och på tal om anfallskriget så där har presidenten konkreta mål. De här målen har man inte nått. Anfallskriget står och stampar i en återvändsgränd. Och det är många som pekar på det att regimen har helt enkelt inte råd att fortsätta i samma spår. Att man behöver ta ett stort steg framåt i någon riktning för att lösa de här problemen helt enkelt och svara på det där, den beställning som finns från Kreml. Och det här med mobilisering så har varit mycket framme. Nu ska man komma ihåg att den främsta källan till de här ryktena om en mobilisering i Ryssland som kommer från Ukraina. Och det är klart att den ukrainska sidan har sina egna motiv och behov av att försöka destabilisera det ryska samhället så mycket som möjligt. Men det är också många av våra politiker i väst som har lyft fram det här att det är den enda möjligheten för det där Ryssland att att eskalera det här kriget är just att arrangera en det där mobilisering. Och det som talar för den är väl det att för det första att president Putin har kräver fortfarande att östra Ukraina måste erövras, och det gäller speciellt den här Donetsk-regionen. Det är där har han grävt sig ner i det löfte så mycket att det måste ske. Och då måste det ske med det där nya trupper. Och det andra som talar för det är att regimen har under det senaste året gjort ganska många förberedelser för att en eventuell mobilisering skulle ske mycket smidigare än det gjorde hösten 2022. Man har uppdaterat sina det där datasystem och man har mera elektroniska register för det där reservister som gör det lättare för dem att kontrollera och hantera en eventuell mobilisering.
0: Det här kanske inte spelar någon roll för Putin så länge han får ett önskvärt resultat i Duma-valet. Men vad tycker egentligen ryssarna om det här? Finns det några opinionsmätningar eller kan man på något sätt dra slutsatser om vad ryssar tycker om anfallskriget och hur det påverkar deras vardag till exempel?
1: No, det är en svår fråga för det finns inte egentligen några pålitliga opinionsmätningar som har gjorts eftersom det är ett land i krig och det är ett land som har ett auktoritärt system med det där en repression som når ut överallt i det där i landet så att men jag tycker det bara det är viktigt att komma ihåg att det, trots till exempel det här så kallade entydiga resultatet i Duma-valet så är den här bilden ändå inte lika svartvit som man kanske skulle kunna tro att det. Det finns fortfarande alltså, olika åsikter i det ryska samhället om det här anfallskriget. Jag menar, regimen kommer ju att tuta ut här nu att valdeltagandet det också var jättehögt och det var kring 55% och så här. Men med all sannolikhet så är det ganska långt från sanningen och så här att jag menar, vanligt folk i Ryssland så de förstår ju att de här Duma-valen det är ett skenval och det är en regisserad teaterföreställning men det är många som arbetar i den offentliga sektorn eller krigsekonomin och så här som tvingas gå med i det hela. Andra går med över övertygelse förstås och så finns det en stor grupp som struntar i det hela därför att också på ett sätt har insett att det är så gott som omöjligt att påverka den här regimen och val är inte heller tyvärr ett sätt att försöka påverka den, så det helt enkelt struntar i det hela. Sen sådär, jag vet inte, generellt kanske, men det gäller också det här Duma-valet, är väl det också att man kanske hoppas att nu när herrarna i Moskva fick sitt och är nu nöjda, så kanske de så att säga än en gång drar sig tillbaka och inte rycker in i min lilla vardag, utan att jag kan nu det där fortsätta köta min egen det där vardag precis som förut. Men tyvärr så är den tron inte någonting som kommer att hålla i den nära framtiden, utan jag är nog helt övertygad om att president Putin också tack vare det här så kallade resultatet från Duma-valet kommer att mycket snart också liksom kräva mer av den egna befolkningen för att man ska nå hans mål i det där anfallskriget.
0: Tack för det här, Anders Mård.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Om du vill kan du gå in på Yle Arenan. Där finns nyhetspodden med färska avsnitt varje måndag till torsdag. Om du skapar ett konto så kan du kommentera, favoritmarkera och beställ på notiser från dina favoritpoddar. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

No, god morgens på er och hjärtligt välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik precis som jag. Jag älskar ny musik. Och igen har vi ett nytt program här, en timme fylld av just detta. Och idag så blir det inte bara ny musik av de största popartisterna som vi ju gillar att hålla koll på här i Supernova. Idag när det här programmet sänds och premiärar så är det ju onsdag, vilket betyder att det är dags för Supernovas nya satsning Osignat. Det här blir tredje veckan faktiskt som vi håller igång det här konceptet, och det är ju alltså en chans för dig som lyssnar, som också gör musik, att få din musik hörd. I Osignat så spelar vi alltså lyssnarnas egen musik, och jag har blivit så mindblown av vilken hög kvalitet den här musiken håller som jag har fått in. Och det finns ju många orsaker till varför en artist kan vara osignat. Jag tycker det är ett sånt där ord som har fått lite negativ klang. Att bara för att man är signad någonstans så skulle man på något sätt ha uppnått någon slags extra kredibilitet, och då är man så på riktigt. Det här är ju inte sant. Det finns ju jättemånga, också väldigt stora artister idag, som jobbar totalt utan skivbolag. Jag tänker till exempel på Bad Bunny, som ju är väldigt, väldigt känd för att vara en independent artist. Och att vara utan skivbolag är faktiskt ibland en ganska stor fördel för vissa artister. För det betyder ju också att du får total kreativ frihet. När du gör ett album eller en låt så behöver inte det approvas av 12 stycken A&Rs och managers och skivbolagschefer. Utan du får släppa precis vad du vill. Och det här är någonting som jag tror många, många artister njuter väldigt mycket av. Och det tror jag också är en orsak till varför många väljer att vara osignade och inte höra till något stort skivbolag. Så jag tycker det är så nice med osignade artister, och jag vill verkligen lyfta dem. För det är ju det kanske som är nackdelen med att vara osignad. Det gör det lite ännu svårare att break through the noise och att faktiskt synas och höras. Men här ska vi ändra på här. Och som sagt, vill du skicka in din egen musik till osignat så gör du det superenkelt på vår mailadress supernova@yle.fi. Skicka med din låt, kanske en liten text om dig själv, så tar vi det därifrån. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Bland annat så har jag ragebaitat mig själv igen. Jag var inne och kollade topplistorna, och jag förstår ju mig inte på så mycket på topplistorna. Vi ska gå igenom de mest trendade låtarna i världen just nu, i alla fall enligt Billboard Hot 100. Och jag blev så confused, för hey, bara country. Jag förstår inte. Vi ska reda ut varför det här kan vara fallet. Och så ska vi förstås också ta och lyssna på lite country med Ella Langley. Vi kommer också prata om en ganska intressant statistik som jag kom över när det kommer till artisters ålder. Idag känns det ju som att vad du än gör så är din deadline 25. Alltså, har du inte lyckats med att få världens bästa karriär, ett mansion, en familj och ja, allt det. Har du inte gjort det innan 25 så är du fucked. Men det här stämmer inte, hörni. Vi ser en trend på virala artister att åldern går uppåt, och mer artister i högre åldrar får sina stora breaks. Och det här är förstås jättegoda nyheter, tycker jag, för alla oss när vi ändå lever i en tid som ofta är väldigt åldersdiskriminerande. Så det här ska vi prata mer om, reda ut varför det kan vara så här och vilka fördelar vi kan ha av det här om en stund. Vi kommer också prata lite om de mest intressanta släppen den här hösten. Jag ser ju till exempel jättemycket fram emot Troye Sivans kommande album. Och nu har jag hittat en artist som jag tycker påminner väldigt mycket om Troye Sivan. Men var går gränsen egentligen? När rippar man av en annan artist, och när är det bara skoj och inspirerat av någon annan? Det här avgör vi om en liten stund, men vi börjar här dagens avsnitt med att lyssna på lite Doja Cat. Här är hennes låt Gorgeous, och jag säger som alltid, varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Jag har lite självdestruktiva tendenser ibland när det kommer till att ragebaita mig själv. Och ett sätt som jag älskar och hatar och ragebaita mig själv på, det är att gå in och se på topplistorna. Vilka låtar som trendar just nu i världen. Och alltid blir jag lika confused. Jag fattar ingenting, för jag tycker aldrig att den här musiken riktigt förtjänar det. Och orsaken är för att jag lyssnar ju på så extremt mycket musik som släpps, mycket nya grejer varje vecka, för det är ju mitt jobb här på Supernova. Och jag är så tacksam för det, för det gör också att jag får en stor och bra bild av vilken typ av musik som släpps. Och varje vecka så hittar jag guldkorn och är sådär, shit, varför har inte man hört på den här artisten? Jag hittar nya människor som jag blir helt obsessed med. Och jag kan inte förstå då varför de här topplistorna är så otroligt enformiga. Om vi tar en titt på Billboard Hot 100, nu när jag spelar in det här, så hittar vi 3 stycken countrylåtar i topp 5. Utöver det så hittar vi en Taylor Swift-låt.

åt. Och jag vill nästan lägga henne i countryfucket också. Men så här ser listan ut just nu i alla fall. Nummer ett är Choosing Texas med Ella Langley. Och jag tyckte faktiskt att det var en ganska trevlig låt, men inom någonting desto mer nyskapande att jag tycker att den platsar på nummer ett. Sen på nummer två, och det här är kanske the biggest crime against humanity, så hittar vi Boston med Stella Lefty. Och jag gjorde ju en liten grej om Stella Lefty här för något avsnitt sen, där vi pratade om henne och redde ut kontroverserna kring henne. Stella Lefty poppar upp från ingenstans. Hennes låtar började gå virala på TikTok, och ganska fort så kom det också mycket kritik mot henne att hon plagierar andra artister, bland annat då Noah Kahan, som har en låt som heter Stick Season, och ja, den här Boston-låten var nästan en exakt kopia av den, och det gick så långt att Noah faktiskt blev tillagd i creditsen för låtskriveri i den här låten. Han var ju inte med i studion, men den var så pass lik ändå, så att för att undvika lawsuits och andra härligheter som de tycker om att pyssla med i USA, så la de till Noah där så att det inte skulle bli något drama. Stella har också en pappa som är miljardär. Han är värd $5 billion och håller på med något AI-företag. Jag fattar inte riktigt. Så ja, osexigt. Särskilt med tanke på att hon försöker livea någon slags medelklass country-artist. Men så lever hon den här livsstilen och bor i Los Angeles. I don't get it. Och framförallt så tyckte jag inte att låten var bra heller. Nummer tre så har vi I Knew It, I Knew You med Taylor Swift från Toy Story 5. Alltså, hur lågt kan vi gå i sexappeal på den här listan? Och nummer fyra, Been By Now med Morgan Wallen. Han är också en sån där countryartist som jag är ganska likgiltigt inställd till. Alltså visst, sure, han är nu där. Men jag kan inte säga att jag är jättebrydd. Nummer fem har vi kanske min favorit på den här listan, om jag nu måste välja någon. Där har vi Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och jag har ju lyssnat ganska flitigt på det här nya Ariana-albumet, och jag älskar ju Ariana, men jag tycker att det här kändes lite som ett filler-album från henne. Alltså, vet ni, ett sånt album som man släpper bara för att släppa ett album i princip. Jag tyckte inte det innehöll några tydliga hittar, även om jag tycker att Pedal är en väldigt bra låt, så hittade jag inte så mycket annat som resonerar med mig, och jag slogs att under hela den här skivan så kändes det som hennes röstperformance att hon inte riktigt var där. Hon kändes väldigt distant och avlägsen. Så det här albumet var inte riktigt en hit för mig, men jag kan ändå förstå hennes placering på den här listan. Nu ska vi se om det här Rage Beta Simet kan överträffa sig själv. Vi ska ta och lyssna på lite Ella Langley, inte på den här Choosing Texas-låten som alltså ligger etta just nu, men en annan låt som faktiskt släpptes på min födelsedag den 7 augusti. Så vi ska se nu, var det här en snäll eller elak födelsedagspresent åt mig? Det här är Ella Langley och Co-Wetzel med Jaded.

Hon ligger etta just nu på Billboard Hot 100 med megahitten Choose in Texas. Det här var inte den låten, utan det här var en annan singel som släpptes efter den. Jaded med Ella Langley och Coe Wetzel. Tack för det. Hörni, nu ska vi prata om en artist som jag älskar, som jag är så taggad på att snart ska släppa ett album. Och det här är min special guy, Troye Sivan. She's the Best kommer nästa album heta, och det här kommer släppas den 9 oktober. Här alltså snart, hörni. Och hittills har vi faktiskt bara fått ett track från det här albumet. Det var låten She's the Best, precis som albumtiteln. Och det var väl ganska svalt mottagande på den här låten ändå. Jag gav en ganska hård review på den faktiskt. Inte för att jag tyckte det var en dålig låt, men textmässigt så tyckte jag den var liksom så här. Det här albumet ska handla om Troyes kärlek till tjejer, till kvinnorna i hans liv. Han är ju homosexuell, men han har ju massa härliga brudar runt sig som bygger upp honom och han får inspiration av dem. Han är ju bland annat jättebra cover med Charlie XCX till exempel, och de har ju också varit på turné tillsammans. Men jag tyckte att det här blev liksom en hyllning till typ Charlie XCX. Alltså, det var väldigt tydligt att den här typen av tjej som Troye idealiserar, så är en väldigt messy girl. Hon är väldigt sexy, hon är rik, hon har dyra märkeskläder och är DJ och bryr inte sig om livet och knarkar. Och ja, det var liksom en sån här club queen som han idealiserade. Och jag tycker absolut inte att det är fel att glamorisera en sån typ av kvinna. Jag tycker bara att det är gjort. Alltså, men jag tycker bara det är lite tråkigt, för att den här arketypen av tjej så har ju varit väldigt pop de här senaste åren. Alltså Charlie XCX är väl drottningen av den här arketypen, just att vara en messy girl. Och jag tycker det är nice, för det kom ju liksom som ett svar nästan på den här clean girl estetiken som har regerat i några år. Alltså att tjejer ska eftersträva en liksom naturlig skönhet. Det här var ju förstås främst på sociala medier. Och så, men att man ska sminka sig försiktigt, ingen ska se, det ska vara naturligt, och du ska liksom gå på pilates och drick matcha och få ut och gå, och då har du uppnått höjden av femininitet. Och där kom ju Charlie XCX som en jävla fräsch fläkt och var sådär, nej, jag är inte den här tjejen, jag är messy, jag är på klubben, jag far och sova sent, jag är precis så här rowdy som jag är. Och när någon blir så här gigantisk som Charlie XCX blev i och med Brat-plattan, så är det ju klart att folk börjar efterrapa det här. Och nu tycker jag att det är lite gjort. Vet ni? Jag behöver något nytt. Jag skulle kanske vilja idealisera en kvinna som bara är som hon är. Kan man få vara här? Kan man få vara en vanlig tjej? Med allt vad det innebär. Jag förstår att mitt motargument är lite flummigt det också. Men jag är bara lite trött på Charlie XCX just nu. Sorry. Jag har bara varit ett stort fan, men jag orkar som inte mer. Jag vet inte varför. Jag håller på att bli gammal och sur. I alla fall, Troyes album kommer 9 oktober and I'm so excited. Vi ska nu inte och lyssna på Troye, för som sagt, det kommer någon ny musik från honom ännu. Han laddar upp inför det här stora släppet. Men vi ska ta och lyssna på en artist som jag tyckte påminner ganska mycket om honom. Och det är norska Kyle Alessandro. Och när jag såg hans face så var jag sådär, var fan har jag sett honom? Han ser så jävla bekant ut. Och då kom jag på, just det, han var med i Eurovision i år och tävlar alltså för Norge. Där kom han på 18:e plats, så inte en helt dålig placering. Som sagt tycker jag att den här nya singeln från honom, Tide, påminner väldigt mycket om Troye Sivan. Kanske nästan lite för mycket. Nå, ni får avgöra själva vad ni tycker. Hör ni likheterna eller inte? Det här är Kyle Alessandro med Tide.

att ha ålderskris, det är ju någonting som drabbar oss alla, i alla fall någon gång i livet. Och det är ju nog en av de mindre trevligare känslorna att ha. Jag tycker att jag har haft en ålderskris sen jag var 15. Och det här skyller jag faktiskt helhjärtat på att jag har valt att kasta mig in i kulturbranschen. Särskilt musikbranschen. Det känns som att 25 är en deadline. Har du inte made it innan du är 25 så är du är en fossil. Alltså du kan lika bra lägga dig på stranden och vänta på att vågorna sköljer över dig så att du blir till en sten. Så någon kan hacka upp dig sen och säga, oj, här fanns ett skelett. Alltså, det känns så på riktigt. Och det här är någonting som särskilt drabbar många kvinnor i branschen. Det finns ju otroliga skönhetsideal och skivbolag signar ofta väldigt, väldigt unga personer. Dels för att det finns potential att utveckla. När man är ung så har man ju kanske inte riktigt på koll heller vad man exakt vill, och det finns mer möjligheter att forma dig lite så som skivbolagen vill ha dig. Det här låter kanske jättekonspiratoriskt, men jag tror på riktigt att det finns en ganska stark business-tanke bakom det här. Och obviously hade ju fungerat. Nu ska jag dock komma med lite goda nyheter till er och till mig själv också som drabbas av ålderskris nu och då. Vi har ju levt i en ungdomsdyrkande kultur sedan typ 50-talet. Känns det ju som. Alltså, ungdomar är hetast, de vet bäst, de har bäst fashion och på något sätt är det de som regerar popkulturen. Men vi är ju inte ungdomar så länge. Vi alla åldras ju, om man nu har privilegier att åldras. Jag tycker det är ganska, inte någonting man ska ta för givet heller. Men i alla fall, vi har en väldigt ungdomscentrerad kultur och jag kollar lite statistik på Billboard-listorna. Och fram till 2018 så var medelåldern för att ha en hit med på Billboard Hot 100 28 år. Och jag tyckte att det här känns redan ganska gammalt. Jag var sådär, va? Det borde ju typ vara 22 eller någonting. För det känns som att så mycket människor blowar upp när de är babysar typ. Men nej, 28 år var medelåldern. Och nu har man gjort en ny granskning. Och där såg man att 2026 så var medelåldern 33. Det här betyder alltså att om den här trenden fortsätter så kommer vi se mer och mer variation i åldern på artisterna som blowar upp och som får de här hitsen. Och jag tycker det här är så fantastiskt. Alltså dels för att det måste ju finnas någon musik för folk som är 50, för folk som är 70. Alltså vi kan ju inte bara göra musik åt kids heller. Och jag tycker Adele är en av de artisterna som har beskrivit det här allra, allra bäst i en gammal intervju med henne där hon pratar om hennes skivbolag som kom till henne och var sådär, hör du ska behöva skaffa en TikTok och börja göra lite content. Och hon var bara sådär, fuck you. Jag är snart 40. Och jag är divorced och jag har kids. Vem ska göra musik för alla divorced mammor där ute? Om inte jag. Och jag tyckte det var så jävla fint att hon vågade liksom stå upp mot det där. Och hon sa en point. Vem ska göra den här musiken för de människorna som inte befinner sig i åldersspannet 15-25? Om inte folk som är äldre. Vad kan det här bero på då? Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på Fountains med låten Marianne.

Fountains DC var det här med låten Marianne. Och vi pratar lite om en väldigt intressant trend som man ser just nu bland virala artister. Virala artisters medelålder på Billboard Hot 100-listan har gått från 28 år till 33 de här senaste åren. Och det här tycker jag är en trend som bådar väldigt, väldigt gott. Och vi funderar lite, hur kan det här komma sig nu då? Och jag tror att en stor orsak varför är på grund av att idag är det ju mycket, mycket enklare att hitta sin egen typ av musik som man gillar. När vi har streamingtjänster som ju absolut inte är felfria på något sätt, det finns ju massa problem med dem, till exempel att de betalar pissdåligt åt folk som faktiskt skapar den här musiken. Artister, låtskrivare, producenter tjänar basically ingenting på de här tjänsterna. När man tittar på vilken stor cut som går till tjänsterna själva, Spotify, Apple Music och skivbolagen, you name it.

mindre artister blower up och att deras låtar blir till fenomen, och därför så tror jag att vi ser den här trenden att folk av olika åldrar poppar off. Men nu vill jag också säga det här betyder ju inte tyvärr att det inte ska finnas åldersdiskriminering i musikbranschen nå mer, för det finns det. Absolut, och särskilt för kvinnor. Men jag tycker ändå att det här känns som ett steg i rätt riktning. Och jag hoppas att det här också ska kunna sprida sig lite längre än bara musikbranschen. Jag hoppas att det här är någonting som syns på andra håll i arbetslivet också. Vi vet ju idag att det är skitsvårt att få ett jobb. Och särskilt om man är äldre, man kanske vill ändra karriärsbana efter att ha jobbat i en viss bransch halva sitt arbetsliv. Och det här kan vara jättesvårt på grund av att vi just ofta dyrkar ungdomar. Men jag tror också att det finns något lite mer evil bakom det här. Att ungdomar och unga människor är lättare att exploatera. Alltså det är ju lättare att säga åt en 25-åring att hej, skulle du kunna jobba övertid varje dag? Och så tänker man, men gud, shit, det här är mitt första jobb. Ja, men jag säger väl ja då, fast jag inte alls vill eller kan. Eller vad fan, jag får inte ens betalt för det här skiten. Men man går med på mycket mer saker, för man vet inte riktigt sitt eget värde ännu. Och man har inte byggt upp den där pondusen som man får senare i arbetslivet. Men i min utopi i alla fall så består alla arbetsplatser och alla branscher av en salig blandning av åldrar. För det finns ju vissa saker som jag tycker unga människor generellt är bättre på. Jag menar att vara hungriga och drivna och komma på massa nya crazyga idéer. Men det kan ju inte bara vara det heller. Det behövs ju de äldre som generellt sett har mer erfarenhet. Kanske kan bromsa lite och säga, ah, men vet ni vad, det här har vi provat förr och det här gick åt helvete. Så kanske vi gör en annan grej nu. Det blir i alla fall spännande att se vart det här barkar. Och jag hoppas faktiskt att vi får se mycket fler debuterande 40-åringar på listorna än vad vi har gjort tidigare. Men hörni, på tal om unga up-and-coming talanger, det är ju så att det är onsdag idag och det betyder att Supernova kör osignat. Vi kommer lyssna på två stycken fantastiska nya talanger idag. Och det här ska vi göra om en liten stund. Vi ska ta och lyssna på lite musik här emellan. Men förbered dig på att höra någonting riktigt, riktigt jäkla bra. Och en av de här artisterna som har skickat in sin musik till Supernova får vi faktiskt premiera idag. Den här låten släpps först på fredag. Men jag har fått lov att spela den redan nu och ge en liten sneak peek åt er. Så hörni, stanna kvar, för det blir bara bättre. When you're feeling overwhelmed, just know sometimes it takes time. Sometimes you gotta kneel to the divine. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Pride goes before destruction. A haughty spirit.

0: listening to
1: Original
0: Black Boy Alternative.
2: Osainas med Supernova.
3: Nåja, mina vänner, det har äntligen blivit dags för veckans osignat här i Supernova. Ett segment där vi spelar musik från osignade artister. Och som jag sa här innan, så vill jag bara göra en liten clarification. Att signa med ett skivbolag har länge varit någonting som har setts som någonting supersexigt. Det är liksom the ultimate sign of approval att man är en riktig artist. Det här håller inte något mer. Idag lever vi i en värld där det finns otroligt många indieartister som inte alls har skivbolag som det går jävligt bra för. Och det här är på grund av att vi bland annat kan streama musik idag. Så det är mycket lättare att hitta musik, och det är också lättare för mindre artister att blowa upp helt på egen hand. Också, någonting bra som kommer med att vara osignad artist är ju att man har 100% kreativ frihet över den musiken man skapar. Och det är därför jag vill lyfta fram de här artisterna. Dels för att, vad fan, jag själv har varit en osignad artist. Jag vet hur jävla svårt det är att få uppmärksamhet när det finns 100 miljoner andra som också vill ha den där uppmärksamheten. Och jag tänker att det här är ett bra space där vi kan lyfta fram folk som verkligen förtjänar det. Och idag i osignat har vi två stycken artister som vanligt, som jag är så himla taggad att sätta igång. Vår första artist idag är Tuva från Uppsala i Sverige. Alltid trevligt att få lite besök från Sverige här på Extrem. Och vi ska ta och lyssna på hennes låt Festival, Barfula bilder kvar. Jag älskar det här. Jag tycker om att någon ser mig i att det alltid är skitfula bilder kvar efter att man har varit på någon fest eller en festival. Tack Tuva, för att du förstår. Det känns alltid i stunden som att man får riktigt heta bilder på sig själv. Och sen, ja, vaknar man nykter nästa dag och översköljs av självhat. Nåja, vi ska låta Tuva presentera sig själv och beskriva den här låten lite med egna ord innan vi lyssnar.
4: Hej, hej. Mitt namn är Tuva. Jag är 22 år och jag kom från Uppsala, Sverige. Jag är artist och låtskrivare sedan 7 år tillbaks, och min musik utforskar ämnen som relationer, drömmar, kreativitet i ett rätt så drömmigt indie-poplandskap, skulle jag vilja säga, på svenska. Just nu så är jag bosatt i Stockholm, och det är även där jag mest jobbar med min musik. Texterna brukar jag skapa lite var som helst när jag får feeling. Det kan typ vara på bussen eller i studion eller hemma, wherever. Festival Barfula bilder kvar skrevs för rätt så länge sedan och leker med betydelsen om vad en festival kan vara i olika sammanhang. Allting var en festival, vaknar upp och ångrar allt. Vi får plocka skräp i 100 år, mår skit idag, Barfula bilder kvar. Det är en rad från låten, och jag tycker att den fångar betydelsen rätt så tydligt, och man förstår lite vad det är för låt. Låten fångar känslan av att vara överlycklig över något, för att sen inse att det inte är för evigt och behöva plocka upp skräpet efter festivalen, efter det roliga, efter det bra. Om jag fick möjligheten att göra en feature med vilken artist som helst, så skulle jag i ett drömscenario göra en låt med Okey Lou, Addison Rae eller Pink Panthers eller någon annan som jag inte har kommit på än. Jag tror att det kunde bli rätt så roliga låtar, och man hade fått kunna göra alltså sjuka musikvideos, tror jag. Men det var allt för mig, och hoppas ni gillar låten. Ha det fint.
3: Tack till Tuva för den beskrivningen av låten. Och jag håller med. Alltså gud, tänk att göra en feature med Pink Panthers. Jag tror man har så roligt i studion. Vi manifesterar en otrolig låt och musikvideo som Tuva får göra tillsammans med Pink Panthers. Men tills dess så ska vi alltså ta och lyssna på den här låten. Festival, Barfula bilder kvar.

0: designer med Supernova.
1: Ja hörni, det här var dagens första artist i Osignat, Tuva med låten Festival. Bara fula bilder kvar. Och alltså det här är ju right up my alley. Det här är exakt den typen av pop jag älskar, som bara går rakt in i hjärta och man vill bara skriksjunga och skrikdansa och stå heartbroken på något klubbgolv någonstans, tramp i någons utspilda drink och inse att det enda som kan rädda mig just nu, det är musiken. Och jag älskar hur banal den här låttexten var. Alltså, må shit idag. Är bara fula bilder kvar. Jag tyckte det var så relaterbart och också så fint att hon inte är rädd för att beskriva den här fruktansvärda känslan av vad fan gjorde jag igår. Så tusen tack till Tuva alltså för den här låten. Du hittar Tuva på din streamingtjänst om du vill lyssna vidare. Nu ska vi gå vidare till dagens nästa artist. Och det här är Wilhelmina från Helsingfors. Wilhelmina har hört på Extrem förr. Vi har spelat hennes singel Glow Up för länge, länge sedan. Och redan då så blev jag obsessed med henne. Jag tyckte att den låten var så jävla cool och började följa henne på Instagram. Nu har hon de senaste veckorna teasat en ny låt. Och det sjuka är att jag har liksom catched myself flera gånger. Stå i köket, sitta på bussen och ha en melodislinga på hjärnan. Och jag var så där, vad fan är det här för låt riktigt? Och då har jag kommit på, just det, det är från Wilhelminas Instagram. Jag har hört det här tidigare, hon har teasat den här låten. Och nu, mina kära Supernova-lyssnare, den här låten släpps på fredag. Men Wilhelmina har varit så snäll mot oss att vi kommer få en förhandslyssning här i Supernova. Tur har inte vi hörni. Så vi ska ta och låta Wilhelmina berätta lite själv om den här låten innan vi trycker play.
2: Jag heter Wilhelmina, jag är 26 år gammal och jag är uppvuxen i Kyrkslätt och Helsingfors. Och numera bor jag i Stockholm. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar min musik i studion tillsammans med mina producenter och låtskrivarkollegor. Jag skapar ofta musik runt om i världen, men just nu i vardagen så blir det nog Stockholm eller Helsingfors. Och vad handlar låten om? 2019 handlar om lättsamheten i början av en relation och den här låten har en varm nostalgisk känsla mot 2019 och det är ju det sista vanliga året innan pandemin, så det var ett jättestort år för mig och då reste jag också första gången till LA och blev kär och kände mig jättefri och inspirerad just det året. Och i den här låten så skapar jag samma känsla som jag hade just då. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Det här är en jättesvår fråga och just nu är jag taggad faktiskt på Tove Los nya album. Och jag bor ju i Stockholm, så kanske en dansig banger med Tove Lo skulle vara coolt i framtiden.
1: Det här var Wilhelmina som berättade om sin nya singel, alltså 2019, som släpps nu på fredag. Men som sagt, vi i Supernova, vi är lyckans ostar. Vi får höra på den här redan idag. Och jag älskar det här temat med 2019. Jag hade liksom glömt bort att det faktiskt var ett år innan pandemin. Det fanns ett före och ett efter. Och det här före var ju nog ganska mycket bättre, om vi säger så. Jag tycker 2019 var toppen. Sen var det ju liksom käpprätt åt helvete. Och jag tycker det är fint att visa lite nostalgi tillbaka till det här året innan things went crashing down. Så hörni, vi tar och reminissa lite till bättre tider här med Wilhelminas låt 2019, som alltså är dagens andra artist och låt här i Supernova Osignat.

0: hands in my mouth.
1: Osignad med Supernova.
2: Bitch, jag älskar det här. Oh my god, det här var Wilhelmina med låten 2019. Åh, vilken poplåt. Alltså, om jag ska likna det här med någonting så påminner det här om Charlie XCX när hon var som bäst. Enligt mig i alla fall. Alltså det här var hands down otroligt. Jag älskar Wilhelmina och jag tycker att den här typen av pop är någonting som vi särskilt i Finland behöver lite mer av. Herregud, alltså lite mer glädje tack i det här landet, om jag får be. Och Wilhelmina är verkligen en artist som bjuder på det här. Det är rosa, det är bubblegum, men det är inte helt utan det här djupa och den här melankolin heller. Det handlar ju trots allt om en kärlek som har gått förlorad. Och en längtan och kanske också en förundran, kommer jag någonsin få uppleva det här samma igen. När hörni, 10 av 10 till Wilhelmina och till Tuva som var dagens artister här i Supernova Osignat. Och vill du skicka in din musik till Supernova så går det ju utmärkt. Du slänger iväg ett mail med din låt och kanske lite info om dig själv till supernova@yle.fi. Och jag vill ju att det här ska bli ett running koncept som vi kör varje vecka. Det betyder ju förstås också att jag behöver mycket musik och jag har redan fått in en hel del, men fortsätt att skicka för jag älskar att lyssna på er musik också. Så du kanske inte själv gör musik, men mitt i allt, känner du någon som gör musik så let them know att Supernovas dörrar står öppna som pärleporten. supernova@yle.fi, alltså skicka in din låt. Stort tack igen till kärnorna Tuva och Wilhelmina. Kolla in dem. Wilhelminas låt släpps nu på fredag. Det här var en liten preview och det tackar vi så stort för. Och nästa vecka är vi tillbaka igen med två stycken nya osignade artister. Och vem vet, kanske det är just din musik.

Virginia to Vegas var det här med låten Last Night. Och hörni, Supernova är slut för idag. Jag har en låt kvar på spellistan åt er, men efter det så är det finito. Och jag vill tacka er för att ni har lyssnat idag. Vad fint av er. Jag hoppas att ni har trivts här med mig, för jag har i alla fall haft det gorrbra. Så jag hoppas ju förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Det är ju så fantastiskt ställt här i livet att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Alltså de får inte mig till halvkäftan på extrem. Jag bara babblar på, så de måste ge mig 3 timmar i veckan. Och det här är ju bra för dig som tycker om ny musik och att höra om lite popnyheter och lyssna på nya osignade artister. Du får alltså en chans att göra det här varje vecka, och det släpps ett nytt avsnitt på arenan 5:00, alltså varje måndag, tisdag och onsdag. Samtidigt så kan du också höra det i radion på Yle Extrem, världens bästa radiokanal. Så tune in. Hörni, jag kommer lämna er här med en ny låt från Jhené Aikos senaste album. Westside Whimsy heter det albumet och släpptes här i fredags. Och det fanns ju en fantastisk låt här tillsammans med Kendrick Lamar. So Good heter den, och jag spelade den här tidigare i Supernova. Den här åkt rakt in på min personliga spellista. I am obsessed. Men det fanns en annan låt som jag också tyckte väldigt mycket om. Den här låten heter Break, och vi ska lyssna på den här alldeles strax. Jhené har en sån där sångröst som är som en fjäril. En varm sommardag, men inte för varm, utan perfekt temperatur, och du ligger där ute i en hängmatto. Och jag vet att det här är lite triggering nu när det håller på att bli höst, men man kan i alla fall ha det här som ett mentalt rum medan vi lyssnar på den här låten. Så med det sagt vill jag säga, som jag alltid säger, hoppas att du tar hand om dig själv, att du är snäll med dig själv och ge dig själv en kram eller en klapp på axeln åtminstone. För du har klarat även den här dagen i ditt liv, och det är fan inte dåligt jobbat. Jag hoppas att vi hörs igen nästa gång, nästa vecka i Supernova. Jag hoppas att du tunar in igen för att hänga med mig en stund. Tills dess, ha det bäst.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

Stor morgonskeppet i hamnen här tillsammans med Jazzy och en låt som hette Satisfy. Hörni, hur skulle det vara med lite extrem dag? Hoppas det funkar för er. Indeed, extrem dag med mig, Chell from Hell här i två direktsända timmar här på Yle Extrem. Det är så kiva att du är med mig.

ska vara så jättevälkomna till Extrem där direkt sen här på Yle Extrem. Jag heter Kjell From Hell här med er ända fram till klockan 13 och inte man ju ensam här i studion. Nej, så pass ansvarslösa är de inte på Yle. Jag har med mig inredningsfotograf Vanessa Forsten.

Man har ju rätt att ändra sig. Och jag kommer ihåg att den här låten släpptes, tyckte jag att den var ultra shit. Men kanske det är retro damm som har regnat på den för att få mig att tycka att den är ganska bra. Det här var Nelly Furtado, Man Eater. Som att jag har varit på jobb jättelänge idag. Jag kom med en buss tidigare än jag brukar. Jag var upp liksom direkt. Jag blev inte alls så drishan att gå i sängen när klockan ringde, utan jag steg upp tidigt, kokade lite. Jag är lite så här selektiv vad gäller att äta frukost hem. Jag försöker vara liksom lite strikt ens med det och sådär. Men idag så jag kokade lite ägg åt mig. Jag hade passit två ägg kvar i kartongen och så kokade jag dem och lade dem på ett bröd. Och gav mat åt mina katter och sådär. Så klädde jag på mig min splittade nya t-skjorta som jag köpte i Manchester. Där är en gullig liten katt. Och så står det med en sån här fin font Fuck Off. Den köpte jag från Manchester på onsdagen. Jag köpte ganska mycket t-skjorta på förra veckan. Och det var på tiden. Jag har inte handlat t-skjorta på en stund. Det här är säkert otroligt intressant för precis alla. Ni kan rista in det här i bordskivan. Men det där, jag har fått mycket gjort idag. Det är mycket gjort idag. Det känns bra och dagen har ju inte ens börjat. Jag har ju sändningen står jag just nu inför. Det här är alltid den bästa känslan på dagen. För det är det här liksom, nu känns det som att jag är ensam här i studion och jag får vara med er och sen får jag snacka intressanta grejer med en gäst. Vanessa Forsten som är inredningsfotograf kommer att joina mig om en liten stund. Hon kommer att få skola mig i det här ämnet för att jag är inte något vidare på inredning och Vanessa kanske måste... Ja, jag skulle inte våga släppa henne mitt i min lägenhet för hon skulle liksom dö tråkdöden, för jag är ingen inredare. Jag satsar 0% på inredning typ. Jag har bott i min lägenhet var jag bor just nu, på hyra dessutom, snart jämt 11 år. Första i tionde så blir det exakt 11 år sedan jag flyttade in till den här lägenheten. Och nu, några månader sedan, fick jag upp mina första tavlor. Så där ser man. Sån inredare är jag. Vanessa Forsten ska få lära mig och oss alla andra. Kanske några fina vardagliga tricks helt enkelt. Och om man vill fota sin lägenhet så kanske vad ska man tänka på vad gäller det. Men här under första timmen så ska vi ju dedikera det här programmet till musik. Både bra ny musik och sen enligt mig inte så bra musik. Vi har kommit nämligen till plats nummer 23, om jag inte minns helt fel. Jag ska lunta ännu här. Ja, plats nummer 23 på min lista av 30 sämsta låtarna i världen. Varje tisdag och torsdag i detta program så avstöjar jag en låt från min topp 30-lista. Nu blev ju förra torsdagen emellan, men att vi sen ifall vi märker att oj, årsskiftet närmar sig och vi har lite väl många låtar kvar, så får jag ta och catch up helt enkelt. Men jag försöker nu hålla att alltid när jag är på plats, vilket ändå är så gott som varje tisdag och torsdag, så avstöjar jag en låt från det här listan. Hittills har det varit selektiva åsikter vad gäller de här låtarna. Vissa har gjort lite arga och vissa har... Till exempel förra veckan spelade jag Fridas Dunka mig gul och blå. Och fan vad ni höll med. Jättemycket kom det liksom meddelandet. Absolut, det här suger. Får se vad ni tycker om dagens låt. Det här är en låt som jag har kanske lite etablerat en tag sedan att tycka ganska illa om. Och jag tror att det är en låt som ganska många trodde att skulle vara helt liksom i toppen på listan. Men ja, vilken låt det är, det lär ni er lite före klockan 12. Här före det ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Vill ni höra av er angående den här bajslåten eller dagens tre viktigaste låtar eller vad som helst i livet, berätta att vad har ni på hjärnan just nu? Så WhatsApp nummer är 044-7800-180. Och det gläder ju mig, jag är ju ett stort NHL-fan och NHL-serien börjar nästa vecka. Och ivrig är man ju nog sådär inför julafton nästan när training seasonen har börjat och allt sånt här. Det här är liksom what a time to be alive som NHL-fan. Och det snackas NHL-hockey på arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi. Man kan säkert snacka annat där också. Little Gorillas heter följande tillsammans med Tame Impala. Låten heter New Gold.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Alldeles strax ska vi ta itu med dagens tre viktigaste låtar. Före det Fanny Avon.

Han är van, vad gör jag nu? Du lyssnar på Yle Extrem och Extrem Dag. Nånin, nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken nya låtar som jag har valt och handplockat åt er med variation i tanken, helt enkelt. Alla de här låtarna är nya och de finns inte på extremspellista. Antingen inte ännu. Det kan hända att man inte kanske ännu reagerar på dem, eller sen när det finns en liten prioritetsordning förstås, att de som är riktigt namnstarka artister för vår publik, som vet nu, vi tänker nu Benjamin Ingrosso eller Victor Lexell eller vad fan nu, jag var till exempel här, och de släpper en ny synko som gör man kanske ganska direkt här, och sen låter man vissa bubblare eventuellt lite vänta för nästa vecka, för vi kan inte ta in 25 nya låtar varje vecka och sådär. Det finns olika system och sådär, men så kan det också hända att några av de här låtarna kommer aldrig att vara på extremspellista för de passar inte in. Det kan hända att det är lite för hård metal eller lite för gubbig musik eller lite för sådär alternativ avantgarde, vet du, en 7-minuters teknolåt och sånt. Men här i detta momentet så får alla genrer och alla åldersartister en chans. Och jag kommer att bjuda på lite mörk pop, lite 100% vega musik och sen kommer vi att ta lite latinopop med snudd på reggaeton ungefär. Det är startfältet idag och vi börjar med artisten Eivor. Eivor Palsdottir, jag tror att jag säger Palsdottir, tror jag att det sägs, är från Färöarna och har uppträtt i Finland flera gånger. Det var inte länge sedan hon var på Kulturhuset i Helsingfors. Och Eivors musik, fast man ändå kunde liksom, ja, det här Eivors musik, för det varierar jättemycket. Vissa låtar kan vara jättejazziga, vissa låtar kan vara jättefolkiga och sådär. Så har Eivor funnits liksom sin plats bland människor som tycker om metalmusik, har jag märkt. Eivor alltså uppträdde, skulle det varit 2,5 år sedan ungefär, på Tuska-festivalen. Och Eivors musik är inte nu liksom tung metall. Eller det är ganska, vissa låtar har nyanser av metall. Men det är lite snudda på liksom lite sån här ambient pop. Inte där mest sletstrukna poppen, utan det finns liksom mörka nyanser. Så därför skulle jag kalla Eivor, åtminstone delar av hennes låtar, mörk pop. Så vi börjar med Eivor och jag kommer tyvärr nu att slakta det här låttiteln. Jag har inte nu riktigt brush up på min färöiska. Men den här låten heter Spökilsir.

kolla vad det här spökilsir betyder, och på isländska betyder det glasögon. Men nu vet jag inte, för att Eivor är från Färöarna, om det betyder samma ord där. Oberoende, Eivor, var det där lite mörk pop börjar vi med. Och vet ni vad, nu på tal om mörkt, så nu kommer det komma en låt som kommer att generera gamla goda lyssnar jag på Vega? Ja, sådana kommentarer. Kommer det komma till följande. Men som jag har sagt, vet ni, jag skulle lura åt mig själv och jag skulle ljuga åt mig själv och ljuga åt er. Och jag inte skulle hålla mig vid mitt ord och säga att här har vi inte någon genre och åldersbegränsningar. Vi ser inte ner på någon i extrem dag bara för att någon håller på med vid genre eller någon har fyllt så många år. Därför så tycker jag att alla ska få en chans, all form av musik. Det här är just det momentet då vi kliva lite åt sidan från vår vanliga musikaliska profil. Och sen är det ju också det att när jag spelar något åt dansbandshållet eller något som nu kanske vars den där målgrupp finns hos lite äldre människor, så brukar människor vara sådär Vega. Och sen så är det den låten som får typ mest röster. Så har det gått flera gånger. Det här gruppen har jag också spelat i detta moment tidigare. Det här är Bo Kaspers orkester. Andra låten vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Låten heter Något vi behöver.

0: Två stycken låtar har jag spelat åt er, betyder en kvar ännu. Ty detta moment heter dagens tre viktigaste låtar. Så nu har jag bjudit på Eivor, nu har jag bjudit på Bo Kaspers orkester. Och nu kan det ju nog tänka att det, för vissa låtar är som att jag har tagit en säkerhet från ålderdomshemmet.
1: Här kommer Eivor och Bo Kaspers orkester.
0: Jag kan ju inte säga att de två, alltså Eivor är ju en ung artist vill jag säga. Eivor är kanske då, jag vet inte hur vanligt det är Eivor som namn hos barn. Känner någon liksom någon Eivor i under liksom lågstadieålder eller under skolålder? För jag vet inte. Jag har inte annars bra koll på människors barns namn. Oberoende. Den här Eivor från Färöarna är ju alltså, då var hon 27 tror jag att hon är, så det är en ung människa. Bo Kaspers orkester, inte så unga. Men vi ska inte vara åldersrasister, som sagt, det är inte, hör inte till detta programs natur. Men jag har två stycken artister som då nu inte långt Spring Chickens heller, men som vars musik nu ändå tilltalar kanske den yngsta publiken av de här tre artisterna. Who knows? Maluma och Shakira har slagit ihop krafterna och gett ut en, ja, latinopop, reggaeton, helt vad man nu vill tolka det här som. Den här låten heter Agua.

Dagens tre viktigaste låtar finns alla nu på display. Jag har spelat alla tre stycken och nu vill jag att du formar din åsikt och berättar den åt mig. Skriv in den antingen till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi, eller sen din Arenan-app. Det har varit mycket NHL-snack på det här Arenan-chatten idag. Och all form av snack är välkommet. Vill man snacka dagens tre viktigaste låtar så ska man göra det. Vill man snacka NHL så ska man göra det. Vill man snacka sina vissnande blommor ska man göra det. Vill man snacka sitt hemska parförhållande så ska man få göra det. Eller vill man bara berätta vilken choko är bäst. Allt är tillåtet, men bland annat så kan du alltså berätta vilken låt du tyckte bäst om. Du får göra det här helt i den stilen som passar dig bäst. Vill du ge vitsord? Vill du rangordna de här låtarna? Eller vill du motivera hemskt mycket eller hemskt lite? Eller inte alls, bara skriva att den här var bäst och punkt på den saken. Så skriver också vissa. Vissa skriver att allt var shit, ingen får min röst. Eller allt var shit, men det här var minst shit. Det finns olika metoder. Välj den som du tycker är bäst om. 044-7800-180 eller Arenan-chatten. Och givetvis så tar vi en liten recap här. Vi ska se nu här. Yes, vi börjar ju med Eivor och Spökilsir.

del av det här, Ain't in LA. Bitches ain't in LA, säger bara någon som inte bor i LA, tror jag. Men det kan stämma. Vem vet, vi ska ha nu fokus på dagens tre viktigaste låtar. Av tre stycken låtar har jag spelat åt er. Det har kommit ganska mycket röster på WhatsApp och på Arenan-chatten. Och är ni snabba så hinner ni ännu vara med och bidra med er åsikt, vilket jag tycker hemskt mycket om. WhatsApp nummer 044-7800-180 och Arenan-chatten hittar ni på arena.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi tar en liten recap här ännu. Vi börjar ju med Eivor och hennes mörka pop. Låten heter Spökil Sir.

Nå ja, ska vi se. Vad tycker Schacke idag då? Beata säger här på chatten. Första låten passar väl dagens filis. Den andra rörde mig, rörde på den medelålders gumman i mig. Den tredje var ihan kiva, men inte någon jag skulle lyssna på. Min röst går till den första låten. Eivo lät spännande. Bobekväm. Spanjorna Dan Santa sätter min röst på ettan. Rico säger, första låten får 2,5 av 10. Andra låten får 6 av 10. Och sista får 0 av 10. Låt mig två påminna mig om när jag var hos mummo och muffa när jag var en liten pöjk, så därför vinner det min smak. Den min smak idag. Mm. Men där ser man, det är de här nostalgifilisarna som tilltalar. Man ska bara vara ärlig mot sig själv. Förut säger jag, först och mest intressant, så den får en röst. Kiva, all right. Det där... Varmbris säger, fattar inte hur jag kan ge podium till Bo Kasper som annars är så fatalt tråkig. Ja, det var ju lite upptempo den där Busses bisida. Sen då, vad säger man här på WhatsAppen? Eivor var bäst, kommer här spontant av Sten. Vad kommer det annat då? Vega levererar rösten till Bo Kasper, så okej. Okay. Ettan idag. Eivor var intressant och får min röst. Allt var kacka idag, minst kacka var väl sista låten. Svårt att välja idag, för allt lämnar mig lite kall, men rösta på den första. Shakira for the win, men to be honest var alla ganska kacka idag. Ingen skrik heavy eller dunka. Det var ju nog liksom ganska sådär midtempo idag. Det var inte någon metal, det var inte riktigt någon hård techno. Det var ganska sådär låg profil idag helt enkelt. Men som jag nu brukar betona här åtminstone, så variation is the key. Och det blir inte skrik heavy och dunka varje dag. Men att imorgon kan det sen komma att gå helt annat. Jag vet redan en låt som jag kommer att spela imorgon, eller jag har bestämt mig om en låt, för jag kommer att få exklusivt som första media i världen att spela en världspremiär på en låt imorgon. Ett band som jag kommer att, så jag är ganska säker på att det kommer att bli skitstort. Men ni har röstat och det var, tja, det var nu ganska jämnt. Men nu har vi ändå en ganska tydlig vinnare och det är Eivor.

den goda musiken medan ni ännu kan, för snart så blir det världens 23:e sämsta låt. Och det här är en låt som jag tror att vissa av er har kunnat vänta sig på den här listan. Vissa kanske skulle ana att den skulle vara lite högre upp på listan, men att nu blev det så här. En sann otalang ska det bli om en liten stund i extrem dag. Världens 23:e sämsta låt. Det här var Royal Blood och vi tar lite Ariana Grande och Petal. Sen blir det bajstornado.

dags igen att unna oss lite sämre musik, rent av den sämsta som finns. Jag har etablerat en lista som jag kallar helt enkelt kort och gott världens 30 sämsta låtar. Och den som är kurator bakom den här listan är jag. Det är bara min åsikt som ingen har frågat efter, men jag tänkte presentera den ändå. Vi går igenom den här listan. Det här är listan en riktigt lång körare, kommer att hålla på till typ årsskifte. Och vi börjar ju förstås på plats nummer 30 och kommer att jobba oss ända upp till plats nummer 1. Hittills på listan har vi kunnat höra på plats nummer 30, eller från 30, nu ända till det här plats 23 som jag nu kommer att spela alltså upp. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand, Shaggy, Angel, Evanescence, My Immortal, Smash Mouth, All Star, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, Linkin Park, In The End, Frida dunkar med gul och blå, och vi kommer att fortsätta på plats nummer 23 med svenskspråkig musik. Det här är för er som har lyssnat i tiderna på mig i Extremmorgon, så kommer ihåg att jag har agg för en viss artist i Sverige. Och inte jag träffar den här artisten, och artisten var hur trevlig mot mig som helst, så inget fel på personen, men musiken denna artist producerar är bara liksom... Det känns som att värdelöst är för starkt ord. Det känns som att det är ändå en känsla. Ni vet när ni ser riktigt den där billigaste kalsarna i Prisma, som man tänker att oj, den där kan man inte ens, den där kan man inte ha på sig en enda gång för du har hål vid reven direkt. Så tänker jag liksom lite kanske om den här artistens musik. Och nu kanske det inte handlar om, det finns, den här artisten har en särskild låt som blev en massiv hit. En massiv hit i Sverige. Och det där, det överlägset det största som den här artisten har gjort. Det här gången är mer liksom, kanske inte den här låten, utan det är mer den här artisten överlag. Som allt som han ger ut är bara liksom, det är ingenting. Det är som man skulle lyssna på en CD-skiva med nollspår. Det är bara som en sån här... Så låter det. Albin Jonsen, som bara använder, nu åtminstone i det här skedet när det här hitten gavs ut, bara namnet Albin. Så det där så har en jättestor hit som heter Din soldat. Allt är meningslöst med det här. Alltså, lyriken i det här låten är som du skulle skriva av en 9-åring som det där just har utvecklat någon form av känslor. Kristina Amparo räddar ju den här låten lite, för hon är åtminstone sjunger bra. Albin Jonsen ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Och inte helst vara framme någonstans. För det är bara värdelöst. Albin Jonsen och Kristina Amparo, Din soldat, är på plats nummer 23 på min lista av världens 30 sämsta låtar. Det här skitungen rappa, jumma

skrev just att det här var min gamla powerlåt. Hur kan det här vara din powerlåt? Alltså vad är det som är så inspirerande med det här låten, den här barnlyriken och den där mest talanglösa rapparen som världen har sett? Kristina Paro som sagt, hur bra som helst. Albin Jonsson måste nog vara de mest talanglösa artisterna som finns i hela världen. Den är på plats nummer 23 på listan av världens 30 sämsta låtar. Denna lista fortsätter på torsdagen. Jag ska kolla lite här. Vad har vi då på kommande? Jag kan inte avslöja det, men kanske ger något. Oj! Det blir mer svenskt på torsdagen, kan jag säga åt er. Royal Oat is Sweet Hallelujah. Sen ska det bli nyheten.

0: TV-jätten Paramount har nått en förlikning med flera delstater i USA om köpet av Warner Bros. Discovery. Flera amerikanska delstater, med Kalifornien då i spetsen, motsatte sig den här hovslagningen av de två firmorna av oro då för att det skulle minska konkurrensen inom film- och tv-branschen, leda till färre jobb och göra att färre filmer produceras i USA. Men nu har Paramount alltså nått en överenskommelse med de här delstaterna som hade då gett in ett klagomål, och där de bland annat lovar då att de ska producera minst 30 filmer per år och göra en viss procent av filmerna i USA. Och om de inte håller det här löftena så måste Paramount sälja delar av sin verksamhet. Det här är en del av den här överenskommelsen, den här dealen mellan de här två parterna. Och förlikningen, det undanröjer nu det största hindret för den här jättestora affären som har varit på gång ganska länge nu, en hela år i princip, som nu alltså får klartecken. Och den här hopslagningen av Warner Bros. Discovery och Paramount, så den kommer att skapa världens största underhållningsföretag.
1: Äger inte liksom Paramount snart allt?
0: Börjar vara ganska nära, ja. Enligt källor så är den här fusionen värd 110 miljarder dollar, som motsvarar ungefär 100 miljarder euro, så det är inte något småsummor som vi talar om här. Det var så att det var ju en liten twist, ett bråk mellan Paramount och Netflix som hade budstrid om vem som får köpa upp Warner Bros. Discovery. Men i februari så vann Paramount sen den här budstriden.
1: Nå, gratulis på det. Vad annat sker i nyhetsvärlden?
0: Nu vet du, en 6-åring i Kina har slagit dubbla världsrekord i att lösa en Rubiks kub. Tänk dig en 6-åring. De är ganska små. Det handlar alltså om Lian Junju som slog damernas världsrekord att lösa en Rubiks kub på World Cube Association-tävlingar i Kina häromdagen. Hon slog först världsrekordet med att lösa kuben på 4,52 sekunder. Kan du tänka dig hur snabbt det är?
1: Helt sjukt. Jag är 44 år gammal och har inte löst en enda ännu.
0: Nej, vet du, jag är snart 26 och inte har jag nu heller. Jag har inte ens försökt. Och bara ett par dagar sen så löste hon den på 4,27 sekunder. Så hon slog sitt eget världsrekord sen några dagar senare, då under en annan tävling. Under det här senaste året så ska Junju ha tränat på att lösa Rubiks kub 2-3 timmar om dagen.
1: Jag råkade se, jag tittade igår på det där tians nyheter på MTV3, och då har de ju alltid en sån här loppukevennys. Efter de riktiga nyheterna så kommer det en sån här liten slutkläm som brukar vara med en sån här lättsam nyhet. Det kan vara att nu har världens största paj gjort sin närpes, eller vet du, en panda har fötts någonstans.
0: Jag älskar såna nyheter.
1: Ja, jag tycker att det är nice. Jag tycker att det är fint liksom, att först är det sådär krig och konkurs, men sen titta här. Ja. En katt, vet du, har läst sig till doktor. Och där var just den här unga flickan. Och det såg helt sjukt ut. Liksom. Hon hade sån här deadpan min. Och det såg ut liksom, jag tänker att i dessa dagar så blir man mer och mer lurad av AI. Att vad är verklighet, vad är AI? Och missade mitt otränade öga. Och jag var så där att, är det här nu på riktigt? Och den där unga tjejer löser de här liksom... Alltså, då måste man liksom fast forwarda det och just på 4-någonting sekunder, helt sjukt. Och den där pokalen hon fick var lika stor som hon själv.
0: Ja, den var faktiskt helt, det lönade sig att gå in och titta på video. Det ser ganska sjukt ut verkligen. Så att grattis till Lian Junju. Hon kommer att gå långt här i livet. Mer nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.

0: Kraus, I roll my eyes. Klockan är 12:06. Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Nu ska vi snacka inredning och kanske inredningsfotografi desto mera. För jag har the best in the business, skulle jag väl säga. På plats här med mig i studion om en liten stund. Vanessa Forsten heter hon, också aktuell med en bok som heter Stylish Finns. Och det är just det som jag undrar, är vi finnar stylish? För jag har alltid tänkt att vi inte är. Vi får svar på det här och mycket mer av Vanessa Forsten alldeles strax.
1: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

två blunda trots att insikterna är kända. Vakna med huvudvärk, dämpa den med brus, men så trillar du dit för det känns bättre i ditt ljus. Smärtsamma beslut när felen eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar, och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart

0: Luften är fri, hur tuff den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Som jag har väntat och väntat. Inredningsfotografen Vanessa Forsten, välkommen.
2: Hej, hej. Tack för inbjudan.
1: Kom du från Karis?
2: Ja.
1: Just det, för jag vill minnas när vi skrevs, när jag det där, bjöd in dig hit att tala om Karis, så hittade jag en artikel där det bara stod förolämpare nog Raseborg.
2: Jo, eller?
1: Inte samma sak, eller hur?
2: Nej, alltså jag är ju från Helsingfors, men jag har jättegoda vänner som är lokala Karisbor, så det är Karis som gäller.
1: Jag gillar Karis. Jag gillar,
2: men sen för helsingforsare så Raseborg det på något sätt sätter det mer på kartan. Att, ah, ja, just det.
1: Mm. Kiva att du är här. Och som jag sa just åt dig under förra låten, att det, jag vill ha mångsidigt, så mångsidigt som möjligt med gäster. Liksom, jag vill ha liksom the works och mycket liksom sånt från såna branscher som jag inte kan så mycket om heller. Och inredning är definitivt det som jag liksom topp tre saker jag kan minst om.
2: Va?
1: Men därför är du här, Vanessa, för du kan desto mer. Och inrednings, du är ändå liksom inredningsfotograf, det är det som ja. Du använder. Men du, hur skiljer sig ändå någon fotograf, givetvis du tar foton på lägenheter och sånt. Men vad gör inredningsarkitekten som du inte gör?
2: Alltså jag har ju ingenting att göra med det där själva planerande av antingen hemma eller kontor, eller att jag vet nu inte att det här funnits en inredningsarkitekt. Alltså absolut, till och med i det här utrymmet var det någon som har planerat det. Att jag kommer ju bara på plats och dokumenterar det där utrymmet som den där arkitekten har designat.
1: Men du planerar inte liksom sådär att du flyttar in på vasen och byter ut kunderna liksom?
2: Och det har ingen, under själva den där fotograferingsprocessen så är det ju en hel rullians på gång där samtidigt. Att absolut att det flyttas på saker och det är jätteroligt alltid på, om jag har telefonen med, att jag visar lite behind the scenes, för att det är alltid helt roddigt för att man hamnar just då och liksom flyttar på grejer och allting ser annorlunda ut genom kameralinsen.
1: Mm. Hur mycket är det liksom, för jag är sådär, inredning har inte liksom hittills, det kan hända att det här är stunden som när jag fick träffa dig, Vanessa, så

0: förändras allt. Men inredning har inte liksom haft en roll i mitt liv. Jag har bott nu i samma lägenhet i snart 11 år. Mm. Snart exakt 11 år. Och nu några månader sen fick jag första tavlorna på väggen.
1: Mm.
0: Och det är också där, vet du, en sån där signad Slayer-affisch och lite annat sånt här. Och så där för mig räcker det att mitt bord som jag har, som soffbord och sen ett chillt matbord, så att det är en platt yta vart allt hålls.
1: Mm.
0: Så det är bra.
1: No, men jag kan redan genast säga att du inreder visst, men du prioriterar att vara praktisk och kanske minimalism.
0: Mm.
1: Men har du ett hem så inte det är ju liksom helt tomt. Nej. Då har du ju en sen madrass du sover på. Då är det ditt sätt att inreda.
0: Ja.
1: Jag kanske inte hamnar i en inredningstidning.
0: Nej.
1: Men du inredar ändå.
0: Det mest liksom sådär tragiska. Att, ja visst, jag har en soffa. Jag har något som jag satsar på mycket. Så något som jag har mycket. Jag har mycket t-skjortor och det där.
1: Är de en del av din inredning?
0: Nej. Jag skulle måste köpa ett slott i soffa. För att det finns så mycket av dem.
1: Just så.
0: Och sen har jag...
1: Får jag ge tips?
0: Ja.
1: Har du någon jättespeciell och fin t-skjorta så ta det med i inredningen. Häng den på väggen så är det lite som en, vet du, plansch. Om det är någon sån här collector's item.
0: Mm.
1: Jag har varit hem var folk har haft några sån här speciella klädesplagg framme.
0: Mm. Vitsi, jag får tydligt skulle jag måste ha dig liksom och visa mitt hem åt dig. Jag städar nog ändå helt så att det är inte helt liksom rutigt. Och sådär. Men intressant. Vitsi, det finns så mycket. Och människor, skriv in frågor ifall ni vill. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 för vi har en expert här. Och en bok har du med dig också.
1: Jo.
0: En bok som är aktuell. Och den där titeln är Stylish finns. Och redan där har jag ganska mycket att fråga. Vi fortsätter med Vanessa alldeles strax.

0: inredning, eller fortsätta snacka inredning här med inredningsfotograf Vanessa Forsten, och det är inte bara för sig själv hon knäpper sina foton, utan emellan blir de till och med bok. Stylish finns. Det här räcker du över den här?
1: Absolut.
0: Fint, tack så mycket. För det här är liksom nog väldigt främmande för mig, och därför har jag dig här. Du har tillsammans med Teresa Saari alltså gett ihop, och då gissar jag att du står för fotona.
1: Ja.
0: Vad har ni använt för, är det här liksom helt random människors hem? Har ni scoutat liksom just de finaste hemmen, eller vad finns här skräckexempel? Vad finns här?
1: Nå, om vi går tillbaka till den där titeln som du pratade tidigare om, att Stylish finns, så det är alltså ett Instagram-konto.
0: Aha.
1: Som är då liksom gjort av den här Teresa Saari. Hon gjorde det under pandemin, ville visa att finnar också har stil och liksom är kreativa. Och jag har då följt det där konto i flera år och tyckt om det och gillat och så här. Och sen var det för typ 2 år sedan, så jag hade just gjort en annan bok och jag fick så här blod i tand och ville göra en till. Men jag kom inte på varför bok det skulle ha, eller varför inredningsbok det skulle vara. Och så snubblade jag på det där Instagram-konto, och så råkade jag bara, eller alltså det kom som en blixt från en klar himmel, att här är ju helt jättefina hem, och inte bara det att de är fina, utan de är intressanta, och de är lite så här eklektiska, alltså har en sån här, man kombinerar olika stilar, och de är ungdomliga, och de är alltså för det mesta inredda med alltså loppisfynd. Så den där titeln är kanske för en som inte alls är i branschen och inte alls vet någon sån här, så kanske den där vad heter det, titeln är lite så här stylish finns, men att det är då alltså det där Instagram-konto, just det, är då känt för att då lyfta liksom så här innovativa och kreativa stilar, och då blev det då en inredningsbok.
0: Men om vi nu tar ändå själva titeln, så hur pass stylish är vi finns? Har vi blivit bättre, eller vad är vårt rykte i världen?
1: Jag ville göra den här boken just därför, för att jag är så himla irriterad på att så där generellt är då finnar kända för att vara ett sånt här ingenjörssamhälle. Och vi då är jätteblyga och osäkra, har ingen stil och så här. Så jag ville liksom motbevisa det, för att jag känner en massa folk som har jättefina hem eller coola klädstilar eller hur man nu vill uttrycka sig. Men sen såklart far du ut utanför storstäderna, in i något helt vanligt medelklasshem, så ja, är det ju en kanske lite annan inredning, och man prioriterar jättemycket just minimalism och att det ska vara finare, jättepraktiskt, och vi liksom vill ha en soffa och ett bord och barnen och hunden ska kunna liksom brottas där och man liksom vill inte ha något så här onödigt så där generellt sett.
0: Ja. Hur är det själv liksom när du, jag kan ju tänka mig att du har ju inrett säkert det ganska kiva hos dig, eller så som du vill ha det åtminstone. Är det, när du flyttar till ett nytt hem, är det då sen en tvåa i Helsingfors eller ett hus i Raseborg? Och det finns liksom ingenting, det är tomt. Det finns väggar och golv och det här tak. Det är ungefär det. Så vad liksom, det är inte, i vilket skede, hur länge tar det där inredningsprocessen? För det kanske inte bara det att lyfta in soffan och lyfta in sängen och papplådorna.
1: Alltså jag kan säga att jag hatar att flytta.
0: Oj,
1: just för att jag har så mycket tavara. Det är liksom, det är helt, helt hemskt. Jag hoppas att jag nu har hittat ett hem som jag faktiskt kommer att bli en stund i. Och nu har jag sagt till min sambo också att jag fasar eventuellt för att flytta någon gång. För att nu har man samlat in ännu mer tavara för att det är ett stort hus. Men alltså, jag har under årens lopp samla på mig ganska, alltså jag är en sån här loppismänniska, jag älskar att springa på loppisar och älskar såklart inredning och vackra grejer, så jag har samlat på mig ganska mycket och har en ganska sån här trygg egen stil, så jag har inte till det här hemmet

0: i hamna liksom köpa någonting nytt eller desto mer att jag hade, vi kom, vet du, vår paku som vi körde, vet du, 20 gånger från Lojo var jag vart jag flyttade från, så det där han, ja.
1: Men kommer det hemifrån någon gång så där, vet du, om du är riktigt loppishaj, och det är då, vet du, ny kräsa hela tiden, eller kräsa som andra skulle kalla det, en skatt som du kanske skulle kalla det.
2: Precis.
1: Men kan det komma liksom hemifrån lite så att jaha. Vet du, det är en lampa i det där, kanske där i tamburen, och sen kommer det kanske att jaha, vad har du nu igen köpt?
0: Kanske i början när vi dejtar, men nu är det så att alltså han är blind för det.
1: Ja, ja.
0: Vilket är perfekt.
1: Ja, ja,
0: han liksom, det är ganska häftigt i den här relationen att jag har så här märkt att oj, han så där litar på mitt omdöme och på min smak, att inte hade, han har varit, oj, det där blev ju bra.
1: Mm.
0: Att när jag liksom, vi brukar gå tillsammans då kanske på loppis, och sen visar jag ut någonting, att hej, vad tycker du om den här? Och han bara, nej. Men sen när han ser hur jag har satt det hemma, han bara, aj, det blir bra.
1: Just det. Inredning och inredningsfotografi talar vi om med Vanessa Forstein här ännu en liten stund i Extrem Dag. Vi fortsätter snacka efter Blind Channel.

0: snackar inredning och Vanessa Forsten som är inredningsfotograf har jag med mig här i studion, har just gett ut en bok, eller är en av de människorna som är bakom boken Stylish Finns, där man kan se fina foton på fina hem. Men hur, Vanessa, alltså räddar man? Vad finns det? Nu beror det ju på, det finns ju 10 000 olika alternativ, men vi säger att du ska få ta en lägenhet. Mm. Och du kommer dit och den är så tråkig och så den är lite, du vill att den ska se kivogare ut. Mm. Hur räddar du? Det är riktigt en vanlig lägenhet. Vet du, min lägenhet som inte har så hemskt mycket, det är en stor soffa och ett urgammalt softboard som är skrangligt. Och det finns inte liksom något extra riktigt. Mm. Jag kan tänka mig att om min lägenhet skulle måste fotas till någon av någon orsak så skulle det nog måste piffas upp. Just vad är sådana här simpla tricks?
1: No, nu har det varit jättepopulärt bland till exempel sådana lägenhetsmäklingsfirmor att de anlitar alltså stylister. Mm. Så man då vet du hämtar tavara dit. Mm. Det kan vara allt från vaser till växter till filtar, kuddar. Allt sånt.
0: Alltså de där filtarna.
1: Ja, de där filtarna.
0: Jag är ju en sån vedklubb vad gäller så mycket saker. Mm. Jag har ju fått kritik under, nu till exempel hemmet, var jag har bott i Berghäll i Helsingfors i snart 11 år, så har jag under alla de åren så har jag fått av diverse människor som har besökt hos mig. Har du inte någon filt? Nej. Vad ska jag med den? Nej, men har du ingen mysfilt? Mm. Nej, jag har ingen mysfilt. För jag har inte känt behov av att ha en mysfilt.
1: Så. Har du inte kallt någonsin?
0: No, då klär jag på mig och så får man den där täcke.
1: Ja, jag förstår.
0: Precis.
1: Ja, du är den här praktiska inredaren. Du behöver inte något extra.
0: Jag är nog om man nu kan då säga praktiskt. Att använda ordet praktiskt om mig känns så fel. Men att, ja, jag är också väldigt ohändig och allt det där. Så att minusarna bara pile up här hela tiden. Vad skulle du säga att trendar inom inredning? Du är ändå inredningsfotograf. Du ser mycket hela tiden och följer med. Vad skulle du säga att vad trendar just nu?
1: Det där är en jättesvår fråga för det beror så jättemycket på vilken samhällsklass du tillhör och vad för stil du har. Men
0: en ganska sån här, om vi inte talar nu kungligheter eller något luspanka, utan ganska sån här
1: generellt. Generellt så har det varit jätte så här runda former. Mm-hmm. Runda liksom, så inte något kantigt och ganska sån här liksom mjuka och dova färger. Att har man vill ha fast ett vitt hem, så det är ändå inte kritvitt, utan det kanske är någon sån här off-white och lite liksom krämiga färger. Och det tycker jag har varit nu nog, och sen då det kommer till tyger så jättemycket textur och sån här, det heter sån här bouclé-tyg som är ett sån här lite krulligt tyg, att det ska finnas liksom textur. Sånt har varit jättetrendigt nu, men jag själv lite så här problematiserar ändå trender, för att det är ändå lite mer så här far och fläng, att jag ändå kanske så här förespråkar att man ska hitta då mer en egen stil. Klart kan man följa trender, men man kan kanske plocka någonting, men att försöka ändå så att tänka att vad liksom tycker jag egentligen om, och så kör man liksom på det.
0: Mm. Om vi tar motsatsen då, nu får det vara egen åsikt eller egna observationer, men så där, vad är otrendigt just nu?
1: Jag tycker att sån här liksom allt som är sån här slit och släng, och man till exempel, om vi nu säger då att du har extra pengar och du har köpt en lägenhet och där är liksom ett fullt fungerande kök och du liksom bara river ner, liksom sån här oekologisk tänk tycker jag är jätte liksom personligen otrendigt och bara ohållbart annars också. Sen då, jag är en personligen, men så här vitt och minimalism och så här liksom opersonligt, så här generiskt. Mm. Liksom, det var jag nu bläddrar i tidningar och när jag själv scoutar hem så ser jag inte jättemycket sånt.
0: Mm. Har du, Vanessa Forsten, inredningsfotograf, någonsin bott i ett hem med någon sån här citat på väggen? Var det står sådär?
1: Live, love, laugh.
0: Ja, det är till exempel. Eller
1: carpe diem. Alltså, jag älskar sådana liksom tackiga Airbnbs. Okay. Jag är inte liksom såklart föredrar jag ju snyggt och stiligt och så här, men jag har också en sån här sida i mig som är jätte liksom jättejordnära, och jag tycker jättemycket om också helt bara vanligt. Så alltid om jag ska sova över någonstans och jag vill då behöva boka fast en Airbnb, jättemånga så att jag vill ha något bra och något kiva. Alltså jag tycker bara att så liksom äckligt som möjligt, så jag får uppleva det också. Mm. Så typ i alla Airbnb som jag någonsin har bott i, så vet du, det har kryllat av dem. Och då tänker jag bara så att ja, okej, inte ska jag nu ha det här själv. Att jag undrar vad det, och så börjar jag så här mala på att oj, hurdan är den personen som skulle inreda så här? Att jag känner inte själv någon sån.
0: Mm. Men och var ärlig nu, dömer du lite ändå innerst inne? Du säger inte något högt och du skulle inte liksom vara så där att vits, du är nog smaklös eller du är dum i huvudet eller vad som

0: med de här Live, Love, Laugh-skyltorna och sånt. Så jag kan ändå uppskatta att de ändå vill försöka skapa en stämning.
1: Mm.
0: Att jag säger kanske då, att skulle jag då kanske komma hem till dig, så skulle jag kanske vara mer dömande än mot en tant som dricker sitt vin på kvällarna och har sin dyna var det står något Queen of my life eller någonting sånt här. Men jag kanske är mer dömande mot, alltså det värsta jag vet är rikt folk utan smak. Det är liksom vanliga, vet du, vanliga donarmänniskor. Jag fattar att ni inte bryr er om liksom ytligheter och sånt, men liksom rikt folk som har fula hem, det dömer jag alltså och skriver till mina kompisar att har ni sett det här hemme?
1: Men man kan säkert kolla lite på vad du gör på Instagram framförallt.
0: Mm, jo.
1: Vanessa Forsten. Där hittar man bland annat åsikter och bilder om allt möjligt. Tack så jättemycket för att du kom.
0: Tack. Det var roligt.
1: Hälsa Karis och välkommen på nytt.
0: Tack ska du ha.

0: livets supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Jo, jo, sexy to someone. Konstig titel måste jag säga. Och inte alls på tal om det så har vi Nadde och Ines här med oss i studion.
1: Är du säker på att det är helt orelaterat? Jag tycker nog att säkert jag och Nadde kan vara sexy to someone.
2: Men jag vill nu inte faktiskt ens prata om mig själv i den här texten.
0: Det var mer det att alltså, säkert finns det människor som tycker att ni är sexiga. Det vill jag inte ta från er.
2: Tycker inte du?
1: Nu går vi vidare.
0: Det är just det att jag vill inte ta den delen av diskussionen. Kan inte ta, varför sitter ni från nu som ni ska vara programledare för Tangomarken? Vi har stativ som håller i mikrofonen. Titta här. No hands, no hands. Men ni har valt att
2: hålla
0: i mikrofonen och sådär.
2: Vi har ju sänt Extrem eftermiddag nu i några dagar tillsammans med Ines. Och så här pratar vi de flesta gånger. Att vi har alltså mikrofonen i handen.
1: Jo, det känns mer bekvämt. Det känns som att jag ska... som att jag ska kunna liksom sälja någonting åt någon.
2: Och jag tror mer på Ines när hon pratar så här. Men när vi pratar om sexy to someone, så tror ni att varendaste en person på jordklotet på riktigt är sexy för någon? Eller finns det någon som ingen tycker att är sexy?
0: Nå, det måste ju finnas.
2: Ja, men tänk så synd om den.
1: Ja, men ni vet, beauty is in the eye of the beholder. Har ni hört det någon gång? Det tycker jag är ganska fint sagt.
0: Så säger jag bara fula människor.
2: Det är sant, det är sant. Vet du vad,
0: Nu borde jag ju säga här att nej, Ines, det är inte sant för du är sexy. Men det ska jag inte heller säga. För det är liksom så att, antingen är du, Ines, strykful eller sexy.
1: Okej, vet du vad, idag väljer jag strykful faktiskt. Det känns som att det är mer min vibe. Men fast jag är ful så kan jag vara rolig. Och det kommer ju jag och Nadde vara nu under något, hela eftermiddagen.
0: Också faktiskt något som bara fula människor säger.
1: Ja, men åtminstone har jag ju en bra personlighet.
0: Ja, precis.
2: Ja, det ser jag fula.
0: Ja, och det är inte upp till en själv. Nej. Det är ju liksom upp till att jag, ingen av oss kan säga om sig själv att jag är en bra personlighet. Jag, inte upp till dig.
1: Nej, men vi jobbar ju på radio.
2: Vi jobbar ju på radio.
1: Ja. Så det är ju objektivt någon annan som någon gång har tyckt att vi är lite roliga.
2: Någon gång har någon skrattat till oss. Och idag kan det vara att någon igen skrattar.
1: Jag hoppas verkligen det.
2: Alltså jag vet inte, för vi hör ju inte. Tänk om det skulle vara så att man skulle höra personerna på andra sidan radion. Och så skulle man höra.
1: Va? Och sen mitt i att tur att inte hon syns på kameran.
2: Vet du, de som lyssnar, att vi skulle kunna
0: höra. Alla.
2: Att det skulle vara, vet du, som en telefon.
1: Jag tror att man skulle slutsända ganska snabbt då faktiskt. Det är bara crickets. Ingen säger någonting. Nu byter vi kanal. Vad har Vega? Nu kommer Vega-nyheterna.
0: Ja, och jag är nyfiken också på liksom var människor är, vad de gör. Och emellan så får man kanske en liten detaljerad, alltför detaljerad inblick. Första året som jag gjorde en sån här jättelång välgörenhetssändning, så var det någon som skrev, den hade lyssnat på, det hade gått vet du 2 dygn ungefär, så över halva sändningen. Så var det någon som skrev sådär att tack Kjell, att jag har lyssnat på det nu 2 dagar, jag har betala räkningar, laga mat, shitty och knulla bland annat med dig i bakgrunden.
2: Tänk, men det blir ju så.
0: Hoppas inte alla samtidigt.
1: Multitasking.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Ja.
2: Men det blir så. Jo. Det kan nog vara att någon har knullat i Extrem eftermiddag också.
0: Det måste ju vara nu några. Minst en gång.
2: Jo.
0: Och är det någon som väntar riktigt sådär att när jag, Brita, vi ses 13.01. Okej, där kommer nyheter emellan. Men sen 13.06 ses vi. Och då ska julfen upp. För då börjar jag Extrem eftermiddag. Det är the only thing that gets me in the mood.
2: Nu kan det vara spännande.
1: Jag vet inte. Jag tror att då
2: men eftermiddagsknullar väl inte jättevanligt.
0: Men av alla de där sakerna, verksamheterna som jag just nämnde då, laga mat, betala räkningar, skita, knulla. I vilken ordning skulle ni... Om ni skulle helt personlig åsikt, vilket... Från helst att människor håller på med medan de lyssnar på er till sista. Så vad skulle ni välja?
1: Jag tror jag väljer att betala räkningar för det känns produktivt. Jag hoppas att man kan vara produktiv till våra stämmor.
2: Jag tänker också skita. För att det tar en liten stund. Och när man är,
0: inte för dig, du är nog fast.
2: Jo, jag är snabb kaki. Det är sant, men jag tänker att andra är långsammare på att kacka. Så då kacka för att man är så fokuserad på telefonen då, vet ni, medan man sitter och klämmer korvar.
1: Så det betyder ju också att om man bara har på radion, om man bara lyssnar liksom på sändningen, så länge man är och utför nummer 2, så då är vi ju jätteunderhållande. För man blir ju snabbt uttråkad om man sitter på vässa.
2: Exakt.
0: Att knassa är förhoppningsvis den enda verksamheten av de här som man inte fokuserar på telefonen. När man är på vässan, telefonen. När man betalar räkningar så många gör det via telefonen eller kollar upp något på telefonen. När man lagar mat så har man ändå något på telefonen som vet du kanske spelar upp eller man tittar på någon recept. Förhoppningsvis inte under en sexuell akt.
1: Nej. Om inte man har en sån här aktivitetsklocka så måste man checka.
2: Man checkar inte någon aktivitetsklocka.
1: Inte vet jag har inte en aktivitetsklocka.
2: Tur det. Annars skulle Ines sitta och se på den. Har jag fått något steg? Har jag fått några kalorier nu då?

Klockan 11 minuter före ett här skrivs det redan. Nå ja, roligare än så där blir det inte. Ines och Nadde idag. Nå bra, bra, bra. Vi går vidare här i Extremdam med lite Miley. Let's go.

Miley Cyrus, hon droppade efternamnet för hon tyckte säkert att det var så himla fult. Så Miley heter hon bara nu för tiden. Bass Persuades heter låten, och om jag inte missar fel så heter faktiskt albumet som släpptes förra veckan även samma. Jag heter Kjell from Hell och jag tackar för sällskapet, och jag tänkte att så pass bra gick det idag att jag skulle kunna fortsätta med det här imorgon. Imorgon mellan 11 och 13, då blir det som vanligt världens dagens tre viktigaste låtar. Och kan säga en liten där ledtråd, eller de går rent av en teaser vad gäller dagens tre viktigaste låtar imorgon. Så imorgon har jag en världspremiär. Vi har ett, jag ska inte säga någon genre eller någonting, men det är ett band som är på väg uppåt, internationellt uppåt. Så det där har gett mig exklusivt tillstånd att spela deras kommande låt en dag förrän låten släpps, och ni extremda lyssnarna kommer att vara de första i världen att höra denna låt. Det kan hända att det blir en framtida Grammy-vinnare och ni hör den första. Det blir imorgon mellan 11 och 13. Jag har ju också en gäst med mig. En gäst som är en av våra främsta filmregissörer i branschen och i landet, Dome Karukoski. Han talar svenska och han är med mig imorgon. Han är aktuell med en film som jag såg igår som heter Rakkautta ja virtahepoja.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Cup Mall Grab med Just The Way You Are som du hör i Extrem. Eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Hur kommer det att gå för finländarna i NHL den här säsongen? För nu åker spåkulan fram.
3: Får vi äntligen ett nytt namn på den blåvita stjärnhimlen?
2: Det här är Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: Ja, spåkulan är framme. Det är dags att berätta sanningar om hur det kommer att gå i NHL den här säsongen. Och ett väldigt populärt samtalsämne, eller ett populärt ämne att sia i, om vi säger som så. Så det är ju såklart hur det kommer att gå för finländarna. Och nu är det roliga då såklart att titta på sådana finländare som man kanske inte är vana vid att snacka om jättemycket. Och det här tycker ni också, ni som lyssnar, att vi ska göra. För Saga skriver, eller undrar och tycker att vi ska snacka om vilka finländare kommer att få sitt genombrott i år. Och sen har Tony också några specifika konkreta exempel på spelare vi ska nämna, men jag kan nämna att det är inte spelare som vi kommer att nämna i den här diskussionen, tror jag i alla fall, Anders, du får överraska mig. För jag tror att när vi snackar om nya finländare som kan få ett genombrott i NHL ska sägas, så finns det ett namn som jag tror att vi båda genast tänker på. Ett namn som ska sägas, Ren har en plats i alla våra hjärtan efter någonting han gjorde i maj i Zürich, men som inte ännu kan kalla sig själv en etablerad NHL-spelare ens. Och det är ju Konsta Hellenius.
1: Ja, jag skulle säga att det kan vara lite tyvärr optimistiskt det här att eller en optimistisk utgångspunkt att be om oss om vilka namn. Det är kanske ett namn. Och det är nog det där. Jag vet inte om man kan säga ännu att det är i år det ska ske med Konsta Hellenius. Att det är i år det ska ske om det sker. För han är ännu så ung att jag skulle säga att det där att han behöver nu inte tar det där helt otroligt stora steget den här säsongen ännu. Det räcker med att han tar framsteg. Men jag skulle inte vara förvånad om den här mannen med ett ganska gott självförtroende och nu faktiskt medvind efter Zürich och också slutspelet förra den där våren att Konsta Hellenius faktiskt gör ett riktigt, riktigt ordentligt kliv.
0: Ja, men och det är inte alls utopistiskt vill jag bara understryka.
1: Nej, det är inte.
0: Här. För faktum är att han var redan bevisligen förra säsongen riktigt fem före att vara ordinarie NHL-truppen. Fick spela mycket i slutspelet också. Nu har de dessutom blivit av med Alex Tuck som fot i Washington Capitals. Och som är en spelare som har varit given i en topp 6-roll. En topp 6-roll som Konsta Hellenius också ska ha om och när han får den här platsen i NHL. Och han är ju en som diskuteras. Det är inte bara vi som står här och diskuterar. Det är inte bara medier och poddar i Finland som står och diskuterar om att Konsta Hellenius borde få sin chans. Utan det är i Nordamerika i allra högsta grad också. Jag läste, The Athletic hade gjort en sån här lista, att de gjorde en lista över alla lags största, viktigaste fråga inför träningsläger. För Buffalo Sabres var det enligt dem då, vem som kommer att vara första center i och med att Tage Thompson avslutar säsongen som, på kanten. Och där nämndes det att i och med att de har Konsta Hellenius nu i sin pipeline och redo att komma och spela i NHL så har de en bättre centerbredd. Och jag tror ju inte överhuvudtaget det är aktuellt för Konsta Hellenius att spela center i NHL. Det är utopistiskt skulle jag säga, men på kanten absolut.
1: Jo, alltså, det tycker jag är lite svårt att säga. Jag håller i princip med det, men att han skulle plötsligt kunna då, ja, till och med axla första eller andra center i Buffalo. Jag skulle inte vara helt överraskad om det i något skede skulle testa honom som center, men det känns ju nog det där på något sätt mer logiskt att han skulle spela på kanten i andra kedjan tycker jag. Och det är ju inte bara då Athletic som har listan, man har inte kunnat tempel lyssna på en nordamerikansk NHL-podd här efter det att de börjar och förutspå vad som sker den här säsongen. Att alltid om någon snackar Buffalo, och när Buffalo enligt många har blivit svagare när de har tappat spelare, så är det alltid att men nu riktas då blickarna på att det där, att alldeles speciellt på att Konsta Hellenius ska det där ska lyfta sig. Men det som jag är fascinerad över, att det där, att nu har det också plötsligt en ny grej, att nu får det mycket publicitet när det är nordamerikanska spelare som har gjort bra ifrån sig i VM. Men Konsta Hellenius är fortfarande sådär, de talar om vad han gjorde i slutspelet och det vad han gjorde då i VM, sådär liksom att jag undrar hur många vet det.
0: Hur många nordamerikanska spelare har fått positiva skriverier?
1: Nu, till exempel Ryan Leonard. Fast det då, jag tycker det har med att, och det där, och det har och speciellt kanadensarna har gillat när någon av deras de här unga killarna, Macklin Celebrini, när någon har kommit dit. Det där hade det där. Och ur ett finländskt perspektiv, vilket ju inte behöver vara såklart det nordamerikanska perspektivet, så är ju Konsta Hellenius det närmaste vi kan komma till Macklin Celebrini eller Connor Bedard för tillfället.
0: Det är ju det. Men det finns, Anna, om vi nu ändå verkar vara helt 100% överens om att Konsta Hellenius är den mest sannolika finländaren att etablera sig som NHL, inte nu kanske kärna, men spelare i alla fall den här kommande säsongen, så tror jag i alla fall att om man tittar på oddsen så den näst mest sannolika ändå den som tecknar ett kontrakt som vi snackade om förra säsongen. Ett alldeles otroligt orimligt kontrakt just med tanke på att han inte ens är en etablerad NHL-spelare nu, så det är ju Ville Koivunen. Men inte finns det någonting som garanterar att han trots den här höga lönen får en garanterad plats i Pittsburgh Penguins trupp.
1: Nej, men för honom är det ju lite så att, för han har redan fått testa ett par gånger fram och tillbaks, att det ska nog liksom börja stämma nu för det där. För det har jag också förstått att hans kontrakt är sånt att de som vet mer om det här, hur de här kontrakterna görs än jag, så är jag av den åsikten att det här var ett sån här testkontrakt nu, att det är inte en hemskt stor grej för dem att köpa ut honom ur det här kontraktet om de är missnöjda med det där. Det är så att när man är under 26 år gammal och man köps ut så är det där, så kommer klubben ganska det där billigt undan.
0: Vad gör man med en Hanken-examen om man inte kan kommentera NHL-kontrakt i NHL-podden, Anders? Det undrar jag bara.
1: Jag sa att jag kan kommentera så att jag inte riktigt lika insatt som när du har liksom, det finns någonting mellan svart och vitt också.
0: Ja, nej, men alltså faktum är att när man tittar på den här truppen som Pittsburgh Penguins har, så det finns fortfarande jättemånga spelare som han måste prestera bättre än för att få en plats, en topp 6 roll. För helt på samma sätt som Konsta Helenius, han är ju inte en kille du har i fjärde kedjan inte.
1: No, verkligen inte.
0: Och det är inte Ville Koivunen heller. Han ska vara i antingen första eller andra kedjan, antingen tillsammans med Sidney Crosby eller Evgeni Malkin, och då finns det fortfarande en massa bra yttrar i den här organisationen som han måste vara bättre än. Vi snackar om Rickard Rakell, Brian Rust, Egor Chinakov är ju en som man har lyft fram där som spelar bra efter att han har kommit dit. Att det finns många bra yttrar fortfarande i Pittsburgh Penguins, så det är inte överhuvudtaget garanterat. Men i samma organisation, jag tror att det finns en mycket mer sannolik plats att ta, inte kanske som första målvakt, men som andra målvakt. För faktum är att målvaktssituationen i Pittsburgh Penguins är alldeles bedrövlig fortfarande. De har inte gjort någonting för att åtgärda det under sommaren. En orsak kanske stavas Joel Blomqvist, om vi ska vara riktigt ärliga. Artur Silovs går väl in i säsongen som första målvakt. Det är vissa som ser Sergej Murashov som etta, men jag tror nog att de flesta ser Artur Silovs som etta. Sergej Murashov är inte någon stjärnmålvakt. Silovs är inte heller. Silovs kan i bästa fall vara en VM-bronsvinnande målvakt för Lettland. Det har vi sett, men i värsta fall så han kan vara så otroligt svajig. Att om Joel Blomqvist kommer in, spelar bra under träningssäsongen, spelar bra i AHL, kan mycket väl ta kliva upp till NHL den här säsongen.
1: Och det är helt garanterat säkert att om han gör det så kommer det där vi som svenskspråk i NHL-podd i Finland kommer att följa med Joel Blomqvist framfart mycket noga.
0: Som vi alltid gärna gör. Innan vi går vidare på andra finlandssvenska namn så tänker jag att vi nu tar upp de här namnen som Toni ville att vi skulle snacka om. För det första, kan Benjamin Rautiainen övertalas att stanna i Nordamerika?
1: Det skulle vara helt fantastiskt om det nu, för nu, det är ju alltid att nu hypas det under det här träningslägerna och de här prospektmatcherna och sånt, att nu är bra ifrån sig och sen plötsligt hör man inte någonting av dem och sen vet man att det är i AHL att komma tillbaka till Finland med det där. Benjamin Rautiainen har nu bör visa egentligen redan om man tänker att vilka poängmängder han nu har producerat i FM-ligan, att han nu är en talang över det normala talangen om man säger så, och det där och han har ju till och med, han har åtminstone inte blivit sågad för sin skridskoåkning.
0: Det är positivt när man tackar om en finländsk spelare.
1: Så det där, positive thinking liksom. Jag vill hoppas på att Benjamin Rautiainen skulle kunna. Men att han, om han hamnar in i det där att nu får du spela, om du spelar i fjärde kedjan, så då dödar de hans spelgrädje och så går det så många andra tidigare.
0: Ja, alltså jag tror att nyckelfrågan här inte är att om han kan vara NHL. Jag ser inte Benjamin Rautiainen ens att vara nära redo för NHL, ärligt talat. Men det som nu nyckelfrågan är här, stannar han i AHL och eventuellt väntar på lurpassar och tar en plats i ett Tampa Bay Lightning som kan vara väldigt skadedrabbat i någon skede under säsongen till exempel. För där tror jag nog att Tampa Bay tittar på hur Tappara behandlar till exempel Juho Piiparina. Man kan inte jämföra de två, det ska vara ärliga med. Benjamin Rautiainen, en nyckelspelare för Tappara förra säsongen. Juho Piiparina liksom inte nära på ens att vara en nyckelback för dem. Men Vegas Golden Knights sa, nej, nu får det räcka, vi vill inte ha honom i Tappara längre, ni får, låter inte honom spela. Vill Tampa Bay göra samma risktagning med Benjamin Rautiainen, att det plötsligt går så att Kari Jalonen inte ser honom i sin spelande uppsättning? För det skulle vara mardrömmen, att de skickar honom hem till Finland och att han inte får spela i Tappara.
1: Att han inte skulle få spela i Tappara efter att han gjorde, va? nästan rekord.
0: Nej, alltså det är jätteosannolikt.
1: Jag skulle bara, också säga
0: det. Jag säger, men i och med det här Piparinen-caset finns det ändå någonting som säkert gör att Tampa Bay är lite mer villiga att försöka snällt övertala honom att stanna. Till exempel i AHL eller övertala honom att testa på vingarna i kanadensiska juniorligorna eller sådär. Men jag vet sen inte, där, då skulle de ju behöva shoppa loss honom från tappara kontrakt, och vi såg väl med Oscar Hemming hur lätt det är att göra med finska klubbar nu för tiden.
1: Ja, men jag vill lite protestera nu mot det där du säger, det är din synvinkel, du inte ens ser honom nära att tappa. Alltså, tänker, har NHL, har det verkligen förändrat så mycket att det där...
0: Nej, men det här är ögonfäste.
1: Får jag nu säga, för att du avbryter och envisar att du vet mer av det där. Att det är faktiskt, det är inte hemskt många år sedan. Det är på 20-talet som det där Anton Lundell tog steget direkt från IFK. Det där, han var väl i andra kedjan ungefär i IFK, andra center, och kom direkt till Florida och tog direkt en plats. Och nu är ju Benjamin Rautiainen ändå det där, han var mycket nära att vara hela FM-ligans bästa finländska forward förra säsongen. Åtminstone poängmässigt var han det. Så det där, jag skulle ändå vilja säga att man ska inte underskatta hur bra han är, och delvis det att Tampa inte har den där grymma djup eller bredden för tillfället.
0: Okej, vi tar Lundell-exemplet.
1: Ja.
0: Ponera att varken Alexander Barkov eller Anton Lundell skulle ha varit med i ishockey-VM den här våren.
1: Mm.
0: Hur nära tror du att Benjamin Rautiainen var en plats i Lejonestrup? Inte jättenära, ärligt talat.
1: Nej, men det har ju också att göra med det här att inga spelare kommer någonsin från det där, från FM-liga-finalerna. Om han skulle ha... Om
0: tappar, vi glömmer det faktum.
1: Jag tror att han skulle kunna vara nära om han skulle vara med på lägre i två veckor.
0: Vilken var Anton Lundells roll i Finlands herrlandslag i ishockey VM 2021 före han åkte över till Florida?
1: No, han var med i laget som tog VM-silver. Han
0: var första center i laget som tog VM-silver. Det är en ganska stor skillnad, tycker jag, hur redo
1: man är. Men det är ju också vilka spelare man har då. Då hade det

0: Då vill jag minnas att den enda NHL-spelaren, vad hette han?
1: Nej, men exakt,
0: var det Arttu? Vad hette han?
2: Ruotsalainen,
0: var enda.
2: Buffalo Sabres, underskattat.
0: Han var kärn. Den jäveln kött i ribban i förlängningen när han ska kunna avgöra guldet. Så ja, vi går vidare.
2: Ja, MBH, inte bitar Anders Nordensvan. Igen, lärdom åt alla. Man ska inte snacka i ishockeyfinaler som Finland har förlorat med Anders Nordensvan. Då blir det dålig stämning. Då har en tillspelare. Han undrar om Ville Ottavainen tar en plats i Seattle Kraken. Och det är nog ännu mindre sannolikt, skulle jag säga.
0: Men om Janne Nyman skulle ta en ordinarie pass där först.
2: Jo, att Kaapo Kakko skulle ta en lite större där. Men Ville Ottavainen har ju nog helt omöjligt att säga. Alltså han är inte ens listad. De har ju på NHL, de har officiella NHL klubbarnas hemsida har ju de ju sin roster och han är inte listad på den rostern för ett träningsläge, så jag ser inte honom som jättesannolikt.
0: Nu är jag stör jag igen den här, ditt upplägg här, men jag säger att när du nu nämnde Seattle Kraken och du nämnde också Kaapo Kakko, så jag blev åtminstone så att är det faktiskt så här att i den här deras projected lineup, alltså det som de som tror sig veta anser att det kommer att göra. Så nu är Kaapo Kakko i tredje kedjan i Seattle liksom, när säsongen börjar. Att nu är det ju, no, man får hoppas att hissen går snabbt åt andra hållet och att det inte är så här. Men
2: här är en jätteviktig detalj som du glömmer. No? Seattle Kraken har 4 tredje kedjor. Det spelar ingen roll vilken av dem du är på pappret.
0: Ja, det är kanske speltiden här. Liksom, ja.
2: Men de andra namnen här, nu har vi diskuterat de här som vi har fått in från er som lyssnar, men några namn till som jag skulle vilja nämna finns i Dallas Stars-organisation faktiskt. Och ett namn som har nämnts seriöst på allvar som ett sannolikt namn att ta en plats i NHL, så det är Arttu Hyry,
0: ja.
2: Fjärde center.
0: Han visar liksom, på våren att han är bra.
2: Ja, exakt. Att han har ju redan varit där egentligen, men han har ju inte ändå varit den där som man genast ritar in när man skriver Dallas Stars forward lineup, så det är ju inte så att man ritar in honom som fjärde center, men han börjar vara ganska nära det att vara det, och det vill jag säga, för en spelare som Arttu Hyry så är det en fjäder i hatten. Det är ungefär det maximala potentialen som jag tror att han har att få ut av sin karriär.
0: Och precis, och det goda med honom är att jag tror att han själv har den här inställningen, att det är liksom att om han spelar i NHL så vet han vad han måste göra, att han tror inte att han är den här killen som kommer att börja göra en poäng per match eller ens 0,7 poäng per match, utan han vet att det är liksom att ta det där, det är som Joel Kiviranta det där. Som va? Han är tillbaka förresten i Dallas.
2: Han är tillbaka i Dallas, också en spelare som jag tycker att skulle passa väldigt bra i en ganska rolig fjärde kedja där, ja. Tror jag. Men det namnet som jag skulle vilja lyfta fram, och det här är inte jättesannolikt, ska sägas. Men det som vi lite diskuterade än förra veckan när jag lyfte fram ett inte jätterealistiskt alternativ för att Patrik Laine skulle signa i Dallas Stars, så är faktum fortfarande att det där problemet är verkligt, och det existerar. De har inte tillräckligt många talangfulla yttrar. Ta nu in det i faktumet också att Tyler Seguin fortfarande är borta på grund av sin knäskada. Den ursprungliga tidslinjen talar om att han skulle vara i skick till att träningslägret börjar, men nu har mediet för inte allt för länge sedan att han åkte på bakslag i rehabben i juni, så den har inte gått så snabbt som man väntar sig. Det är inte sagt att han kommer att spela alls något träningsmatcher. Det är inte sagt att han kommer att vara i spelskick när säsongen börjar, och en knäskada som vi vet.
0: Det är inte sagt att han kommer tillbaka.
2: Nej, det är inte alls sagt att han kommer tillbaka ens till exempel före årsskiftet. Och plötsligt finns det eventuellt en topp 6-roll att spela för, och då har vi inte jättemånga sådana spelare i Dallas Stars-organisation. Maverick Bork är inte kvar där, men vi såg än hur dåligt det gick när han fick den chansen. Men om vi tittar på de här andra alternativen, så är det liksom namn som till exempel Sam Steele, som också fick sådana minuter förra säsongen. Jag tycker inte att han tog vara på de chanserna särdeles bra. Han är också hemma i en tredje kedja, tycker jag, som bäst. Fjärde kedja till och med. Men så har vi Emil Hemming där, ändå en spelare som borde vara en framtidens offensiv ytter för det här laget. Och jag tror ju ändå på något sätt att han kan få chansen i början av säsongen i en toppkedja.
0: No, det är ju han hör ju inte de här spelarna som det. Okej, han är ju liksom storvuxen och det där, men han är ju inte ändå den här på det sättet, den här grinder-killen. Att nu är det ju lite dumt igen att om man tar en sån här spelare då och inte låta honom spela enligt sina styrkor. Så jag är lite av samma åsikt att om Dallas väljer att satsa på honom, så då måste ju ge åt honom chansen att spela på de styrkorna som han är liksom, som på hans styrka, enligt hans styrkor.
2: Ja, men där är också sen, att vet Emil Hemming nu vilka hans styrkor är och har han lyckats utveckla dem på rätt sätt? För att jag tycker att med honom hade hela tiden genomgående varit det där att han borde vara en fysisk spelare, men han vågar inte använda de där fysiska vapnen som man har. Och det måste han verkligen göra nu, för nu, det här är en klyscha tycker jag, framförallt en som Yle Urheilusexpert Ismo Lehkonen tycker om att understryka gång på gång igen, men jag tycker att det är ett ganska bra sätt att sammanfatta det, speciellt när du kommer in till träningsläger, så är du där för att ta någon annans jobb. Ja. Du måste vara bättre än den andra spelaren. En spelare som får en mycket bättre lön än du, har mycket mer erfarenhet än du, och du måste ta hans jobb. Nå, och det måste Emil Hemming vara villig att göra nu.
0: Nu tycker du att det här är liksom, är det här så här nationalromantiskt att säga att det där, det att om Emil Hemming har kommit dit och han har varit vältränad, att det skulle stärka hans chanser att han har omkring sig landsmän som kan berätta vad som förväntas av honom?
2: 100%, och det har ju lyfts fram redan tidigare också. Det är ju inte ett påhitt eller något som vi bara spekulerar i, att som man ibland kan...
0: Så du tycker att det är 100% nationalromantiskt?
2: Nej, jag menar, utan att det är att ibland så kan man ju spekulera om att okej, nu är det två finländare i laget, de måste komma jättebra överens. Ganska ofta är det ju så, men man kan inte utgå från. Nej. Men det här är ju ett fakta att han brukar träna väldigt nära med Mikko Rantanen under de här träningslägren i Dallas åtminstone. Jag vet inte hur mycket han trivs på Mikko Rantanens nya gymmi på hans megavilla i Pargas som han tydligen har byggt den här sommaren.
0: Men alltså, det som jag tycker att det är ännu viktigare kanske än att trivas tillsammans är att de här killarna, jag tror att det finns ännu en sån, vet du, stolthet inom Dallas. När du kommer hit och du finner den, ska du leva upp till vissa liksom, standarder.
2: Ja, där är ju
0: så jag tror att de kan vara ganska hårda och på ett bra sätt. Liksom, att han inte tar det fel. Att, liksom, att, så där i tiderna som när Sami Vatanen kom ur form till Anaheim så skällde Saku Koivu ut honom. Liksom, och det där då.
2: Så som det ska vara. Liksom. Ja. Det ska, hårt mot hårt.
0: No, alltså, i något skede måste ju någon säga att, hej, att någon kommer med en kappsäck med pengar till dig. Att du måste fan leva upp till de här förväntningarna.
2: Ja, det är helt sant, det är helt sant. Men vi går på tal om Mikko Rantanen och resten av Dallas finländarna vidare till de finska toppspelarnas säsonger. För de vill Oskar, Dennis och Elis på lite olika sätt att vi snackar om. Oskar undrar hur det kommer att gå för de här finska toppspelarna. Dennis vill veta vem som kommer att ligga i topp 5 i finska poängligan när säsongen är slut eller grundserien är slut. Och Elis vill veta lite då, går ju hand i hand med det här, hur det kommer att gå för Mikko Rantanen den här säsongen. Så Anders, om vi då utgår, tar topp 5. Hur ser du som
0: poängligan?
2: Finländska poängligan, topp 5.
0: Det blir nog mycket, vi har talat Dallas. Så jag, det där, jag har faktiskt tre.
2: Har du gjort Kiviranta?
0: Jag har tre av fem faktiskt, som jag säger att det ska bli mycket till att det inte är tre av fem bland topp. Men då tror jag ju att Mikko Rantanen kommer att vara ett. Jag tror att han kommer att ha, åtminstone hoppas jag att han har liksom tagit sig lite en funderare på sommaren, var det där att han gjorde mycket poäng, nu kan man ta poängsnittet, men att han kanske inte ändå hade en helt optimal säsong, hur han presterade förra säsongen. Men sen har jag tidigare, det sa jag förra veckan, du sa att jag får den här veckan återkomma, så tror jag ju att ett ganska stort lass hade där åkt av Sebastian Ahos skuldror. Jag tror att Sebastian Aho kommer att göra sin poäng med sitt bästa säsong den här säsongen, och det betyder att han kommer att göra över 90 poäng, för han har 89 hans rekord hittills.
2: Det ska säga viktig brasklapp här i det här skedet. Det kommer att spelas 84 grundseriematcher den här säsongen. Det är värt att minnas. Det är två matcher fler.
0: Ja, lika många som det spelades när Teemu Selänne gjorde sitt poängrekord. Det var också en 84-matchersäsong.
2: Försöker du säga att Mikko Rantanen gör 76 mål?
0: No, sen tror jag att Alexander Barkov också. Han har nu, såna, kanske han också den här säsongen, åtminstone i grundseriet, skulle kunna vara lite mer så här, njuta av att spela ishockey, göra poäng och börja vara den där super det där ansvarsfulla spelaren sen när det blir slutspel. Så honom har jag topp 5. Och sen har jag Roope Hintz och Miro Heiskanen, så 3 av 5 är det där är Dallas.
2: Glömmer du att Alexander Barkov har sparat dagistant åt Brady Tkachuk där i den där kedjan tydligen?
0: De gjorde ju ganska mycket poäng här i den där första träningsmatchen.
2: Ja, det ska sägas. Brady Tkachuk, det enda gången som han tappade nära var när Alexander Barkov blev tacklad. Så det var
0: han väntar på en chans att få tappa nära.
2: Bra sammanfattat. En spelare som jag tänker lyfta fram i min topp 5 är Arturi Lehkonen.
0: Ja, men det där, ja, Arturi Lehkonen vet man vad han, men jag tror att han är ändå den här det där, att det ska vara någon av de här spelarna som jag nämnde, kanske förutom Miro Heiskanen som nu är inte den där helt poängmaskinen kanske blir den här säsongen, att Arturi Lehkonen gör det här ganska jämnt, lite under en poäng per match. Någon ska vara borta från den här femman för att han ska stiga in dit.
2: Det håller jag helt med om, men jag kommer samtidigt med en floppvarning på en spelare. Inte Alexander Barkov eller Sebastian.
0: Nej, det är Roope Hintz du menar.
2: Det är Roope Hintz. Jag börjar lite vara misstänksam att han eventuellt har nått sin peak. Han har haft skadeproblem. Jag vet inte ärligt talat om han längre är samma spelare som så länge var Dallas Stars första center. För den rollen har han ju egentligen rentappat åt Wyatt Johnston.
0: Och det är kanske helt bra att han har gjort det.
2: Det kan vara, alltså, på det sättet håller jag med om. Ja. För det var ju nog en snack om till exempel under OS när vi också stirrade oss lite blinda på hur bra Finlands center bredde, så var det nog många som påpekade att inte det som att Roope Hintz egentligen borde vara en första center i NHL. Jag tror bara inte att han längre hade i sig att vara en av Finlands bästa poängplockare.
0: Men du har säkert det där, och det här är kanske lite bort igen från det poängplockande, men du har kanske säkert sett också de analyserna som är ganska överraskande, att hur mycket mer matchar Dallas vinner när Roope Hintz är med i lagen än när han inte är det.
2: Jo, alltså,
0: det är ganska, det måste det öppna mina ögon, att han är tydlig, han är mer en sån här produktiv tvåvägscenter än den där poängslungan som kanske många har sett att han borde vara.
2: Ja, men det är just det att han gör inte heller de här poängen då när han har behövt göra de här poängen. De här senaste säsongerna ska sägas. Inte över hela hans karriär. Han har många bra säsonger bakom sig också.
0: Eller senaste. Gjorde han inte jättebra. Jag tycker att hans största problem är det här att hans kropp pajar varje säsong för ganska långa perioder och så blir han inte ordentligt rehabiliterad. Jag har för mig att han har allvarliga problem med ryggen. Vad tror vi? Hur många poäng gör Konsta Helenius när vi nu talar Finland? Johan, du menar att han blir efter Arturi Lehkonen i poängliga?
2: Jo, det tror jag nog. Alltså 50 poäng skulle vara 10 i betyg.
0: Om vi säger jag håller med. 50 poäng skulle vara 10 i betyg.
2: Jo, inte han ens. Alltså, okej. Han är nog egentligen placeringsmässigt antagligen ganska nära en topp 5-placering, om vi ska vara ärliga. Men jag tror inte att han poängmässigt kommer att vara nära en topp 5.
0: Det skulle vara sensationellt. Allt över 50 är sensationellt. Ja.
2: Alltså, 20 mål, jättebra. Allt över 40 poäng, jättebra också skulle jag säga.
0: Ja, jag håller med dig.
2: Utropstecken då? Internationellt, om du tittar på hela NHL, vem tror du att den här säsongens utropstecken kommer att bli? För det är ju ett bestående tema som vi har tippat alltid före varje säsong och ganska ofta haft fel, ska sägas.
0: Men nu blir det såklart sådär att det är hemskt många spelare som har sagt att du kan inte mer säga att det där blir utropstecken.
2: Nej, du får inte säga Macklin eller Breen.
0: No, och jag får inte heller säga Matthew Schaefer.
2: Nej, det får du inte heller säga.
0: No, det där måste man säga bara en, får jag säga några?
2: Jag har också några på min lista här.
0: Nu vill jag vara optimistisk. Jag vill tro att Konsta Helenius blir ett utropstecken. Jag vill det där, tro att det där att han har jobba lite jävligt hårt den här sommaren.
2: Tror du faktiskt, igen för att lite argumentera mot det här innan du ens avslutar din tanke. Vi sa just att 50 poäng till och med skulle vara alldeles otroligt bra för honom. 50 poäng räcker ju inte till för att klassa som säsongens utropstecken.
0: Det beror
2: säga.
0: Lite på. Jag skulle säga att sen är det där ganska låga odds. Det är inte låga odds betyder att det där brukar...
2: Visste nog att de här Hanken-kunskaperna skulle komma fram här i något skede.
0: Det där Ivar Stenberg.
2: Ja, jag har honom på listan också. Ja. Jag tror inte att det är jättelåga odds, för att han är ändå en nykomling.
0: Ja.
2: Men det som talar för det är ju det att han får spela eventuellt tillsammans med Macklin Celebrity.
0: Ja, just det.
2: Och om han får göra det, så kan vad som helst hända. Men samtidigt så börjar San Jose ju riktigt på allvar vara ett lag som man ska ta i playoff-beaktande. Mm. Och då vet jag inte om de vill börja chansa med det heller och kanske börja skynda långsamt nu med de här unga spelarna. No. Vilket skulle kunna vara helt vettigt, men nu skulle det vara himla roligt att se honom spela tillsammans med Macklin Celebrini.
0: Sen har jag två namnen.
2: Ja.
0: Någon som det där, nu, typ, det brukar sällan bli så, men det brukar ofta vara så att när den lilla bror kommer så säger det att han kommer att vara ännu bättre än sin stora bror. Så det där, nu har Washington åtminstone grymma förhoppningar på Cole Hudson.
2: Mm.
0: Och sen det här mitt, som jag medier, nu kommer det igen från hjärta, kanske mer från hjärna, men jag tippar ju att Jakub Dobes kommer att fortsätta vara han slutar och kommer att vara NHLs bästa målvakt.
2: Vi signar trofé. Jakub Dobes.
0: Jakub Dobes, vi signar trofé.
2: Okej. Du sticker ut hakan i alla fall. Det ska du ha en eloge för. Jag har ganska tråkiga tippningar alltså, jämförelse med den. För jag hade då Ivar Stenberg. Mitt andra är ett namn som jag har lite svårt med i och med att jag tror inte att det längre skulle vara en sån överraskning om han blir det, speciellt med tanke på hur den lön han har. Men Leo Karlsson.
0: Förra, jag kommer ännu ihåg att du slaktade mig förra året när jag tog Macklin Celebrini. Leo Karlsson godkänns.
2: Okej, men mitt sista då. En spelare som inte alls har levt upp till den potentialen eller de förväntningarna han har på sig ännu, men som nu verkligen går in i säsongen som ohotad toppcenter i sitt lag. Och jag stannar i södra Kalifornien, Quinton Byfield.
0: Ja, det där var bra.
2: Upp till bevis för honom, och jag tror ändå, jag har alltid tyckt om honom som spelare. Jag tror att han nu kan ha det i sig att ta på sig det ansvaret han har haft på sig själv tidigare, plus det ansvaret som Anze Kopitar har burit, det tunga ansvaret i Los Angeles Kings, så blir den där ledkärnan för den organisationen offensivt framåt.
0: Och han har lyckats skaka av sig den här det där matchen mot Edmonton där Los Angeles skulle ha kunnat gå upp i en 3-1-ledning ett och ett halvt år sedan.
2: Ja. För att vara en man som hatar att prata om finländska förluster, så tycker du om att vrida om kniven i såret hos
0: bara, det var bara för att Quinton Byfield hade varit liksom så jättebra. Och med spelarens självförtroende kan rasa liksom framför en, så hände det där. Men jag det där håller med att han har ju alla attribut för att vara en, liksom han är stark, han är snabb, han kan göra jättefina grejer med pucken. Så
2: ja, alltså med honom känns det som att någonting behöver klicka mentalt. Och när det klickar, om det klickar, så då kan det bli hur bra som helst. Speciellt i det laget som ändå, jag tycker att Los Angeles Kings som lag är ett lag som har jättemycket potential. Det har vi sett de senaste säsongerna också.
0: Ja, nu har det dessutom Erik Haula där.
2: Dessutom det. Och Joel Armia. Ja. The Pori Connection. Allt kommer att gå bra för. Hur nämnde vi inte dem som säsongens utropstecken? Men nu Aaron undrar också vilket lag som blir säsongens största besvikelse. Och det kanske är lite rättvisare att vi inte börjar hacka ner på spelare uttryckligen, trots att jag nu redan la floppvarning på Rope Hintz. Men att vi snackar om vilket lag som vi tror att blir säsongens största besvikelse.
0: Nu här kommer nu en orsak till att jag inte lyfte fram Gavin McKenna som det där som ett utropstecken den här säsongen, för jag det där på något underligt vis nästan liksom, det är nästan själva oskyldiga till liksom själva laget, så tycks alla igen tro att nu kommer Toronto Maple Leafs tillbaka, att nu har de gjort rätt saker, de har haft en grym sommar, nu kommer de att vara bra. Och jag tror ju att det blir andra året i sträck som Toronto Maple Leafs blir utanför slutspelet, och det betyder liksom bara, om de blir utanför slutspelet, så är det på sitt sätt säsongens alltid största katastrof.
2: Jag skulle lite vilja protestera mot det där, för jag tycker att det är så uppenbart att Toronto Maple Leafs hittar någonting att se fram emot. Jag tycker igen, när jag funderar på den här frågan, så tycker jag att de flesta lagen har en ganska rimlig brasklapp bredvid sig nu för tiden. Det finns liksom en logisk förklaring till att ett lag skulle spela dåligt den här säsongen. Alltså jag tycker inte att, för mig känns det inte som att det finns ett lag som på något sätt skulle kännas som att wow, vad de här var jättemycket sämre än jag förväntar mig. Att eventuellt Florida Panthers, om de fortsätter om de spelar lika dåligt som förra säsongen med den här truppen. Men jag tror ju inte att det överhuvudtaget är sannolikt. Carolina Hurricanes, att de på något sätt tappade efter att de fick den där eftertraktade Stanley Cup-titeln. Jag tror att de fortsätter fortfarande hungriga att framförallt sätta
0: Florida. Det kan ha lite långsammare höst än
2: vanligt. Ja, men jag tror att just det där att de vill sätta Florida på sin plats. Det här topp Florida vill de visa var skåpet ska stå. Det laget som, om man nu tittar till oddsen igen, så är ett lag som många pekar ut som löper riktigt stor risk att bli sämre. Och trots att jag nämnde Lea Karlsson nyss, så faktum är att Anaheim Ducks har blivit jättemycket svagare. Och de har satt jättemycket pengar på sina unga talanger. Unga talanger som antagligen inte ännu är där att leda det här laget lika långt i slutspelet till exempel som förra året. Så det är väldigt, inte bara möjligt utan till och med nästan sannolikt att Anaheim Ducks tar ett stort steg bakåt den här säsongen poängmässigt. Så jag skulle nästan nu säga att sett till förra säsongen, och om man har förväntningar bara på basis av det, så Anaheim Ducks.
0: Och jag håller med att Anaheim Ducks är ett sådant lag. Så kanske det att den här förväntningen har blivit liksom oproportionerligt stora nu. Att nu ska
2: det är just det.
0: Men jag tycker att det samma gäller för det där deras delstatskonkurrent San Jose Sharks. För man tittar, för nu väntar alla att nu ska Will Smith och såklart McLean Celebrini.
2: Ja, framförallt Celebrini.
0: Ja, för det är sant att deras forward-trupp är liksom, den är bra, men de har en helt, alltså titta på deras backtrupp, den ser totalt värdelös ut tycker jag, deras backtrupp. Med Daniel Nurse och Jacob Trouba som de två liksom ryggradsbackarna. Jag tycker att förväntningen också är att San Jose Sharks ska bli ett slutspelslag och vara ett sånt här, inte nu riktigt en contender, men kanske lite som Montreal förra säsongen.
2: Eller som Anaheim förra säsongen.
0: Ja, det där, och det tror jag inte att kommer. Så de här båda de där unga, intressanta Kalifornialagen som inte är så unga när man ser just vad det klickar eller vad det inte klickar, så det där kan nog vara besvikelse.
2: Och det ska sägas, men du nämnde Montreal. Om Florida är så bra som de flesta befarar eller hoppas att de ska vara, så då är det nog Montreal som tar stryk i Atlantic.
0: Men Vad är att ta stryk?
2: No, det är att åka ut en omgång tidigare. Men jag skulle inte heller säga att det är orättvist att tala med besvikelse. Men i och för sig då lyckas de inte liksom ta nästa steg. Och så här. Men semantics.
0: Ja, det kommer vi återkomma till.
2: Ja, men en fråga återstår. Den största av dem alla. Den med mest prestige, om vi lyckas pricka den rätt redan nu inför säsongen. Anders Nordens vann. Vem vinner Stanley Cup 2027?
0: No. Eftersom den där titeln alltid brukar komma några år efter att alla tycker att den borde komma. Så det där, och det kanske inte ser helt logiskt ut nu eftersom lagen måste kanske lite förändras. Så tror jag, och jag vet att det inte känns, att det på något sätt under säsongen kommer att bli så att nu tar Dallas Stars hem skiten.
2: Du tror det?
0: Ja,
2: Dallas.

0: Mikko Rantanen är bland de tre bästa poängplockarna och så vidare det där. Så, och Wyatt Johnston kanske blir en topp 10 center i NHL den här säsongen.
1: Men du bara säger helt faktum att Central antagligen igen kommer att vara den bästa divisionen i NHL.
0: Ja, det där, ja. Minnesota, men tänk om vi går via wildcard till slutspel.
1: De är jättedåliga. Jag hamnar in på Pacific sidan. Ja. Får möta San Jose Sharks ja, i jag första omgången.
0: Det är svårt egentligen för mig på något annat sätt. Jag bara tänker att när det är så ofta det går så där att sen när man redan lite börjar glömma så det är då som det där laget vinner.
1: Ja, jag tänker helt och hållet hänvisa till fakta vi har på hand. För jag tror att det inte händer särdeles mycket i styrkeförhållandena mellan de olika divisionerna under sommaren. Mm. Jag tror att det fortfarande är så att Central är starkast. Jag tror att Pacific kan vara en rolig division att följa med. Västra slutspelet kommer att vara mycket tuffare än vad det kommer att vara på den östra sidan. Jag tror igen att det lag som är starkast från östra konferensen har en lättare väg till finalen och kommer att vinna Stanley Cup-titeln. Och jag tror faktiskt att det igen blir Florida Panthers.
0: Ja, och Florida är det där, ska vi säga, därför, orsaken till att jag inte sa Florida var det att
1: du hatar Alexander Barkov helt.
0: Nej, utan att det är så uppenbart att det står och vet du, det är förklart att det är någonting som händer att när alla, det är liksom så där att det är bara för er att komma och ta det, för det ser lite ut på det viset. Ja, allt är perfekt nu. Och då brukar det ofta vara Jakob Markström kanske faktiskt är lika usel som han var förra säsongen.
1: Eller som han var i den här första träningsmatchen.
0: Ja, och då är det ju plötsligt, jag menar, det vet vi alla att ingen lag vinner med en målvakt som läcker som ett sol.
1: Tur att Connor Hellebuck fortfarande finns på marknaden.
0: Ja, just precis. Ja.
1: Nä, men med detta har vi sett punkt för avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi får svar på vem som vinner Stanley Cup om ganska många månader. Vi har mycket rolig NHL-hockey.
0: I sommar sen ungefär.
1: Ja, men för det är mycket annan rolig NHL-hockey att se fram emot också. Så om du har en fråga, skicka in den på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi eller till exempel som en kommentar här på arenan. Vi hittar ord oavsett. Och så hörs vi igen nästa vecka då det börjar dra ihop sig på riktigt.
0: Tack och hej och ha det bra.

0: Klockan har slagit 22. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertecknar ikväll ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich öppnar upp vad avtalet handlar om.
1: Ja, det här försvarssamarbetet går alltså ut på att Finland och Ukraina utökar samarbete vad gäller specifikt drönare. Man kommer att dela information och möjligen teknologi med varandra för att kunna fortsätta utveckla drönarteknologi. Alexander Stubb höll precis en presskonferens här i New York som tog slut bara för några minuter sen. Och då frågade jag honom vad det konkret kommer att betyda för Finland och Ukraina, och så här svarar han.
2: Den ger egentligen en plattform för oss och speciellt våra företag att samarbeta. Vi talar om gemensam produktion. Så då kan det till exempel betyda att Ukraina har vissa modeller av drönare som skulle vilja producera i Finland. Där man skulle eventuellt kunna göra det mer effektivt, till och med billigare. Så att tanken är nu här det att vi fördjupar vårt försvarssamarbete med Ukraina, både på en militär nivå men också sen via de här företagen. Det är det mest konkreta just nu. Nu får företagen en plattform att jobba tillsammans.
0: Det sa republikens president Alexander Stubb. I Sverige har flera incidenter kommit fram efter valet för drygt en vecka sedan, och de flesta har att göra med samma sak, valsedelsystemet. Nu vill valmyndigheten i Sverige ha en förändring i deras system med valsedlar. I det svenska systemet har varje parti egna valsedlar som de själva har hand om, som de levererar till vallokaler och delar ut. Det här tycker myndigheten inte att partierna ska få göra. Enligt valmyndigheten är det en säkerhetsfråga, och de vill ha en förändring snabbt. Frågan om valsedlar har blivit speciellt aktuell i samband med det misstänkta valfusket i Dalarna. USA i sin tur förbjuder internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det meddelar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i 2 decennier, och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande steg ifrån en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. Den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein har dömts till 15 års fängelse. Domen gäller sexuella övergrepp mot en tidigare tv-produktionsassistent. Ett stort antal kvinnor har anklagat Weinstein för våldtäkter och sexuella trakasserier. Han anklagades första gången offentligt för övergrepp år 2017, och det satte igång MeToo-rörelsen. Weinstein har upprepade gånger förnekat anklagelserna, men väntar också på att dömas på nytt i ett separat våldtäktsfall i Los Angeles. Och här hemma så vill SFP sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Det skulle innebära att dieselpriset kunde sjunka, men samtidigt leda till ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år. Så här motiverar SFPs riksdagsgruppsordförande Otto Andersson partiets förslag.
3: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blir betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
0: SFPs förslag tillbakavisas kraftigt av finansminister Riikka Purra. I ett textmeddelande till Svenska Yle beskriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten som vi i nuläget inte har råd med. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen, alltså att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. Den här veckan blev det känt att Nationalballettens chef Javier Torres avgår nästan 2 år i förtid. Ylle kan nu avslöja vad som ledde till att den konstnärliga ledaren avgick. En av de som öppnar upp om sina erfarenheter är ballettensemblens långvariga dansare Luciano Guidoli, som för närvarande är tjänstledig från Nationalballetten.
4: I left the Finnish National Ballet because my artistic director was unprofessional, discouraging, narcissistic and insecure. He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
0: Javier Torres påverkar min psykiska hälsa och min självkänsla starkt. Jag förtjänar bättre och det gör alla andra också, säger Guidoli. Vår kulturreporter Jenny Jäger, hon berättar vad det hela handlar om.
5: Jag och mina finska kollegor har intervjuat flera källor vid Nationalballetten. Vissa av dem har lämnat sin karriär där, men de har ju alltså alla blivit tillsagda att de får inte kommentera det här fallet överhuvudtaget. Men Torres ska ha skrikit, hånskrattat och imitera dansarna på ett olämpligt sätt. Majoriteten av dansarna ville inte alls ursprungligen ens att Javier Torres skulle väljas till palettchef då för 4 år sedan. Och nu när husets ledning här tämligen nyligen gav dansarna möjlighet att konfidentiellt lyfta fram sina åsikter kring Torres, så ska det ha varit ungefär ett 20-tal dansare vid Nationaloperan utav 84 som slog larm om olämpligt beteende.
0: Det rapporterar Jenny Jägerhorn. Yle har bett Javier Torres att kommentera påståendena, men han har avböjt intervjuer. Du kan bekanta dig mer med fallet på vår webb. Så noterar vi att det idag är höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Och idag, den 23 september, var dagen 12 timmar och 18 minuter lång i Utsjoki medan den i Hangö var 6 minuter kortare. Nu till vädret. Och det blir både regn och sol under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del och norra Österbotten, mulet eller mulnande och lokalt regn. I natt på många håll dimma. Från imorgon mest uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke, men i nordöstra Österbotten fortfarande regn. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader och dagens högsta 10-15. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I landets östra del och Ajanaland, mulet och lokalt regn. Från imorgon bitti allmänt regn. Temperaturen är mest mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I Lappland, mulet eller mulnande och mest uppehåll. Från inatt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är 0 till plus 6 grader. Och dagens högsta 6 till 11. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och fram till nästa veckas måndag så håller molnigheten i sig och nederbörd eller skurar förekommer under de flesta dagarna. Men solen tittar fram och till helgen så ska det bli lite mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 10 och 16 grader, i Lappland ställvis lägre. Nätterna de blir varmare och nattens lägsta temperatur är huvudsakligen plus 2 till 10, plus 10 grader, i Lappland mellan minus 4 och plus 6. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår det inga varningar ikväll, men utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett nytt lågtryck som närmar sig från Finska viken från sydost. Från Finska viken vind omkring sydost 3-7 meter per sekund, från och med morgonen nordlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen nordlig vind som tilltar, på kvällen 6-11 meter per sekund, upp till 14. På kvällen lokalt regn, åska, mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, vindar varierande riktning 2-6 meter per sekund. Mot morgonen nordlig vind som tilltar, på eftermiddagen och kvällen 6-11. God sikt. Skärgårdshavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen är vinden tillfälligt varierande och från och med morgonen nordostlig vind och på eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet och Kvarken, Ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Sent på natten tilltagande vind omkring nord. På kvällen 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Bottenviken, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Saimen, ostlig vind som tilltar. Först 1-4 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordlig vind. Från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Sent på natten lokalt dimma. På dagen och på kvällen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Och så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Östra Finska viken, först vind omkring nord. På dagen är sannolikheten för hård vind från sydost 40%. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, vind omkring nord. På natten är sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen avtar vinden. Och norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord under 14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, noll till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och så till vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, sydost 6 meter per sekund, mulet, sikten 50 kilometer. Kotka-Rankö 13, syd 3, mulet, sikten 38 kilometer. Orrengrund 14, syd sydost 6, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, ost 4. Kaboda grund 14 grader, sydost 3 meter per sekund. Östertokan 13, ost nordost 4. Gråhara 12, ost nordost 5, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, ost nordost 4. Bogaskär 12, ost nordost 4, mulet, sikten 35 kilometer. Hangötyllydden 11 grader, nordost 4. Ryssarö 11, nordnordost 5. Vänö 12, nordnordost 4. Utö 12 grader, nordostlig vind 5 meter per sekund, mulet, sikten 36 kilometer. Nordgrund 12, nordost 4. Fagerholm 12 grader, nordnordost 5. Vilsanti 13, nordost 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 10, nord 2, sikten 40 kilometer. Kumlinge 13, nordost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, nord 3.

Mulet sikten 20 kilometer. Märket 13 grader nordost 5 meter per sekund. Enskär 13 ostnordost 7. Mulet sikten 50. Utsikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, ostnordost 5, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13 grader, nordnordost 5, halvmulet sikten 50 kilometer. Selgrund 11 grader, men uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas än en gång. Men det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, ostnordost 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 13, nordost 3. Valsörarna 14 grader, ostnordost 4. Kallan 11, ostnordost 5. Tankar 13 grader, ostnordost 6 meter per sekund, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, ostnordost 5. Nahkiainen 13 grader, ost 4. Brahestad 10, ost 3, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 11 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10, ost 3, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, ost sydost 4 meter per sekund. Och Ajos 10 grader, ost-sydost 3 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

Om du hittar lista ute redan så är det disco på finska du lyssnar på och jag heter Josefin Sonck. Och du som har lyssnat tidigare vet att det här programmet, det kan ta vägen lite vart som helst mellan låtarna. Ja, men det har handlat om rymden, trolldom, pinsamheter och djur. Men just idag så blir disco på finska faktiskt extra mycket disco. För vi kommer att besöka discoåret 1978. Året då diskon pikade, blev mainstream och sprängde alla listor. Ja, discokulan snurrade för fullt 1978 för att bara ett år senare implodera totalt. Men mer om denna våldsamma discodöd senare i programmet. För vi ska börja på ett ännu lyckligt glittrande dansgolv. En av anledningarna till att diskon toppade alla listor just 1978 var flera populära soundtrack till filmer med diskotema. Som till exempel klassikern Saturday Night Fever med John Travolta i huvudrollen, som även inledningslåten som ni hörde, Staying Alive, ju var med i. Men ja, ni fick ju höra den finska versionen då med Freddy, Elämä Sain. Freddy sjunger att han fick livet och vi fick hans ikoniska look från 70-talet. Bara en googling bort och alla dina älskade gosedjur har fått se en rival i mänsklig skepnad. Alltså Freddy ser verkligen ut som en nallebjörn. Jag är inte säker på att jag skulle kunna gå in i en leksaksaffär och se skillnad på honom och Nalle Puh. Det skulle vara mustaschen då. Nåja, i alla fall tillbaka till 1978. En annan film som dominerade både på film- och musiklistorna var såklart 70-talsklassiken Grease. Och nu ska jag bjuda på den svängigaste av låtarna från det soundtracket. Låten Grease från filmen Grease. Här kommer Rasvis Maon med Pepe Wilberg.

Ja, det var ju Amy som bjöd på denna diskoklassiker, Baccaras Yes Sir I Can Boogie. Och den här finska versionen var faktiskt startskottet för hela den finska diskohistorien. Den blev så populär att den banade väg för otaliga översättningar av internationella diskohits i Finland. Och kanske är den en av anledningarna till att vi idag kan ha ett helt program dedikerat till disco på finska. Och att vi som gör det här programmet ens har jobb. Yes sir, Alka Polta. En arbetsmarknadspolitisk insats alltså. Men låten, den är faktiskt mycket sexigare än arbetsmarknadspolitik. Och till och med hetare än originalversionen. I Yes sir, Alka Polta skippar man dansgolvet och krav om någon särskild låt. Utan här spolas det fram till när det börjar hetta till på riktigt. Pang på rödbetan, tomteblåset sprakar, stekpannan fräser, tvättmaskinen går, tåget åker in i tunneln. Ja, ni fattar. Nästa låt, den handlar om överlevnad, men det krävs verkligen inga överlevnadskunskaper för att lyssna igenom den, eftersom den också är en riktig monsterhit från 1978. I Will Survive, eller On Voimissain, som den heter på finska, med Virve Rosti.

Om diskon toppar alla listor 1978 så kan man ju undra vilken av alla hits det var som låg etta i Finland just då. Ja, det var faktiskt låten ni hörde nyss, Jerry Cotton med Contra. Och det är lite förvirrande för den här låten är ju verkligen supervälkänd diskodänga direkt. Det här måste förklaras och tack och lov har min producent gjort bra research så att vi kan reda ut det här. Låten handlar alltså om en karaktär från en bokserie i den numera ganska utrotningshotade kategorin kiosklitteratur. Nämligen FBI-agenten Jerry Cotton. En amerikansk agent alltså, men upphovspersonerna bestod av ett hundratal olika författare i Tyskland och i Finland. Jerry Cotton är hårdnackad men han skjuter inte för att döda utan han siktar gärna på benet. Han dricker bourbon men han

skjuter folk i benen lite graciöst så där ibland. En mer moralisk version av Ian Flemings agent 007. Men apropå James Bond så ska jag nu bjuda på en finsk version av ledmotivet från filmen The Spy Who Loved Me. Nobody Does It Better. På finska heter den Enkelit heittää arpaa med Annika.

1978 som året då exakt alla älskar disco. För så var det inte. Nej, det fanns starka krafter i samhället som ville trycka tillbaka diskon och vars hjärtan endast bultade för gammalt.

Väpinä kivää med Jiri Nikkinen, som du kanske känner igen som Blondies hitlåt från 1978, Heart of Glass. En lite mer klassisk popdiskodänga. Och den finska versionen heter som sagt Läpinä kivää, och det betyder genomskinlig. Men om vi nu ska prata om hjärtan. Vissa hjärtan skulle nog spricka som just glas om de hörde mig sitta här och framställa

Vanhan ajan rock'n'roll med Satu. Originalet med Bob Seger kom 1978 och texten handlar om en snubbe som vägrar gå på disco och som hellre sitter hemma och lyssnar på that good old rock'n'roll. För så var det faktiskt. Förhållandet till diskomusiken var tudelad. Det var som dåtidens gangsterrap. Ja, fast istället för vapen och pengar så visar man upp sina platåskor och hårsvall där på diskogolvet. Skrämmande, eller hur? Ska diskon ens få finnas, frågar man sig. I Sverige kallades den för kommersiell och i USA så blev många provocerade av att musiken samlade minoriteter som afroamerikaner, latinos, kvinnor och framförallt homosexuella män. Och vet ni, det fanns typ ingenting som var lika läskigt som homosexuella män på 70-talet. Tack och lov lät sig inte den bögiga discoarmén besegras. Tvärtom skapades en av de absolut mest kända discolåtarna som dessutom har en koreografi som nästan alla kan. Och kan man inte ens så har man ju inte varit på ett disco. Så känns det. Jag pratar förstås om Village People och låten YMCA. Gruppens namn refererar faktiskt till stadsdelen Greenwich Village på Manhattan. Då området hade ett rykte om sig om att vara ett slags gayborhood. Snack om att det måste ha varit mycket disco där. Och låten, den är fortfarande en riktig dance floor filler, men nu ska vi såklart ta och lyssna på hur den låter i finsk tappning med Tapani Kansa, och hans helinne version, den heter Laulumme Soi.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Song, och det här var Laulu med soj, alltså en finsk version av Village Peoples YMCA. Och idag djupdyker vi i discoåret 1978, som man alltså kan kalla för peak discoåret, i alla fall i USA. För just det här året så toppar en discolåt den amerikanska Billboard-listan i hela 37 av 52 veckor. Disco var stort, men det var alltså många som absolut inte tålde diskon och vad den stod för. Missnöjet pyrde bland i första hand vita män som gillar rock'n'roll och traditionella värderingar och den gamla goda tiden. Och det hela kulminerade i en stor protesthandling, Disco Demolition Night, där DJ:n Steve Dahl, som enligt egen utsago var en anti-disco warrior, sprängde en hel container med diskoskivor i samband med en baseballmatch. Och över 5000 fans stormade planen och totalt kaos utbröt innan kravallpolisen lyckades stävja det hela. Men upproret mot diskon fick faktiskt effekt. Radiokanaler som hade bytt till disco, de vet ni, de bytte tillbaka till rock'n'roll. Och man slutade dela ut Grammys till Best Disco Recording, trots att det priset bara hade funnits i ett år. Och under andra halvan av 1979 så var det ett faktum. Endast en discolåt toppade USA-listan, och det var Michael Jacksons Don't Stop Until You Get Enough. Discons död var ett faktum i USA. Men istället tog Europa över stafettpinnen, och här frodades italo-disco, tysk disco och såklart finsk disco. Så låt oss lyssna på lite mer disco från 1978. Först ut låten som toppade listan i USA, Shadow Dancing med Andy Gibb. Men vi får såklart höra Marco Aros finska version Anna Aikaa.

Mona Karita var det här som sjöng den tysk-karibiska gruppen Boni M's megahit Rasputin. Och det är ju en låt som har gått varm här i disco på finska. Och den handlar ju om den gåtfulla munken från Sibirien och en av tsar-Tysklands mäktigaste män Rasputin. En person som enligt historien verkligen kunde förföra vem som helst. Förföriska munkar. Det är någon slags disco-feeling på det. Men från munk till modell blir det nu med Markus och Christian, här med Hän Malli On.

Markus ja Christian med Han on Malli, som du kanske känner igen som Kraftwerks The Model. Ja, men för alla lyssnar inte på disco utan även på syntmusik. Och det får mig att tänka på maskiner, och inte vilka maskiner som helst utan datamaskiner, som man sa på den tiden. Datamaskiner. 1978 så hade ingen i Sverige eller i Finland skickat eller tagit emot ett mejl. Men det här året så skickades faktiskt det första spam-mejlet. Även om det inte just kallades för e-mail och spam på den tiden, men i alla fall. Herregud, hörni, tänk att få leva en endaste dag idag utan någon form av spam. Alltså jag har kommit till den här punkten i mitt liv då jag har börjat totalt vägra att gå med i olika kundklubbar. Det spelar inte någon roll hur bra erbjudandet är. Alltså så här, Josefin, du får 90% rabatt på det här bilköpet om du går med i vår kundklubb. Vad är ditt personnummer? Nej, tack! Jag betalar fullpris. Ja, jag är dum i huvudet, men inte lika dum i huvudet som jag kommer att bli av alla era dagliga erbjudanden som plingar till i min inkorg och som sms-erbjudanden och som fysisk post i min brevlåda. På riktigt, hur många kylskåp tror de att man behöver? Ja, men det är ju bara att stänga av om du loggar in på vår medlemssida så slipper du de här mailutkicken. Men jag vill inte logga in på någon medlemssida för jag orkar inte skapa ett enda till lösenord i hela mitt liv. Tacka vet jag den här mailen vi har här på Sveriges Radio. disco@sr.se. Alltså det är en mail som är rustad med såna massiva antivirus, antispam grejer som gör att bara de riktigt viktiga mailen kommer fram. Och det är ju de från er lyssnare. Men nu åter till disco och kanske discobrallan nummer ett, Terulénbyxan. Älskad och hatad och besjungen i många punkiga låtar. Bland annat så har den svenska raggarkungen Eddie Medusa gjort den, och här kommer en med Urpo. Låten, ja, den heter såklart Terulénie.

Det var Meiko med Sieltä saapuu hän, eller Here You Come Again, som Dolly Parton sjöng. Sist ut idag så har vi en riktigt het låt som var poppis i Finland 1978. Originalet Shit Home med Serge Gainsbourg och Jane Birkin blev en skandal när den kom ut 1969. Men vi får höra den mer spexiga finska varianten Sötem med Seitsemän seina hullua veljestä. Du har lyssnat på Disk på finska och jag som har spammat dig med info om diskåret 1978, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska och producenten var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Men vissa kunder som säger till mig, äntligen ni solkjön har hittat Halland. Gamla generationen som vet att han stannade alla länder men inte Halland.
2: Det är många som får ett leende på läpparna när de hör hans namn. De tänker på sagan. På pojken och gåsen som flög över landet. Äntligen har han tagit sig till Halland. Men hur gick det till?
1: Jag tycker också att det är lite udda. Det är min drömland. Jag visste inte ens vart ligga i kartan. Men jag har alltid drömt att jag skulle ha ett vackert land som Nils Holgersson har.
2: Du lyssnar på verkligheten och berättelsen om hur Omar blir Nils Holgersson. Och jag heter Vincent Hansson.
1: Här vi har flyttat in är på gården som vi köpte som sedan 3 veckor vi flyttade in. Som nu vi bor där och sen vi håller bygga en pizzeria vedeldat här inne i den här ekonomibyggnaden. Eller en gammalt byggnad. Så ja.

0: Sveriges vackraste län, Halland, Falkenberg är i hjärtat.
1: Jag besöker Nils på en gård där han bor tillsammans med sin sambo Linnea, två hundar, några katter och kaniner. Hundarna välkomnar mig. De skäller glatt och viftar på svansen. Linnea och Nils har bara bott här i några veckor. Och mitt i flyttlådor och renoveringar håller de också på att bygga en pizzeria.
0: 60-70% nu är massa byggmaterial. Så för att vi håller bygga helt ända där. Här är nämligen vårt ett stall en gång i tiden.
2: Ja, man ser det, det är så här boxar.
0: Precis, ja, precis. Så väggarna kommer kvar.
2: Som bås då, eller?
0: Ja, det kommer bli sittplats och det är inne.
2: Okej.
0: Okay. Som det är, där är pizzaugnen.
2: Gud vad tjusig, den ser ju riktigt.
0: Nämligen,
2: har du byggt den?
0: Ja, jag har byggt själv den.
2: Och så man liksom...
0: Ja, precis.
2: Kan du berätta hur man gör?
0: Alltså det gör man så här, alltså här, du ser här kommer bli typ...
1: Men till skillnad från den Nils Holgersson som vi flesta känner till har vägen hit varit långt ifrån en underbar resa. För den har varit lång, krokig och kantats av stora prövningar. Han föds i den kurdiska delen av Irak i slutet av det 8 år långa kriget med Iran. Uppväxten präglas av fattigdom och en våldsam familjemedlem. Kylen står ofta tom och att somna hungrig tillhör inte ovanligheterna. Redan som 7-åring börjar han arbeta för att hjälpa familjen att få ihop pengar till mat. Han åker runt med en frigolitlåda och säljer glass.
0: Ibland när jag sov hungrig, vi hade ingen mat i kylen. Sen jag började sälja glass på en frigolitlåda som jag åkte runt för att vi skulle få in mat och för att mina syskon skulle kunna gå skolan lite och så.
1: Omar är en nyfiken pojke, full av energi. Han älskar att bygga och förstå hur saker fungerar. Men han har svårt att sitta still i skolbänken.
0: Jag älskar att bygga och fixa. Jag vill alltid jobba. Men jag gillade inte skolan.
1: Men det är en familjemedlem som inte välkomnar Omars nyfikna personlighet. Han blir straffad för den.
0: Alltså slang och skärp och allt möjligt som han misshandlade mig med.
1: Det som får honom att orka med allt det här är drömmarna. Han drömmer om att en dag ha en egen familj. En familj att ta hand om och leva med djur omkring sig. Och han känner sig säker. En dag så kommer det bli bra för honom. Han vet det.
0: Men jag hade alltid drömmar som jag skulle ha. Det kommer bli bra ändå. Det kommer. Jag måste kämpa. Det kommer bli bra. Så jag kommer flytta för det helvetet. Förlåt. På jorden.
1: Men hemma hos Omar, på en svartvit tv, visas en tecknad serie. Den handlar om en pojke som förvandlas till en pyssling och kan tala med djur. Tillsammans med gåsen Mårten reser han över ett land fyllt av skogar, sjöar och äventyr. Och där, i ett krigshärjat Irak, sitter en liten pojke som är helt förtrollad. Han lägger varenda detalj på minnet och lär sig varenda replik utan till. Han gör allt för att inte missa ett enda avsnitt och går till och med så långt att han skolkar från skolan. Den sista lektionen slutar klockan 4, samma tid som Nils Holgersson börjar på tv.
0: Så jag slutar 4, så jag har 20 minuter hem. Så jag brukar skolka 20 ifrån fönstret ut för att klättra från väggen eller stäcket. Så springer hem, sitter framför tvn för att inte missa.
1: Omar vet ännu inte att landet i serien är Sverige. Serien är dubbad till arabiska och för honom och hans syskon är det ett sagoland.
0: Alltså jag har alltid sagt till mina syskon, till min mamma, så kolla vilket vackert land han lever i och så. Han reser runt havet, natur och djur. Det är ett vackert land. Alltså, ja. Det var alltid som jag drömde om. Som jag skulle leva i sånt helt land. Som, ja, vackert och man ska vara fri, man ska göra det man vill.
1: Åren går och Omar blir vuxen. Det är nu 2006 och han har överlevt 3 krig. När Saddam Husseins regim föll kastades landet in i ett kaos. Ett politiskt vakuum där olika grupper slåss om makten. Osäkerheten växer och snart bryter ett inbördeskrig ut. Och för Omar blir det droppen. Han måste bort härifrån.
0: Terrorister tog över, det blir inbördeskrig. Så då jag tänkte nej, alltså antingen stannar man där, blir med dem eller bara flytta.
1: Flykten blir tuff och tar veckor. Han färdas i lastbilar, gömd bland varor och verktyg. Allt för att nå ett land där han hört att man ska få en chans. I fickan har han 50 euro från sin morbror. De får inte röras förrän i sista stund.
0: Som jag tänkte, det är att jag kommer använda det till sista sekunden som när jag kommer behöva den. När jag kom till Göteborg så jag gick till exchange, tror jag var det.
1: Omar kommer till Göteborg och där växlar han sedlarna till svenska kronor.
0: Och då jag var nyfiken hur det sedlarna ser ut som, vad är det som, ja, som ett, ja, nyfiken ungdom.
1: I handen håller han en 20-lapp. Och när han studerar den så ser han något välbekant. Det är Nils Holgersson på gåsen Mårten, flygande högt uppe i skyn. Omar kan knappt tro sina ögon. Varför är en sedel i Sverige prydd med ett motiv från en serie som han såg på tv som ett litet barn i Irak?
0: Sen när jag fick en 20-lapp också innan, så det är då 20-lappen som stod där bakom, ja, Nils på gåsemort. Som jag blev lite, alltså du vet, jag kunde inte språket, min engelska var kass, jag kan inte så mycket. Så kunde inte fråga någon där eller så.
1: Han börjar fråga runt på flyktingboendet. Han måste få svar och få kontakt med en person som pratar kurdiska som hjälper honom.
0: Så jag frågade en kille som jobbade där, som kunde, jag tror han kunde kurdiska, så han ju frågade, så jag, han visste inte heller, så han frågade varför den stod där bakom, så jag tror han fick svaret som var, alltså det är Sverige han reser igenom och det är svenskt. Jag blev nästan chockad, som hur kan vara möjligt, alltså. Jag visste inte ens vad Sverige. Det enda som jag visste, som farfar hade en liten Volvo som han alltid sa, svenska är duktiga, bygga bilar. Som jag visste Volvo är svensk. Så jag visste inte så mycket om det.
1: Nu börjar en ny kamp. En som inte handlar om att fly, utan om att få stanna. Det blir år av motvind och hinder. Migrationsverket fattar beslut, tar tillbaka dem, ger tillfälliga tillstånd och drar in dem igen. Han gifter sig med en kvinna från Irak, får stanna på anknytning. Men när äktenskapet tar slut förlorar han sitt uppehållstillstånd. Ändå ger han inte upp. Genom sitt arbete lyckas han till slut få ett 4-årigt arbetstillstånd. Ett steg närmare tryggheten. Trodde han. Det skulle visa sig att motgångarna var långt ifrån över. Restaurangen där han jobbar ska säljas och han riskerar att bli arbetslös.
0: Men sen arbetsgivare ville sälja restaurangen. Han ville inte, alltså han sa tyvärr jag måste sälja. Och den som kommer, jag vet inte om jag kommer stanna på jobbet eller inte. Så jag var tvungen att låna ut pengar för att bli köpa halva honom, alltså halva restaurangen. Det kom en annan ny ägare som köpte restaurangen, som jag blev delägare där. Men jag lånade pengar på 16% ränta.
1: Omar blir delägare i restaurangen. Med dyra lån på 16% ränta så han är ute på mycket djupt vatten. Och han måste kämpa för att hålla sig uppe på ytan. Han får till varje pris inte hamna hos kronofogden. Han jobbar 7 dagar i veckan. Från 10 på morgonen till 10 på kvällen. Utan någon paus. På helgerna försöker han döva stressen med alkohol. Bara för att orka lite till. Samtidigt kämpar han med språket. Han pluggar svenska på egen hand. Med grammatikböcker och tv-program som enda lärare.
0: Efter jag blev mycket bättre på språk och då började jag lyssna på dansband. Inget annat.

0: Men så händer något mer med Omar. Något fysiskt i kroppen. Det är en decemberkväll och Omar är på väg hem efter några öl. Då börjar han känna något konstigt. Det sticker i benen, som om de är på väg att domna bort.
1: Jag åkte hem så jag låg mig. Sen började frysa konstigt, så jag aldrig hänt mig. Jag höjde värmen, det hjälpte inte. Jag tog en mjuk byxa på mig. Jag tog en till tjock filter eller så var det. Som det gick inte bra, alltså det kändes något fel.
0: Symptomen, de blir snabbt värre. Under de kommande dagarna börjar fötterna och benen svullna upp. Omar söker vård och skickas mellan olika mottagningar. Prover tas, ryggmärgsvätska analyseras och MR-undersökningar görs. Ingen verkar förstå vad det är som händer med honom och svaren dröjer.
1: Mina fötter som är så bara domnat, alltså bort. Jag har ingen känsla där som brinner. Efter 3 veckor så jag fick beskedet det är MS.
0: MS är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Kroppens immunförsvar skadar det skyddande höljet runt nerverna, vilket gör att signalerna i kroppen inte fungerar som de ska. Det kan påverka rörelseförmågan, koncentration och minne och ge trötthet. Sjukdomen går inte att bota, men med medicin så kan den bromsas. Omar är 24 år. Han arbetar varje dag, kämpar mot skulder som aldrig verkar ta slut. Och nu har han dessutom fått beskedet om en kronisk sjukdom. Utan permanent uppehållstillstånd finns ingen trygghet. Han måste fortsätta jobba, oavsett hur han mår. Han är beredd att göra allt för att få stanna i Nils Holgerssons land.
1: Jag vet inte, jag hade precis inte fått min permanent uppehållstillstånd. Jag kunde inte lämna jobbet. Och då var en vedeldad pizzeria också vedeldad 500-600 grader varje dag jag stod framför.
2: Hade du någon som kunde finnas som stöd runt omkring dig vid den här tiden?
1: Alltså, som familj inte fanns. Men jag skaffade en hund som hon blev min räddare. Hon heter Lia, så en chefer tick som hon blev min familj, pappa, mamma, syster, allt.
0: Lia, en busig chefer, blir hans följeslagare och hans stora trygghet i livet. Med henne vid sin sida hittar Omar en anledning att fortsätta. Han lovar, på heder och samvete, att han aldrig under några omständigheter ska lämna henne. Det finns ingen som kan komma emellan. Inte ens en flickvän.
1: Jag träffade en tjej som tyckte Lea var jobbig. Så Lea var lite busig. Hon var efter hela tiden. Alltså ibland jag fick ångest för att hon var efter hela tiden som chef för hundar också. De kan inte vara själva så länge. Eller. Så alltså, hon var efter mig hela tiden hemma. Runt. Det var stressade henne också. Så hon sa så antingen vi ska omplacera Lea. Och jag sa till henne, jag kommer aldrig göra det. Jag har lovat henne, det var döden som skiljer oss.
0: Så en dag händer det. Något som Omar har kämpat för i över ett decennium. Han får permanent uppehållstillstånd. Och i och med det, en framtid. Det första han gör är att sälja restaurangen.
1: sålde jag den så jag sa aldrig mer pizza. Sen jag träffade Linnea.
0: En ny person dyker upp i hans liv. Linnea. De förenas i kärleken för djur.
1: Hon är helt underbart och sen hon älskade Lea mer än mig. Hon hade också en hund. Hon hade exakt adopterat en hund till. Och du såg den där vit svart hunden som skällde ut. En golden husky. Världens jobbigaste ras. Gnäller men jättemysig, jättegod.
0: Omar flyttar till Falkenberg och provar på olika jobb och ger sen också företagandet en ny chans. Det går inget vidare, så han tar andra jobb och kämpar hårt för att betala av sina skulder, något han till slut lyckas med. Och nu, med större ekonomisk trygghet, bestämmer han sig för att trotsa löftet han gett sig själv. Han ska börja baka pizza.
1: Då jag hade 24 000 sparat, som jag tänkte, ja, så jag får testa köpa. Jag köpte en begagnad husvagn, sen jag köpte en pizzaugn för 12 000 och sen började bygga i den och hemma i garaget. Ja, sen jag jobbade med den och sen blev succé, ska vara ärligt. Så jag åker runt överallt, alltså i Halland, Skåne.
0: När Omar reser runt med sin pizzavagn så är det en figur som återkommer i hans tanke. Och så föds idén. Han bestämmer sig för att byta namn till Nils Holgersson. Ett namn som speglar kärleken för sitt drömland. Men det finns också vissa praktiska anledningar.
1: Sen jag hade jättelångt namn som jag heter efter också efternamnet Omar. Så heter Omar, Omar, Abbas, Omar. Alltså det har blivit massa krångel med det innan också. Vi har fått samtal och många säger att du har skrivit efternamnet också fel eller så. Så fast tanken var att hela tiden jag skulle byta namn som jag har gått fram och tillbaka. Som det är Sverige har blivit mitt land. Alltså. Det är mitt, jag har levt här mer än min alltså hemland. Här är mitt bästa land, det är mitt allt som jag önskat, allt som jag har gillat.
0: För Nils handlar namnbytet inte om att ta avstånd från sitt förflutna. Inte från Irak och inte sitt kurdiska arv. Det finns alltid kvar inom honom. Det handlar inte heller om att försöka passa in eller göra sig mer svensk. Namnet är något annat. Det är en symbol för att inte ge upp, för att följa drömmen. En gåva till den lilla pojke han en gång var.
1: Då när jag flyttade till Sverige, jag ringde direkt till henne. Jag sa, mamma, du vet alltså Nils Holgersson var i Sverige. Alltså han reste genom Sverige också, det var svenskt. Jag sa till henne, man ska inte ge upp, man ska kämpa för det man har. Man ska inte ge upp.
0: De flesta i hans närhet reagerar positivt i namnbytet. Några blir chockade. Familjen i Irak kallar honom oftast Omar, men ibland Nils eller Nisse. Vännerna lika så. Namnbytet har också lett till vissa missförstånd.
1: För att vissa kunder hade bokat mig när jag hette Omar. När de skickar in bokningsfråga till nästa bokning, då helt plötsligt du får Nils Holgersson som svarar. Alltså det blev chockat lite till vissa. Och till alla mina vänner fortfarande kallar mig alltså nere familjen fortfarande som vissa gånger de kallar Nisse. Vissa, ja,

0: De som oftast skiner upp när de får höra hans namn är den äldre generationen, som ofta fick läsa Nils Holgerssons underbara resa i en del av geografiundervisningen i skolan.
1: Men vi sekunder som säger till mig, äntligen Nils Holgersson har hittat Halland. Gamla generationen som vet, han stannade alla länder men inte Halland.
2: Du tog den facklan liksom, eller vad man säger, den stafettpinnen.
0: Nils kavlar upp ärmarna och visar stolt upp en tatuering. En tyssling som sitter på sin gås Mårten, som har vingarna utsträckta i full flykt över ett vidsträckt landskap. Och den där 20-lappen som han fick i sin hand när han anlände till Sverige, den är inte längre i bruk. Så jag frågar honom om han kan sakna den ibland.
1: Den har jag hemma och den ska tatueras också. Ja, det var så nämligen. Jag hade en vän som han är... vi spelade bowling. Alltså vi tävlar med bowling en gång i veckan. Alltså, och då... Den vännen som han äger bowlinglokalen, som han hade en kund som hade kommit in, betalat nyligen. Så 40 kronor han hade tagit en dricka. Och då helt plötsligt, han får den här 20-lappen och då han kollar på den och det är gamla 20-lappen. Men han hade sagt, de har gått ut till farbron som hade betalat. Han sagt nej, de jag har haft hemma, så de har gått ut till det gamla. Men vännen hade sagt till honom, men det är ingen fara, ta det du vill. Detta är jag behållande för att jag vet en person som älskar detta.
2: Åh,
1: fint. Ja, verkligen. Då han hade typ, han skickade till mig, du, jag har en grej till dig, så kom till lokalen så du ska få den. Så jag åkte dit och han sa, varsågod, du har en 2 stycken 20-lappar.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: i mitt jobb, när jag jobbar som forskare om miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norkko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.